0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Leto sa lúči, tak privítajme jeseň. Pekné letno-jesenné popoludnie vám želáme. Z rádia sa vám bude v nasledujúcich 60 minútach prihovárať Ľuboš Černák. A o všetko ostatné sa postará William Chovanec. Tak teda, vítajte a poďte ďalej, aby ste nám spánok neodniesli, alebo ako sa to hovorí. Hneď v úvode posielam audioknihu Hobbit a jeho cesta tam a späť pánovi Romanovi Kováčovi z Bratislavy. Gratulujem. Audiokniha má 11 hodín a načítal ju Dušan Cinkota. Zážitok z počúvania. Ale zážitok z počúvania môžete mať aj v nasledujúcich minútach, teda ak máte radi hudbu. Ďakujem vám za vaše hlasy. Ako odborní poradcovia ste pre našu spoločnú hitparádu neoceniteľní. A teším sa, že aj dnes mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Dnes si vypočujeme piesne v podaní takých interpretov ako Elton John a Kiki D, Leonard Cohen, Robo Grigorov, Jitka Zelenková, Ips alebo aj Jiří Schellinger. Tak nedajte sa nikým a ničím vyrušovať. Každému povedzte, že teraz spoločne počúvame hudbu 10 Lipili Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Lippy Lee alebo Lee Graham sa preslávil v roku 1968 skladbou Little Arrows. Skladbu vytvorila autorská dvojica Albert Hammond a Mike Hazlewood. Áno, títo dvaja páni vytvorili aj ďalšie slávne hity. Napríklad The Air That I Breathe alebo It Never Rains in Southern California. Dnes máme na 10. mieste ich počin Little Arrows. To bol dnes 87-ročný Lippy Lee. Na 9. mieste sa pomerne ľahko vďaka vašim hlasom udržal Pavol Hamel. Zbierka bývalých hlások.
1: 9. miesto.

0: Tak sme si spoločne s Pavlom Hamelom zalistovali v jeho zbierke bývalých hlások a kto vie, možno si niekto pri počúvaní tejto pesničky zalistoval aj v tej svojej zbierke. Motýľov.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tomto septembrovom čase, presnejšie 21. septembra v roku 1934, sa v Montreale narodil Leonard Cohen. Tento básnik a spisovateľ začal svoje prvé verše písať už v 50. rokoch. Tvrdo pracoval a naplno sa venoval svojim myšlienkam, ktorými chcel osloviť svet. V istom čase sa dokonca rozhodol pre samotársky život na jednom z gréckych ostrovov. Bol to ostrov Hydra a priplával sem v roku 1960 ako 25-ročný. Keď sa v roku 1967 presťahoval do Ameriky, začala sa jeho hudobná kariéra. Svoje texty začal spievať. A keďže jeho spevácky prejav bol veľmi originálny a texty geniálne, úspech sa rýchlo dostavil. Už v spomínanom roku 1967 sa preslávil s piesňou Susan. Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia tohto spievajúceho filozofa a básnika. Ktorú z jeho piesní alebo básní si zahráme? Dance me to the end of love, alebo Hallelujah, I'm your man, či Everybody knows. Navrhujem, aby sme si nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena pripomenuli jeho piesňou I'm your man.

0: Zajtra si pripomenieme nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena. Narodil sa 21. septembra 1934 a zomrel 7. novembra 2016. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka, aby sme si na českej priečke vypočuli hudobný tip od pani Márie Skapinecovej z Perína. Jej rukou písané listy mi pravidelne mobilom fotí a preposiela jej vnučka Sofia. Ďakujem. Babka s vnučkou vybavili, že si teraz na 8. mieste zahráme pieseň Mít svůj kout. Spieva Jitka Zelenková.
1: 8. miesto.

0: Zuzka Zelenková a hit zo začiatku 80. rokov Mít svůj kout. Na túto pesničku ma upozornila pani Mária Skapinecová z Perína. Ďakujem a som zvedavý, či sa Jitka v náročnej konkurencii presadí. V každom prípade som rád, že máme od dnešného dňa v našom rebríčku jej pesničku Mít svůj kout. Aj pieseň Na sedmičke som našiel vo vašich mailoch. Druhý týždeň máme na 7. mieste Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán. Zavolaj mi, keď bude lepšie. Text Juraj Soviar, hudba Ľubo Horňák. Pieseň vyšla v lani a je to celkom drsný pohľad do zrkadla. Srdečne pozdravujem tvorcov skladby Zavolaj mi a rovnako srdečne môžem pozdraviť aj tvorcov nasledujúcej piesne Mama kúp mi rentgen. Vytvorili ju členovia skupiny Ips Ján Bobo Hangony, Ján Slačka a Ján Kapusta. Tento hudobný tip mi poslali verní členovia našej hitparádovej rodiny Michal Maťko starší, Michal Maťko mladší a Jaroslav Calík. Zrejme sa stretli v lete niekde na chalupe a namiesto nejakej piesne spolu vytvorili dobrý guláš. Ale to len tak tipujem. Chlapci, čo ste nám navarili, to si teraz zjeme. Ďakujem za letný pozdrav zo spoločného výletu a tu je skupina Ips. Mama, kúp mi rentgen.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Mama, kúp mi rentgen. Túto pieseň pre nás všetkých vybrali dvaja Michalovia Maťkovci a Jaroslav Calík. Ďakujem za celú našu hitparádovú rodinu a pripomínam, že v závere našej dnešnej hodinovky nás ešte čaká Švihák Lázeňský. Tak zostaňte s nami a prípadné hudobné tipy píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes na 6. mieste nasadím duet, ktorý spoločne naspievali Elton John a Kiki Dee. Bolo to niekedy pred 50 rokmi. A tá skladba dostala názov Don't Go Breaking My Heart.
1: 6. miesto.

0: a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Je nedeľa a vy máte naladenú hodinovku plnú hitov. Máme ich tu ako húb po daždi. A keďže už aj konečne zapršalo, tak to, čo hovorím, sedí. Huby už rastú, teda ako kde, ale ak žijete v oblasti, kde naozaj rastú, nezabudnite vyraziť do lesa. Taká prechádzka po čerstvom vzduchu osvieží ešte viac ako naša hitparáda. Vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. A Paľka Draganovského srdečne pozdravujeme. Ak sa vám naša spoločná relácia páči, povedzte to svojim príbuzným, susedom a priateľom. Ak máte pocit, že tu chýba nejaká pesnička, ktorá by práve vám urobila radosť, napíšte to nám mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. A okrem svojho hudobného typu pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby som vedel, čo mám v našom rebríčku o týždeň vymeniť. Na piatom mieste nám aj dnes hneď v úvode zaspieva prvý syn Petra Hečka, Michal. A potom bude spievať aj tato Peter a aj teta Julia. Peť, prvý syn.
1: Piaté miesto.

0: Prvý syn Petra Hečka. Teda tá pesnička sa volá Prvý syn. Vznikla v roku 1978, tesne potom, ako sa Petrovi Hečkovi narodil syn Michal. Kolega Pavol Prelovský mi hovoril, že s ním hrával futbal, keď boli chlapci, a že ten rok sedí. Prvý syn Petra Hečka sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský básnik a textár Kamil Petraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. A to znamená, že v piatok mal 81 rokov. Blahoželáme. O jeho špecializácii, čo to prezrádzajú samotné názvy jeho zbierok. Kráľovná nocí, Vychádzka s večernicou, Sekunda rozkoše, Dom panny, V slepých uličkách, Breviár lásky, Voňavé tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Bosá v priesvitných šatách, či Milujte sa s láskou. Jeho texty spievajú Modus, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, Robo Grigorov, Pavol Hamel, Peter Lipa, Richard Miller, Robo Opatovský, Elán, Vašo Patejdl, Marcel Palonder alebo Kristína. A aby bol výpočet čo najreprezentatívnejší, ešte zopár jeho textov. Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Pocta Majakovskému, Dievčatá, Staré kone, Nahé jastkyne, Bol raz jeden žiak, Ateliér duše, Úsmev, Koloseum či Láska. Kamil Petraj mal predvčerom 81 rokov a my si v hudbe Rádia Regina zahráme jeho Poctu Majakovskému. Robo Grigorovu.

0: gitaristu Majakovskému sme si zahrali pri príležitosti 81. narodenín Kamila Peteraja. Oslávil ich v piatok, ale možno oslavoval aj včera a možno oslavuje ešte aj dnes. Zahrali sme si jeho text, ktorý sa preslávil pod názvom Podsta Majakovskému spieval Robo Grigorov. Do výročnej hitparády teraz slávnostne zapisujem taliansku speváčku Alice. Celé 4 týždne vydržala v našom rebríčku jej pieseň Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Finále. Máme pred sebou ešte 3 súťažné skladby a jeden váš hudobný tip. Tak pekne po poriadku. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Hana Zagorová a jej Řeka zázraku koncom augusta zomrela vo veku 80 rokov Dolly Parton. Jej najväčšie hity sme už v našej hitparáde mali. Hovorím o skladbách I Will Always Love You alebo o duete s Kennym Rogersom Islands in the Stream. Na druhom mieste teraz nasadím jej verziu veľkého hitu skupiny Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy. 2. Dolly Parton Drives Me Crazy.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste pieseň Little Arrows, 10 Lipi Lee. 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých lások. 8 Jitka Zelenková, Meet svůj kout. 7 Elán, Zavolaj mi. 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart. 5 Peter Hečko, Prvý syn. 4 Postup do výročnej hitparády Alíče, Una note speciale. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je Dolly Parton, Drives me crazy. Jednotku teraz tiež zapisujem do výročnej hitparády. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, Školská lavica. Táto pesnička práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Ale ďalšie pesničky z našej súťažnej desiatky vaše hlasy privítajú. Tak píšte a pridelte trom pesničkám 3, 2 a 1 bod. Vaše rozhodnutie očakávam na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Takže dnes vám za príjemnú spoločnú hodinku ďakuje dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pekný zvyšok nedele nám všetkým želá aj pán Vladimír Báleš. Pán Báleš bol zrejme počas leta v kúpeľoch, alebo si chce len pripomenúť nejaký pekný kúpeľný pobyt z minulosti. Každopádne rozhodol, že všetkým nám dopraje trojminútový pobyt v kúpeľoch. Ďakujeme. Našim sprievodcom bude švihák lázeňský Jiří Schellinger. No prosím, a je to. Pekná hitparáda to bola.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Naď nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane v pôvodnom zložení až do konca zápasu.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikto nedá.

No a keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto Habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

A teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť k mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: A v ostrove šumný dzivky, ej, bohatý, bohatý.
2: Hraj!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba nevylučuje, že koalícia môže po jeho návrate do parlamentu prísť o väčšinu. Alternatíva pre Nemecko sa stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných hlavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu a ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil zemský volebný úrad. AFD sa tak stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Na druhom mieste skončila s 35,5% hlasov sociálna demokracia vedená krajinskou premiérkou Manuelou Švézigovou. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5-percentnú hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Pri nemeckých voľbách ešte ostaňme. Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Ľavica získala takmer 26% hlasov, čo je približne o 13% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AFD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského snemu v dejinách. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou, tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Kapitán hostí Erik Sabo.
4: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gol strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Košiciach je uzavretá Zbroničná ulica v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to taktiež po okolitých uliciach. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Dobré ráno, je pondelok 21. septembra a na Rádiu Regina Východ sa začína ďalší Rádio Budík. Pred nami je nový týždeň a hoci pondelky nemajú práve najlepšiu povesť, príjemnejší začiatok im môžu dať napríklad aj dobré raňajky. Práve pri nich sa dnes na chvíľu pristavíme a budeme zvedaví, čo zvyknete raňajkovať vy. Či už ste na ceste do práce, alebo si ešte doprajete pár pokojnejších minút, najbližšie hodiny vám budeme robiť spoločnosť, pretože za technikou je dnes Tibor Kurila a od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič. Tak nech sa vám nový týždeň začne dobre.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Dnes 21. septembra oslavujú meniny Matúšovia. Ak máte vo svojom okolí nejakého Matúša, tak ako my v našom tíme máme nášho moderátora a redaktora Matúša Hudáka, tak mu nezabudnite zagratulovať. My z Rádia Regina Východ preto prajeme všetkým Matúšom veľa zdravia, pohody a čo najviac vydarených chvíľ.

Dnes bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sa pridajú prehánky alebo dážď. Od približne 1600 metrov môže snežiť, bude veterno a ochladí sa. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na hornom spíši väčšinou na 10 až 15 stupňov. Na horách bude okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor. Na hrebeňoch môže dosiahnuť až silu výchrice.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa ráno zobudíme, niekto má prvú myšlienku na kávu, niekto na to, koľko ešte môže zostať v posteli a niekto už premýšľa nad tým, čo si dá na raňajky. A práve raňajky sú dnes našou rannou témou. Čo zvyknete raňajkovať vy? Máte svoje raňajkové menu, ktoré opakujete takmer každý deň, alebo je každé ráno trochu iné? A ste skôr na sladké alebo na slané? Niekto si nevie predstaviť ráno bez chleba, masla, šunky či syra. Iný potrebuje ovsené vločky, jogurt, ovocie alebo niečo sladké. A potom sú tu ľudia, ktorí jednoducho ráno nedokážu jesť vôbec nič. Priznám sa, že práve toto je zaujímavé sledovať. Ráno máme každý nastavené trochu inak. Niekto vstane, dá si sprchu, sadne si a pokojne si vychutná tie raňajky. Iný človek už 5 minút po zobudení behá po byte, hľadá kľúče, telefón, peňaženku a poslednú vec, ktorú si večer niekam odložil. A raňajky, na tie jednoducho nezostane čas, čo býva aj mojim typickým ránom. Pritom raňajky môžu byť dôležitým začiatkom dňa. Po noci je telo niekoľko hodín bez jedla a prvé jedlo nám môže pomôcť doplniť energiu a sústrediť sa na to, čo nás čaká. Samozrejme, neznamená to, že každý človek musí okamžite po zobudení zjesť veľké raňajky. Každý máme iný režim a niekomu vyhovuje jesť až neskôr. Dôležité je skôr to, aby sme počas dňa nezabúdali na pravidelný pestrý príjem jedla. A potom sú aj tie raňajky, na ktoré nie sú len o jedle. Spoločné raňajky cez víkend, čerstvé pečivo z pekárne, vôňa kávy v kuchyni alebo možno obyčajný chlieb s maslom, ktorý vám pripomenie detstvo. Niekedy si práve takéto jednoduché veci zapamätáme najviac. Takže dnes nás zaujíma váš ranný štart. Čo máte na tanieri, keď začínate deň? Sladké alebo slané? Raňajkujete pravidelne alebo patríte k tým, ktorí prvé jedlo dňa pokojne vynechajú? A čo vám najlepšie pomáha dostať sa ráno do formy? Napíšte nám komentár na Facebooku Rádia Regina Východ a možno si dnes navzájom poradíme aj s nejakým dobrým tipom na raňajky.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Trnavský samosprávny kraj ocenil osobnosti za prínos k rozvoju regiónu. Na sobotnejšom gala večere v divadle Jána Palárika v Trnave si cenu prevzalo 34 laureátov. Ocenení boli ľudia z oblasti športu, zdravotníctva, školstva, kultúry, sociálnych služieb či komunitného života. Medzi nimi sú krasokorčuliar Adam Hagara, bývalý futbalový reprezentant Miroslav Karhan, výtvarnička Emilia Rigová a či dlhoročný herec Vladimír Jedľovský. Teraz je 5 hodín 27 minút.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zelená vlna.
0: Počúvate aj dopravné správy. Na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión. Na mieste zasahujú aj hasiči. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Košiciach je uzavretá Zbrojničná ulica v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to taktiež po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Pred 111 rokmi sa v Švábovciach narodil spisovateľ, publicista a priamy účastník Slovenského národného povstania Ján Korenko. Pôsobil ako vojak z povolania, neskôr pracoval v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve a bol aj riaditeľom Slovenského literárneho fondu. Vo svojej tvorbe sa často vracal k vojnovým udalostiam, napríklad ako v novele 4 dni a 4 noci, či v románe Stretnutie o polnoci. Ten obsahuje množstvo konkrétnych udalostí, dátumov aj mien, do akej miery vychádzal zo skutočnosti. Skutočných udalostí a ľudí, vysvetlil Ján Korenko pri rozhlasovom mikrofóne.
2: Bol by som do knižky vpísal pravé mená aj slovenských príslušníkov brigády, keby boli všetci čestní, odvážni, hotoví obetovať sa, aby zvíťazila spravodlivosť pracujúceho človeka. Lenže našli sa aj bojkovia, aj vypočítavci, slabosi, aj zbabelci. Knižku som napísal po odstupe času, preto som nechcel, aby sa syn či dcéra alebo vnuk opýtali otca či starého otca, prečo si to urobil. Mnohí už od oslobodenia vykonali kus práce na výstavbe socializmu. Spoznali svoje omily či chyby a usilujú sa ich napraviť. Preto som im vymyslel mená. Dúfam, že tí, čo vydržali do konca a neraz prekonali sami seba, pochopia. Poznajú sa, hoci pod cudzými menami. Chcel som, ak sa to tak dá povedať, vydať svedectvo o zložitosti a rozmanitosti boja za slobodu.
1: Svojou literárnou tvorbou, prácou pre rozhlas aj dlhoročným pôsobením v Slovenskom literárnom fonde bol Ján Korenko aktívnou súčasťou slovenského kultúrneho života. Zomrel 5. augusta 1995 v Bratislave vo veku nedožitých 80 rokov.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sa pridajú prehánky alebo dážď. Od približne 1600 metrov môže snežiť, bude veterno a ochladí sa. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na hornom Spiši väčšinou na 10 až 15 stupňov. Na horách bude okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor, na hrebeňoch môže dosiahnuť až silu výchrice.

0: Je 5 hodín 44 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa dnes vrátime k rádiu Elán, prvému špecializovanému okruhu pre mladých, ktorý priniesol modernejšiu hudbu aj dynamickejší štýl vysielania.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Počúvate Rádio Elán.

0: rýchlo a stručne o tom, čo vás čaká, ak nás nevypnete. Zahrajte sa s nami, alebo kto má telefón, má to jednoduchšie. Stačí mu totiž ceruzka a papier, pretože tu mám pre vás pripravenú súťažnú otázku. Za správnu odpoveď 3 platne pre troch z vás. Čísla telefónov poviem o chvíľu. Ak aparát nemáte alebo nefunguje, zatiaľ rozmýšľajte, odkiaľ si brnknete, buď k nám do Bratislavy, alebo do Banskej Bystrice, alebo do Košíc. A potom čo ďalej? S čím do nového roku? Odpovede na túto otázku budeme dnes hľadať v uliciach Bratislavy. Samozrejme, ak sa nám to podarí, lebo tam sa práve pred chvíľou vydala s mikrofónom Ľuba Hargašová. Že by sme ju prekvapili? Ľuba, kde ste momentálne?
1: No, počujete nás?
0: Áno, výborne.
1: Výborne, aj my som na námestí Slovenského národného povstania. Sneží nám tu, je príjemné zimné počasie, ľudia odchádzajú z práce, po niektorí prichádzajú, takže o chvíľočku pristavím niektorých mladých ľudí, aby som sa ich opýtala, čo s čím prichádzajú do nového roka.
2: V septembri 1988 Rádio Elan zlúčili s českým mládežníckym okruhom Mikrofórum a vznikol spoločný federálny program E+M Elan plus Mikrofórum, ktorý fungoval do decembra 1990.
3: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

Blíži sa záver 5. hodiny, no naše vysielanie je v podstate ešte na začiatku. Po 6. nás čaká publicistika, ktorú si pripravil Maroš Kmec. A nezabúdajte, že dnešná rana téma je o raňajkách. Zostaňte s nami naladení.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a čerstvou držiteľkou ceny mesta Prešov. Divadelná režisérka Julia Rázusová nám porozpráva o svojej ceste k vysnívanej profesii, o tom, prečo založila už 3 nezávislé divadlá a tiež o vrúcnom vzťahu k rozhlasu. Počúvajte dnes o 13.30. Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Pellegrini bude po návrate z USA riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu šéfa Enviro-rezortu. Kresťanskí demokrati nebudú mať zastúpenie v nemeckom krajinskom sneme, prvýkrát v povojnových dejinách krajiny. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
3: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
2: Národňári trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
4: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu. Vo svojej funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s takmer 36%. No a pri nemeckých voľbách ešte ostaneme. Radikálne ľavicová strana Ľavica s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín. Získala takmer 26% hlasov, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Na druhom mieste je Kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AfD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, vyplýva, že s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabulky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
5: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď z začiatku, ale myslím, že potom, jak sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
2: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad asi 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách to bude až výchrica. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Nehoda sa stala za Bušovcami smerom na Podolínec pri odbočke na Podhorany. Úsekom tam prejdete striedavo. V Starej Ľubovni je pre jarmogu zavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión. Na mieste zasahujú hasiči. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Pokračujeme ďalšou hodinou Rádio Budíka. Dnes je pondelok 21. septembra a nový týždeň sa práve rozbieha. Spôsobov, ako si spríjemniť pondelkové ráno, je mnoho. Či už je to dobrá káva, obľúbený ranný rituál, alebo chvíľa, ktorú si doprajeme len pre seba. A jedným z takýchto rituálov môžu byť aj raňajky, ktoré sú dnes našou rannou témou. Sme radi, ak vám k príjemnému štartu dňa pomáha aj naša spoločnosť. Čakajú vás aktuálne informácie z regiónu, dobrá hudba a aj ďalšie zaujímavosti. Od techniky vás dnes pozdravuje Tibor Kurila, pri mikrofóne je Luka Grbič a vy počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Mambo like a crazy.
1: Narodeniny máme každý rok, no nie každý ich oslavuje doma medzi svojimi najbližšími. Jozef a Olga, ktorí sú bezdomová, oslavili svoju 60-ku v útulku grécko-katolíckej charity v Prešove. Na oslave nechýbal ani náš redaktor Maroš Kmec.
2: Pán Jozef, kedy ste naposledy oslavovali svoje narodeniny?
3: Oslavoval som, že tak 20 roky dozadu, to bolo práve. Možno v ďalšieho roku sa už ja to žijem, hej. Bo mám fakt problémy veľké s rozdravím. Staré mi pridávajú lieky, dýcham na kyslík v noci, cez prístroj. No a ide to zemu z kopca, postále niečo nové mi zistia, hej.
2: Pani Olga, ako sa vám páči dnešná oslava a ako sa máte?
4: Veselý. Ja som rada, že toľky prišli ku nám. Pekne to pripravili animátori. Sa teším, že prišli viacerí a tak ďalej.
2: Ako ste sa dostali do situácie, v ktorej ste dnes?
4: Manžel ma bil a tak ďalej. Som odišla od neho. Najprv som bola v Košiciach, ako, ale zaňal ma manžel. Tak som odišla potom. Tu nám vybavili do Prešova, aby som tu nám bola, no a som sa rozviedla všetko.
3: Som 4 razy študne trestaný, recidiva, takže nemám peknú minulosť, ľahko vydelané peniaze, hej, potom som všelijakých ľudí, robili sme hrozné veci, čo sa dá povedať.
2: Pani Jarmila Pajkošová, zástupkyňa útulku grécko-katolíckej charity v Prešove. Ako vznikla myšlienka pripraviť takúto oslavu?
5: Pani Olinka si dala za cieľ zorganizovať takúto oslavu, pretože nikdy žiadnu oslavu svojich narodenín nezažila. A keďže v septembri dovršil 60. narodeniny aj ďalší náš prijímateľ, pán Joško, tak sme sa rozhodli s kolegyňou o taký nápad, že spojili by sme túto oslavu.
2: Čo si dnes želáte k 60-ke?
4: Takže by som bola zdravá a toto je nohy, že by lepšie fungovali a fungujú. Mám bolesti v nohách.
3: Aby som sa dožil aspoň tých 61.
5: Tá čerešnička na torte je hlavne preto, že si tú oslavu zaslúžili, prijali si ju a zaslúžili. A je to také vlastne aj poďakovanie, že sú takí, akí sú.
2: Keď sa obzriete za svojimi 60 rokmi, čo by ste odkázali ľuďom?
3: Vlastnejší život na prvom rade, ja som na život s odvačením kašľal, hej. Pokiaľ som bol zdravý, mi to nevadilo, po doktoru som nechodil. A zistil som to až tak po prvom infarkte, hej. Takže, aby si vás žili života a nezačínali si s nedobrými ľuďmi, lebo je to krátka cesta, vedie to len do hrobu.
5: Naučili sa žiť na charite, socializovali sa a žijú to, čo im možno život momentálne dáva, tie možnosti. Snažíme sa im vo všetkom pomáhať. Nasmerujeme ich tam, kde by možno mali byť, ale hlavnú cestu si volia oni sami.
2: Bývate v tomto útulku spolu a dnes ste prišli osláviť 60. narodeniny. Čo by ste im teda zaželali?
6: Našim jubilantom som len popriať veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky.
7: Ešte som takú 60-ku nevidela na charite ako tu na útulku, veľmi to je pekné.
8: To všetko najlepšie, veľa zdravička, šťastia, lásky a nech ešte dožijú 100 rokov a potom zase.
9: Živio, živio, živio,
1: vlastný domov momentálne nemajú, no tento deň im pripomenul, že aj na mieste, ktoré je iba dočasným útočiskom, môžu mať okolo seba ľudí, s ktorými sa dá osláviť dôležitý životný moment.
10: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám upresní Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aké počasie máme aktuálne u nás na východe?
2: Celé Slovensko je už zastudeným frontom, ktoré sme avizovali už počas víkendu. To, že sme zastudeným frontom, nám naznačuje vietor, ktorý už fúka od severozápadu až severu, zväčša do 25 km za hodinu. Zmenšená oblačnosť je v oblasti Gemera a Dolného Spiša. Veľa oblačnosti na zvyšnom území východného Slovenska a na Zemplíne ešte aj prší, prípadne sa vyskytujú prehánky. Aktuálna teplota v Poprade je 9 stupňov, 9 stupňov hlási aj Kežmarok, Tatranská Lomnica. Na Štepskom plese je 5, na Skalnatom 1, na Lomnickom štíte minus 5 stupňov a tu chcem dodať, že sa od včerajšieho obeda len ochladzuje a momentálne už je to o 13 stupňov menej, ako bolo včera na poludnie. V Plavči je 10 stupňov, Bardejov má 12, Prešov 13, Tisinec 12 stupňov, v Medziľaborčiach Borovej je 11, 12 stupňov hlásia aj Jakubovany, Čaklov a Kamenica nad Cirochou, aj Vyšná Slaná má 12 stupňov, Silica 11, Moldava nad Bodvou 14, Gelnica 10, Košovská Hoľa 5, na Košickom letisku je 14 stupňov, 13 stupňov vchodne je v Trebišove, Somotore a Orechovej. Ako som spomínala, fúka severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Bude k nám od severozápadu až severu prúdiť chladnejší vzduch a navyše vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám bude od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Tá bude prinášať na východ veľa oblačnosti, bude to premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom, úplne vylúčené nie sú ani búrky. Snežiť bude v polohách od 1600 metrov a bude to veterný deň a oproti predchádzajúcemu dňu, čiže oproti včerajsku, sa miestami ochladí o 7 až 10 stupňov. Maximálna denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov. Na Hornom Spiši to bude zväčša 10 až 15 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov budú 3 stupne nad nulou. Ako som spomínala, vietor bude nielen teraz ráno, ale aj počas celého dňa fúkať od severu do 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa bude fúkať búrlivý vietor až výchrica.
1: Predpokladám správne, ak poviem, že podobné počasie nás čaká aj počas týždňa?
2: Len z časti, pretože viac oblačnosti ešte zostane zajtra práve na východnom Slovensku vďaka spomínanej brázde od severovýchodu. Očakávame premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 6 stupňov a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty od 10 do 15 v južnej časti do 18 stupňov a stále bude fúkať nepríjemný severák. Už v stredu bude tej oblačnosti aj na severe o niečo menej a zrážky miestami s dennou teplotou zväčša od 16 do 20 na severe okolo 14 stupňov a od štvrtka sa bude výraznejšie zmenšovať oblačnosť, budú ubúdať postupne zrážky a veľmi pomaly sa bude oteplovať. Treba sa nachystať na celý týždeň na chladné rána, hlavne keď tá oblačnosť bude zmenšená a v dolinách to pôjde niekde aj pod nulu a denná teplota postupne na úrovni od 14 do 20 stupňov, ale smerom k víkendu to bude až na úrovni od 19 do 24 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Paulína Valová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: Je 6 hodín 30 minút a nezabúdajte, že po 7 budete mať možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu. Počúvajte nás naďalej.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
3: Zelená vlna.
0: Pozrime sa opäť na cesty. Nehoda sa stala za Bušovcami smerom na Podolinec pri odbočke na Podhorany. Úsekom tam prejdete striedavo. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh. A na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov je odstavený kamión, na mieste zasahujú hasiči. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Keď už dnes hovoríme o raňajkách, môžeme sa na chvíľu pozrieť aj za hranice, pretože to, čo si ráno položíme na stôl my, môže byť v inej krajine úplne bežné, ale nám by to možno pripadalo ako obed alebo večera. Asi najznámejšie sú anglické raňajky, teda full English breakfast, teda poriadna anglická raňajková klasika. Môže obsahovať vajíčka, slaninu, klobásky, fazuľu v paradajkovej omáčke, opečené paradajky, šampiňóny a toast. Nie je práve ľahký začiatok dňa, ale ak máte pred sebou dlhé dopoludne, energie tam určite nechýba. Francúzi to majú podstatne jednoduchšie. Croissant alebo čerstvé pečivo, maslo, džem a káva či horúca čokoláda. Taliani zase často začínajú deň sladko, napríklad espressom alebo kapučínom a pečivom, prípadne sladkým koláčikom. A keď sa presunieme do Grécka, môžeme natrafiť na jogurt, ovocie a med. V Japonsku môže vyzerať raňajkový tanier úplne inak. Ryža, miso polievka, ryba, nakladaná zelenina či vajíčko. Čiže namiesto toho, aby sme si ráno dali rožok so šunkou, môžeme mať pokojne ryžu a rybu. A v Spojených štátoch sa zase často stretneme s palacinkami, vajíčkami, slaninou alebo cereáliami. No keď sa vrátim späť k našim poslucháčom, ukazuje sa, že slovenská klasika má stále svoje miesto. Terezia nám napísala, že jej raňajky sú veľmi jednoduché. Chlieb s maslom a k tomu paradajky, paprika a uhorka. A dodáva, že zeleninu má ešte zo svojej záhrady a tu podľa nej nič nenahradí. A myslím, že čerstvá zelenina zo záhrady je niečo, čo by sme si pokojne mohli nechať aj na ako slovenskú raňajkovú špecialitu. Božena zase začína deň raňajkami každý deň a strieda sladké so slaným. Keď má chuť na sladké, dá si jogurt, ovsené vločky alebo musli a pridá ovocie. Banán, čučoriedky, jablko alebo jednoducho to, čo je práve doma. Pri slaných raňajkách je to chlebík, nátierka a sezónna zelenina. A k tomu bylinkový čaj, pričom káva prichádza až neskôr. Asi neexistuje jeden univerzálny spôsob, ako má vyzerať ideálne ráno. Niekto potrebuje poriadne slané raňajky, iný si vystačí s jogurtom a ovocím a ďalší ráno nedokáže jesť vôbec. Tak nám píšte ďalej, čo máte ráno na stole vy. Máte nejakú rodinnú raňajkovú tradíciu alebo ste ochutnali raňajky v zahraničí, ktoré vás prekvapili? Svoje skúsenosti nám môžete posielať v komentároch na Facebooku Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

Dnes bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sa pridajú prehánky alebo dážď. Od približne 1600 metrov môže snežiť, bude veterno a ochladí sa. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na hornom Spiši väčšinou na 10 až 15 stupňov. Na horách bude okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor. Na hrebe

0: Keď sa spomenie meno Stephen King, väčšine z nás asi napadne horor Clown z filmu To, Strašidelný hotel z osvietenia alebo Carrie na školskom plese. King si napokon prezývku Kráľ hororu nevyslúžil náhodou. Zaujímavé však je, že podľa jeho príbehov vznikli aj filmy, pri ktorých by ste horor možno vôbec nehľadali. Napríklad Zelená míľa, Zostaň pri mne alebo dnes už legendárne Vykúpenie z väznice Shawshank. Kingov prvý román Carrie vyšiel v roku 1974 a filmová verzia prišla už o 2 roky neskôr. Odvtedy jeho príbehy priťahovali režisérov ako Stanley Kubrick, Brian De Palma, David Cronenberg či Rob Reiner. Čím to však je, že príbehy Stephena Kinga tak dobre fungujú aj vo filme a čo sa pri ich prenose z knihy na filmové platno mení, to už nám prezradí filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Jedným z dôvodov, prečo Kingové príbehy tak dobre fungujú vo filme, je práve to, že ich základ býva veľmi jednoduchý a ľudský. Napriek tomu, že King výrazne inklinuje k hororovému žánru, často na hororovej zápletke nestavia celý príbeh. Horor je skôr spôsob, ako vytvoriť extrémnu situáciu, v ktorej sa potom môžu prejaviť vzťahy, charakter postav alebo ich vnútorné konflikty. Veľmi dobre to vidíme práve na filme Vykúpenie z väznice Shawshank. Na povrchu je to príbeh o mužovi vo väzení a o jeho úteku, ale v centre ide vlastne o príbeh o priateľstve, slobode a nádeji. Samotné väzenie je pritom veľmi silným dramatickým priestorom. Vytvára pravidlá a obmedzenia, voči ktorým sa postavy vymedzujú. Film potom nemusí veľa vecí vysvetľovať slovami, pretože väzenie, jeho architektúra, obraz a zvuk dokážu tento pocit uzavretosti sprostredkovať sami. Podobne to funguje aj vo filme Stand by Me. Jeho zápletka je takmer detsky jednoduchá. Štyria chlapci sa vydajú hľadať telo svojho rovesníka. V skutočnosti je to však príbeh o dospievaní, priateľstve a prvom kontakte so smrťou. A samotná cesta krajinou sa stáva aj cestou z detstva do určitého poznania sveta dospelých. A práve tu je podľa mňa King pre filmárov zaujímavý. Jeho príbehy majú veľmi výraznú žánrovú vrstvu, ale pod ňou často funguje jednoduchá, dramatická a emocionálna kostra.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Smartfóny, tablety, sociálne siete či videohry sú pre dnešné deti prirodzenou súčasťou života. Digitálne prostredie však prináša rodičom aj nové výzvy. Ktoré sú tie najväčšie, zisťovala Lívia Godová v rozhovore s Barbarou Okruhľanskou z platformy Digitálni rodičia.
2: Je to digitálna doba, kde naše deti sú dnes nejako digitálne zručnejšie ako my rodičia. Vidíme, že oni vedia s tým mobilom nejako rýchlo narábať, vedia, kde majú ťuknúť, scrollovať. Toto je tá výzva nás rodičov. Toto prijať ako fakt, prestať porovnávať naše detstvo. Detstvo našich detí je diametrálne odlišné. Je celé digitálne, ale to neznamená, že sa vytratila ľudskosť alebo že deti dnes nepotrebujú priateľstva a vzťahy. Čiže tie výzvy sú aj v tom, aby sme si uvedomili túto pravdu a prestali možno prehnane strašiť o týchto témach, aby sme namiesto toho, že si predtým zatvárame oči a možno sa príliš hneváme na tú technológiu, na ten mobil, že kradne detstvo našim deťom, je skôr za mňa výzvou vstúpiť do ich sveta a spoznať, čo tam oni majú radi a prečo to majú radi.
3: Kedy ale zbystriť pozornosť?
2: Deti v rôznom veku úplne inak pristupujú k technológiám, ale za tým všetkým sú rodičia. Majú v rukách výchovu detí. Oni sú tí, ktorí nastavujú pravidlá v domácnostiach, ako narábame s technológiou, kde ju môžeme používať, koľko, čo sa smie pozerať. Ak toto doma nie je rozkomunikované, ak toto nie je dohodnuté, ťažko robiť nejaké uzávery, robiť nejaké tresty a nejako sa bať, že toto moje dieťa už preháňa. Samozrejme, ak dieťa nerobí nič iné, iba sedí za počítačom, mobilom, tabletom a už ani nechce jesť, ani spať, nevyjde z domu, tak samozrejme, že všetky výkričníky sú červené, ale za tým nemusí byť problém technológia. Za tým môže byť nepochopenie, samota, problémy doma a tak ďalej.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: koncom 6. hodiny dostávajú priestor kolegovia z Bratislavy, ktorí si pripravili novinky, tie domáce aj zahraničné. Zostaňte naladení, čaká vás Rádiožurnál.
1: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jana Richtera zo Smeru SD treba doladiť posledné detaily. Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Ráno do práce nastúpili prví zamestnanci. Dnes bude polooblačno, s teplotou najviac do 21 stupňov. Príjemné ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládnych predstaviteľov dnes čaká dôležité stretnutie k zákonu roka, teda štátnemu rozpočtu. V diskusii Slovenskej televízie Jan Richter zo Smeru SD potvrdil, že takmer konečným návrhom sa bude zaoberať koaličná rada. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných lavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu, o ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
7: Pán Sliško sa vedel na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
8: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach dnes ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy.
9: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
10: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
9: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
11: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
9: Výstav stavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
12: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
9: Anton Gbur, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou vládnucej strane Jednotné Rusko prisudzujú takmer 58% hlasov. Administratíva Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Chce ich oznámiť v najbližšom čase. S odvolaním sa na dva nemenované zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Americké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo. Ruský test článku 5 zmluvy NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov. V rozhovore s denníkom The Guardian na to upozornil šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil. Do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov Navalné zhromaždenie OSN.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán, odvolávajúca na vlastné tajné služby, tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie bombardovania. Podľa Wall Street Journal poradcovia varovali prezidenta Donalda Trumpa, že vojna môže trvať až do roku 2029. Ten bez vysvetlenia zavítal v nedeľu do sídla prezidentov v Camp David, ktoré je určené pre dôležité samity.
14: Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo amerických občanov na Blízkom východe pred potenciálne nepredvídateľnou eskaláciou konfliktu. Vyzvalo ich k ostražitosti a aby sa pripravili na možné rušenie letov. Prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s reportérom Fox News údajne vyhlásil, že v blízkej budúcnosti sa udejú veľké veci. Priznal, že uvažuje nad tromi možnosťami v súvislosti s Iránom. Buď túto krajinu vymaže z mapy sveta, nechajú ekonomicky skrachovať alebo s ňou uzavrie dohodu. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v nedeľu na CNN nevylúčil, že vojna potrvá do roku 2029. Nechcel by som hovoriť o časovom harmonograme, ale prezident sa sústredí na jeho cieľ a to je, aby Irán nezískal jadrovú zbraň. Ponúkame im diplomatické riešenie, ale v rovnakom čase bude pokračovať maximálny tlak na iránsku ekonomiku. V útorok sa v New Yorku začne verejná rozprava valného zhromaždenia OSN. Na podujatí sa zúčastní iránska delegácia na čele so šéfom diplomacie Abbasom Araghchim. Naopak palestínski predstavitelia nedostali americké víza a líder Mahmud Abbas prednesie prejav cez video. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prvýkrát od zjednotenia rozdeleného Berlína vyhrala tamojšie krajinské voľby ľavicová strana Die Linke. Počas predvolebnej kampane však čelila ostrej kritike za otvorené prejavy antisemitizmu a strana zelených už podmienila účasť vo vláde jasným dištancovaním sa ľavice od útokov proti židovským obyvateľom mesta. Do opozície sa chystá kresťansko-demokratická CDU, ktorá skončila na druhom mieste a v krajinských voľbách Mecklenburgsku predpomoransku skončila tesne pod hranicou 5%.
15: Podľa predbežných výsledkov volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a Berlíne bude vládnuť rovnaká vládna koalícia, zložená zo sociálnych demokratov, postkomunistickej Die Linke a zelených. Vo Šveríne zostane premiérkou Manuela Švezigová z SPD. V Berlíne to bude zrejme čelná kandidátka ľavice Elif Eralpová. Obyvatelia mesta sa jasne vyslovili za zmenu politiky. Videli, že sme neustále na ich strane a chceme konečne vyriešiť krízu s nájomnými bytmi a zabezpečiť, aby bol Berlín dostupný pre všetkých bez ohľadu na pôvod či príjem. Vyhlásila Eralpová v prvej reakcii na výsledky volieb. Vyhlása však odpovedi na otázku prejavov antisemitizmu, čo môže skomplikovať vznik koalície v Berlíne. Napriek klesajúcej podpore kresťanských demokratov, kancelár avizuje pokračovanie reformách a jasne odmietol spoluprácu s extrémnou ľavicou a pravicou. Nemecko je schopné presadiť reformy a som presvedčený o tom, že práve tieto prevratné zmeny sú protiliekom na autoritársky jed, ktorý spolu s fascináciou autoritárstvom preniká čoraz hĺbšie do našej spoločnosti, vyhlásil kancelár a zdôraznil, že dôvera v inštitúcie krajiny klesá a radikálne strany extrémnej ľavice i pravice ju aktívne podkopávajú. Spolková vláda však podľa Friedricha Merca má mandát od voličov a zodpovednosť za krajinu z rúk nepustí. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Kritici súčasnej maďarskej vlády zorganizovali v Budapešti pred Múzeom teroru protest proti jeho dočasnému zatvoreniu a odvolaniu generálnej riaditeľky inštitúcie Márie Šmitovej. Rozhodol o tom minister kultúry s argumentom, že v múzeu treba urobiť obsahovú revíziu expozície, objasniť vlastnícke a autorské práva a stanoviť nové odborné a ekonomické prevádzkové podmienky.
16: Podujatie sa prakticky okamžite zmenilo na protivládnu demonstráciu. Priestor pred múzeom zaplnili podľa médií stovky protestujúcich. Hoci minister kultúry Zoltán Tár ešte pred protestom oznámil, že múzeum teroru znovu otvoria už na budúci týždeň, rečníci prízvukovali, že Brusel a globalisti chcú múzeum na dobro zničiť. Hoci organizátori boli konzervatívni publicisti a komentátori, v dave sa objavilo aj niekoľko politikov z opozičného Fidesu aj strany KDMP. Zazneli tiež hlasy, že súčasťou expozície v múzeu teroru by mali byť aj súčasní ministri a najmä premiér Péter Maďar. Ten prostredníctvom sociálnej siete nepriamo reagoval komentárom, že voliči Fidesu zrušili dlho avizovanú veľkú demonstráciu na 23. októbra, rovnako pred Múzeum teroru, pre nedostatok záujmu a štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6.
18: Na konci to boli obrovské emócie. Aj v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách. Tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba.
17: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko útočník Robert Boženík.
19: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa bude môcť spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
17: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
20: Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
17: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V treťom kole hokejovej extraligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4, Banská Bystrica so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2, Žilina nad Prešovom takisto 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etveld, triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú Hoľu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
21: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini absolvuje v sídle OSN v New Yorku rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrezom. O návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu bude rokovať koaličná rada. Ústredná volebná komisia zverejní predbežné výsledky volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia na Ukrajine a ruské voľby.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách to bude až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Nehoda sa stala za Bušovcami smerom na Podolínec, pri odbočke na Podhoraný, riatajte tam aj so zdržaním. Nehoda je aj z križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad, je taktiež nehoda, premávku tam riadia policajti, pred Bardejovom smerom z Hrabovca zrazilo auto lesnú zver, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona je na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Košic šace z Čečejoviec stratíte taktiež 10 minút, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova sa zdržíte 15 minút, na trase z Lipník do Prešova si pripravte dokopy 20 minút a na vjazde do Košic z košických Olšian je 10 minútové zdržanie. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
3: Pondelkové ráno je už v plnom prúde a s ním aj ďalšia hodina Rádio Budíka. Možno máte raňajky už za sebou, možno vás ešte len čakajú. Nech je to akokoľvek, práve raňajky sú dnes našou rannou témou. Zaujíma nás, čo zvyknete raňajkovať vy. A ak sme vás vychytali, že práve raňajkujete, prajme vám dobrú chuť. My zatiaľ pokračujeme ďalej, o chvíľu budete mať možnosť zasúťažiť si o vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu. Pridáme praktické informácie o počasí a aj situácii na cestách a vo frekvenciách zdravia sa pozrieme na to, čo pomáha udržať mozog v dobrej kondícii. Dnes vás od techniky pozdravuje Tibor Kurila a od mikrofónu Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 20 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunšthále. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku, ktorý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutoční tento rok. Opakujem, ktorý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutoční tento rok. Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994, odpovedzte správne a cena môže byť vaša.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ako už bolo povedané, dnes máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunsthalle. Otázka znela, ktorý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutoční tento rok. Na linke už máme pána Lea. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: 42. ročník.
1: Máte úplnú pravdu, je to 42. ročník, získavate teda dve vstupenky. Ako ich využijete? Pôjdete tam alebo niekoho vezmete?
2: Určite pôjdem s manželkou.
1: Manželka sa poteší. Máte radi hudbu, že si užijete tieto chvíle?
2: Áno, určite. Ďakujeme.
1: No tak ja vám verím, že budete mať úplne krásny zážitok a sme radi, že ste zavolali a dokonca aj vyhrali. Pán Leo, majte sa krásne a budeme vás ešte kontaktovať.
2: Ďakujem, krásne ráno prajem.
1: Pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Zelená vlna.
3: Priestor opäť dostáva doprava. Nehoda je v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad. Západ, premávku tam riadi polícia. Kolóna je na zjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. Na zjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec stratíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova si pripravte taktiež 10 minút. Na trase z Lady do Prešova sa zdržíte dokopy pol hodinu a na zjazde do Košíc, Košických Olšian sa zdržíte 15 minút. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa povie slovo raňajky, každý si asi predstaví niečo trochu iné. Niekto potrebuje ráno poriadne jedlo, iný do seba dostane iba niečo malé a niektorí jednoducho ráno jesť nedokážu. A zaujímavé je, že raňajky vôbec nemusia vyzerať každý deň rovnako. Aj medzi nami sa nájdú ľudia, ktorí majú svoj ranný rituál nastavený takmer na minútu. Najprv nápoj, potom niečo pod zub a až potom sa môže začať deň. A presne takto má aj Monika, ktorá nám napísala, že každý deň začína raňajkami. Nechýba jej banán, ovocný čaj a chlebík alebo rožky s maslom. Takže jednoduché, ale pravidelné raňajky. A potom je tu Anton, ktorý to zobral trošku po svojom. Jeho raňajky sa začínajú kávičkou a potom rozhoduje chladnička. Otvorí ju, pozrie, čo je k dispozícii a podľa toho to skončí na rožku alebo chlebíku. A potom už môže prísť maslo, saláma, syr, paradajka, paprika, uhorka, cibuľka a samozrejme čaj. Takže v jeho prípade je to vlastne taká malá ranná inventúra chladničky. Raňajky sú zároveň chvíľa, keď sa po noci vraciame do bežného režimu. Telo aj mozog po niekoľkých hodinách bez jedla postupne dostávajú energiu na ďalšiu časť dňa a možno aj preto má veľa ľudí v svoje obľúbené raňajky spojené s pocitom, že deň sa konečne začal. A ešte jedna vec, raňajky nemusia byť veľké. Niekto sa najprv potrebuje zobudiť, napiť sa a až neskôr si dá niečo pod zub. Iný by bez poriadnych raňajok do 10:00 nevydržal. Aj v tomto máme jednoducho každý rozdielny organizmus. Takže sme zvedaví aj na vás, čo musí byť na vašom raňajkovom stole. Máte svoje obľúbené jedlo, bez ktorého si ráno neviete predstaviť deň, alebo každé ráno improvizujete podľa toho, čo práve nájdete v kuchyni? Napíšte nám komentár na Facebook Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 39 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorologička Paulína Valová.
2: Bude k nám od severozápadu až severu prúdiť chladnejší vzduch a navyše vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám bude od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Tá bude prinášať na východ veľa oblačnosti, bude to premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Úplne vylúčené nie sú ani búrky. Snežiť bude v polohách od 1600 metrov a bude to veterný deň a oproti predchádzajúcemu dňu, čiže oproti včerajsku, sa miestami ochladí o 7 až 10 stupňov. Maximálna denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov. Na hornom Spiši to bude zväčša 10 až 15 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov budú 3 stupne nad nulou. Ako som spomínala, vietor bude nie len teraz ráno, ale aj počas celého dňa fúkať od severu do 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa bude fúkať búrlivý vietor až výchrica.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ako si udržať mozog v dobrej kondícii? Niekto si trénuje pamäť krížovkami, iný pravidelným čítaním. Čo však nášmu mozgu prospieva najviac, povie psychologička Petra Brandorbúrová.
2: Keď si zoberieme také každodenné fungovanie, tak ono to dosť vychádza z toho, že aké funkcie alebo aké kognitívne funkcie rozpoznávame. Poznáme pamäť, pozornosť, reč, sú to potom rôzne exekutívne funkcie, myslenie a iné. Aj tie aktivity, ktoré volíme, by mali byť cielené a zamerané na niektorú z týchto funkcií. Do takého každodenného života, ak by sme chceli si preniesť niečo z trénovania vlastných funkcií mozgu, tak častokrát sa práve odporúča vyskúšať si veci iným spôsobom. To znamená, keď napríklad si píšete poznámky pravou rukou, skúste to niekedy vyskúšať ľavou rukou. Ak ste zvyknutí chodiť do práce nejakou ustalenou cestou, ktorú už poznáte po pamäti, vyberte si nejakú inú cestu, ktorá je pre vás nejakou výzvou alebo nejakým novým podnetom. Toto sú také základné odporúčania, že čo robiť inak.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Napriek tomu, že nás čaká posledná hodina Rádio Budíka, vysielanie Rádia Regina Východ ani zďaleka nekončí. Už o chvíľu sa môžete tešiť na tradičný kaver ku káve, ale pozrieme sa aj na víkendový šport. Zostaňte naladení na našich frekvenciách.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
3: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
5: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piatá slovenská automobilka na Slovensku Volvo pri Košiciach spustila testovaciu prevádzku. Počet turistov v Podhorí Vysokých Tatier stúpol o viac ako 30%. Dnes sa výrazne ochladí a zafúka severný vietor. Pekné ráno želá Anton Gbur. Automobilka Volvo pri Košiciach ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Železnice posilnili ranné spoje v smere od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou a pribudla aj linka, ktorá stojí pri industriálnom parku. Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Seman.
2: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
1: Prvé autá začnú z liniek schádzať na budúci rok. Šéf klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes bude na koaličnej rade návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier, povedal to v relácii JOJ24.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov i prenocovaní vzrástol. Naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Oblastná organizácia cestovného ruchu eviduje viac ako 36,5 tisíc návštevníkov a približne 108 tisíc prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, tak počet vzrástol o viac ako 33% a počet prenocovaní o vyše 30%. Naši tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. Na antuke košického NTC vybojoval rozhodujúci tretí bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Stefanosom Sakellaridisom 6-4-7-6. Kapitán Tibor Tóth.
5: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
1: Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3. Zafúka severozápadný až severný vietor, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu evidujeme v križovatke na moste za zjazdom z diaľnice D1 na Poprad Západ. Premávku riadi polícia. Medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou. Tam sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na viazde do Popradu z Hozelca. Stratíte 5 až 10 minút. 10 minút stratíte na viazde do Košic, Šace, Štečejoviec aj za Šariskými Michelánmi smerom do Prešova a tiež v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Na viazde do Prešova z Kapušian postojí pol hodinu, na viazde do Košic Košický Holšian 20 minút a na viazde do Košic z Nižnej Hutky 15 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Rádio Budík vstupuje do svojej poslednej dnešnej hodiny, no my zďaleka nekončíme. Čaká nás šport s Matušom Hudákom, neskôr pridáme kultúrne tipy na dnešný deň. Pozrieme sa na to počasie a ku koncu hodiny sa ešte vrátime aj k dnešnej rannej téme, k tomu, čo zvyknete raňajkovať. Aj touto hodinou vás prevádza Luka Grbič a o technickú stránku vysielania sa stará Tibor Kurila. Pokračujeme pondelkovým ránom na Rádiu Regina Východ.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
7: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Začiatkom 90. rokov sa piesni Everything I do it for you od kanadského speváka Bryana Adamsa jednoducho nedalo vyhnúť. Hrala sa prakticky všade, v rádiách, v televízii, nechybala ani v repertoári diskjokejov a siahli po nej aj filmári. Preslávila sa v hollywoodskom filme o legendárnom zbojníkovi Robinovi Hoodovi a práve od tejto filmovej verzie vznikla aj česká variácia, ktorú naspievala Leona Machálková. Treba povedať, že ide o pomerne vernú kópiu pôvodnej verzie. Svojich poslucháčov si ale určite našla. Dnes však už pôsobí skôr ako nostalgická spomienka na časy, keď sme sa nechávali dojímať nežnou melódiou a ešte väčšou láskou. O Bryanovi Adamsovi je potrebné uznať jedno, jeho pesnička v tomto smere zabudovala naozaj naplno. Originál aj českú cover verziu si môžete teraz vypočuť.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Slovensko sa v Davisovom pohári predstavilo premiérovo v Košiciach a po 24 rokoch mimo nášho hlavného mesta. V roku 2002 privítalo v Prešove Rumunsko a teraz v metropole východu Grécko, ktoré v Národnom tréningovom centre v Košiciach zdolalo 3-2, keď v záverečnom zápase Norbert Gomboš zdolal Štefanosa Sakellaridisa 6-4, 7-5. Po tomto zápase náš tenista povedal:
2: každý hráč vie, keď je takýto stav veľmi dôležitý a čo všetko vlastne spočíva v tom všetko okolo toho, že sme vlastne konečne po x rokov hráme v Košiciach. Hej, presne ako tréner hovoril, že boli už nejaké posmešky a podobné veci. Potom rôzna kritika na tenis a na nás, čiže ono tam je aj celkom veľký tlak aj z tohto, že vlastne také vonkajšie vplyvy a presne toto ukazuje všetko, že to nie je o tom, že ja som vyhral. Je to víťazstvo nás všetkých.
3: Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth:
4: pocit je to fantastický, samozrejme, ako sme hovorili už pred zápasom, za mňa toto bol silnejší grécky tím, ako keď sme hrali v Grécku. Sakellaridis ukázal tiež vysokú kvalitu a ešte si myslím, že aj to Debla Petros dneska hrá lepšie ako vtedy v Grécku. Čiže je to nesmierne cenné víťazstvo, lebo to Grécko je fakt silný super. Ale dole klobúk pred chalami, keď si premietnem spätne všetky zápasy, tak každý jeden bol vynikajúci, či už sme ho vyhrali alebo prehrali.
3: Náš kapitán sa vrátil aj k prostrediu, kde sa tento duel odohrával. V jeho rodných Košiciach v Národnom tréningovom centre.
4: Myslím, že Košice videli jeden vynikajúci svetový tenis. Som nesmierne rád, že sa to podarilo zorganizovať a hrať v tých Košiciach, hrať na Antuke. Viem, že si robili nejaké možno posmešky pred zápasom, že nech sa spýtajú to, kto ten povrch vybral. Som také niečo počul, tak teraz vidia, kto ten povrch vybral a aký sme vybrali. Si myslím, že sa to oplatilo. Od začiatku som veril tomu, že keď budeme hrať na Antuke a vonku, tak môžeme zvíťaziť, čo sa aj potvrdilo. A som nesmierne rád, že možno sme našli Deblovú dvojicu na ďalšie roky. Pokorný prvýkrát takýto ostrý zápas a podal fantastický výkon, ale celkovo samozrejme aj Miloš Karol, ale ten už nejaké skúsenosti mal. Som nesmierne rád, že máme opäť nejakú Deblovú dvojicu, sú mladí, čiže môže to byť na ďalšie roky. A Alex tento rok mal fantastickú formu na Antuke, preto bol aj ten dôvod, že sme hrali túto na Antuke. Je to jeho silný povrch. Norby takisto hral väčšinu sezóny Antuky.
3: Slovo aj pre rodáka z Prešova Alexa Molčana k atmosfére v Košiciach.
5: Fanúšici boli akože skvelí, veď toto sú tie momenty, pre ktoré to hráme. A ja som veľmi rád, že som mohol hrať tu v Košiciach, lebo bolo to niečo iné, ako keď hráme v Bratislave, lebo predsa keď to je zaplnené, aj keď je menšia kapacita, tak je to také príjemnejšie, hej, keďže hráme doma, tak je to super a v Bratislave väčšinou je vždycky, nazvime to, poloprázdne. A my hráči nevnímame úplne to publikum, keďže je to tak roztreštené po celom tom centri, takže za mňa skvelé.
1: Naši tenisti v Košiciach nadviazali na víťazstvo nad Gréckom spred 3 rokov z Atén. Ešte dodajme, že naši reprezentanti si týmto triumfom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027.
0: Rádio Regina Východ, šport.

0: problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
1: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa aj zdržíte. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. Na viazde do Košíc však cez Čečejoviec si pripravte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova stratíte 5 až 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 4 hodinu. Kolóna je aj na viazde do Košíc z Košických Olšian, kde sa zdržíte 10 minút a na viazde do Košíc z Nižnej Hutky stratíte 10 minút. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Začiatok nového týždňa si môžete spríjemniť aj návštevou zaujímavého kultúrneho podujatia. Niekoľko tipov pre vás vybrala Jana Pataráková. V rámci Dní českej kultúry dnes o 16.30 vo verejnej knižnici Jána Bokácia v Košiciach predstavia knihu Františka Cingera Přátelé Arnošta Lustiga. V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi nájdete novootvorenú panelovú výstavu Jagelovci na trónoch v Krakove, Budíne a Prahe v rokoch 1386 až 1572. Pozrieť si ju môžete do konca novembra. Výstavná ponuka pokračuje aj vo Vyhorlackej knižnici v Humennom. Míľ obrazy zachytávajú potulky Márie Dovičovič, Savkaničovej a Michala Dovičoviča v karavanom po Európe. Výstava je súčasťou festivalu Fotopotulky a potrvá do konca septembra. Galérii mesta Levoča sprístupnili výstavu Kehila židovská Levoča. Približuje prítomnosť, život a kultúrne dedičstvo židovskej komunity v meste. A na záver ešte divadelná inšpirácia z Košíc. Komédia Rea Cooneyho Tom, Dick a Harry je na scéne Národného divadla Košice už 17 rokov. Dnes o 19.00 sa trojica bratov opäť pustí do riešenia adopcie dieťaťa, každý po svojom.

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám upresní Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
1: Tak aké počasie máme aktuálne u nás na východe?
2: V severnej polovici, čiže hlavne v Prešovskom kraji, je oblačno až zamračené. Ojedine sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky v tej južnej, čiže v Košickom kraji. Je skôr slnečno. A už momentálne je skôr slabší vietor, až mierny, s priemernou rýchlosťou do 25 či 30 km za hodinu. A v tých vyšších polohách samozrejme ešte stále búrlivý vietor, prechodne až výchrica. Ohľadne aktuálnej teploty, tak Poprad 13 stupňov, Kežmarok 10 stupňov, Plaveč 11, Bardejov 13, takisto Prešov aj Tisinec, Medzilaborce 11, Jakubovany 14, Čaklov 15 stupňov, Kamenica nad Circhou 13, Vyšná Slana 14, Silica 13 stupňov, Moldava nad Bodou 17, Gelnica 13, Košice letisko 15, aj Trebišov, Čisomotor a Orechová tiež.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Očakávame skôr takú premenlivú, prechodne hlavne v severnej polovici veľkú oblačnosť, zrážky sa postupne v severnej polovici na väčšine územia, v tej južnej o čosi menej. Hranica sneženia bude od 1600 metrov, denná teplota väčšinou 16 až 21 stupňov, v hornom Spiši väčšinou 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne. V priebehu dňa sa rozfúka ešte bude hlavne obednejší a popolnejší dne silnejší severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a v nárazoch to môže byť o čosi silnejšie, okolo tých 55 km za hodinu. Na horách naďalej prudký vietor až prechodne výchrica.
1: A ako to bude vyzerať s počasím počas týždňa?
2: Chladné počasie bude pokračovať a veterné hlavne v prvej polovici tohto týždňa, to znamená útorok a stredu. V tej druhej polovici vietor zoslabne. Čo sa týka oblačnosti, bude skôr premenlivá v severnej polovici, útorok a stredu ešte naďalej veľká oblačnosť. V severnej polovici, to znamená v Prešovskom kraji naďalej viac zrážok ako v tej južnej a hranica sníženia hlavne do stredy do okolo tých 1400 metrov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Na záver dnešného rána sme zistili, že raňajky môžu vyzerať u každého úplne inak. Niekto potrebuje ráno poriadne raňajky, inému stačí niečo malé a niekto sa k jedlu dostane až neskôr. Dôležité je, že aj z obyčajných raňajok sa môže stať taký malý ranný rituál, ktorý máme spojený s pokojom, domácou pohodou a začiatkom nového.

0: Keď už sme dnes zisťovali, čo raňajkujete vy, bola by škoda nechať bokom aj človeka, ktorý už sedí so mnou v štúdiu. Kristýna Bertičová, dobré ráno.
1: Ďakujem pekne za privítanie, dobré ráno aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
0: Tak čo si ty dnes ráno raňajkovala?
1: No priznám sa, že zatiaľ nič, pretože ja nezvyknem tak skoro raňajkovať. Áno. Skôr si dám rýchlu kávu a utekám. Jem tak poväčšine neskôr, no ale keď si spomínal to, že niekedy máme tie raňajky príjemné, tak mňa o to viac potešilo, že náš kolega sa ponúkol, Tibor, že nám pripraví výborné raňajky, jogurt z musli a banánom, takže možno o chvíľu si to dáme všetci.
0: Ja som traja,
1: keď sa budete dať popri pesničkách.
0: Ja som veľmi rád, že máme takýchto kolegov, čo takto si navzájom vieme pomôcť. Proste, keď sme hladní, idú nám do obchodu po jedlo.
1: Tak, výborné.
0: Čo nás čaká po 9. hodine?
1: Tak naozaj pestrá trojhodinovka. Budeme vysielať teda naše predpoludnie. Budeme hovoriť o aktuálnych témach, napríklad o elektromobiloch, ktorých je čoraz stále viac a viac. Ale ja by som upriamila pozornosť asi na príspevok, ktorý budeme vysielať po 10. hodine, pretože Milan Rendoš je momentálne s folklórnym súborom Vranovčan ďaleko za Veľkou Mlákou, až v Amerike. Práve tam má folklórny súbor Vranovčan svoje prvé turné po Spojených štátoch. No a taký príspevok priamo z Ameriky si vypočujeme po 10. hodine, takže to bude naozaj také aktuálne tu a teraz. Ale bude toho samozrejme o mnoho viac, pretože budeme vysielať od 9. až do pravého poludnia.
0: Tak sa máme na čo tešiť. Vidíme trošku aj z Ameriky, slovenskej, k Slováci v Amerike. No a týmto sa s vami lúčim. Dnešným ránom vás za mikrofónom sprevádzal Luka Grbič. Od techniky bol so mnou Tibor Kurila. Ďakujeme, že ste začali dnešný deň s Rádiom Regina Východ. Prajem vám príjemný zvyšok pondelka. Nech sa vám podarí všetko, čo vás dnes čaká, a nech máte dôvod na dobrú náladu.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a čerstvou držiteľkou ceny mesta Prešov. Divadelná režisérka Julia Rázusová nám porozpráva o svojej ceste k vysnívanej profesii, o tom, prečo založila už 3 nezávislé divadlá a tiež o vrúcnom vzťahu k rozhlasu. Počúvajte dnes o 13.30.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt Prešovského kraja prináša do praxe varovný systém pred bleskovými povodňami. Na území zaniknutej obce Dvorce pribudol samoobslužný lesný bar. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, maximálne 21 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z PS reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
2: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie lista. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
1: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
3: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu. Čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
1: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Tie v pilotných povodiach Hladomírky, Šipskej vody a Malej Svinky prostredníctvom 176 inštalovaných senzorov priebežne sledujú vodné hladiny, zrážky, teplotu a pôdnu vlhkosť. Prinášajú tak reálne dáta na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Na území zaniknutej obce Dvorce v Levodských vrchoch pribudol samoobslužný lesný bar. Spoločne ho tam vybudovali otec s dcérou. Bar slúži všetkým okoloidúcim. Spoluautorka lesného baru Liana Cehulová.
4: Pocestný, ktorý ide okolo, si môže zobrať všeličo, čo tu nájde. Môže buď prispieť nejakou mincou, alebo môže naskenovať QR kód, ktorý pošle na kreditnú kartu.
1: Obec Dvorce neexistuje už viac ako 60 rokov. Po nútenom presídlení jej obyvateľov sa stala súčasťou vojenského obvodu Javorina. V treťom kole hokejovej Tipsport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabuľky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
5: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď za začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
1: Poprad zvíťazil nad Majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Sou 2-3. Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Od 1600 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka severozápadný až severný vietor, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Na viazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc stratíte 10 minút. A radar ste hlásili na viazde do Krompách z Kolinoviec a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Východ Slovenska má za sebou výrazný rozvoj automobilového priemyslu. S pribúdajúcimi elektromobilmi sa však menia aj nároky na infraštruktúru, ktorá ich má udržať v pohybe. Ako sa na túto zmenu pripravuje región, tak na to sa pozrieme v našom vysielaní už o pár minút. Na vlnách Rádia Regina Východ sa v tejto chvíli začína naše predpoludnejšie vysielanie dnes s Marošom Bačom a Kristínou Bertičovou. Zostaňte naladení.

0: Elektromobilov na slovenských cestách pribúda a spolu s nimi sa mení aj spôsob, akým premýšľame o cestovaní. Jednou z podmienok ich ďalšieho rozšírenia je dostupné nabíjanie. Ako sa s jeho rozvojom vyrovnáva východ Slovenska, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nabíjacia sieť na východe Slovenska sa postupne rozširuje. Zatiaľ, čo v minulosti boli nabíjačky skôr raritou, dnes už ich pribúdajú desiatky. Aktuálnu situáciu približuje Michal Čaplak zo spoločnosti ZSE.
2: V Prešovskom kraji sme ich mali teda 136 a v Košickom 86 kusov nabíjacích bodov. To predstavuje približne štvrtinu všetkých nabíjacích bodov našej sieti na Slovensku a v oboch krajoch zároveň postupne posilňujeme vysoko výkonné nabíjanie.
1: Aj čísla zo spoločnosti Greenway ukazujú, že sieť na východe už má svoju základnú kostru, hovorí Karol Polakovič.
3: Čo sa týka Košického kraja, tam máme v tejto chvíli 37 nabíjacích bodov, v Prešovský kraj na tom o niečo lepšie, tam máme 41.
1: Rozhoduje aj ich rozmiestnenie. Kým krajské mestá a hlavné dopravné ťahy sú pokryté lepšie, problémom zostávajú niektoré vzdialenejšie časti regiónu.
3: Čo sa týka tých bielých miest, za určitú formu môžeme považovať najmä severovýchod Slovenska, teda územie približne medzi Starou Ľubovňou, Bardejovom, Stropkovom, Svidníkom a Sninou.
1: Práve pri hlavných trasách pribúdajú výkonnejšie stanice, ktoré majú zvládnuť aj väčšiu premávku.
2: Ultra rýchle nabíjacie huby na vlastne D1-tke, na odpočívadlách Malý Šariš, Janovík, Batizovce, tam máme oba smery, teda Sosna a Bórik, a pri tom v Malom Šariši máme teda aj riešenie pre elektrické nákladné vozidlá, takže máme tam dve nabíjacie stanice pre elektrické kamióny, elektrické autobusy.
1: Prevádzkovatelia musia rozmýšľať aj nad tým, ktoré miesta majú význam pre tranzit a kde môžu mať nové stanice najväčší efekt.
3: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
2: Kde máme prognozu, že nám narastie väčší počet tých vozidiel, tak my už v čase sa predpripravujeme a už v čase tam dodávame naše riešenie.
1: O mnoho zložitejšia situácia nastáva tam, kde človek nemá vlastnú garáž ani pozemok.
3: Práve veľkým otáznikom a potenciálom pre rozvoj práve to panelákové nabíjanie, pretože ľudia v rodinných domoch, tí si vedia zriadiť jednak aj fotovoltaiku, vedia si nabíjať vlastnejšie, ale panelákové nabíjanie ako také je celkom problém a tam potrebujeme aj nejakú väčšiu spoluprácu zo strany samospráv.
1: Za každou nabíjacou stanicou je však ešte infraštruktúra, ktorú vodič pri príchode k stojanu nevidí.
2: Východné Slovensko je veľmi dobre elektrifikované a teda tej dostupnej kapacity ešte stále teda na východe máme. Nie je veľa, ale máme, takže z pohľadu distribúcie, že sú tam vybudované dobre siete na veľmi vysoké napätie, na vysoké napätie a potom následne teda ten NN rozvod.
0: Rozvoj elektromobility teda nebude iba o tom, koľko nových aut pribudne na cestách. Rovnako dôležité bude, či ich bude mať kde a ako pohodlne nabiť.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Žijeme v dobe, v ktorej digitálne technológie prenikli až azda do každej oblasti nášho života. Dnešné deti vyrastajú obklopené smartfónmi, tabletmi, sociálnymi sieťami i videohrami. Často sú pre ne prirodzenou súčasťou každodennej reality. Nepretržité internetové pripojenie zasahuje nielen do ich voľného času, ale aj do samotnej výchovy. Aké sú najväčšie výzvy rodičov v tejto digitálnej dobe? Zisťovala Lívia Godová, a to v rozhovore s Barborou Okruľanskou z platformy Digitálni rodičia, ktorá vzdeláva rodičov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách.
2: Je to digitálna doba, kde naše deti sú dnes nejako digitálne zručnejšie ako my rodičia. Vidíme, že oni vedia s tým mobilom nejako rýchlo narábať, vedia, kde majú ťuknúť, scrollovať. Toto je tá výzva nás rodičov. Toto prijať ako fakt, prestať porovnávať naše detstvo s detstvom našich detí je diametrálne odlišné. Je celé digitálne, ale to neznamená, že sa vytratila ľudskosť alebo že deti dnes nepotrebujú priateľstva a vzťahy. Čiže tie výzvy sú aj v tom, aby sme si uvedomili túto pravdu a prestali možno prehnane strašiť o týchto témach, aby sme namiesto toho, že si predtým zatvárame oči a možno sa príliš hneváme na tú technológiu, na ten mobil, že kradne detstvo našim deťom, je skôr za mňa výzvou vstúpiť do ich sveta a spoznať, čo tam oni majú radi a prečo to majú radi.
3: Kedy ale zbystriť pozornosť?
2: Deti v rôznom veku úplne inak pristupujú k technológiám, ale za tým všetkým sú rodičia. Majú v rukách výchovu detí. Oni sú tí, ktorí nastavujú pravidlá v domácnostiach, ako narábame s technológiou, kde ju môžeme používať, koľko, čo sa smie pozerať. Ak toto doma nie je rozkomunikované, ak toto nie je dohodnuté, ťažko robiť nejaké uzávery, robiť nejaké tresty a nejako sa bať, že toto moje dieťa už preháňa. Samozrejme, ak dieťa nerobí nič iné, iba sedí za počítačom, mobilom, tabletom a už ani nechce jesť, ani spať, nevíde z domu, tak samozrejme, že všetky výkričníky sú červené, ale za tým nemusí byť problém technológia. Za tým môže byť nepochopenie, samota, problémy doma a tak ďalej.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra. Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala na ceste medzi Humaným a Hažínom nad Circhou. Skončilo tam auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne si postojíte aj v Prešove na Dukľanskej smerom do centra. Tam sa zdržíte asi 10 minút. Radar, ten ste videli na viazde do Krompách z Kolinoviec. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelok, naladené máte Rádio Regina Východ. No a krátko po pol desiatej budeme pokračovať našou rubrikou o bývaní, v ktorej budeme hovoriť o investičných bytoch a o opatreniach samospráv na získanie ušlých podielových daní. Počúvajte už o malú chvíľu.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: V predchádzajúcich dvoch častiach nášho cyklu sme hovorili o tom, ako a prečo strácajú samosprávy miest peniaze z podielových daní z investičných bytov. Napríklad v prípade Košíc ide o čiastku okolo 10 miliónov eur ročne. Čo však sú podielové dane? Aj k tomu sa dnes vracia kolega Miroslav Talavašek.
2: O aký druh dane ide a ako sa využíva, vysvetľuje advokát Rastislav Masnik.
3: Podielová daň je v podstate daň, ktorú vyberá štát a on ju nejakým spôsobom rozdeľuje medzi samosprávy. V konkrétnom prípade u nás je podielovou daňou predovšetkým daň z príjmu fyzických osôb a ona ide 70% obciám a 30% krajom.
2: A treba povedať, že ak majiteľ investičný byt prenajíma, ale jeho nájomca v ňom nemá nahlásený trvalý pobyt, z bytu neplynú poplatky do podielových daní. O ne potom prichádza samospráva.
3: Ak by platilo to, že z ľudia sa riadne hlásia na pobyt, prípadne si menia pobyt, ako aj reálne žijú, tento problém by jednoducho odpadol.
2: Pritom však vo väčšine krajín kontinentálnej Európy existuje povinnosť zaregistrovať maximálne do 2 týždňov akúkoľvek zmenu adresy na príslušnom úrade.
3: Ak bude táto daň viazaná na trvalý pobyt, toto bude naďalej problémom, pokiaľ si obyvatelia nebudú hlásiť trvalý pobyt tam, kde reálne žijú. K čomu ich však nevieme primäť, za súčasného stavu neexistuje na to nejaký zákonný mechanizmus ľudí nútiť k splneniu tejto zatiaľ administratívnej povinnosti, ktorá ani není nejakým spôsobom sankcionovaná.
2: Takáto zmena alebo zmena koeficientu rozdeľovania podielových daní by podľa Rastislava Masnika mohla veci pomôcť, teda pokiaľ
3: nebudú už viazané na trvalý pobyt, ale budú viazané na nejaké skutočné užívanie.
2: Je pravdou, že do toho vstupuje aj zákon o ochrane osobných údajov a jeho ustanovenia, ktorý veci tiež komplikuje. Riaditeľ bytového podniku mesta Košice Peter Miklovič z praxe poukazuje na problém, ktorý v domoch s investičnými bytmi potom predražuje poplatky ostatným vlastníkom.
4: My ako správca stále upozorňujeme na to, že je potrebné, aby bol správne nahlásený počet osôb v jednotlivých bytoch. Či už je to investičný, alebo priamo ho ten vlastník užíva, lebo všetky náklady, spoločné priestory, výťahy a ostatné veci s tým súvisiace sú prepočítavané cez počty osôb. Ak to nie je správne, väčšinou tí bežní vlastníci, keď ich takto nazveme, doplácajú na tie investičné byty, keď tam nie je nahlásený taký počet osôb, ako tam reálne aj býva.
2: Je investičný byt prázdny, alebo ho niekto využíva? Odpoveď na otázku dáva metóda uplatňovaná Národnou bankou Slovenska. Ján Vravec z Prešovskej univerzity hovorí o kontrole spotreby elektriny v byte.
5: Ak v danom byte sa spotrebúva elektrická energia v malom rozsahu alebo až nulovo, takýto byt je s veľmi veľkou pravdepodobnosťou neobývaný. Investičné byty, kde spotreba elektrickej energie dosahuje dajme tomu priemerné úrovne na jeden byt, takýto byt je s veľkou pravdepodobnosťou obývaný a prenajatý ľuďom, ktorí v ňom reálne žijú. My vieme podľa spotreby elektrickej energie, či tam niekto žije, ale nevieme jeho meno, priezvisko, rodné číslo a tak ďalej. Len vieme, že reálne v tom byte niekto žije, lebo spotrebúva elektrickú energiu. Dokonca je možné zistiť, či tam žije jeden človek alebo 10 člena rodina.
2: Na mieste je teda tlak samosprávy a ďalších na potrebné legislatívne zmeny.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: V dnešnom vydaní rubriky venovanej dejinám rozhlasu si zaspomíname na začiatky prvého vysielania špecializovaného okruhu pre mladých.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Počúvate Rádio Elán.
3: Prvé vysielanie špecializovaného okruhu pre mladých bolo 5. januára 1987. Cieľom bolo priniesť modernejšiu hudbu, dynamickejší štýl moderovania a program bližší mladej generácii, než ponúkali vtedajšie tradičné rozhlasové okruhy. Program otváral moderátor Ivan Mičko.
2: Vždy o tomto čase, vždy na tejto vlne, vždy až do 17. hodiny vysielame pre mladých. Táto zvučka, ktorú mimochodom zložil pre Rádio Elán Vašo Patejdl, sa vám bude, milí priatelia, ozývať na vlnách éteru každý deň. A teraz rýchlo a stručne o tom, čo vás čaká, ak nás nevypnete. Zahrajte sa s nami, alebo kto má telefón, má to jednoduchšie. Stačí mu totiž ceruzka a papier, pretože tu mám pre vás pripravenú súťažnú otázku. Za správnu odpoveď 3 platne pre troch z vás. Čísla telefónov poviem o chvíľu. Ak aparát nemáte alebo nefunguje, zatiaľ rozmýšľajte, odkiaľ si brnknete, buď k nám do Bratislavy, alebo do Banskej Bystrice, alebo do Košíc. A potom čo ďalej? S čím do nového roku? Odpovede na túto otázku budeme dnes hľadať v uliciach Bratislavy. Samozrejme, ak sa nám to podarí, lebo tam sa práve pred chvíľou vydala s mikrofónom Ľuba Hargašová. Že by sme ju prekvapili? Ľuba, kde ste momentálne?
4: No, počujete nás?
2: Áno, výborne.
4: Výborne, aj my som na námestí Slovenského národného povstania. Sneží nám tu, je príjemné zimné počasie, ľudia odchádzajú z práce, po niektorí prichádzajú, takže o chvíľočku pristavím niektorých mladých ľudí, aby som sa ich opýtala, čo s čím prichádzajú do nového roka.
3: V septembri 1988 Rádio Elán zlúčili s českým mládežníckym okruhom Mikrofórum a vznikol spoločný federálny program E+M Elán plus Mikrofórum, ktorý fungoval do decembra 1990.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, blíži sa 10. hodina, to znamená, že už o pár minút na nás čakajú krátke správy, no a potom pôjdeme až za veľkú mláku, a to do Ameriky, kde sa aktuálne nachádza aj folklórny súbor Vranovčan.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stále nie je jasné, kto nahradí Tomáša Tarabu vo funkcii ministra životného prostredia. Na viacerých slovenských univerzitách sa dnes začína nový akademický rok. Popoludní na viacerých miestach prehánky alebo dážď, maximálne 21 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico, podľa hlavy štátu, čas na diskusiu s možnými nástupcami.
2: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Viaceré univerzity na Slovensku dnes otvárajú nový akademický rok 2026-27. Patrí medzi ne aj Technická univerzita v Košiciach. Slávnostné otvorenie nového akademického roka na Prešovskej univerzite v Prešove bude zajtra. Niektoré univerzity už s vyučovaním začali v priebehu uplynulého týždňa. Patrí medzi ne napríklad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V Bratislave bol včera národný pochod za život. Išlo o 5. ročník. Naposledy bol v roku 2024 v Košiciach. Cieľom bolo upozorniť na nedostatočnú ochranu života nenarodených detí. Hovorca podujatia Dmitri Olšovský.
4: A zároveň chceme upozorniť na to, že naša spoločnosť potrebuje chrániť a pomáhať aj ženám, predovšetkým matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii a ich rodinám. V prvom rade ide o finančnú pomoc, aby pre ženy nebolo to, že sú ťažké životné situácie dôvodom rozmýšľať nad takýmto zlým riešením.
1: Košice v Národnom tréningovom centre cez víkend hostili Davis Cupové stretnutie. V stretnutí prvej svetovej skupiny Slováci zdolali Grékov 3-2. Naši tenisti tak pred vypredaným hľadiskom postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji. Miesto turnaja hodnotí tenista, rodák z Prešova Alex Molčan.
5: Fanúšici boli akože skvelí, veď toto sú tie momenty, pre ktoré to hráme. A ja som veľmi rád, že som mohol hrať tu v Košiciach, lebo bolo to niečo iné, ako keď hráme v Bratislave, lebo predsa keď to je zaplnené, aj keď je menšia kapacita, tak je to také príjemnejšie, hej, keďže hráme doma, tak je to super a v Bratislave väčšinou je vždycky, nazvime to, poloprázdne. A my hráči nevnímame úplne to publikum, keďže je to tak roztrieštené po celom tom centri, takže za mňa skvelé.
1: Popoludní má byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie. Ochladí sa na 16 až 21, na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka severozápadný až severný vietor, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je ešte stále blokovaný a krátko sa zdržíte. V Prešove na Duklianskej smerom do centra postojíte 10 minút. Radar je vo Vyšnom Orlíku obojsmerne. A v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so Žeriavom blokuje jazdný pruh. Premávku riadi polícia. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: Pekný pondelok vám želáme z Rádia Regina Východ. Po krátkych správach pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní. No a už o pár minút pôjdeme až za Veľkú Mláku do Ameriky, kde sa aktuálne nachádza aj folklórny súbor Vranovčan. Zemplínske piesne a tance sa vďaka folkloristom ozývajú tisíce kilometrov od Slovenska. Folklórny súbor vyrazil do Spojených štátov po prvý raz a svoju cestu začal priamo v New Yorku. Viac sa dozviete už o pár minút. Príjemné predpoludnie vám naďalej želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: Tradičná kultúra dokáže Slovensko úspešne zviditeľňovať. V týchto dňoch to dokazuje aj folklórny súbor Vranovčan, ktorý je na turné v USA. Prvou zastávkou súboru bol New York, charizmatické mesto s mrakodrapmi. Celkom iné zážitky však New Yorkčanom ponúkol Vranovčan vďaka tamojšiemu generálnemu konzulátu Slovenskej republiky. Viac rozpráva generálna konzulka v New Yorku Beatrice Sabová. Zhováral sa s ňou Milan Rendoš.
1: Nuž Vranovčan prišiel do New Yorku s poriadnou dávkou slovenskej energie, takej tej prirodzenej, temperamentnej, bez veľkých slov, svojimi vystúpeniami vrátane nezabudnutelného momentu na Times Square, ktorý videli snáď všetci, oslovil slovenskú komunitu a samozrejme aj americké a dovolím si povedať svetové publikum a stal sa výnimočným kultúrnym vyslancom našej krajiny. Mimoriadne dojímavé bolo aj jeho vystúpenie počas slovenskej svätej omše v kostole svätého Jana Nepomuckého, lebo slzy v očiach prítomných prezradili viac ako akékoľvek slova, no a mnohí ho označili za jednu z najkrajších omši, aké kedy zažili.
2: S Čechmi sme v istom zmysle bratia. Určite vyznelo aj to vystúpenie v českej pivnej záhrade. Stretla sa aj tam ponuka slovenského folklóru s pozitívnou spätnou väzbou.
1: Nepochybne. A myslím si, že aj prítomnosť hostí až do naozaj neskorých večerných hodín, čo tam takto štandardne určite nebýva na takýchto podujatiach, hovoria za všetko. Keď slovenský folklór dokáže zaujať New York, mesto, ktoré má pocit, že už videlo všetko. Je to azda tá najlepšia vizitka Slovenska.
2: Dokázali členovia a členky súboru aj rozospievať Slovákov na stretnutí po svätej omši?
1: Nielen, že dokázali ich rozospievať, ale nikto si ešte ani nesadol a všetci sme prišli do tej miestnosti, kde obvykle chodievame stále po svätej omši. Každú nedeľu sa stretáva slovenská komunita práve v kostole svätého Jana Nepomuckého a rozpráva sa o svojich radostiach, starostiach. Deti chodia do víkendovej školy, tam sa učia po slovensky, hrajú sa, športujú spoločne. A v tej chvíli, keď sme ešte len vošli do dverí, už ste tam hrali a slovenská komunita absolútne sa okamžite chytila a samozrejme aj vedela, čo sa patrí, takže sme Vranovčanov dôsledne pohostili.
2: Folklórny súbor Vranovčan mal v Spojených štátoch amerických viacero vystúpení na rôznych pódiách. Jedno také výnimočné bolo na Times Square. Ako sa tam tancuje?
3: Veľmi dobre. Ako náhle sme začali tancovať, niečo okolo nás zaskúpilo veľmi veľa ľudí, ktorí sa tomu tešili, začali to nahrávať, takže určite to pre nás bol veľký zážitok.
2: Bolo to také plánované vystúpenie, alebo v rámci návratu domov z vystúpenia v krojoch ste sa rozhodli, že ukážete krásu slovenského folklóru? Aj tam.
4: Nebolo to plánované vystúpenie, ale prišlo nám to ako dobrý nápad a tak sme to vlastne zrealizovali priamo na Times Square.
2: Ako reagovali diváci?
5: Boli nadšení, tlieskali, páčilo sa im to veľmi.
2: A boli ste prekvapení, keď sa potom toto video zjavilo aj na sociálnych sieťach?
5: Určite áno.
2: Pred vami je veľmi dôležité vystúpenie v priestoroch slovenskej ambasády vo Washingtone. Bude tu iné obecenstvo. Aké sú to pocity pred takýmto dôležitým vystúpením?
6: Tak samozrejme máme predtým rešpekt, ale veríme, že sme dosť dobre nastavení a pripravení na to, aby sme to zvládli čo najlepšie.
2: Čo znamená príprava pred takýmto zájazdom do zahraničia?
6: Sú to vopred plánované tréningy, ktoré sú špeciálne akože stavané na tieto predstavenia a taktiež tomu predchádza dosť dlhá generálka pred daným vystúpením, aby všetko bolo tip-top pripravené.
2: Vy máte v repertoári nie len samotné vystúpenia s tancom a spevom, ale aj predstavenia, spomeňme, ktoré to boli?
7: Bolo to určite S Bohom, Čierno-bielý svet, Človek, ktorý bol pri príležitosti narodenín nášho starého vedúceho Štefana Kocáka a najnovšie predstavenie Poklona, ktoré je venované Janovi Lazorikovi.
2: Je možnosť čo si z týchto predstavení ukázať tu vo Washingtone?
7: Áno, máme v dnešnom reprezentačnom programe pripravenú aj ukážku z jedného z týchto predstavení, a to konkrétne Vojnu z predstavenia S Bohom.
2: A budete spievať, hrať a tancovať len východoslovenský folklór?
7: Nie, v našom repertuári sa nájde aj Mijava, Detva, Gorál, Podpolanie a rôzne tance z iných regiónov.

0: Po chvíľke hudby sa opäť vraciame k turné folklórneho súboru Vranovčan v Spojených štátoch amerických. Viac nám už porozpráva Milan Rendoš, ktorý je sprevádzajúcim členom folklórneho súboru Vranovčan.
1: Folklórny súbor Vranovčan minulú nedeľu navštívil aj kostol svätého Jána Nepomuckého priamo v New Yorku a zúčastnil sa tam na slovenskej omši. Žalm počas omše spievala členka folklórneho súboru Vranovčan Klára Hreňová. Spievate aj u vás doma v Čaklove. Aké to bolo tu v New Yorku, ten žalm?
2: Tento kostelík je trošku iný, aj čo sa týka akustiky. Je to skôr taký katedrálnejší kostol, ak sa to dá takto povedať. A tá akustika tam je naozaj aj iná, takže také zimomriavkové spevy to pre mňa boli.
1: Vedeli ste, že v hľadisku sú Slováci, malo to silu posielať im tie odkazy zo Svätého písma?
2: Určite áno. Ako nič nové oproti domu, v zmysle toho, že Slováci sú tak ako tu, tak aj doma a tu majú tie slovenské sväté omše, ale minimálne pre mňa to bolo takým iným prínosom, ako to býva v Čaklove, kde spievam, lebo som vedela, že kus domoviny tej našej im prinášam.
1: Organistom a vedúcim z zboru svätej Cecílie v Košickom dome svätej Alžbety je William Gurbaľ. Vy ste tu prišli ako možno taký záskok hrať na cymbale, ale predsa len dostali ste tu možnosť hrať v tom kostole svätého Jana Nepomuckého. Ako ste sa zhostili vy tejto úlohy?
3: V dvoch rovinách som to vnímal. Jednak je to veľká čest, že ma zavolali sem a veľká čest hrať pred slovenskými mladými ľuďmi, ako členmi súboru Vranovčan, ktorí aj spievali tie piesne. Druhá rovina je ten samotný nástroj, pretože každý orgán je iný vo svete a má ešte v spojitosti s originálnou akustikou, takže vnímal som to aj ako si zahrať na novom, inom nástroji, aj zahrať ľuďom, ktorí spievajú. No a to prijatie od miestnej pani organistky, pani Márie a pána farára Štefana bolo úžasné, tak som ani nečakal. Ja odchádzam s krásnymi pocitmi domov.
1: A spievali určite s vami aj všetci tí, ktorí do kostola prišli, teda obyvatelia New Yorku, pôvodom Slováci.
3: Bolo počuť a cítiť, že sú aktívni veriaci. Neprišli len pasívne počúvať.
1: Tým, kto folklórny súbor Vranovčan do Spojených štátov pôvodne pozval, je slovenské veľvyslanectvo. Aj preto súboristi ponúkli jedno z vystúpení priamo na pôde ambasády vo Washingtone. Kto na predstavenie prijal pozvanie, rozpráva veľvyslanec Slovenskej republiky Andrej Droba.
4: Pekne pozdravujem poslucháčov z Washingtonu. Áno, mali sme prenádherné vystúpenie súboru Vranovčan vo Washingtone, ktorého sa tu na u nás na pôde nášho veľvyslanectva zúčastnilo asi 200 hostí z washingtonského diplomatického zboru, predstaviteľov kongresu, predstaviteľov americkej vlády a administratívy. Mali sme tu veľmi početne zastúpené aj krajanské organizácie, krajanské spolky, aj médiá, kultúrne organizácie tu na Washingtone. Taká dobre poskladaná kombinácia publika, ktoré si to vystúpenie naozaj mimoriadne užilo, vychutnalo. Vranovčan zožal potlesk v stoji, aj ste pridávali, myslím, takže bolo to naozaj krásny zážitok. Po samotnom predstavení sme dostali veľmi veľa gratulácií, poďakovaní.
1: Je kultúra jedným zo spôsobov, ako šíriť obraz krajiny?
4: Kultúra je jedným z tých najdôležitejších spôsobov, ako predstavovať krajinu. Jej bohatosť, tradície. Slovensko je krajina, ktorá má naozaj neuveriteľne bohatú históriu, krásne tradície, zvyky. Kultúra zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v tom, čo veľvyslanectvo robí. V spolupráci s mnohými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku a súbormi sa snažíme to naše krásne Slovensko predstavovať v Spojených štátoch.
1: Vnímajú tunajší obyvatelia folklór ako jednu z takých kotiev kultúry každého národa?
4: Opäť je to trošku, treba odlíšiť. Samozrejme pre ľudí zo slovenskej komunity, ten slovenský folklór pre tých ľudí je to. Je to ich krajina, z ktorej možno prišli oni, prišli ich rodičia, starí rodičia, možno doma kroje aj majú, takže oni cez tie kroje a cez tú hudbu a tance a vystúpenie sa preniesli na Slovensko, že tam je tá silná emócia a pre tých, ktorí tú väzbu na Slovensko nemajú osobnú, pre nich to zase bolo predstavenie Slovenska tou naozaj tou krásnou zmesou farieb, krásnych krojov, tancov, hudby, príbehu, ktorý sa tým predstavením odvíjal. Ten folklór je vnímaný ako určite veľmi dôležitá súčasť nášho dedičstva, našich tradícií.
0: V uplynulých minútach sme sa vďaka nášmu kolegovi Milanovi Rendešovi preniesli do Spojených štátov amerických, kde aktuálne hosťuje folklórny súbor Vranovčan. Jeho členovia sa s nami zdieľali s pocitmi z prvých dní pobytu v New Yorku. Turné pokračuje, no a my sa ešte k jeho účinkovaniu vrátime v najbližších dňoch. Vranovčanovi držíme palce, aby ich vystúpenia stále zaujali a šírili dobré meno Slovenska.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Radary ste videli na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš a vo Vyšnom Orliku obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Žiaci školy umeleckého priemyslu v Kežmarku odštartovali tento školský rok v novej prístavbe, ktorá je súčasťou historickej budovy gymnázia Pavla Orsaga Hviezdoslava. A tak dnes spolu po dostavbe tvoria prvé stredoškolské mestečko v regióne. Pre Kežmarok je to veľká udalosť a samotní žiaci k tomu vytvorili aj film. Slávka Ivančová sa porozprávala s autorkami filmu Adelou Neubertovou a Emou Baťovou.
1: Našou úlohou bolo vytvoriť krátkometrážny dokumentárny film o starej a novej škole.
2: Takže začali sme teda spoluprácu, ja a Adel, a zhodli sme sa na tom, že urobíme dokumentárnu minisériu. Takže Adelka robila časť prvú o starej škole a ja som robila časť druhú o novej škole.
1: Avšak neurobili sme obyčajný dokumentárny film, ale rozhodli sme sa urobiť mokument, čo je inscenovaný dokument, takže sú tam hrané prvky a tvorili sme si dej samé podľa presného scenáru.
3: Čo ti musím ukázať je naša nástenka spomienok. Čiže tu sme boli... Počkať, čo? Kam zmizli? To ich niekto ukradol? Niečo sa tu deje. Najskôr knihy, teraz zmizli fotky.
2: Vytvorili sme si svoju vlastnú osobnosť, ktorá vlastne informovala počas celých dvoch filmov a ktorá prežívala všetky tie dané situácie.
4: Poďte ďalej, pani zastupkyňa.
3: Á, toto je Jaro.
4: Úsol smeť, všetko máme poriešené.
3: Ostrihaný. On vie skoro o všetkom.
4: V kontrolnom dni. A dneska sa porobilo dosť toho. Robia sa ploty, začínajú sa robiť stropy, rieši sa strop v telocvični a je to tu, sťahujeme sa.
3: To nemyslíš vážne, Jaro? A všetci s ním súhlasia? To je nový začiatok bezo mňa? No tak, Jaro, vždy sa tak ponáhľa, že mám pocit, že si stále v strese a ty raz vybuchneš.
2: Naša osobnosť bola tvorená všetkými ľuďmi na škole, učitelia, žiaci, ktorí už absolvovali, učitelia, ktorí dávno učili, učitelia, ktorí sú tu noví. A vlastne my všetci tvoríme nejakú atmosféru a z toho vznikla tá duša, náš duch.
1: Duch je postava, ktorá vie o všetkom, je vždy a všade, avšak je jedna maličkosť, ktorú nevie. A to je to, že sa sťahujeme do novej školy, čo zistí a... Počas filmu sa s tým vysporiadava.
4: Od septembra sme v novej škole.
3: Čože? Nie. Plány? Toto nemôže byť pravda. Čo sa to deje? Nie. Počujete? To nemôžete. Čo mám robiť? Vy ma tu chcete len tak nechať, veď ja tu ostanem sám.
4: Sťahujeme sa.
0: Od septembra sú v novej škole a my sa k filme o tomto jedinečnom spojení dvoch kežmarských škôl vrátime aj po pesničke.

0: Vraciame sa späť do prvého stredoškolského mestečka v regióne Spiš do Kežmarku. Vzniklo spojením školy umeleckého priemyslu a gymnázia Pavla Orsaga Hviezdoslava. Študentky Andela Neuwirthová a Ema Baťová vytvorili dokumentárnu minisériu Duch školy, z ktorej ukážky potvrdzujú predstavenie filmu. S duchom školy sa bola zoznámiť aj Slavka Ivančová.
1: Na konci celej dokumentárnej minisérie vlastne duch pochopí, že jeho existencia nespočíva v múroch, ale v ľuďoch a v komunite, v ktorej sa nachádza. Čiže to, že my vlastne meníme nejakú budovu našej školy, neznamená, že on vlastne zanikne v tej starej, ale on pôjde s nami na tú novú školu, pretože naša komunita a naše zvyky a naša atmosféra školy sa meniť nebude, napriek tomu, že meníme budovu.
2: Raz niekto na hodine DVK povedal, že strach je prirodzený. Tak je asi v poriadku sa báť. No, som vlastne pochopil, že nemusím. Moja existencia nespočíva v múroch. Alebo na nejakej adrese. Bude mi to tu chýbať, ale to najdôležitejšie. To bude mať stále pri sebe.
3: V celej postave sme vytvorili vlastné pravidlá, tvorili sme si, ako sa bude pohybovať, to, že bude žmurkať, a celý ten postproces sme venovali tomu, aby to pôsobilo presne tak, ako sme chceli, ako sme si tú postavu my vytvorili.
1: Natáčali sme vlastne z ruky, nemali sme statív, pretože natáčanie z ruky vie viacej diváka dostať do deja a ten divák to vlastne začína viacej prežívať, ako keby on bol ten duch a začne prežívať s tým duchom vlastne každú jeho emóciu a pekne sme sa aj hrali s nadhľadom, podhľadom, podľa toho, akú emóciu ten duch mal a celé vlastne to prišlo do toho, že sme ukázali naozaj celé to prežívanie toho ducha.
2: Aj toto je u nás bežné. Učitelia sa zaujímajú o prácu žiakov z každého odboru. A nie len o práce.

0: Prajem vám príjemné pondelkové predpoludnie. V tejto chvíli je 10 hodín 54,5 minúty. Vy máte naladené rádio Regina Východ. Už o malú chvíľu vám ponúkneme spravodajský prehľad toho, čo sa aktuálne deje na východnom Slovensku. Ostaňte samozrejme s nami, no a potom budeme v našom vysielaní pokračovať.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na prešovskej škole ráno horela strecha, žiakov a učiteľov evakuovali. Automobilka Volvo ráno spustila testovaciu výrobu. Popoludní veternou s dažďom a maximálne 21 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na strednej škole dopravnej na Volgogradskej ulici v Prešove ráno horela strecha. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Budovu museli evakuovať. Polícia informuje, že situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí nebezpečenstvo. Príčinu požiaru vyšetrujú. Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. S nábehom sériovej výroby v priebehu budúceho roka ich počet ešte stúpne. Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy. Napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek a aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
2: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka, no zmení to však našu budúcnosť? Nie.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá nechcel hovoriť, pokračuje Tomáš Taraba.
3: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
4: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate zo Spojených štátov. Drakula, Bátorička, Vlkodlak. Po zotmení sa historický kaštieľ v Michalovciach zmenil na miesto, kde ožila minulosť. Jeho priestory zaplnili bytosti zo starých príbehov a povestí. Zemplínsky festival duchov a strašidiel prilákal do múzea stovky návštevníkov. Strašidiel bolo 60. Riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach Stanislava Rovňáková.
5: Myšlienkou tohto podujatia je jednoducho dostať do múzea aj takých návštevníkov, ktorí by na bežnú prehliadku do múzea neprišli.
1: Belgičan Lennart van Eetveld je celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska. Triumfoval aj v záverečnej 5. etape z Osliača na vrchol Kráľovej hole. Na 7. priečke finišoval Richard Ryška. Rovnako sa umiestnil v konečnom poradí a získal dres najlepšieho domáceho jazdca.
6: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Na začiatku sa šlo veľmi rýchlo. Trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to docvakli a potom už to bolo také kontrolované pod kopec a pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
1: Popoludní má byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď od 1600 metrov sneženiem. Teplota dosiahne 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 stupne. Zafúka severozápadný až severný vietor, na horách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia, tiež pred Vranovom nad Topľou v smere z Majeroviec, aj za Malou Idou v smere do Košic, Šacem. Na rýchlosť si dajte pozor aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, na výjazde z Košic na Čečejovce a v Kapušanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Želáme vám pekný pondelok aj po 11. hodine na vlnách Rádia Regina Východ. Štartuje posledná hodina dnešného pondelkového predpoludnejšieho vysielania. No až túto hodinku začneme cyklom, v ktorom vám postupne predstavujeme výnimočné vedecké a akademické osobnosti, ktoré pôsobia na východnom Slovensku. Naďalej sú s vami Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Pôsobí ako výskumná pracovníčka kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach a zároveň je odbornou garantkou klubu starostlivosti o mačky. Noéma Gajduš-Kmecová sa dlhodobo venuje aj popularizácii vedy v oblasti medicíny a správania mačiek. Výsledky svojho výskumu prezentovala na prestížnych domácich i zahraničných konferenciách.
2: Na začiatku výskumu sme sa pýtali otázku, či sa mačky hrajú alebo bijú, pretože je to otázka, ktorú som sa pýtala ja ako majiteľ mačiek a spolu s mojim konzultantom z Univerzity v Lincolne v Británii a sme sa zhodli aj na tom, že je to problém aj pre samotných veterinárnych behavioristov, čo sú špecialisti, ktorí sa zaoberajú práve odborom behaviorálnej medicíny, ako pod odborom tej vnútornej medicíny zvierat a tam vlastne tiež chýbali ako keby také vedecké informácie na to, aby vedeli aj oni lepšie diagnostikovať problémy, ktoré sa vyskytujú medzi mačkami. Keď príde majiteľ a sťažuje sa vlastne na to, že tieho mačky sa bijú, tak nám chýba taká nejaká symptomatológia toho, či tie mačky naozaj sa hrajú alebo tej agresivity. Na to, aby sme to vedeli rozlíšiť od hry. Takže to bol vlastne taký začiatok, že sme sa pýtali všetci tieto otázky, aj majitelia, aj vedci, aj odborníci.
3: Takže tieto nové poznatky môžu pomôcť nielen špecialistom a lekárom, ale aj samotným majiteľom zvierat, ako ste už naznačili, k akým výsledkom ste teda dospeli.
2: Dospeli sme k výsledkom, presne ako vravíte, ktoré vedia použiť aj priamo majitelia, keď si kladú túto otázku. Takže taký asi najmarkantnejší výsledok bol, že sme v tomto kontexte dokázali, že tá vokalizácia, kedy mačky teda sú dosť hlučné, sa spájala práve s takým tým agonistickým správaním, čo je taký súhrn, kde patrí aj tá agresivita. Takže keď mačky začínajú byť skôr hlučnejšie v rámci interakcie, tak by sme mali spozornieť, ak je to už od začiatku hlučné, sičia na seba, mňaukajú, môže to byť mňaukanie spojené aj práve s nejakou bolesťou, keď použijú pazúry, tak to je vlastne taký signál, kedy by sme mali spozornieť. A pre mňa takým veľmi významným výsledkom bol práve vlastne na tom opačnom spektre, kedy by sme hovorili o takej vzájomnej spoločenskej hre, ktorá je zdieľaná medzi mačkami, kde vlastne nedochádza k zraneniam a kde si tie mačky užívajú tú interakciu, tak tam bol vlastne takým najvýznamnejším správaním wrestling alebo také vzájomné zápasenie, kedy ale mačky zároveň nemňaukali pritom alebo nevokalizovali, takže to bolo také spojené. Takže keď mačky nevydávajú zvuky a naozaj sú v takom tom až objatí, nie v takom zápasení, tak to by mohlo byť vlastne znakom toho, že tie mačky im pravdepodobne máme nechať v tej interakcii a možno to môže vyzerať sem tam aj ako pravý wrestling, ale ak vlastne nevydávajú zvuky, nepoužívajú pazúry, tak to je taký znak toho, že sa pravdepodobne hrajú, ale tu musím podotknúť, že ten wrestling nie je signálom, ktorý sa spája len s hrou, takže je potrebné rozlišovať medzi rôznym ďalším správaním.
3: A prečo práve mačky? Prečo ste sa rozhodli venovať svoj profesionálny život týmto tvorom?
2: Pretože ma fascinovali už úplne od malička. Mačky si veľmi rýchlo nájdu tú príležitosť, keď na dvore nie je pes, ktorý by za nimi utekal a naháňal ich, takže vtedy vlastne sa postupne priplichtili mačky a ja som sa do nich úplne zamilovala, fascinovali ma celým svojim správaním.
3: Doma máte, ako som sa už dozvedela, mačky hneď dve, tak by ma zaujímalo, či máte niečo s nimi spoločné. Pýtam sa aj preto, že sa hovorí, že psi sa začnú po určitom čase podobať na svojich majiteľov, tak či to platí aj o mačkách?
2: Podobať výzorovo neviem, možno keď si kreslím linku, tak by som chcela si robiť takú tú mačaciu linku, ale nevždy sa mi to úplne podarí. Ale myslím si, že mám akože také mačacie vlastnosti, že aj ja vyhľadávam skôr to teplo ako zimu, ale napríklad nie som až taký možno individualista niekedy, ale skôr som taký extrovert, mačky by som skôr zaradila medzi takých introvertov, ale tiež vlastne mám také obdobia, kedy sa cítim vlastnosťami ako mačka.
1: S mladou vedkyňou a veterinárkou Noémou Gajduš-Kmecovou sa rozprávala Danuša Reginová.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mozog je najzložitejším a zároveň najfascinujúcejším orgánom v našom tele. Udržujete si mozog v dobrej kondícii? Niekto si cvičí pamäť lúštením krížoviek, iný číta množstvo literatúry. Čo nám ale poradí psychologička Petra Brandomburová?
2: Keď si zoberieme také každodenné fungovanie, tak ono to dosť vychádza z toho, že aké funkcie alebo aké kognitívne funkcie rozpoznávame. Poznáme pamäť, pozornosť, reč, sú to potom rôzne exekutívne funkcie, myslenie a iné. Aj tie aktivity, ktoré volíme, by mali byť cielené a zamerané na niektorú z týchto funkcií. Do takého každodenného života, ak by sme chceli si preniesť niečo z trénovania vlastných funkcií mozgu, tak častokrát sa práve odporúča vyskúšať si veci iným spôsobom. To znamená, keď napríklad si píšete poznámky pravou rukou, skúste to niekedy vyskúšať ľavou rukou. Ak ste zvyknutí chodiť do práce nejakou ustalenou cestou, ktorú už poznáte po pamäti, vyberte si nejakú inú cestu, ktorá je pre vás nejakou výzvou alebo nejakým novým podnetom. Toto sú také základné odporúčania, že čo robiť inak.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Legendárna zábavná súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásené sú aj radary. Na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš, tam ste videli jeden radar, ďalšie na výjazde z Košíc na Čečejovce a v Kapušanoch smerom na Prešov. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ za oponou.
1: Aj dnes pokračujeme v našom cykle o ochotníckych divadlách na Slovensku návštevou v divadle nad Vecou, ktoré skúša aj pôsobí vo výmienniku Brigádnicka v Košiciach. Toto divadlo je prážne autorské, no okrem zakladateľa režiséra divadla Michala Maguru, ktorý pre divadlo nad Vecou aj píše, sa najnovšie chopila písania scenárov aj Nicole Labé.
2: Prečo som začala písať? Tak mala som potrebu tvoriť príbehy. Dokonca som napísala aj vlastnú knihu, ktorú ešte musím nejako spracovať, aby som ju vydala, ale tým pádom ma napadlo, že by bolo dobré aj tvoriť tie hry. A možno práve tá hra bola asi to prvé, kde som začala. A teraz postupne už tvoríme aj kadejaké scenáre na nejaké krátke filmy.
1: Čiže to divadlo by takto človeka naštartovať aj k takým iným činnostiam, že od herectva ste sa dostali vlastne k písaniu. No čo sa týka tohto divadla, už ste teda napísali pre divadlo nad Vecou viacero autorských hier, takže aké a o čom boli?
2: Tak prvá hra, ktorú už aj hráme, sú Jahody. Je to vlastne psychologická dráma a vlastne je to taký svet ženy, ktorá má pocit, že žije dokonalý život, ale stále príde tam niečo, kde zistíte, že všetko možno nie je tak, ako sa jej zdalo, ako to videla. A tam už zisťujeme, že kto má pravdu a ako to vlastne v skutočnosti celé dopadne.
3: Nevyrušujem.
2: Iba moje myšlienky, ale tie sú zvyknuté na to, že chodíš bez klopania.
3: Mám doniesť kladivo a zavesiť zvonček.
2: Nie, som rada, keď sa za mnou vkrádaš.
3: Nemôžeš spať?
2: Spánok je pre tých, ktorí nemajú dôvod byť hore. Ty si hore kvôli mne?
3: Vždy som hore kvôli tebe. A niekedy doslova.
2: George, si nechutný.
3: Len úprimný. Chloe.
2: Ak povieš moje meno týmto tónom, vieš, že ti neviem odolať.
3: Práve preto to robím.
2: Poď, sadni si a buď rozumný.
3: Znieš, ako by si dúfala, že nebudem.
2: A mne sa páči, že si stále myslíš, že si nebezpečný.
3: Možno nie som, ale pamätáš, čo sme dokázali s jednou fľašou vína a stoličkou?
2: Pamätám. Preto teraz sedím ďalej a víno som schovala.
1: Počuli sme ukážku z hry Jahody, ktorú ste napísali práve vy, Nicole Labé.
2: Áno. To je časť pred nejakou takou väčšou záverečnou scénou, kedy si oni dvaja nejakým spôsobom aj vyznávajú aj lásku, aj nedôveru hlavné postavy.
1: Práve s touto hrou by ste sa chceli predstaviť aj na festivale amatérskeho divadla v Košiciach?
2: Určite áno. Je to hra, ktorá by mohla byť zaujímavá pre divákov, si myslím. No, to je prvá hra, tie Jahody, ktoré som vlastne režirovala a hrala a teraz tvoríme novú hru s názvom Diagnóza. Tu tiež potom budeme chcieť predstaviť.
1: To bude o čom?
2: To bude o blázinci.
1: A čo je vám bližšie? Herectvo, písanie alebo to režirovanie?
2: Najbližšie mi je herectvo, ale to režirovanie a písanie mám pocit, že je takou mojou súčasťou, alebo bolo vždy. Vždy som bola taká režisérka, odkedy som sa narodila.
1: Čo vám dáva divadlo a vôbec umenie?
2: Ja neviem, to mám pocit, ako niekto, keď proste dýcha, to je taká súčasť mňa, umenie. A neviem si predstaviť fungovať bez toho. Asi by som sa zbláznila v normálnom svete.
1: Aha. Aká ste partia?
2: V divadle? Mám pocit, že sa tam začína tvoriť veľmi silná partia. Aj tí herci, ktorí tam boli od začiatku, tam tak nejak ostávajú ako taký pevný bod. Ale teraz sa tvoria také tie ďalšie nové, čerstvé, svieže skupenstva.
1: No a my si niektorých hercov z divadla nad Vecou predstavíme o týždeň.
0: Rádio Regina Východ za oponou.

0: Dnes krátko predpoludním a pred obedom si troška pocestujeme a to za jedlom. Nepôjdeme ale ďaleko, okúsime kuchyňu našich západných susedov a dozviete sa, ako si aj vy môžete doma pripraviť tradičný cisársky trhanec z Rakúska, hovorí Zuzana Benko.
1: Legenda vraví, že keď cisár František spolu s Alžbetou cisárovnou, čiže

Vajíčkovej šťavy, ak pre deti. 4 vajíčka, 1 hrnček mlieka, 1/4 hrnčeka kryštálového cukru, 2 lyžičky vanilky alebo extraktu vanilky, prípadne sušená vanilka, 150 g hladkej múky a 4 lyžice masla. Takže na 30 minút si namočíme hrozienka do rumu alebo do šťavy z citróna. Následne si rozpustíme maslo, prve 2 lyžice na nejakej neprilnavej panvici. Oddelíme bielka od žltkov a vyšľaháme bielka. Žltka miešame s cukrom, s vanilkou, s mliekom, maslom, rumom a s hrozienkami. Postupne pridávame múku, miešame, pridáme vyšľahaný sneh a dochutíme štipkou soli. Do rozpálenej panvice s maslom vylejeme celé cesto a prikryjeme ho pokrievkou. Po 10 minútach na nízkom plamení sa na tú palacinku pozrieme, skontrolujeme a otočíme ju. Možno, že sa nám nebude dariť ju otáčať, lebo tá palacinka je veľmi hutná a hrubá, tak najlepšie bude, ak si ju rozdelíme na 4 časti, keď si ju roztrháme na 4 časti a tie časti postupne pekne otočíme. Na druhej strane to opekáme už len nejaké 2 minútky. Napokon roztrháme palacinku na malé časti, akurát tak do úst, a ešte chvíľku opekáme. Presunieme na tanier, posypeme kryštálovým cukrom. Ja som to urobila tak, že tie trhance, ten cisársky trhanec, som naaranžovala okolo takej veľkej misy alebo veľkého taniera a do stredu som dala to najdôležitejšie, a teda slivkový kompot, ktorý sa dá pripraviť čerstvý alebo teda už zo slivkového kompotu, ktorý si prihrejeme, zohrejeme a pridáme tam buď klinčeky, alebo aj klinčeky, aj celú škoricu, citrónovú šťavu, prípadne ešte cukor. A potom to nalejeme do také malej mištičky, vložíme do stredu taniera alebo misy a aranžujeme, podávame takýmto slavnostným spôsobom.

0: 12. hodina, práve poludnie, je tu čo nevidieť a to znamená, že dnešný pondelkový predpoludnejší magazín sa chýli isto ku koncu. Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú a zároveň sa s vami lúčia Mároš Bačo od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a čerstvou držiteľkou ceny mesta Prešov. Divadelná režisérka Julia Rázusová nám porozpráva o svojej ceste k vysnívanej profesii, o tom, prečo založila už 3 nezávislé divadlá a tiež o vrúcnom vzťahu k rozhlasu. Počúvajte dnes o 13.30.
3: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalíciu čaká rokovanie o štátnom rozpočte aj o budúcnosti Enviro-rezortu. Nominanta na post Filipa Kufu čaká stretnutie s premiérom Robertom Ficom. Univerzity na Slovensku otvárajú akademický rok. Niektoré školy riešia, ako zaviesť záverečné stáže. Narážajú na ich financovanie. Parlamentné voľby v Rusku ovládla Putinova strana a udržala si väčšinu. Tamojšia opozícia ostala mimo štátnej dumy. Poludnejším rádiožurnálom vás bude sprevádzať Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní čaká lídrov vládnych strán rokovanie koaličnej rady, kde sa budú zaoberať konečným návrhom štátneho rozpočtu. Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele Enviro-rezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustenie testovacej prevádzky prinieslo výraznú zmenu aj pre dopravu v regióne. K strategickému parku pribudli nové vlakové spojenia, ktoré časovo prispôsobili pracovným zmenám. Viac zatelefonoval Ondrej Beuň.
7: Aktuálne zamestnáva automobilka rovnú tisícku zamestnancov s tým, že jej vedenie Košického závodu ohlásilo, že do konca roka chce prijať ďalších 300 ľudí. Treba povedať aj to, že pri plnej výrobe, na ktorú by automobilka mala nabehnúť niekedy v budúcom roku, by mala celkovo zamestnávať 3300 ľudí. Dnešným dňom, teda prvou zmenou, došlo aj k zmenám v regionálnej doprave. Začali premávať nové vlakové spojenia, napríklad z Rožňavy do Košic alebo z Košic do Čane, pričom začali využívať aj novú zastávku Valaliky terminál, odkiaľ zamestnancov celého industriál parku roznesú nové kyvadlové autobusy. Týmto zmenám boli prispôsobené aj ďalšie regionálne autobusy, či vznikli 4 nové linky Košickej mestskej hromadnej dopravy.
1: Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy, napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
7: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Stručne z domova.
8: Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Smerodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej EÚ bol nad 54%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé tzv. Parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku konali počas vojny proti Ukrajine, ovládla vládnúca strana Jednotné Rusko. Vyplýva to z čiastočných výsledkov, ktoré zverejňuje volebná komisia. Kritici však poukazujú na to, že prístup k elektronickému volebnému systému má iba vláda. Hlasovanie je uzavreté v Čečensku, kde tamojší líder a regionálny predstaviteľ ruskej vládnúcej strany Ramzan Kadyrov dostal 99,84% hlasov. Podľa analytikov sa teraz otvára nová kapitola vedenia vojny.
9: 57-54 jeden Rusie, to točne.
10: Jednotné Rusko má vyše 57%, komunistická strana je na druhom mieste s necelými 14%, informovala šéfka Ruskej ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilovová a pripomenula, že sa hlasovalo počas ukrajinského ostreľovania. Do Ruskej dumy sa dostali len strany, ktoré tam boli aj predtým a ktoré, aj keď sa niektoré z nich považujú za opozíciu, v skutočnosti podporujú Kremeľ. Ústavnú väčšinu si vládna strana udrží bez problémov. Nejde o voľby v pravom slova zmysle, ale o snahu niečo demonštrovať. Preto bolo hneď na začiatku jasné, že budú veľmi striktne riadené, hovorí Karel Svoboda z Karlovej univerzity.
11: V tých súčasných autokraciích už sa príliš nenosí to, aby ste oznámila, že máte 99,9% hlasů. To proste už vypadá špatne. Oni nechtějí vypadat špatne, oni chtějí vypadat tak, že vlastne tie ich výsledky sú pravdepodobné.
10: A keď veľa Rusov v obave z falšovania dávalo prednosť papierovému hlasovaniu, Vladimír Putin hlasoval elektronicky.
12: Ďakujem.
10: V televíznom prejave pred voľbami občanom povedal, že hlasovanie podčiarkne podporu ruským jednotkám bojujúcim na Ukrajine. 3,5 milióna Ukrajincov hlasovalo v ruských voľbách na územiach, ktoré Rusko okupuje. Prečo je to nebezpečné, vysvetľuje v rádiu NV Serhy Harmaš, šéf-redaktor portálu Ostrov.
13: Teraz hlasovali všetci, ktorí tam žijú, to poprvé. A po druhé, po týchto voľbách, ktoré v podstate nikto nemôže skontrolovať, sa v ruskej štátnej dume skutočne objavia zástupcovia týchto regiónov, čo bude jednak potvrdením anexie a jednak to bude vážnym tromfom v budúcich rokovaniach.
10: Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto hlasovanie za právne neplatné. Aj hovorca Európskej komisie Christian Wiegand označil hlasovanie v okupovaných regiónoch za ďalšie porušenie medzinárodného práva. Európska únia preto výsledky z týchto regiónov neuzná. Aká bude pozícia americkej administratívy, zatiaľ nie je jasné. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hlavnou výzvou pre Európsku úniu nie je Rusko, ale procesy, ktoré sa dejú v jej vnútri, upozornil Vojčech Konončuk, riaditeľ Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším centrám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. V rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Rusko je len jedným z prvkov, ktoré úniu ovplyvňujú.
14: Veľmi dôležitým faktorom je Čína. Ďalej je to otázka americko-európskych vzťahov vere Donalda Trumpa, ale aj po Trumpovi. Otázka demografických, migračných a technologických procesov, deindustrializácie mnohých krajín Európskej únie, rast podpory radikálnych strán. Hovorí sa, že ide o procesy, ktoré sú dôležitejšie ako možné ohrozenie zo strany Moskvy. Rusko je dôležité, lebo je našim najväčším, najsilnejším a pre Európsku úniu zrejme pomáhajme aj najškodlivejším susedom. Zvyšujeme výdavky na obranu v rámci európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii nie preto, že nám hrozí Čína alebo nejaká iná krajina z juhu či z druhej strany Atlantiku, ale preto, že nám hrozí Rusko.
12: A je podľa vás šanca na nápravu vzťahov medzi Bruselom a Moskvou?
15: Myslím, že po Putine, jeśli to będzie próba perestrojki.
14: Myslím si, že ak po Vladimirovi Putinovi príde pokus o perestrojku, samozrejme sa zo strany dôležitých štátov Európskej únie objaví veľká túžba, aby sa európsko-ruské vzťahy resetovali. Nepochybujem o tom, že to tak bude. No ak to bude pokračovanie diktatúry len s iným menom, pravdepodobne sa budeme musieť vyrovnať s krízovou situáciou presne tak, ako je to dnes. Podľa mňa sa však jedného dňa tie vzťahy obnovia a nastane nejaký modus vivendi medzi Európou a Ruskom, nejaký priateľný spôsob spolunažívania a nájde sa spôsob, ako to dosiahnuť.
1: Ruské voľby a situácia na Ukrajine budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále. Oficiálne výsledky krajinských volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne potvrdili víťazstvo extrémne pravicovej alternatívy pre Nemecko AfD na postkomunistickom severovýchode krajiny a extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Veľké straty utrpela v oboch spolkových krajinách Kresťansko-demokratická únia CDU, pričom Mecklenburgsku, Predpomoransku sa nedostala ani do krajinského snemu. Ako reagoval na takéto výsledky kancelár Friedrich Merz? To je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macaka, ktorý je na linke.
16: No, kancelár nečakal ani na oficiálne výsledky a už večer vystúpil s vyhlásením pred médiá. Aj keď sa jeho pozícia značne oslabila, z jeho slov bolo cítiť odhodlanie pokračovať v začatých reformách. Friedrich Merz naznačil, že napriek stratám v krajinských voľbách CDU má silný mandát z volieb na spolkovej úrovni, no a ten je záväzný práve pre rastúcu podporu nielen populistickej, extrémne pravicovej AfD, ale už aj extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Kancelár opätovne odmietol spoluprácu na akejkoľvek úrovni s týmito dvomi radikálnymi stranami.
1: Tibor, aké koalície sa teda rysujú vo Šveríne a v Berlíne?
16: No áno, v oboch spolkových krajinách môžu vzniknúť koalície rovnakého zafarbenia, teda červeno-červeno-zelená vláda. V Mecklenburgsku pred Pomoránsku je situácia jasnejšia, lebo do krajinského snemu sa CDU nedostala, no a AfD má nulový koaličný potenciál. Premiérkou zostane Manuela Švezigová z SPD s podporou doterajšieho koaličného partnera Die Linke, no a súčasťou vlády sa podľa všetkého stanú aj zelení. V Berlíne však bude mať Die Linke pri zostavovaní vlády zložitejšiu situáciu, aj keď pred 5 rokmi už tvorila koalíciu z SPD a zelenými ako junior partner, teraz si situáciu skomplikovala antisemitizmom jej členov počas volebnej kampane, no a nekompromisným postojom zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií. Toto odmieta SPD a zelení už dali najavo, že Die Linke sa musí jasne dištancovať aj od prejavov antisemitizmu. Toľko odo mňa z Berlína.
0: Stručne zo sveta.
8: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta do konca augusta deportovali z krajiny vyše 25 000 ľudí. Urobili tak na základe utajovaných dohôd s 35 krajinami, ktoré sa zaviazali prijať aj migrantov bez akýchkoľvek väzieb na ich územie. Vyplýva to z vyšetrovania, na ktoré upozornila agentúra AFP. Prevažnú väčšinu osôb, približne 20 000, prijalo Mexiko. Ruskí vojaci na Dobropilskom smere v Doneckej oblasti začali podľa ukrajinskej armády odmietať rozkazy a sabotovať operácie menších jednotiek. Problémy údajne súvisia s intenzívnym nasadením ukrajinských dronov, ktoré narúšajú ruské zásobovanie a komplikujú útoky malých pechotných skupín.
1: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozorňujú najmä na to, že stáž nebude znamenať iba nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje.
17: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Každý študent má mať konzultanta z vysokej školy a odborného človeka priamo na pracovisku, kde bude stáž absolvovať, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
18: Čo sa týka zamestnávateľa, u ktorého bude záverečná stáž prebiehať, nemusí to byť len škola, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu o praktickej výučbe, ale napríklad aj škola z rodného mesta študenta, ktorá uvíta pomocnú silu. Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
17: Dekan pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Gábor Pintes tvrdí, že nefinancovanie záverečných stáží bude znamenať, že vysoké školy nebudú môcť realizovať platby odborníkom ani zariadeniam. Z jeho stanoviska vyberáme.
19: Ani rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy neobsahoval účelové dotácie pre zabezpečenie pedagogickej praxe. Komunikácia rezortu bola, že financovanie praxí bolo zahrnuté do zvýšených koeficientov odborov, čo však nie celkom kopírovalo vzdelávaciu realitu na vysokých školách.
17: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vidí problém v dlhodobej udržateľnosti. Ak sa práca konzultanta či odborníka nebude zohľadňovať finančne alebo iným spôsobom, môže podľa univerzity postupne klesať ochota stážistov príjmať, hovorkyňa Laura Holanová.
20: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
17: O vyjadrenie sme požiadali všetky pedagogické fakulty na Slovensku, ostatné však do uzávierky nereagovali. Od 1. septembra môžu vysoké školy ponúkať možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou. Od 1. septembra 2027 pôjde o povinnosť. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Robert Latta Prešov vo fakultnej nemocnici bude získavať prax 20 medikov študentov lekárskej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch prax umožňovali šiestakom na internej či urologickej klinike. V novom akademickom roku k ním pribudnú aj študenti 5. ročníka. Povinnú klinickú výučbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Dekan lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Peter Jarčuška.
22: Prešovskú nemocnicu považujeme za veľmi dobrú. Po dobudovaní to bude nemocnica podstatne lepšie vybavená ako univerzitná nemocnica v Košiciach. Bude to prínos pre našich študentov, budú mať viac praktickej výučby priamo pri lôžku pacienta.
23: Vlasta Cigánková-Hlohovec. Historické zámocké skleníky v meste sú po 10 rokoch chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť, hovorí jeho predsednička Eva Uhráková.
24: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
23: Združenie chce na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie.
25: Vanda Pitnerová Bojnice. Pri vstupe do mesta v strede kruhového objazdu slávnostne odhalili sochu Leto, dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965, kedy si zdobilo fontánu pod Bojnickým zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
26: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý.
25: Dopĺňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Freiman.
27: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. Práve preto je vhodné ju umiestniť na vstup do Bojníc.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6. Kapitán Tibor Tóth.
3: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
2: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
4: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
2: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Kapitán Spartaka Erik Sabo.
5: Asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite ten gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gól strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
2: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V hokejovej extralíge prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Kapitán Belasích Tomáš Marcinko.
6: Myslím, že sme takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme strelskú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno že mohlo zdať podľa toho počtu strel. A ja verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košicám, ja verím, že im to vrátime.
2: Žilina zvíťazila nad Prešovom 5-2 a s plným bodovým ziskom je na čele tabuľky. Včerajší duel bol posledný v drese Vlkov pre reprezentanta Petra Cehlárika, ktorý sa presunie do Švédska.
7: Chcem, že to vážim naozaj, ja som nevedel, čo to čaká trochu a je to taká špeciálna situácia. Ja som len rád, že mám šancu byť s týmom a netrénovať sám 3 mesiace ďalšie, čiže som vďačný, že som mal šancu aj hrať nejaké zápasy a tú podporu naozaj, nečakal som to.
2: Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Slovenský útočník Samuel Honzek sa pred novou sezónou zámorskej NHL bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary. Pri prehre so Sietlom 2-4 si pripísal asistenciu. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etteveld. Jedin triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú holu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
9: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
2: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v Montreale. Zlato v tejto disciplíne získal 4. krát po sebe.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Do prvej zmeny nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, kde spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vytvorenie externej komisie, ktorá by mohla vetovať granty udeľované Národným inštitútom zdravia. Bielý dom by tým získal väčšiu kontrolu nad financovaním medicínskeho výskumu v Spojených štátoch. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz podpísala s maďarskou spoločnosťou MOL memorandum o výstavbe zariadení na skladovanie ropných produktov v Maďarsku. Slúžiť bude potrebám Ukrajiny.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami na severe a východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od výšky 1400 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v severnej polovici územia zväčša 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Svrčinovci a pri Oravskej priehrade, pridávame správy z dopravy. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej momentálne môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch postojíte 20 minút a na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Búrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
11: 0800 900 800. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
12: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
13: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
14: Haló, Peter, nepočujem ťa! Peter, nepočujem ťa!
15: Andy, pokoj, Andy, nádych, výdych, om. A môžeme začať.
13: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
16: Kedy to vypukne?
18: Začnite s vysťahovaním.
28: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
29: Si jediný, kto to môže udelať?
30: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
28: Film Juraja Štepku.
30: Do boja!
28: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: chudobné pozdravy.
1: Pekné popoludne, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie, na ktorú sa aj dnes tešia oslávenci, ich gratulanti, ale aj naši stáli poslucháči. Je tu, ako píšete, ten sladký čas všedného dňa, v ktorom na Rádiu Regina Východ znejú vyznania úcty a vďaky. Dobré slová robia lepšími naše duše, láskou naplňajú srdcia tých, ktorí ich prijímajú a vedia odplácať. Pekné chvíle pri príjimačoch vám želajú Adriána Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Košice, Kladzany, Sabinov, Trebišov, Bystre a Vyšný Žipov. To sú miesta, kam ideme s pozdravmi v prvej časti dnešnej relácie. Dobré a láskavé srdce pani Ireny Fečkovej z Košíc nech poteší rozhlasová gratulácia. Milá naša oslávenkyňa Irenka, dnes, keď sa dožívaš krásnych 80. narodenín, ti chceme my, tvoje švagrinky, zablahoželať a popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úsmevu na tvári. Nech sa ešte veľakrát stretneme a na pustom poli si kávičku vypijeme. To ti prajú švagriny Milka, Mária a Anna s rodinami.

Popriať šťastie, slnko v duši, to sa k sviatku ozaj sluší. A sluší sa zablahoželať aj k jubilejným narodeninám, ktoré dnes slávi pani Mária Harmanová z Kladzian. Milá naša mamka, manželka a babka, dnes oslavuješ krásne 60. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti sa ti chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a dobro, ktorým nás celý život obdarúvaš. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a Božieho požehnania. Nech ťa každý nový deň naplňa úsmevom. Nech si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi a nech sa ti splnia všetky sny, ktoré nosíš vo svojom srdci. Ďakujeme, že si tou najlepšou manželkou, mamkou a babkou. Máme ťa veľmi radi a sme šťastní, že ťa máme. A ako hudobný darček ti venujeme pesničku, ktorá ti vyčarí úsmev na tvári a pripomenie, ako veľmi ťa všetci ľúbime. Všetko najlepšie, naša milovaná oslávenkyňa. Toto krásne blahoželanie ti s veľkou láskou posielajú milujúci manžel Vlado, deti Marienka, Marek, Janka, zať Paľo a vnúčatá, Paľko a Lukáško. Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu.

Za vami pani Mária Harmanová z Kladzian prichádzajú aj ďalší gratulanti. Milá naša Marienka, k dnešnému sviatku ti celá pracovná posádka posiela ten najkrajší hudobný pozdrav. Želáme ti pevné zdravie, neutíchajúci úsmev na tvári a veľa úspechov v práci aj v osobnom živote. Sme radi, že ťa máme v tíme. Všetko najlepšie ti prajú kolegyne z Hrabovčana, z Nižného Hrabovca.

Rok za rokom uteká k vám pán Andrej Chovan zo Sabinova, 70-ka prilieta. Milý náš ocko a dedo Aďo, v deň krásnych 70-tých narodenín prichádzame s prianím všetkého najlepšieho. Prajeme ti veľa zdravia, aby si aj naďalej mohol robiť to, čo máš rád a čo ťa naplňa. Hojnosť Božieho požehnania, veľa šťastia, kopec trpezlivosti a mnoho lásky od všetkých, čo ťa majú radi. Dedo Aďo, buď zdravý, šťastný a usmievavý. Nech sa ti splnia všetky sny. Zo srdca ti ďakuje manželka s deťmi, s rodinami. Na mnoha ich blahajali. Tak.

Prostredníctvom našej relácie sa chcú úprimnými slovami prihovoriť jubilantke pani Helene Sabatovej Strebišova, céry. Milá mamka, ku krásnym 80. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj, radosť a veľa lásky od celej rodiny. Za sebou máš dlhé roky tvrdej práce, obetavosti a starostlivosti o rodinu. Mnohí si ani nevedia predstaviť, koľko síl ťa stáli chvíle, keď si s láskou a trpezlivosťou stála po boku svojho manžela. Nikdy si sa nevzdávala a vždy si bola oporou pre tých, ktorí ťa potrebovali. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za lásku, starostlivosť, múdre rady, aj nekonečnú obetavosť. Si pre nás vzorom sily, odvahy a dobrosrdečnosti. Nech sú tvoje ďalšie roky naplnené zdravým úsmevom, pokojom a krásnymi chvíľami s tými, ktorí ťa majú radi. Ku krásnemu jubileu ti všetko najlepšie prajú céry Iveta a Jana za rodinami.

So žiadosťou o pozdravu sa na nás obrátili aj gratulanti mladej pani Miroslavy Brindovej z Bystrého. Milovaná Mirka, k krásnemu jubileu k 30. narodeninám ti zo srdca prajme najmä pevné zdravie, veľa šťastie, lásky, radosti a splnenie všetkých tvojich snov. Nech máš každý nový deň naplnený úsmevom, pokojom, krásnymi chvíľami a ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť a všetko, čo pre našu rodinu robíš. Si úžasná partnerka, maminka a človek s veľkým srdcom. Prajeme ti, aby si bola vždy obklopená láskou, aby ťa život odmeňoval za tvoje dobro a aby si mala dôvod usmievať sa každý deň. S láskou, tvoj snúbenec Štefan a náš milovaný synček Juraj. K srdečnému blahoželaniu sa pripájajú aj rodiny Brindová, Jankajová, Kolbacherová, Dobranská, Vasilová, Hanušinová, Valová a Sekeľová. Všetko najlepšie k krásnemu jubileu.

0: potočkom.
1: Deň ako vták preletí životom, ale nadlho sa zapamätá slávnostná chvíľa, v ktorej odznie pár pekných slov. A tie nech teraz potešia srdce pána Milana Maťašovského z Vyšného Žipova. Milý náš oslávenec, dnes je deň, keď oslavuješ nádherné 80. narodeniny. Tento krásny vek je dôkazom bohatej životnej cesty, plnej práce, radosti aj smútku. Každá vrázka na tvári či šedivý vlas sú znakom múdrosti a skúseností. Svoj život si zasvetil rodine a práci. Spolu s manželkou Ankou ste vychovali

Vychovali dcéru Alenu a syna Mareka. Spoločnými silami ste postavili rodinný dom a udržiavali teplo domova viac ako 50 rokov. Aj keď už tvoju tvár zdobia vrásky, my máme pred nimi úctu. Úctu voči tomu, čo si prežil. A tak ti prajeme všetko dobré. Hlavne zdravie, šťastie a aby si sa ešte dlho mohol tešiť zo života. Manželka Anka, ktorá ďakuje za 57 rokov manželstva. Céra Alena s manželom Števom, syn Marek s manželkou Ivetou, vnúčky s rodinami a pravnúčata Samko, dvaja Šimonkovia a Emka posielajú pradedkovi sladkú pusu. Živio.

Oslavy sa môžu začať aj vo Vysokej nad Uhom, v Oli, Veľkom Šariši, v Skároši a Čičave. Vo Vysokej nad Uhom odovzdáme až 3 pozdravy k výročiu koralovej alebo ľanovej svadby pánu Vincentovi Baňasovi. Milovaný Vinco, dnes keď si pripomíname 35 rokov spoločného života, mám v sebe taký zvláštny nepokoj. Ten krásny, čo človeku roztrasie hlas, keď si uvedomí, koľko lásky sa zmestilo do jedného manželstva. Ty o tom možno ani nevieš, ale ja sa ti chcem poďakovať. Ticho, úprimne, z hĺbky duše. Ďakujem ti za roky, počas ktorých si ma držal. Ďakujem za chvíle, keď si ma rozosmial, hoci som mala slzy na krajičku. Za všetky tie dni, keď si bol pevný, aj keď život nebol. Spolu sme vychovali Maroša, Gabiku a Paťku. 3 srdcia, ktoré už stoja na vlastných nohách, lebo mali domov, kde sa učili láske, pokoju a sile. A ten domov si bol často práve ty. Keď sa na teba dnes pozerám, vidím muža, ktorý možno ani netuší, koľko dobra v sebe nosí. Muža, ktorého by som si vybrala znova, aj keby som mala prejsť celým životom ešte raz. Milujem ťa. Tvoja Gabika. Detka boskávajú vnúčatá Oliver s Teom a Paťka Lilie na Leo.

Ku korálovej svadbe blahoželajú pánu Vincentovi Baňasovi z Vysokej nad Uhom ďalší gratulanti. Milý Vinco, dnes myslím na vaše 35. výročie sobáša a na všetko, čo ste spolu s Gabikou vytvorili. Videla som, ako si rástol, ako si sa učil byť mužom, ktorý neobchádza, keď je ťažko, ako si sa učil milovať tak, že druhý človek pri tebe môže dýchať ľahšie. A keď si si prvý raz priviedol Gabiku, vedela som, že si našiel niekoho, kto tvoje ticho počuje, tvoju dušu cíti a tvoje srdce drží s takou jemnosťou, akú si zaslúžiš. Gabika, ďakujem ti za každý deň, keď si bola jeho istotou, úsmevom a domovom. Za to, že ste spolu vytvorili svet, v ktorom je miesto pre láskavosť, smiech, aj pre slzy, ktoré sa neboja výjsť von. Vince, keď sa na vás dnes pozerám, vidím lásku, ktorá prežila všetko. Roky, skúšky, ticho, aj búrky. A mám slzy na krajičku, pretože nič nie je krajšie, ako vidieť vlastné dieťa šťastné. S nekonečnou láskou tvoja mama a brat Stano s rodinou. Tamara a Karinka krstného otca objímajú.

a vo Vysokej nad Uhom blahoželáme aj pani Gabriele Baňasovej. Milovaná Gabika, keď dnes myslím na našich spoločných 35 rokov, cítim v srdci teplé, tiché svetlo, také, ktoré človeka zahreje zvnútra. Bola si pre mňa vždy viac než manželka. Bola si môj domov, miesto, kam sa vraciam, keď som unavený či neistý. Tvoj úsmev bol ranným svetlom, tvoj dotyk pokojom, ktorý som nikde inde nenašiel. Spolu sme vychovali Maroša, Gabiku a Patríciu. Tri životy, ktoré sú našim najkrajším príbehom, lebo mali mamu, ktorá ich učila láske, a otca, ktorý sa o to snažil najlepšie, ako vedel. A ja viem, že bez teba by náš domov nebol tým, čím bol. Niekedy si hovorím, že som nestál pri tebe, keď si to najviac potrebovala, a teraz to chcem povedať všetko naraz. Ďakujem ti za každý deň, každé ráno, za každý úsmev, ktorý si mi darovala. A ak mám dnes slzy na krajičku, sú to slzy vďačnosti, lebo život po tvojom boku je dar, ktorý si vážim celým srdcom. Milujem ťa, tvoj Vinco.

Veríme, pani Mária Forintová z Vole, že dnešný deň sa zapíše hlboko do vášho srdca a budete naň spomínať ako na jeden z najkrajších. A nech k tomu prispieje aj rozhlasová gratulácia k narodeninám, ktoré ste slavili 19. septembra. Milá mamička, 75 rokov je krásny vek na to, aby si sa obzrela späť a videla všetku tú lásku, ktorú si okolo seba zasiala. Ďakujeme ti za teplé dlane, nekonečnú trpezlivosť a za domov, do ktorého sa vždy radi vraciame. K narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj duše a nech ťa úsmev na tvári aj naďalej sprevádza každý deň. Máme ťa nesmierne radi. Všetko najlepšie ti praje manžel František s deťmi Katkou a Ferom s rodinami. Vnúčatá Tamarka, Olivera, Filipko babku vrúcne objímajú.

0: Najmladšou oslávenkyňou, ktorej dnes odovzdáme blahoželanie, je slečna Bronislava Beňová z Veľkého Šariša. Milá Bronka, ku krásnym 15. narodeninám ti zo srdca prajem, aby bol tento rok plný radosti, smiechu a nezabudnutelných chvíľ. Nech ťa sprevádza veľa úspechov v škole aj v osobnom živote. Nech stretávaš skvelých priateľov a každý deň ti prináša niečo nové a inšpirujúce. Verím, že tvoje sny a túžby sa postupne menia na skutočnosť a že si vždy nájdeš dôvod na úsmev. A nech ťa život obdarí len tým najlepším. Blahoželá ti Palko s kamarátmi.
1: Podáš, Hospodím, všim ľudem tvojim,

Vám, pani Eva Varinská zo Skároša, sa pri príležitosti životnej polstoročnice najprv prihovára mamka. Ako druhé dieťa po našom nebohom Števkovi si už od malička bola múdrym a zodpovedným dieťaťom. Pred očami sa mi javí obraz kľúčikmi na krku, keď si ako 6-ročné dieťa vyzdvihla mladšiu sestru zo škôlky a splnila všetky úlohy, ktoré si mala. Podobne to bolo aj pri ďalších troch sestrách. Takto sa správaš dodnes, si pohotová reagovať na všetky situácie, ktoré vzniknú a vždy si mi nápomocná. Za to všetko ti dnes vyslovujem veľké ďakujem. Otec sa takto prihovára. Si moja pravá ruka už od malička, si technicky zdatná a šikovná, preto som sa ti nebal zveriť moju žigulku a motorku, keď si nemala ešte ani 18 rokov. Bol som na teba právom hrdý. S manželom Milanom si vychovala 3 krásne deti, o ktoré sa príkladne staráte. Si vzornou manželkou, matkou, sestrou a najmä dcérou. Želáme ti pevné zdravie, Božiu múdrosť, ktorá ti zaručí pokoj v duši, radosť v srdci. Pre teba aj tvoju rodinku. Nám mnohaja i blahaja, Lita, dcéra naša, to ti želá mamka a otec.

No a napokon ideme do Čičavy za pani Jolanou Jarkovou. Dnes sa naša milá mamka, babka, sestra a prababka dožíva krásneho veku 85 rokov. Milá naša mamka, 85. To je číslo, ktoré si zaslúži úctu. Si človek s veľkým srdcom. Prajeme ti ešte dlhý život, pevné zdravie a mnoho chvíľ naplnených rodinnou láskou. Preto ti dnes, milá naša mamka, ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a v deň vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Milá oslávenkyňa, si pre nás výnimočný človek. Počas života si rozdávala dobro, lásku a bola inšpiráciou pre druhých. Zo srdca ti ďakujeme a prajme veľa zdravia a šťastia. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To ti zo srdca prajú tvoje deti. Emil, Ružena, Jolana, Milan, Olina, Mariana s rodinami, vnúčatami a pravnúčatami. Namnohaja i blahaja, Lita oslávenkyňa.

Tak to boli záverečné tóny pesničky na želanie. Tie ďalšie zaznejú zajtra o 12:30. A už teraz sa na stretnutie s vami tešia Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Do počutia zajtra.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Som veľmi rada, že dnes moje pozvanie k mikrofónu prijala divadelná režisérka, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Českej republike, v zriadovaných divadlách aj na nezávislej scéne, je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a zároveň tohtoročná ešte stále čerstvá držiteľka ceny mesta Prešov. Moja niekdajšia kolegyňa z redakcie publicistiky Rádia Regina Košice, Julia Rázusová, vítaj Julka.
2: Ahoj, krásny deň.
1: Tých dôvodov, prečo ťa pozvať do tejto relácie, už bolo dávno dosť, ale ja som si počkala na tú poslednú cenu mesta Prešov, aj preto, že sa hovorí, že doma nie je nikto prorokom. Aká emócia ti ostala z toho dňa, keď si si preberala cenu mesta Prešov?
2: Tak je to ešte také čerstvé, priznám sa. Veľmi ma to potešilo, pretože tým, že pôsobíme skrz celú krajinu a často aj za hranicami, že cestujem s rodinou a my sme sa vedome rozhodli, že Prešov bude také naše hniezdo, také útočisko, tak samozrejme je pre mňa dôležité pôsobiť aj priamo na tú komunitu ľudí, kde bývame, alebo vytvárať si vzťahy s ľuďmi. Máme jednak rodinu, môj manžel a ja priamo v Prešove, tak to, že nejakým spôsobom tá moja umelecká tvorba zarezonovala aj v Prešove a že to môžem robiť aj pre Prešovčanov a pre to domáce prostredie, tak pre mňa znamená skutočne veľa, lebo reálne to je to prostredie, kde vieme nejako pôsobiť, nevieme vyriešiť často celosvetové problémy, ale aspoň takou svojou troškou môžeme v tom meste, kde žijeme.
1: Často hovorievaš o tom, že v metropole Šariša si mala aj dobre podhubie pre ten svoj rast v počiatkoch a napredovanie. Za čo si v tomto smere spätne vďačná?
2: Ja to trošku teraz vidím cez svoje deti. Tým, že mám také väčšie rozdiely medzi deťmi, tak zažívajú presne ten kolobeh tých zušiek, teda základných umeleckých škôl, rôznych športových krúžkov, chodia na školy v Prešove. Ja som to, myslím, aj v tej ďakovnej reči povedala, že ja si nesmierne vážim prácu ľudí v tých rôznych sférach. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli žiť práve v Prešove, čo nie je pre nás ako strategicky a logisticky ideálne miesto, ale nesmierne si vážim ľudí, ktorí v Prešove pracujú v školstve, v zdravotníctve, v tej sociálnej sfére. Mám pocit, že práve oni vytvárajú to prostredie, kde sa cítime bezpečne a príjemne. Ja si spomínam práve teraz, keď veziem, napríklad včera som viezla dcerku na výtvarný odbor a vidím ešte tam dokonca aj učiteľov, ktorí učili mňa. Vidím tie krásne 2 hodiny, ktoré ju čakajú, nejakého času, kde sa venuje sama sebe, kde je ten pokoj, kde si presne pustia tú audiohru, nejakú rozhlasovú a som veľmi šťastná, že môžu niečo také zažívať. A presne tá všestrannosť, možno to, že ja som ten Prešov ako dieťa zažila aj po tej športovej stránke, tým, že môj otec bol basketbalový tréner a učiteľ a vlastne hýbala som sa v tom vysokoškolskom areáli, kde tiež všade číhal nejaký podnet. Keď som čakala na mamu z práce, tak som sa prechádzala po, ja neviem, katedre biológie, kde som pozerala na tie vypreparované exponáty a podobne. Čiže mala som pocit, že to je také prajné prostredie pre rozvoj. No a môj taký blízky priateľ Martin Husovský, on hovorí takú zvláštnu, ale možno na zamyslenie vhodnú vec, že mal pocit, že zase nemáte v tom meste až toľko podnetov ako v nejakom veľkom meste. Viete sa aj trošku nudiť, možno, a práve tá nuda, alebo že máte ten čas a nemôžete toho až tak veľa, spôsobí to, že začnete tvoriť a konať.
1: Že to viete vlastne z toho vyťažiť a spracovať. Veľmi zaujímavý pocit. Máš nejaké obľúbené zákutia v Prešove, kde sa rada vraciaš? Aj ten priestor toho mesta a toho blízkeho okolia sa ťa dotýka?
2: Ja mám veľmi rada oblasť, ako je Františkanský kostol. Keď som bola malá, tak moja babka bola organistka v tom kostole a pamätám si, že niekedy som ich fakt s ňou tam nechcelo ísť a uplatila ma nanukom a taký ten topiaci sa nanuk v ruke a babka hrá na orgáne a vlastne vždy niesla takú kyticu bielých rúží, to si pamätám, do kostola, ale celé to námestie a vlastne aj tú uličku, ja som sa potom dozvedela, že to bol taký prešovský Montmartre, vlastne tá ulička ako sú pirôžky a vlastne kde bolo kedysi
1: Svetoplukova.
2: Kino. Svetoplukova. Presne tak, tú ulicu mám veľmi, veľmi rada. Vlastne sa mi spája aj s tým dospievaním, že sme sa tam stretávali susedi s tou hlavnou ulicou. Čiže tento úsek je taký môj obľúbený.
1: Spomínala si, že za pracovnými príležitosťami sa zvykneš presúvať pomerne nekompromisne s celou svojou rodinou. A za to máš môj úprimný obdiv aj ty, aj tvoj manžel, pretože je to niečo, čo je veľmi ťažko predstaviteľné do detailov, myslím, pre človeka, ktorý to nezažil. Čo pre teba táto mobilná rodinná bublina znamená?
2: V prvom rade, no je to taká zodpovednosť, že ja na seba vezmem tú zodpovednosť toho rozhodnutia. A ja som sa tak rozhodla aj skrz to, že mám obrovskú podporu práve od môjho manžela, že vlastne nie je to nejaké rozhodnutie na silu. Tým, že ma veľmi podporujú rodičia, jedný aj druhý, že tá rodina vlastne cez tie väzby a vzťahy funguje, že to nie je len o tom príjmaní, že ja príjmam tú pomoc, ale snažím sa, aby keď už vycestujeme, v skutku to je nejakých 8 týždňov, 2 mesiace, potrebujem ja ako režisérka byť v nejakom inom meste, či už je to Bratislava, Praha, Brno, kdekoľvek Martin Zvolen. A je toto rozhodnutie vytvoriť tam také podmienky, aby sme tam boli šťastní, aby sme to zvládli, aby to nebolo nejaké provizorium. Vždy spoznáme to iné mesto a nájdeme si tam zase obľúbenú kaviareň, uličku, nejaký spôsob ako keby využitia toho času. Ale musím sa priznať, že áno, dlho som pracovala s tým, že prídu aj také pocity viny, robím dobre, nemôžem tým ublížiť deťom. Určite to nikdy nejde na silu, že by sme ich vytiahli z kolektívov. Niekedy dokážeme ten týždeň zmanéžovať, že prvé dva dni dokonca niekedy otočím. Ja som známa tým, že niekedy aj skutočne, no jednoducho vzdialenosť.
1: Ideš na hranu.
2: No, vzdialenosť nezohráva rolu. Napríklad pred rokom som skúšala vo Zvolene a mne sa tá cesta, tam cestu Čertovicu celkom páčila a pre mňa to bol spôsob nejakej relaxácie, že ja som tam ráno o 6:00 som sadla do auta, šla som na skúšku o 9:00 a hneď pekne o 1:00 som sadla do auta a cestu Čertovicu som si tým slovenskom jesenným prešla a dokonca som vedela vyzdvihnúť dceru zo škôlky, hej, popoludne, ale samozrejme sú to hraničné také veci, že...
1: Potvrdzuje to, že tú krásu a dobrý pocit možno vidieť naozaj v rôznych životných situáciách, ak človek chce. Predpokladám, že mnohí návštevníci divadiel, ktorí ťa vnímajú ako režisérku, netušia o tvojej životnej etape u nás v Rádiu Regina Košice. Vyštudovala si na Prešovskej univerzite rovnaký odbor ako ja, slovenčina, estetika, takže sme mali veľa spoločných tém, ale musím povedať, že stále mi nešlo do hlavy, ako si sa ty dala vtedy nahovoriť na to, aby si sa venovala športu. Aj keď tam bola tá väzba na otca, ako si to v úvode spomenula. Áno. Ale aj tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné. Ako sa to vôbec stalo?
2: Ako ja mám strašne veľa humorných historiek z toho obdobia, z tej éry, lebo ako neviem si predstaviť, ako sa museli cítiť športoví redaktori, ktorí zrazu videli moje reportáže. Myslím, že niekedy ako tie metafory, čo som tam vytvárala.
1: No vnášala si do toho nové prvky, tak povedzme.
2: Áno, pamätám si na nejaké spojenie, kde som, myslím, že Jožko Jarkovský, keď to počul, tak myslím, že neviem, že či to nebolo na silvestrovské vysielanie, že nejak chladnej podlahe prispôsobili ako keby útočníci, chladnokrvné. No som tam vytvárala nejaké obrazné pomenovania a samozrejme pre mňa bol problém vtedy niekedy aj vidieť ako keby tú akciu a zorientovať sa v tých veciach, ale asi presne to vyšlo z toho, že tá moja kombinácia bola šport a umenie a musím povedať, že doteraz keď spolupracujem napríklad s hercami a herečkami, málo kto vie napríklad, že Gabika Marcinková je majsterka Slovenska v nejakej mládežníckej kategórii v behu cez prekážky a vlastne zrazu som si všimla, že aj tí herci a herečky, ktorí majú tú skúsenosť so športom, tak majú možno aj tú tímovú súhru, disciplínu.
1: Vedia zo seba vydať čosi navyše.
2: Áno, áno, áno. A že dokážu to preniesť ako keby, že sa to vzájomne nevylučuje. A práve tie prepájania ako keby a také rozširovania, otvárania sa, tak ja vnímam ako také tie veľmi prínosné veci. No a ten šport, ja som sa cítila taká poctená, lebo myslím, že vtedy na konkurs sme prišli nejakí 25, no a zrazu vám povedia, že tak sme si vás vybrali a už potom tak nepočúvate jedným uchom, že šport. Ale myslím, že ak sú v archíve, myslím, že som skočila si aj paragliding v rámci toho, že som robila naživo nejaký prenos z toho skoku.
1: No užila si si tú nie tak všetko. Dlhú etapu v rozhlase, tak to povedzme.
2: Áno, áno.
1: No prešlo pár rokov a potom si už ako režisérka spolupracovala s rozhlasom v úplne inej rovine. Čo pre teba rozhlas znamená?
2: Je to, aj keď som tu dnes prišla, vlastne ja myslím, že sa usmievam, odkedy som vošla do tejto budovy. Jednak tí ľudia, tie väzby, ktoré ešte trvajú doteraz, aj keď už chodím občasne iba do rozhlasu, veľmi rada, málo kedy odmietnem, ak dostanem ponuku pripraviť nejakú rozhlasovú hru. Jednak mám rada výzvy a pre mňa tým, že mám vzťah k tomu fyzičnú, k tomu fyzickému jazyku a k telu, tak je to pre mňa obrovská výzva dokázať tie emócie, atmosféru, situáciu pretaviť napríklad do tej rozhlasovej hry. A veľmi rada rovnako rozhlasové hry počúvam. Rovnako si viem užiť ten online priestor, ak tam mám živého človeka za mikrofónom a viem, že tam je teraz, naživo ho počujem aj zaváhanie. zamotanie, také to zakašľanie, aj on je v nejakej atmosfére. Tým, že robím živé umenie, ako je divadlo, tak si viem nesmierne užiť aj ten živý prenos. A veľmi by som bola rada, aby sme si ako keby uchránili to také špecifické spojenie, ako keby aj v tejto dobe podcastov a technologických bezhraničných možností. Takže pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
1: Ty si vlastne už pred tým rozhlasom mala svoju režiu vysnívanú niekde vzadu v hlave, ale zdá sa, že bolo potrebné prejsť o čosi kľukatejšiu cestičku, kým si sa k nej dostala. Čo myslíš, čo si získala tým, že si vyštudoval najprv inú vysokú školu a až potom si sa dostala k tej režii a začala si žiť ten svoj sen?
2: Ja som veľmi rada, že to mám takto. Ja sa priznám, že to bolo aj vedome. Ja som išla skôr aj do školy 5-ročná, potom 17-ročná som skončila ako keby gymnázium a jednoducho mne niekto povedal, že ak chcete ísť na tú režiu, tak je dobré buď mať ešte inú vysokú školu, alebo aspoň 25 rokov, ja neviem, nejakú životnú skúsenosť. A pre mňa to skutočne bola výhoda, že som mala tú filozofickú fakultu. Ja som zastihla skvelých pedagogov a stále sa vlastne k tomu nejak utiekam, ako keby ja stále hovorím, že ani tá morfológia slovenčiny syntax, že to neboli zbytočné hodiny, že baví ma uvažovať nad jazykom. Kto by ma prinútil toľko kníh prečítať, hoci rada čítam, ako človek musel kvôli tým zápočtom a podobne. Vždy spomínam profesora Horáka, kde vlastne ja som mala nejakú špecifickú svoju predstavu o divadle a vlastne aj s tým som sa musela nejak popasovať, že ustať si ten svoj jazyk, založiť vlastne nejaké divadlo. Teraz v rodine vlastne syn ide študovať práve filmovú režiu a ide práve takýto mladučky, že má 19 rokov, ale bude to možno úplne iná skúsenosť.
1: Má svoju cestu.
2: Má svoju cestu, presne tak. Ale ja spätne mne to dalo veľmi veľa. Už aj vlastne v tom postavení, v komunikácii s hercami. Ja som nastúpila vlastne, ja som otehotnela, že ešte aj ďalšia pridaná okolnosť, že už ako mama som potom študovala.
1: No nenudila si sa v žiadnej fáze svojho života, tak by som to zhodnotila. Rok 2009 ti priniesol študijný pobyt v Londýne, ktorý bol zameraný na fyzické divadlo a pamätám sa, že keď sme sa krátko po tvojom návrate stretli niekde v centre Prešova a pýtala som sa, no ako bolo, tak si tak plná emócií povedala, že no bolo to úžasné, ale že bol tam aj nejaký taký diskomfort. Čím si tam prešla? Pretože zjavne táto etapa je v tvojom živote nezmazateľná, keďže aj dnes sa pri tvojom mene veľakrát objavuje odvolávka práve na ten Londýn a na ten pobyt, ktorý si tam absolvovala a nejakým spôsobom sa to zrkadlí v tvojej tvorbe.
2: Presne som musela siahnuť ako keby na tie svoje osobnostné stránky, že my ako režiséri a režisérky sa vieme tak vlastne nejak schovať, že si dáme tú kávu, na skúšku prídeme s tým scenárom a zrazu ja som bola hodená na tú druhú stranu. Že ja sama som si zažila všetky tie cvičenia, metódy, sama som musela byť v pozícii ako keby niekoho, kto uvažuje nad tými zadaniami, ktoré väčšinou dávam ja ako režisérka. Čiže som si na vlastnom tele objavila opäť neskutočne a otvorila hranice, že veď to dokážem, vlastne ten priestor, ktorý ja tak neobľubujem, význa to javisko, mne úplne vyhovuje tá pozícia, kde som, tak tam som musela trošku nájsť ako keby to nové pre seba a rovnako jazyk. Fakt to platí, že v každom jazyku sme iným človekom. Vlastne na tom, na čom si človek zaklada, že v tej slovenčine viete byť vtipný, ja neviem, viete ohúriť, viete komunikovať, tak zrazu v tej angličtine musíte nájsť nového človeka, ktorý vo vás, ktorý hovorí anglicky. Tak to bolo tiež pre mňa zaujímavé, že tú svoju osobnosť dokázať prejaviť cez iný jazyk, lebo to je pri režii nesmierne dôležité vedieť, vyjadriť tú svoju predstavu v komunikácii s hercom alebo herečkou. Čiže vlastne tie výzvy ma prenasledujú, vlastne ešte teraz som študentka ďalej a vlastne o mesiac odchádzam práve na tú školu, Rose Bruford College.
1: Ale vraciaš sa tam?
2: Vraciam sa tam, ale v pozícii už doktorantky idem ako keby na takú už partnerskú nejakú stáž, kde s tými pedagogmi porovnávam nejaký spôsob výučby, čiže ale opäť tá väzba pretrvala a teraz je krásne, že si mi pripomenula ten rok a aj to stretnutie, že sa mi to veľmi páči, že to sú také vyhodené ako keby prepájacie šípy, že stále sa človek tam vracia.
1: Ty si svoje prvé divadlo založila na strednej škole a potom prišli ďalšie. Prešovské národné divadlo. A keď som sa dozvedela o zoskupení Slz Janka Borodáča, tak som si povedala, že ty asi rada zakladáš tie divadlá. V čom to tkvie tá túžba mať to tak trošku po svojom, tak poviem, lebo je to tam za tým stále prítomné.
2: Je to tam. Myslím, že ja mám taký zaujímavý vzťah k nejakému riziku, neistote a tej výzve, že jednoducho stále ma baví objavovať ako keby nové cesty, alebo aj vlastne klásy nejaké. Neviem si predstaviť, predstaviť, že by som sa uspokojila, že OK, máme nejakú vybudovanú značku, funguje to a sme spokojní a urobíme z toho nejaký fungujúci model, ktorý bude prevádzkovo ustálený. Preto sú aj prirodzené rozchody tvorivé v tej umeleckej sfére, veď koľko kapiel sa rozíde, lebo niekto má inú potrebu alebo chce ísť iným smerom, tak ja si myslím, že to je všetko život a je to také, presne to kopíruje ako keby tú takú nevyspytateľnosť aj toho, ako sa tá cesta vyvrbí. Teraz v jednej poslednej hre v Brne, inscenácii Viežit v šelmi, sa to volá, tak posledná veta, ktorou tá inscenácia končí, že neistota príslip života, že skutočne, keď si to tak vezmeme a bavíme sa teraz aj o nejakej odolnosti nás, ľudí, tak zmieriť sa s tým, že žijeme v nejakom spôsobe, v nejakej neistote.
1: A ten diskomfort nás posúva ďalej.
2: Áno. A nebrať to ako a priori nejaké prekážky, ako niečo, čo by nás malo teraz skoliť alebo zastaviť.
1: Čo ti umožňuje tá rôznorodosť práce, ktorá sa odohráva v priestore tak tých kamenných divadiel a aj v priestore nezávislej scény? Cítiš to tak, že naozaj bytostne potrebuješ obidva tieto dva svety?
2: Áno. Myslím, že by sa mi ťažko vzdávalo jedného alebo druhého. Pri tých kamenných divadlách ma baví tá práca so súborom, baví ma práca aj so staršími hercami, generačne rozdielnými. Pri tom nezávislom divadle si vyberám skutočne témy a ľudí, ktorí ich pritiahne tá téma. Aj teraz som veľmi rada, že do konca decembra ešte chceme urobiť takú komunitnú vec, kde práve Filip Pavúk a Gabika Marcinková tak sú pôvodom z východu. Prídu a spravíme v Prešove takú maličkú vec. Baví ma presne na tom nezávislom divadle toto, že nejaká téma si nájde ľudí a poskladám si to. Ale zároveň v tom kamennom divadle, teraz mám za sebou veľmi peknú spoluprácu napríklad v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som prvý raz robila s Evičkou Pavlíkovou a nesmierne sme si sadli. Veľmi ma bavilo s ňou pracovať. Je veľmi zaujímavá osobnosť, človek, herečka, že takéto ako keby prístupy, o tom píšem vlastne aj tú dizertáciu svoju, že ako v tej komunikácii režisérka a ten súbor vieme to prehlbiť ľudsky, že vlastne nevznikajú len nejaké diela, ktoré, ja teraz hovorím, že už robím pomaly nepreobsaditeľné veci, že tí ľudia tam prinesú toľko svojho a je to tak pekný proces, že sa to stáva už nepreobsaditeľným a nemôže sa povedať, že teraz tu bude hrať zo dňa na deň niekto.
1: V mojich očiach je režisér zároveň niekto, ktorého nezaujíma len to divadlo, ale jeho zaujíma život sám v tom najširšom kontexte. Čo teba na živote fascinuje?
2: Ja si myslím, že tiež to nie je náhoda, že máme tie tri deti a vlastne musím presne takéto jednoduché otázky si zopakovať každých 7 rokov. Vlastne odmala ma to lakalo vnímať tie úplné nuancy, drobné detaily, veci. Začalo ma fascinovať, keď som zrazu videla, že niečo iné povieme, niečo iné cítime. Baví ma vnímať situáciu ako keby v rámci tých medziľudských vzťahov, v tých generačných výmenách, ale myslím, že niekto mi hovoril, že napríklad keď chce niekto študovať psychológiu, tak musí mať rád ľudí. No a myslím si, že pri režii musí ten človek mať rád život, že ono sa to nejakým spôsobom tam pretavuje a aj tie najstaršie príbehy, vlastne to je tiež umenie urobiť ako keby aj tie staré témy živými, lebo jednoducho tam cítime potom, že v niečom sa opakuje tá celá paradigma, alebo tie vzorce. Čiže veľmi ma baví ako keby hľadať tie pohľady, ktoré niekedy ostávajú v tom tichu, že nie sú ako keby vypovedané nahlas, ale vlastne cítime ich veľmi podobne.
1: Tá mnohotvárnosť sa naozaj zrkadlí v tvojom pracovnom a osobnom živote. A pri káve s tebou človek dokáže rozobrať všetko možné od vzťahov cez politiku, rodinu, deti, hlinené domy, varenie, čokoľvek. Ale je niečo, o čom si povieš, že to ťa nezaujíma a to nepotrebuješ pre život?
2: Ja bojujem asi ako väčšina z nás teraz s tým technologickým pokrokom. A snažím sa k tomu zachovať nejaký postoj, nemôžem to ignorovať, ale cítim sebe, že ma to znepokojuje a spôsobuje mi to nejakým spôsobom presne taký nejaký diskomfort. Tak napríklad teraz ako keby čelím tomu nejakým spôsobom, že aký postoj zaujať, ako viem veci ovplyvniť, aby napríklad nenabrali nejaký spád, ktorý je v niečom nekontrolovateľný, napríklad vo vzťahu ako k umelej inteligencii, ale zároveň viem, že cesta nie je to ignorovať alebo nepoznať ten nástroj, pretože v tom ohľade potom sa stáva práve neovládateľným. Čiže toto sú ako keby napríklad veci, s ktorými ja zápasím. Napríklad môj partner je v tej oblasti znalý, ale zároveň miluje umenie a je úplne ponorený aj v tej sfére. Čiže toto musím povedať, že napríklad je teraz taká tá moja téma, ktorá ma nejak znepokojuje.
1: Režisér sa nevyhne tomu, že jeho práca je nejako hodnotená, komentovaná, posudzovaná z rôznych strán, vyjadrujú sa diváci, kolegovia, kritici. Je nejaký rozmer tvojej práce, ktorý je z tvojho pohľadu prehliadaný a pritom by si zaslúžil pozornosť?
2: Zaujímavá otázka. Práve to hodnotenie, je to taký zaujímavý proces. Vidím to aj na sebe v rámci

0: asi taká nejaká charakterová črta, že ja som ten typ človeka, že keď ma niečo trápi, ja musím dvihnúť telefón, vyriešiť, vykomunikovať. Nerada nechávam ako keby dlho vykvasiť tie veci a možno je to niekedy na škodu. No, čo sa týka tých aspektov tej tvorby, no teraz som robila taký väčší rozhovor zameraný práve na seba hodnotu a tam pre mňa bola zaujímavá otázka, že niekedy pociťuje človek také pocity nespravodlivosti, keď máte pocit, že niekto vám krivdí alebo podcení to, čo vy vytvárate a že kde to pramení, takýto pocit. A prišla som na to, že je to celkovo zaujímavá otázka, nakoľko nám záleží na tom, čo si o nás myslia iní a nakoľko je to úplne iné tiež aj pri tej tvorbe, ale ten taký pocit krivdy alebo nespravodlivosti tiež je niečo, čo vlastne chcem preskúmať a je zaujímavé pre mňa.
1: Počkáme si na to. Vytvárať víziu a viesť inscenačný proces a vytvárať to také živé dielo, ktoré v tom divadle funguje akoby svojím vlastným životom, musí byť taký jednak fascinujúci a intenzívny pocit, ale zároveň aj psychicky náročný zážitok. Máš v živote niečo, čím to vyvažuješ? Potrebuješ to nejako potom pustiť tú paru, okrem toho, že dvihneš telefón, keď niečo riešiš a všetkým zavoláš tým, ktorým chceš?
0: Stretávam sa s tým, že každý mi hovorí, že by som také niečo mala mať a že sa o mňa ľudia boja, že vlastne žijem hlavne rodinou a prácou a čo ma trápi je, že skutočne na stole mám nejakých 10 vždy kníh, ktoré sa týkajú nejakých ďalších predloh alebo súvisia s prácou, že mne sa pretavuje ako keby to, čo robím úplne do života a každý má pocit, že by som mala mať nejaký taký efektívny spôsob práve tej relaxácie alebo toho celého. A ja sa priznám, že také najväčšie zistenie za posledné roky, a ja viem, že to je dočasné, ale bolo, že nesmierne ma upokojilo prijať, že môj stav je taký, že jednoducho nemám prácu, že od 9. do 5. nebudem mať to srdce v kľude, nebudem mať ideálne tie parametre, lebo žijem vášňou obrovskou pre svoju prácu, pre svoju rodinu, pre vzťahy, preto meniť veci, ktoré dokážem, tak veľmi mi pomohlo také zmierenie, že som si povedala, že tak jednoducho nemám to tak a ma to oslobodilo v niečom, že ma to upokojilo, že nebudem si vyčítať, že nemám ten čas na nejaký špecifický koníček alebo podobne. Snažím sa samozrejme zdravotne cvičiť alebo takéto veci, ale nemôžem ti povedať, že áno, idem si zajazdiť na koni alebo že áno, mám takýto. Zatiaľ som v takej fáze, mám maličku dcéru, skutočne aj tú prácu, že najväčší krok, čo som teraz pre seba mohla urobiť, je, že si to nevyčítam, že to nemám.
1: Mne sa páčilo, ako si v jednom rozhovore konštatovala, že kde je profesionalita a rešpekt a ochota vniesť dialog, tak tam to funguje. Je práve toto pre teba naozaj dôležité budovať svoju prácu a vzťahy práve na takýchto základoch?
0: Určite v tých inscenačných procesoch alebo aj v skúšobných, skutočne pri stole sa stretne často, ja neviem, 10 ľudí, ktorí netušia o nejakom svojom súčasnom jednak stave, ale vlastne ja som v tej pozícii, že na tých ľudí mám nejakým spôsobom vytvárať nároky a vlastne nejak ako keby dostať nás všetkých do cieľa a podľa mňa to iným spôsobom nejde ako vážiť si jeden druhého, ale zároveň istej chvíli mať nároky jeden na toho druhého, ale ide to jedine tak, že aj ja sa snažím, ako keby keď tí ľudia vidia, že skutočne nepodcení ten človek tú svoju prípravu. Napríklad ja veľmi nemám rada meškanie a skutočne veľmi mi pomohlo také pravidlo, že si to zadefinujeme hneď na začiatku. Bolo veľmi vtipné, keď som teraz pri procese v Slovenskom národnom divadle pri Nosorožcovi prišla s tým, že a ešte vám musím povedať jednu vec na tej prvej skúške, že mám problém s časom a na to Janka Kovalčíková a ja. A ona si myslela, že poviem, že mám problém, že meškám a ja mám problém, keď iní meškajú, tak to bolo veľmi milé, že nastala presne tá dohoda, že Janka, myslím, že ani raz nemeškala na skúšku a že sme si vytvorili prostredie, že vedeli, že ak to nastane, tak nebude ideálna tá atmosféra tej skúšky, takže to sú také malé veci, kde si vieme vyjsť navzájom ako ľudský v ústrety a veľmi to funguje. A myslím si, že nikdy nie je cesta. Vlastne aj s týmto súvisí ako vo výchove, to je veľmi podobné, že sa nejak urážať, znevažovať alebo vyhľadávať ako keby tie achilové pety a ísť skrz to. To je taký starý model fungovania nejakej hierarchie, že ale možno by ti povedali opak ľudia, že nie opak, že ale často sa dozviem, že povedia ľudia, že som prísna, alebo že trvám na veciach, alebo podobne. Ale to sa nevylučuje, to chcem povedať, že absolútne sa to nevylučuje so slušnosťou a rešpektom. Napríklad teraz som bola na univerzite vo Švajčiarsku, som tam učila 2 týždne a tam sú tie v tom akademickom prostredí sú nastavené nastavené tie hranice skutočne veľmi vysoko. A hlavne, keď vediete tú skupinu ako keby veľmi rôznu, aj medzinárodne, aj kultúrne, a fakt musí človek vytvoriť veľmi bezpečné prostredie.

0: je, aby sa ľudia mohli otvárať, prinášať aj ten osobný nejaký obsah výpovede a aby sa necítili, že to môže byť v tom prostredí nejako zneužité. A zároveň vediete tú skupinu k nejakému cieľu, k nejakým pokrokom. Takže to sú také zaujímavé otázky momentálne.
1: Režisér je niekto, kto má navnímaných veľa vecí, ale zároveň nezabúda držať sa tej svojej vízie. Je niečo, čo sa vedome snažíš aj v živote prehliadať a nebrať to až tak vážne a povedať si, že na tom svet nestojí?
0: Ale áno, je veľa vecí, že a to vlastne celkovo asi, keby sme nemali tú ľahkosť, humor a asi niekedy tak mávnuť rukou, tak asi by sme neprežili, že práve, že toho by som potrebovala viac, že na tom sa vedia úplne zastaviť veci, takže tým si otvorila ako keby takú tú základnú vec, čo v živote, bez toho by sa nedala ani táto práca robiť, že ale tiež to prišlo nejak aj vekom postupne, že niekedy by som, Pane Bože, premiéra, toto nie je možné, že by sa neudiala premiéra, k tomu spie celý proces a postávali sa kadejaké veci aj v tom generálkovom týždni úplne, že sa musí niečo posunúť, prestaviť. A v tom asi nás všetkých veľmi naučil ten COVID, ako v tom, že koľko vecí sa preložilo, zložilo, nedokončilo. Aj vlastne vidím niekedy veľa chýb, ktoré som aj spravila a viem povedať, že to bola chyba. Keď som tak tlačila na pilu, že sa to musí odpremierovať a za každú cenu, teraz by som sa k tomu postavila inak. A práve vtedy je fajn si povedať s takou ľahkosťou naozaj, že o nič v princípe nejde. A ako sa hovorí, v tej našej sfére je to len divadlo.
1: Ďakujem, že si prišla na svoje niekdajšie pôsobisko do rozhlasu. Nech sa ti darí aj naďalej. Dnes sme v štúdiu hostili jednu z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej divadelnej réžie, prešovčanku Júliu Rázusovú. Ďakujem ešte raz.
0: A ja ďakujem.
1: Za mixážnym pultom bol Sergej Kováč, otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Ostaňte verní vysielaniu Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodárne odhalili znečistenie zdroja pitnej vody v Michalovciach. Automobilka Volvo pri Košiciach zamestnala prvých 1000 ľudí, v náboroch pokračuje. V noci a zajtra prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Východoslovenská vodárenská spoločnosť odhalila zdroj znečistenia pitnej vody na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho v Michalovciach. Ako uvádza v písomnom stanovisku išlo o nelegálnu prípojku.
2: Kontrolou bola zistená príčina a lokalizovaný zdroj znečistenia, ktorý bol okamžite odstránený. Vodovodná prípojka odberateľa, ktorý ju neoprávnene prepojil s iným, vlastným zdrojom vody, bola uzatvorená, aby nedochádzalo k zmiešavaniu vody z vlastného zdroja s vodou vo verejnom vodovode a k následnému znečisťovaniu pitnej vody.
1: Vodári následne vykonali technické opatrenia na výmenu vody v potrubí verejného vodovodu. Po odobratí analýz kontrolných vzoriek pitnej vody a potvrdení ich vyhovujúcich výsledkov obnovia štandardný režim zásobovania vodou z verejného vodovodu. Automobilka Volvo pri Košiciach spustila prvú zmenu a počet zamestnancov v závode už prekročil hranicu 1000 ľudí. Investor sa zároveň pripravuje na testovaciu výrobu, ktorá má preveriť technológie a výrobné procesy pred spustením sériovej výroby elektromobilov v roku 2027. Nábor pokračuje aj naďalej. Do konca roka chce spoločnosť prijať približne ďalších 300 ľudí. Zamestnancom má dochádzku uľahčiť aj nové železničné spojenie priamo do areálu závodu, ktoré podporí postupný nábeh závodu. Pokračuje Mark Gomber, riaditeľ automobilky Volvo.
3: That more than 95%.
4: Viac než 95% našich pracovníkov sú Slováci, ale musíme si uvedomiť, že tá tisícka je len jedným z míľnikov. Aj naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok ľudí, dostatok vyškolených ľudí.
1: Medzi prvými zamestnancami bola aj Zuzana.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom. Sa teším na vlastne ďalšie dni, čo ma tu čaká.
1: Pre zadymenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov, nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
6: Okolo 10:00 boli žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: Na mieste bolo 11 hasičov a 4 kusy techniky. Veliteľ zásahu Peter Bartoš.
7: Minimalizuje sa tu počet hasičov a prebieha stále monitoring s tým, že máme natiahnuté prúdy, keby sa to nejak zvrtlo.
1: V historickom kašteli v Michalovciach znel počas víkendu šum minulosti. Miestnosti a sály zaplnili strašidelné bytosti, ktoré ožili zo starých príbehov a povestí. Zemplínsky festival duchov a strašidel prilákal do múzea stovky návštevníkov. Strašidel bolo 60, najmenší účinkujúci mal len 7 rokov.
8: Mal by som predstavovať pána Drákulu. Hovorilo sa o ňom práve, že pije krv.
9: Tak som vlkodlak a som sa napil zo zvočej krvi. Chodím strašiť hlavne pri spolne.
1: Účinkujúci sa na svoje úlohy pripravovali dlhšie, doplňa dramaturg Filip Hreščov.
8: Mal by som predstavovať, tak približne sme sa pripravovali taký rok, dokým napíšete scenár, dokým zloženiete účinkujúcich, samotné kostýmy pre tých účinkujúcich.
1: V noci a zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach až do 1 stupňa. Cez deň dosiahne 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Prešove na Levockej smerom von z mesta. Pravý pruh je blokovaný. Tiež na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi a za Kľušovom smere do Bardejova sa zrazili dve osobné autá. A tunel Branisko na D1 je opäť plne prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
10: Príjemné predposledné, podľa kalendára letné septembrové popoludnie vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Aj vám sa niekedy zdá, že pondelky po víkende by sa, najmä pre tých, ktorí smerujú do práce, do školy či za inými pracovnými povinnosťami, mali začínať neskôr ako medzi 6 a 8 hodinou. Nikdy doposiaľ som si to nejako vedome nevšímal, no dnes ma zamyslieť sa nad tým, k tomu primelo hneď niekoľko okamihov na tej mojej ceste do práce. Pán na zastávke MHD si až tesne predtým, ako zaznel signál zatvárenia dverí na pristavenom autobuse, uvedomil, že to je jeho linka. Striasol sa za zvuku zatvárajúcich sa dverí, chvatne sa preštrikoval do jeho interiéru. Alebo železničiar obsluhujúci závory na priecestí zareagoval až po temer minúte po prejazde vlaku, zodvihol ich a po prejazde niekoľkých čakajúcich aut z oboch smerov im opäť dal pokyn na spustenie. Prípadne dievčina, očividne stredoškoláčka, stoja sa na chodníku pri priechode prechodcov. Je síce zrejme, že plánuje prejsť cez cestu i napriek tomu, že sa pred zebrou zoradilo už niekoľko aut v dvoch a dvoch jazdných pruhoch, pôsobila, ako by sa nevedela rozhodnúť. Prejsť? Neprejsť? Prejsť? Neviem, či naozaj ide o dôsledok dvoch voľných víkendových dní a akejsi únavy z nich. Asi áno. A tak navrhujem, dohodnime sa so zamestnávateľmi alebo riaditeľmi škôl na pondelkovom začiatku až niekedy na 9 hodinu. A možno sa potom s podobnými situáciami nestretneme. Myslím, že to stojí aspoň za pokus. S našou dnešnou popoludňajšou rozhlasovou spoločnosťou však špekulovať nebudeme. Je pár minút po druhej a tak začíname. Pekný deň vám z Košického štúdia želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ. Dobrej spoločnosti.

0: teraz poďme na chvíľočku na Spiš. Na území bývalej obce Dvorce v Levočských vrchoch pribudol samoobslužný lesný bar. Počujete dobre. Vytvorili ho tam otec s dcérou. Bar slúži všetkým, ktorí touto oblasťou prechádzajú. Prezentujú tak zároveň aj svoj vzťah k tomuto miestu so silnou históriou. Obec Dvorce v Levočských vrchoch už viac ako 60 rokov neexistuje. Po nútenom presídlení jej obyvateľov sa totiž stala súčasťou vojenského obvodu Javorina. S autormi a realizátormi zaujímavé myšlienky sa stretla Márie Melníková.
1: Narodili sa tu moji starí rodičia. Nie je to len o tej úžasnej prírode, ktorá tu je. Je to aj o takej histórii.
2: Milan Cehula má k tomuto miestu v Levočských vrchoch blízky vzťah.
1: A na základe toho sme sa rozhodli s dcérou zrobiť niečo výnimočné. Niečo, čo priláka ľudí, čo bude pripomínať tú históriu, že aj tu niekedy v tejto prírode stáli domy a žili tu ľudia.
2: A tým niečím výnimočným je bar v lese. Opäť Milan Cehula.
1: Chceli by sme tým prilákať turistov, aby sme ponúkli na občerstvenie niečo okolo idúcim, ktorí tadialto chodia touto nádhernou krajinou.
2: A čo môže pocestný nájsť v tomto nezvyčajnom bare?
1: Niečo sladké. Pripravili sme tam nejaké kakaové rezy, keksy, teresky, ale pripravili sme tu aj dezinfekciu, keď je tu a v blízkosti nie je napríklad voda. Keksiky chýbajú, tak dolož. U mňa v krabičke sú voda. Výborne. Bude stačiť? Alebo ešte pridáme? Čo povieš?
2: Doplňa spoluautorka lesného baru Liana Cehulová.
3: Pocestný, ktorý ide okolo, si môže zobrať všeličo, čo tu nájde. Môže buď prispieť nejakou mincou, alebo môže naskenovať QR kód, ktorý pošle na kreditnú kartu.
2: Návštevníci lesného bufetu sú nadšení.
4: Všetko, čo je pre ľudí, je dobrý nápad.
5: Ideme to práve využiť, aj keď vodu máme svoju, aj niečo prispejeme. Podporíme to, lebo je to vynikajúci nápad na občerstvenie pre náhodných turistov, cyklistov.
2: Bar funguje na dôvere. Viac Liana Cehulová.
3: Tento projekt sme urobili s ockom na základe toho, aby sme sa uistili, či žijeme v krajine, v ktorej sa dá ešte ľuďom dôverovať.
2: Milan Cehula tvrdí, že skrinku vyrobili zo starej vojenskej bedne.
1: Ktorú som obrúsil a natrel základnou farbou. Sme ju ozdobili takýmito domčekami z dreva. Ona ich pekne vymalovala.
2: Doplňa opäť Liana Cehulová.
3: Tieto domčeky znázorňujú, ako by mohlo niekedy vyzerať táto stará obec. Táto maľba znázorňuje môj pohľad na Vysoké Tatry.
6: Kontrolovala si?
3: Všetko, aj knižku.
6: Knižka je v poriadku?
3: Všetko.
2: Dodáva na záver Liana Cehulová.
3: Je to knižka, kde sa môžete dočítať všeličo možné o dvorciach. Je tu aj erb, je tu správa obce a obecná symbolika.
2: Autori tohto nápadu prosia ľudí, aby rešpektovali prírodu a nezanechávali tam po sebe odpadky. Láska.

0: 16:30 vo vysielaní Slovenskej televízie na dvojke je už pravidelne venovaná v pondelok televíznej Regine. Dnes vás ňou bude sprevádzať Monika Počátková. A čo si z toho mi prezradíte, čo ponúknete vašim divákom?
1: Samozrejme, radi by sme pozvali na dnešný program Reginy. V dnešnej Regine napríklad divákom priblížime nový projekt Košického štúdia Slovenskej televízie s dvojicou nevidiacich kamarátov a pravidelne budeme prostredníctvom reportáži ukazovať rôzne bežné situácie, v ktorých sa nevidiaci ocitajú a ako ich vnímajú oni. Dnes napríklad zájdeme do tmavej miestnosti a chlapci prídu aj do našej televíznej obývačky.
0: Pozerám sa do vašich poznámok a vidím tam Vysoké Tatry.
1: Presne tak, budeme sa venovať novej zonácii najväčšieho slovenského národného parku a riaditeľ správy TANAPu nám vysvetlí, čo sa v praxi zmenilo pre turistov a návštevníkov a na čo si dať pozor.
0: Toto sme prezradili zhruba o 12:00, počuť aj zvony za nami. Bude aj trošku smutnejších udalostí.
1: Áno, vyberieme sa do Levočských vrchov na miesto najtragickejšej leteckej havárie v histórii Československa i za príbuznými najmladšej obete nešťastia. Od nehody na hore Škapová ubehlo 75 rokov.
0: No trošku sa pozrieme aj do sveta kultúry.
1: Vezmeme vás aj na výstavu Julie Bartusovej, ktorá začala maľovať až po 70. roku života a teda môže byť pre mnohých inšpiráciou, že nikdy nie je neskoro začať plniť si svoje sny.
0: To je len taký krátky výber z toho všetkého, čo čaká vašich divákov od 16:30 v televíznej Regine.
1: Všetkých pozývame pozerať.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
0: Zelená vlna.
2: A krátko po pol tretej sa aktuálne pozrieme na cesty východného Slovenska. K nehode došlo v Prešove na Levočskej smere von z mesta. Účastníci nehody blokujú pravý jazdný pruh. Prichádzajte opatrne. Rovnako opatrný buďte aj v Kežmarku na Michalskej smerom do centra, kde sa tvorí kolóna. Zdržite sa v nej asi 10 minút. Dávajte si pozor na dobrzdovanie. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky a smerovky. A radari ste nám nahlásili z diaľnice D1 za Levočov smer na Poprad. Ďalší v Giraltovciach na hlavnom ťahu, ten kontroluje rýchlosť obojsmerne a na novej ceste medzi Vojanmi a Veľkými Kapušanmi takisto v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Po včerajšom dni, ktorý priniesol dokonca ešte niektoré rekordy, minimálne na dolnom zemplíne, tu máme predsa len citeľnejšie ochladenie a niekde aj s kvapkami dažďa. Ako to aktuálne teraz vyzerá na východnom Slovenska a s čím počítať do najbližších 10 hodín, na to sa o chvíľku opýtame odborníčky. Povieme si to s ňou po pesničke Pala Haberu.

0: počasie.
1: Odvolával som sa pred pesničkou Paula Haberu na to, že presnejšie informácie na ne sa opýtame odborníčky a mal som pravdu. Jana Čerbová v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave už je pripravená. Dobrý deň vám želám, pekné popoludne.
2: Pekné popoludnie prajem na východné Slovensko.
1: Pani Čerbová, pred chvíľočkou sme si vydiskutovali, ako to bolo s tými búrkami v Košiciach. Už samozrejme po nich ani stopa, dokonca ani na tom letisku, kde máte svoju stanicu. Takže ako to vyzerá na východnom Slovensku aktuálne s počasím?
2: Aktuálne na východnom Slovensku je skôr taká, by som povedala, že je oblačné počasie. Momentálne skôr viac zrážok je na severe, kde sú také častejšie zrážky, a v tej južnej je čosi menej. Áno, spomínaná búrka bola južne pod Košicami. Aktuálna teplota v Poprade 8, Kežmarok 5 stupňov, Štrbské pleso 4, Pláveč 8 stupňov, Bardejov 10, Prešov a Tisinec 13, Medzilaborce 10, Jakubovany 9, Čaklov 19, Kamenica nad Circhou 7, Vyšná Slaná 16, Silica 18, aj Moldava nad Bodovou, Gelnica 17, Košice 17, Trebišov 20, Somotor 15 a Orechová 19 stupňov. Čo sa týka vetra, tak hlavne v tom Košickom kraji severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu v tých vyšších polohách nad pásmom lesa je momentálne burlivý vietor.
1: Keď ste pred chvíľočkou hovorili o hodnote v Trebišove, tá je najvyššia opäť a mám taký pocit, že po včerajšku sa Trebišov opäť vytiahol. Mám taký pocit, lebo tam bol aj nejaký rekord, tuším včera.
2: Včera bola na našej staničke teplota z tých operatívnych údajov 29,2 stupňa. Áno, bola to jedna z tých vyšších teplot na území Slovenska. Áno, mali ste pravdu.
1: Takže prepad radovo o 9, možno niekde o 10 stupňov, keď si to porovnáme včerajšok a dnešok. Čo nás čaká v noci? Príde nejaký dážď alebo len ochladenie?
2: Výraznú zmenu neočakávame oproti charakteru počasia, čo máme momentálne a čo sme mali aj v noci. To znamená, v nočných hodinách premenlivá, veľká na juhu aj zmenšená oblačnosť. Zrážky hlavne v severnej polovici, na mnohých miestach na juhu to o čosi menej zrážok. Chladná noc, 11 až 6 v údoliach, 6 až 1 zrážky snehové od 1600 metrov. A naďalej už dá sa povedať, že slabší vietor, slabý miestami severozápadný a severný, rýchlosťou do 20 km za hodinu z počiatku, ešte nad pásmom lesa burlivý vietor, prechodne až vichrica.
1: No a čo nám ukáže predposledný podľa kalendára, predposledný letný deň zajtra?
2: No tak áno, predposledný podľa nás už vládne jeseň, ale áno, podľa astronomickej ešte stále leto. Nebude to letný deň. Včera sme mali ozaj letný, zajtra to bude skôr typicky jesenný. Premenlivá veľká oblačnosť, na juhu aj zmenšená oblačnosť, zrážky na väčšine územia, hlavne v severnej polovici, čiže hlavne v Prešovskom kraji, od 1700 zrážky snehové. Za tejto situácie ďalší pokles dennej teploty, to znamená 14 až 19 na Spiši a Hornom Šariši, 9 až 14 stupňov a k tomu prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Takže zajtra by sa mohol aj taký príručný dážnik určite zísť a trošku nejaká tá vrstva oblečenia naviac by jej nezaškodila.
2: Určite nie, a najmä v severnej polovici pri častých zrážkach a teplote 9 až 14, to úplne, že si ohodnotím, že správny čas, či je ráno, či večer.
1: I bude to na mieste. Ďakujem pekne, toľko Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám vám ešte pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: A teraz pár slov o obsahu večerného vysielania na vlnách Reginy, opäť s podtextom zdravie. Naša hmotnosť, večná téma, ktorá trápi tak ženy ako aj mužov, nie len mladších, ale aj starších. Ako schudnúť? Čo je ešte nadváha? A kedy už hovoríme o obezite? Pozvanie zhovárať sa na túto zaujímavú debatu prijala hostka dnešnej relácie Pohotovosť, interná lekárka a diabetologička doktorka Lucia Kizeková z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Jej hostiteľkou v štúdiu bude Monika Hrišková.
1: Obezita nie je len otázkou vzhľadu ani pevnej vôle. Je to chronické

0: a liečbu.
1: V pohotovosti budeme hovoriť aj o liekoch, injekciách na chudnutie, o ktorých sa dnes veľa diskutuje. Sú tieto lieky naozaj zázračné? Máme konečne veľmi účinný medicínsky nástroj na liečbu ochorenia, ktoré sme príliš dlho považovali iba za problém pevnej vôle?
0: Injekcie na chudnutie sú z medicínskeho hľadiska prevratným pokrokom v liečbe obezity, no slovo zázrak je nadnesené. Ide o vysoko účinnú inovatívnu liečbu, napodobňujúcu hormóny produkované samotným ľudským organizmom. Aby liečba fungovala a predovšetkým, aby pretrvával jej účinok, je potrebná aj dlhodobá zmena životného štýlu.
1: Ak chcete vedieť o obezite a moderných možnostiach jej liečby viac, alebo by ste sa radi opýtali na svoj problém s hmotnosťou, počúvajte Pohotovosť. Pýtať sa budeme Lucie Kizekovej, primárky 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Už dnes večer po 21. v relácii Pohotovosť.
2: Do dialogu s hosťom Moniky Kryškovej, doktorkou Luciou Kizekovou, sa večer môžete zapojiť aj vy, a to buď písomne, či telefonicky.

další šance, když jdeš blíž, jsi král hercové.

0: Je bežné, že keď ideme na nákup do obchodu, väčšinou teda potravinárskeho tovaru, to musí donesieme v obale, v akom ho ponúka obchod, ale dá sa to aj inak, oveľa ekologickejšie. Ste zvedaví ako? Počúvajte nás aj po 15. Dozviete sa viac.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 pred základnou školou v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov.

0: Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe Rádia Regina Východ.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kto zaplatí odborníka na vysokej škole, ktorý študenta prevedie stážou, riešia dekani zo Slovenska a Česka. Chodník na Kriváň čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia. V utorok prevažne veľká oblačnosť, maximálne 19 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Pedagogické fakulty riešia, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí. Upozorňujú najmä na to, že odborníka, ktorý bude stážistu viesť, treba zaplatiť. Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Laura Holanová.
2: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
1: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
1: Chodník na Kriváň čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia súvisiace s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Turistický klub Hikemates v spolupráci so správou Tatranského národného parku a ozbrojenými silami bude v najvyššie položených častiach chodníka inštalovať nové reťaze a istiace pomôcky. Obnova chodníka na Kriváň prebieha od troch studničiek smerom k vrcholu počas celej tohtoročnej turistickej sezóny. Práce zahŕňali napríklad úpravu a spevnenie trasy, vybudovanie drevených stupňov na jej stabilizáciu či odvod vody a obmedzenie erózie. Spoločný záujem prepájať české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré v pondelok podpísali v Brne predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s predsedom Svazu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združení miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Predseda ZMOZU Jozef Božík zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Čechách a na Slovensku.
4: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach, na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí v Českej republike než na Slovensku.
1: Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko. Útočník Robert Boženík.
5: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
1: V noci a zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženie. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach až do 1 stupňa. Cez deň dosiahne 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa, informuje polícia. Na výjazde z Kapušian na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh. 10 minút stratíte na výjazde do Popradu z Hozelca a aj v Kežmarku na Michalskej smerom do centra. Polícia na vás triehne na D1 za Levočou smerom na Poprad, v Giraltovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, aj na novej ceste medzi Vojanmi a Veľkými Kapušanmi v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Potrebujete 20 dekáľ kryštálového cukru, pol kila polohrubej múky, pol litra mlieka a 4 deci oleja? Skúste to hľadať v štandardnom obchode. Asi by ste neúspeli, ale pomaly pribúdajú aj miesta, kde vám dokážu splniť potreby tohto druhu. Viac si o tom povieme hneď potom, ako dospievajú Kristýna a potom aj Jaroslav Vikrent. Pekné septembrové popoludne želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ako po návrate domov z nákupu odkladáte potraviny? Zrejme vyberiete väčšinu vecí z obalov a buď ich presypete do dôz, alebo ich vložíte do chladničky či do misy na ovocie. Výsledkom je, že máte odložené nakúpené potraviny a okrem toho kopu odpadu v podobe obalových materiálov, prevažne plastov. Ak si myslíte, že inak sa nakupovať nedá, spomente si, ako nakupovali naše staré mamy, ktoré si napríklad mlieko nosievali vo vlastných konvičkách. Našťastie dnešok praje návratok zdravému rozumu a k znižovaniu všade prítomných plastov devastujúcich našu planétu. Už aj na Slovensku sa na mnohých miestach dá nakupovať bezobalovo. Pred rokmi jeden z takýchto obchodov v Košiciach otvorila Alexandra Varšová a práve jej sa Iveta Vacelová počase pýtala na to, čo všetko je možné bezobalovo nakupovať.
2: Podľa mňa bezobalovo sa dá už skoro všetko dnes, hlavne suché potraviny, čiže sa bavíme o rýžach, strukovinách, múkach, cestovinách, koreniny, ďalej ekodrogéria. Základné univerzálne čističe sa tomu hovoria, ktoré sú na báze mydlových orechov, takisto pracie prášky. Potom samozrejme prírodnú kozmetiku, ktorej je dostatok od slovenských producentov teraz. A vlastne som zabudla povedať, že aj olej, olivový olej, slnečnicový, repkový.
3: Takže nie je to tak, že len sypké potraviny, ale dajú sa aj tekuté.
2: Áno, človek si môže priniesť vlastnú nádobku a načapovať toľko, koľko bude potrebovať oleja. Napríklad, že dnes večer chcem piec niečo a nemám toľko oleja, koľko potrebujem, načapujem si a nemusím to kupovať v litrovej plastovej fľaši.
3: To, čo ste naznačili, že si nakúpim len toľko, koľko práve potrebujem, tak to jednak znamená, že to môže mať vždy čerstvejšie a jednak to znamená, že môžem zabrániť plytvaniu. Plytvanie potravinami kedysi vôbec neexistovalo, teraz je ho čoraz viac. Môže aj takýto bezobalový obchod prispieť k tomu, aby sa plytvanie potravinami eliminovalo už len tým, čo ste naznačili, že si človek kúpi presne také množstvo, ako potrebuje, pretože ľudia, ktorí žijú sami, toho nespotrebujú toľko ako, ja neviem, 6-členná domácnosť.
2: Jednoznačne, ja som mala dlhodobo problém, že chcem si ja navariť sama pre seba, dneska mám chuť na toto alebo na tamto, ale nechcem toho robiť veľkú hromadu a chcem si navariť z čiernej ryže napríklad niečo a viem, že tú ryžu potom zasa na ňu nebudem mať chuť mesiac, hej. Dvakrát som rozmýšľala nad tým, či si kúpim to kilo ryže alebo nie. Čiže určite je to aj na toto vhodné, že sa zníži vyhadzovanie toho jedla. To je jedna vec. A druhá vec, ak nejakú surovinu človek nepozná alebo potravinu, tak si tiež môže nakúpiť, ja neviem, 5 gramov, vyskúšať to a keď mu to chutí, tak už vie, že z toho môže prísť nakúpiť viacej a zasa nemusí nakupovať celý pit. A teraz zistí, že nechutilo mi to, tak to ostane niekde trčať v zásuvke a zhnie to, alebo to napadnú mole. Takže aj na toto je to dobré.
3: Zaregistrovali ste, že je v súčasnosti veľké také hnutie ľudí, aby sme sa zbavili čo najväčšieho množstva odpadu a že sa to naozaj začína rozvíjať už, chvála Bohu, aj na Slovensku.
2: Áno, určite. Dúfam, že to teda nie je len trend, že ľudia pochopia, že je to veľmi dôležité, lebo aj keď spravíme takýto malinký kročík, už len to, aby sme si nenaberali veci do tých jednorazových sáčkov, ktoré už aj keby mali chodiť do supermarketu a nie do bezobalového obchodu, tak sa aspoň vyhnúť tým skutočne jednorázovým sáčkom, pretože tie využijeme fakt len na jeden krát, hodíme to preč a nezamýšľame sa nad tým, čo sa s tým deje ďalej. Povieme si, roztriedím to, som super, ale nie, potom to ide na skladku a len 20% sa z toho možno použije na niečo ďalšie, zbytok sa spaľuje, alebo to ide na čiernu skladku.
1: Možnosti, ako sa dá v bežných supermarketoch nakupovať napríklad ovocie a zelenina či chlieb a pečivo bez použitia jednorazových igelitových vrecúšok je teda hneď niekoľko. Buď si môžete zakúpiť špeciálne na to určené prateľné vrecúška, alebo si ich jednoducho ušiť z akéhokoľvek príhľadného materiálu malej gramáže. Našu planetu môžeme takýmto spôsobom ročne oslobodiť od kilogramov plastových vrecúšok, ktoré už nemajú ďalšie využitie.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Dnes je 21. septembra, meniny oslavujú Matúšovia. Toto meno sa spomína už v Biblii a pochádza z hebrejčiny. Jeho biblický pôvod sa spája s jedným z 12 apoštolov Ježiša Krista. Svätý Matúš bol pôvodne mýtnik, ktorý sa stal jedným z najvernejších nasledovníkov Ježiša a považujú ho za autora jedného z evanjelií, ktoré tvoria základ Nového zákona. Podľa Biblie Matúš ako mýtnik pracoval pre Rimanov. Ježiš ho povolal, aby ho nasledoval a Matúš okamžite zanechal svoju prácu a stal sa jeho učeníkom. No a vzhľadom na jeho pôvodné povolanie sa stal aj patronom daňových úradníkov, účtovníkov, bankárov, colníkov a mýtnikov. Jeho slovenskí súčasníci dnes oslavujú sviatok svojho mena a tak, ak máte vo svojom okolí nejakého Matúša, nezabudnite na ňoho s gratuláciou. My k blahoželaniu pripájame aj hudobný darček.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budeme vás musieť zobrať na odber.
2: Hej.
3: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
5: Informácie o zelenej vlny začíname dvoma nehodami. Prvá sa stala na diaľnici D1 za Megusovcami smere na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5. Tam narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa, ale jazdite opatrne okolo tohto miesta. A rovnako tiež na výjazde z Kapušia na Bardejov, kde sa zrazili až 3 osobné autá. Blokujú jeden jazdný pruh a tam je aj zdržanie odhadované na 10 minút. V kolónach sa takisto držíte. Jedna je na výjazde do Popradu z Hozelca, tam je to na 5 až 10 minút. Rovnaký čas je to aj v Kežmarku na Michalskej smere do centra mesta. Až 45 minút je zdržanie v Sabinove na hlavnom ťahu smere na Lipany a v Prešove na Duklianskej smere do centra, tam sa zdržíte v kolóne asi 4 hodiny. Upozorňujeme, že v Starej Ľubovni je pre jarmoku zavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Sledujte smerovky v Prešove na Zlatobanskej. Tam sa zlomil veľký konár a blokuje jeden jazdný pruh, takisto si dávajte pozor. A jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Ak si sadáte v aute na niektoré zo zadných sedadiel automaticky, samozrejme, ak v aute je, siahate po uzávere bezpečnostného pásu, myslím, že asi väčšina z vás odpovie nie. Že to nie je dobrá a hlavne bezpečná prax, však asi tušíte. Viac si o tom povieme po pesničke Miroslava Žbírku.

0: Hoci téma súvisiaca s dopravou a cestnou premávkou, ktorú si všimneme dnes, nie je súčasťou zmien, ku ktorým došlo v rámci ostatnej novely zákona o cestnej premávke od začiatku septembra, nepriamo s ňou súvisí. A to s ustanoveniami o tzv. Objektívnej zodpovednosti. Mnohí totiž ešte stále nemajú jasno v tom, ako je to s povinnosťou používať pri jazde v aute na zadných sedadlách bezpečnostné pásy. A tak som sa aj na to pýtal policajného viceprezidenta Rastislava Polakoviča.
1: Podľa zákona 8 z roku 2009 je osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením povinná toto zariadenie použiť, pričom zákon jasne definuje výnimky z tejto povinnosti pre konkrétne osoby v konkrétnych prípadoch. Poviem príklad, žena tehotná má potvrdenie od lekára alebo niekto má nejakú zdravotnú indispozíciu a predloží potvrdenie od lekára, tak ten policajt takéto potvrdenie bude akceptovať. A ako vy ste povedali, nezapnutie pásy zaznamenali viaceré dopravné nehody, kde vodič, ktorý nebol pripútaný bezpečnostným pásom, vyletel z vozidla, vozidlo sa prevrátilo, pritlačilo ho a bohužiaľ mal buď ťažké zranenie, alebo ten najtragickejší následok smrť. Pri autách fyzika platí ešte o to viac, že nepripútanie sa vzadu môže mať fatálne následky nielen pre neho, ale aj pre vodiča, ktorý sedí pred ním a je pripútaný. Z tých odborných diskusí vieme, že čím je vyššia rýchlosť, tak sú tam tri nárazy. Prvý náraz je do nejaké prekážky, potom náraz tela do prvej prekážky, ktorú vidí, a potom je najhorší náraz, to sú tie nárazy vnútorných orgánov do kosti, ktoré máme, a čím tá rýchlosť je vyššia, tie zranenia sú o to ťažšie. Autá v dnešnej dobe sú dosť moderne vybavené, tak človek, ktorý je pripútaný bezpečnostným pásom, na airbag, by som povedal, priľahne inej pozícii ako človek, ktorý nie je pripútaný. Ten airbag vám vystrelí, auto sa pribrzdí, ale to telo má stále tendenciu udržať tú rýchlosť, o ktorej to auto ide, a tam vznikajú potom zranenia. Takže tá kinetická energia platí o to viac. Čím to V-čko v tej kinetickej energie vyššie, o to nebezpečnejšie a vážnejšie následky môže mať pre toho účastníka v tom aute, či je vpredu alebo je vzadu.
0: Aká je prax policajných kontrol na cestách?
1: Aj pri výkone kontroly, aj v zahraničí to je tak, že nekontrolujú iba tých vpredu, kontrolujú tých, čo je vzadu. A je dôležité, či ten človek je nepripútaný na diaľnici, alebo ide len na nejakej miestnej komunikácii nejakých 100 metrov rýchlosťou 20 km, ale zákon tu platí stále, že vodič by mal byť pripútaný, a ak je možnosť pripútania, by mal byť pripútaný. A ja naozaj odporúčam, aby sme bezpečnostné pásy používali všade, a vieme aj týmto prispieť k tomu, že bezpečnosť ľudí je. A tie mýty o tom, že no však keď sa ja nepripútam, však mne sa stane zle. Keď sedíte vzadu a nebudete pripútaní, ako som povedal ten príklad, viete zle urobiť aj tomu človeku, ktorý je pred vás, lebo veci sa potom správajú ako dve rozdielne veci. A čím je vyššia rýchlosť, tým horšie sú následky.
0: Myslím, že ten z vás, kto už niekedy videl autentické videá toho, čo sa deje v interiéri auta, ktoré narazí do prekážky, prípadne začne robiť kotrmelce, a ako sa všetko neupevnené, teda ľudia či voľne položené predmety začnú pohybovať a narážať, ten si už určite na spolujazdcov v aute, ale aj na predmety v batožinovom priestore dáva veľký pozor.

0: krátko po 3:15 sa opäť vraciame k hlavnej téme sobotnejšej poradne pre záhradkárov. Jej hosťom bol botanik Martin Pizňák a reč bola najmä o letných horúčavách, minime zrážok a akutnom nedostatku vody v pôde a možnostiach, ktoré majú záhradkári pri znižovaní dopadov sucha. Podľa Martina Pizňáka k ním rozhodne patrí aj mulčovanie.
1: Robí to veľmi veľký rozdiel. Bežne v prírode za prirodzených podmienok nikdy pôda nie je holá. Vždy je niečím pokrytá, buď nejakým odpadom rastlinným alebo samotnými rastlinami. Tým pádom tá pôdna vlhkosť sa v tej pôde stále uchováva. Pokiaľ je teda pôda úplne obnažená, že máme napríklad úplne holú zem medzi hriadkami, tak priame slnko, horúčavy, vietor, čokoľvek, všetky tie faktory poškodzujú tú pôdu a doslova vysávajú z nej vlhkosť. Preto je vždy dobre hoci čím zakryť. Môže to byť napríklad aj starý kartón, pokosená tráva, sláma, seno, suché listy, vlastná štiepka, mulčovacia kôra, čokoľvek, čo nejakým spôsobom tú pôdu zakrie. A u nás v botanickej záhrade sa ukazuje, že pokiaľ by sme niektoré výsadby vôbec nemulčovali, tak by sme na tom boli oveľa, oveľa horšie. A mulčujeme takisto napríklad štiepkou alebo aj podstielkou z minizo a naozaj to funguje.

V dnešnom septembrovom vydaní relácie Zahrajte mi túto hudobne navštívime obce Vyšný Orlík, Brhlovce, ale aj Myjavu. Z Vyšného Orlíka zaznejú rusínske piesne z CD nosiča zo skupenia Noga Band. V rubrike venovanej reprezentatívnemu zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dozvieme viac o brhlovských podlievaných buchtách a za hranice nášho regiónu budú naše kroky smerovať na západ Slovenska, na Myjavu. Po 16. bude vašou sprievodkyňou nielen svetom ľudovej hudby Michála Valiková.

0: Blížime sa k záveru dnešnej septembrovej rozhlasovej Dobrej spoločnosti. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú ešte Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia.

Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudí bez domova v Košickom starom meste pribúda. Technická univerzita v Košiciach otvorila nový akademický rok. V noci prevažne veľká oblačnosť, teplota v údoliach klesne na 1 stupeň. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmúnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: V Košiciach žije viac ako 2300 ľudí bez domova. Mnohí z nich sa ukrývali v chátrajúcich objektoch. Potom, ako ich začali búrať, sa títo ľudia presúvajú do iných lokalít. Napríklad v mestskom parku sa povaľuje oblečenie, hygienické potreby, striekačky aj výkaly. Z písomného stanoviska mestskej polície vyberáme.
4: Po asanácii opustených objektov v širšom centre nastala prirodzená migrácia týchto osôb a boli zistené nejaké ležoviská najmä v mestskom parku a priľahlých uliciach Starého mesta. Tie sa však operatívne riešili a v súčasnej dobe je to pod kontrolou.
1: Ľudia bez domova sa môžu hlásiť vo viacerých útulkoch. Miesto by sa aj našlo, no problémom je často disciplína. Doplňa riaditeľ zariadenia Peter Gombita.
5: Chceme pomáhať týmto ľuďom, ale aj oni musia mať akési pravidlá, akési povinnosti. Nechcú tí prísť, lebo oni pijú, sú závislí. A keď trošku im dávame fúkať, tí ľudia nechcú sa podriadiť poriadku. Viete, že poumývaj si poprať za seba svojom pri posteli, oni to nechcú.
1: Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť komplexnou revitalizáciou verejných priestorov, ktorá zahŕňa aj úpravu parkovania, rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Verejné prerokovanie projektu bude zajtra popoludní. Návrh priblížia aj spracovatelia ideovej urbanistickej štúdie. Zverejnený návrh počíta s komplexnou obnovou verejných priestorov, zlepšením podmienok pre peších a cyklistov, reorganizáciou parkovania a výraznejšie zapojením nábrežia Laborca do života sídliska. Technická univerzita v Košiciach oficiálne zahájila nový akademický rok. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil opäť vonku na štadióne TU Slavia. Do prvého ročníka druhej najväčšej univerzity na Slovensku nastúpi viac ako 4300 študentov. Takmer polovica z nich pochádza zo zahraničia, až z 57 krajín. Na univerzite ich čaká aj množstvo noviniek. Rektor Peter Mesároš.
6: Máme obrovskú a rozšírenú paletu podporných služieb a aktivít pre študentov. Teší nás, že každoročne zaznamenáva nárast počtu študentov a práve títo majú možnosť poznať v stánkoch svojich fakúl to všetko, čo im tuke okrem štúdia ponúka, aby sa tu cítili dobre, aby sa tu cítili ako doma a naozaj, aby si ten čas štúdia na vysokej škole užili čo najviac.
1: V noci a zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1600 metrov sneženiem. Teplota do rána klesne na 11 až 6, v údoliach až do 1 stupeň. Cez deň dosiahne 14 až 19, na Spiši a Hornom Šariši 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 3. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa. Na výjazde z Kapušia na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je jeden pruh, postojíte 15 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte 5 až 10 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany pri cestároch až 45 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra 15 minút. Rovnako v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
7: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková a zavedieme vás naprieč východným, ale aj celým Slovenskom, no a v závere dokonca aj za jeho hranice. Poďme však po poriadku. Po pravidelnej prechádzke regiónmi sa budeme tešiť na jedného či jednu z vás v rubrike Pesnička na želanie. A keďže nám už pranostiky hovoria o zbere jesenej úrody či hrozna, napríklad aj tá dnešná, na svätého Matúša hrušky jablká do koša, budeme čakať na vaše skúsenosti s tohto ročnou úrodou i spomienky na zber a spracovanie úrody ešte z detstva, so starými rodičmi či s rodičmi. Neskôr vás rozhlasovo vezmeme do Vyšného Orlíka vďaka zoskupeniu Michal Noga Band a za lokálnou špecialitou Dobrhloviec i za piesňami na Mijavské kopanice. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveď pre vás už tradične máme pripravenú v závere relácie. A teraz tu už môžeme začať naše hudobné putovanie. Prvou zastávkou bude Zemplín a vysťahovalecké piesne v podaní Martiny a Viktora Ťaskových a ľudovej hudby Vranovčan.

Po Martine a Viktorovi Ťaskovcoch bude náš druhý hudobný výber smerovať do priestoru Abova. Dnes ho bude reprezentovať folklórny súbor Železiar z Košíc svadobnými piesňami z Myslavy.

Svadobné piesne z Myslavy sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Železiar. Tie nasledujúce nás zavedú Zaske Bardejovu, takže budeme hudobne na šariši. S ľudovou hudbou pod vedením Petra Hvišča zaspieva folklórny súbor Dubinčan z obce Dubiné.

Zo Šariša spieval folklórny súbor Dubinčan. Teraz urobíme väčší hudobný skok a domovom ďalšieho hudobného bloku je Gemer. Z gemerskej Polomy nám zaspieva folklórna skupina Dolina. Do spevu jej zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Dolina z Gemerskej Polomy bola našim štvrtým hudobným výberom. Tým piatým, ako správne rátate zo Spiša, keďže ešte tam sme dnes neboli, bude spevácka skupina Pirečko. Na akordeóne zahrá Kristián Demo.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Ponúkneme vám na výber dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Abova. A vašou úlohou bude, ako vždy, vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete, ako inak, aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme našej stálej poslucháčke pani Slávke. Dnes odkiaľ, povedzte?
1: Dobrý deň, prajem. Momentálne sa vraciam zo Starej Ľubovne, takže som na cestách.
0: Stále na cestách. Tak poďme, ostávame teda u vás doma v Above. Prvou možnosťou je dnes pieseň Keď še môj milenky na vojnu bral v podaní speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova a muziky Milana Rendoša. Nuža, druhou možnosťou je dnes pieseň s názvom Šeješe, šeješe, ktorú ponúkne folklórny súbor Kráľovčan z Kráľoviec s ľudovou hudbou s primášom Martinom Harachom. Tak, ktorú si vyberiete?
1: Obidve dediny sú mi srdcu blízke, lebo však nedaleko.
0: Aj lokalitou, áno.
1: Áno, áno, áno, tak. No, ale tak keďže som aj bola na vysielaní v Košickom Klečenove, keď ste mali teda živé vysielanie, zahrajte mi túto, tak Diečata z Hrádku nech mi zaspievajú.
0: Tak to bude Hradek z Košického Klečenova s muzikou Milana Rendoša. Kým si to pripravíme, tak povedzte, ako ste vy na tom s úrodou, so záhradkou. Pozbierali ste už voľačo?
1: No, viete čo, tak z toho roku tak poslabšie, ale musím sa priznať, že v skleníku my máme zasadené paradajky a mali sme celkom dobrú úrodu, asi preto, že sme to aj polievali tak celkom dobre, takže vyšlo to.
0: Áno.
1: A mali sme dobrú úrodu cesnaku a cibule. Tak to... A zo pár zemiačikov. Mm-hmm. Takže takto.
0: Tak aspoň na tú spotrebu človek má. A už ste aj niečo zo záhrady, také, že jablka, hrušky, hroznu sa darilo?
1: No, hrozno toho roku je naozaj veľmi pekné. Aj chuťovo. A jablka tiež tak pomenej, ale sú a ja si vážim domáce jablčka, lebo my ničím nestriekame, takže naozaj mi nevadí, keď je tam aj nejaký chrobáčik alebo nejaké to malé zvieratko, lebo to je len ukážka toho, že to nie je naozaj bio jablko.
0: Žije jablko a žije to aj v jablku, veď pri najhoršom tak troška vyrežeme, keď sú ešte tie tak, plody presne. Súce. Tak ešte nám povedzte, pani Slávka, komu by ste venovali pesničku?
1: Venujem ju mojej mamke, pani Márii Štábovej z Ruskova. A všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú vaše úžasné rádio. Ja si nemôžem pomôcť, ale naozaj mňa sprevádza Regina od rána až do večera alebo do poobedia. Takže som vašou stálou poslucháčkou a všetkým ľuďom, ktorí majú radi folklor a naše ľudové tradície.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za spätnú väzbu nám. Pozdravujeme aj tých, ktorým ste pesničku poslali, aj vás. Šťastnú cestu domov a do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne aj vám. Všetko dobre želám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Miesto v našej relácii majú aj piesne národnostných menšín východného Slovenska. A ako všetci dobre viete, pondelok patrí rusínskym piesňam a melódiám. Dnes sa v našom výbere vyberieme do obce Vyšný Orlík. Zavedie nás tam Mária Olejníková a Štefan Štec so skupením Michal Noga Band.
2: Vyšný Orlík, okres Vidník,

po chvíli s rusínskymi piesňami sa teraz budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože si viac povieme o brhlovských podlievaných buchtách. Brhlovské podlievané buchty pochádzajú z Brhloviec, nachádzajúcich sa v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Sú pripravované z hladkej múky, plnené slivkovým lekvárom a vysmážané v tuku. Rozdiel voči iným vysmážaným dobrotám známym v tradičnej kulinárskej kultúre Slovenska spočíva v tom, že na záver vysmážania sa buchty podlejú vodou a prikryjú pokrievkou, aby sa sparili. Vďaka spareniu získajú chrumkavý povrch a vo vnútri zostanú mäkké. Povrch buchiet sa ešte zahorúca celý obalí v štyroch rôznych posýpkach. Makovej, orechovej, škoricovej alebo kakaovej. Ide o oživený 80 rokov starý lokálny recept na buchty, ktorý sa v minulosti pripravoval najmä pri sviatočných rodinných a spoločenských príležitostiach. Do tajomstiev výroby brhlovských podlievaných buchiet sú v nejednej rodine zapojené aj tri generácie. Cez leto je potrebné navariť v kotloch slivkový lekvár, aby bolo po celý rok čím buchty naplniť. Pri samotnej príprave buchiet pomáhajú rodinní príslušníci s mletím maku a orechov, s vykúrením miest v ktorej kysne cesto na buchty, s pokladaním lekváru na cesto a zabalením ho do buchtičky a napokon s obaľovaním v posýpkach. Najšikovnejší si trúfnu vyskúšať proces podlievania, keď pridávajú vodu do oleja. V súčasnej dobe sú brhlovské podlievané buchty vyhľadávaným pokrmom na rôznych gazdovských, remeselných, obecných a kultúrnych podujatiach. Zásluhu na jeho propagácii má občianske združenie Nostra Heredita, vďaka ktorému brhlovské podlievané buchty získali chránené zemepisné označenie na štátnej úrovni, značku regionálny produkt HOND, keďže sú pripravované z regionálnych a miestnych surovín. Zaujímavosťou je, že zisk z predaja buchiet priniesol miestnym obyvateľom tiež efekt v podobe záchrany významnej národnej kultúrnej pamiatky z reštaurovania vzácnych obrazov od rakúskeho maliara Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach. No, neviem, či vám sa už podarilo ochutnať túto brhlovskú pochúťku, ale ak vám je názov tejto obce minimálne povedomý, práve v Brhlovciach by ste našli aj známe skalné obydlia. Z regiónu Levíc nám teraz zaspievajú mužská spevácka skupina Košmeker a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Vatra Stlmáč.

opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Naším dnešným cieľom bude Myjava. Pri tomto názve aj mnohým z nás, hoci je Myjava regionálne vzdialená, zídu na modroladené kroje, čipky, charakteristické uviazanie ručníka či šatky na hlave a vyhadzované motívy. K tejto predstave vám my ešte aj zahráme. Teda nie my, ale zahrá, zaspieva folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy.

0: krása v slovách zdedená.
1: Dnes máme v kalendári Matúša a to bol voľakedy významný aj vinársky deň, pretože sa začínalo zberať hrozno. Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kĺč dozrel, ufaj na rok v dobré víno. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. V Matúšovom týždni seje sa žito. Zajtra sú zas pranostiky spojené s Móricom. Ak je jasný Móric, potom je v zime vietor revúci. Na svätého Mórice nase nasej pšenice, bude samá metlice. S 23. septembrom prichádza jesenná rovnodennosť. Babie leto má

Vypočuli sme si ženskú a mužskú spevácku skupinu z Hertníka s ľudovou hudbou Stana Baláža. Uvažovali ste, priatelia, nad hádankou z úvodu relácie? Znela takto. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveďou je zub. Takéto ľudové hádanky nás nabádajú k tomu, aby sme sa na veci skúsili pozrieť aj inak, z iného uhla pohľadu, z inej perspektívy. A ja to rozvediem aj viac, aby sme skúšali hľadiať aj na situácie a ľudí inak. Nielen podľa prvého dojmu, ktorý síce dôležitý je, ale zďaleka nepovie všetko. Všetko však už bolo povedané z dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa vysokoškolským súborom ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, ktorý na svojom CD nosiči nahral aj rusínske piesne.

0: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V košickom závode Volvo spustili testovaciu výrobu. Na prvej zmene pracuje už viac ako 1000 zamestnancov. Investor plánuje v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom postaviť veterný park s 9 turbínami. Finančné zdravie si vlani zlepšilo 69 miest, v 72 mestách je horšie. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý míľnik. V závode už pracuje viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológie sa začína ďalšia fáza príprav, testovacia výroba.
2: Prvá zmena dnes nastúpila do práce o 6.20. Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chcú prijať približne ďalších 300 zamestnancov a postupne by mali pribúdať, hovorí riaditeľ košického závodu Mark Gomber.
3: And for us, as a foreign investor...
4: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok ľudí, dostatok vyškolených ľudí.
2: Jednou z nových posíl je Zuzana. V automobilke pracuje len 4 dní a zároveň je tisícou zamestnankyňou závodu.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom.
2: Naopak, Tomáš patrí k ľuďom, ktorí sú vo Volve od úplného začiatku. V automobilke pracuje takmer 3 roky a pôsobí v lakovni, jednej z technologicky najnáročnejších častí závodu.
6: Bol som z jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
2: Práve lakovňa patrí k najmodernejším v strednej Európe. O kvalitu laku sa starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
7: Používame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát.
2: Testovacia výroba potrvá niekoľko týždňov. Automobilka si počas nej chce preveriť technológie a jednotlivé výrobné procesy, prípadné nedostatky odstrániť a pripraviť ľudí na sériovú výrobu elektromobilov. Tá je naplánovaná na budúci rok. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Štát plánoval vytvoriť 8 oblastí určených na rozvoj veternej energie. Z týchto štátnych zámerov napokon zostala len jedna lokalita na Zemplíne v okrese Michalovce. Popri nej však vzniká aj samostatný súkromný projekt. Investor chce v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom postaviť veterný park s 9 turbínami.
8: Projekt je zatiaľ iba na papieri. Momentálne sa posudzuje, aký vplyv by mohol mať na životné prostredie. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Až následne je možné prerokovať výsledky takéhoto posudzovania so širokou verejnosťou.
8: Reagujú obyvatelia Strážskeho.
10: Nemali by byť. Podľa mňa to môže škodiť, len o tom sa nehovorí.
11: Nech si tie turbíny postaví ten, kto ich vymyslel pre svoj dom.
12: Viete čo, v Rakúsku to bolo to dobré. Akože veľmi si to pochvaľovali títo ľudia. Neviem, túto ľudia, či sa s tým stotožnia.
8: Investor plánuje turbíny umiestniť mimo obývaného územia. Ich predpokladaná výška má byť 158 metrov. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Vzdialenosť najbližšej veternej turbíny od obydlí je viac ako 2 kilometre.
8: Vláda v auguste samosprávam garantovala, že bez ich súhlasu sa veterné parky presadzovať ani realizovať nebudú. Týka sa to aj zámerov súkromných investorov. Z písomného stanoviska Enviro Resortu vyberáme.
13: Tomáš Taraba dlhodobo odmieta výstavbu veterných parkov na Slovensku a presadzuje, že bez súhlasu samospráv sa žiadne veterné parky stavať nebudú.
8: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
14: Prijali sme na poslednom zastupiteľstve uznesenie, že v katastrálnom území akýkoľvek veterný park nemôže vzniknúť. Toto bolo jednohlasne odhlasované.
8: Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Trenčine predstavili projekt Trenčin. Jeho cieľom je oceniť ľudí, ktorí vedia zlepšiť život vo svojom okolí, snažia sa to robiť nezišne a bežne sú neraz prehliadaní. Podnety pritom dávajú samotní ocenení, ktorí upozornia na ďalšieho konkrétneho človeka, napríklad vysvetľujúcim listom s opisom jeho činnosti.
15: Anna Bučková má za sebou zložitý životný príbeh. Pochádza z východu Slovenska, kde vyrastala v detskom domove. V Trenčine asi 7 rokov a predáva charitatívny časopis pri vstupe do nemocnice. Ocenením ju prekvapili.
16: Stojím a oni prišli a som sa zľakla, že kto to je. Tak potom prečítali mi ten príbeh o mne, pogratulovali. Dakedy sa darí, dakedy nie, ale ďaká Pánu Bohu, všetko je dobre.
15: Podobne zaskočená zostala väčšina ocenených, často s vysvetlením, veď vlastne nevieme, za čo sme si to zaslúžili. Eva Balúchová okrem iného za to, že sa pred rokmi pustila do dovtedy nevydanej aktivity spoločnej škôlky pre mentálne znevýhodnené aj bežné deti.
17: Bolo tam úplne bezrečové dieťa, ktoré nerozprávalo. Z ničoho nič som prišla do škôlky a to chlapča mi povie, ten Peter sedel na radiátore. No ja som skoro odpadla.
15: Totilia Divílková dlhý čas varievala polievky pre núdznych ľudí a rozbiehala činnosť sociálneho šatníka.
18: Ma to hneď chytilo. No som to robila asi 8 rokov aj s jedným bezdomovcom. Tak sa nám to páčilo, že miesto jedného sme robili 5 dní v týždni. Ja som nič zvláštneho nerobila, len to, čo som chcela.
15: Ocenenie odovzdávala trojica ceremoniárov, medzi nimi aj Peter Hudák. Podľa neho dotyčného vždy vyhľadali v mieste bydliska. V drvivej väčšine s úsmevom až dojatím, no niekedy.
19: Zvlášť staršia generácia je veľmi ostražitá. To si myslia, že sme nejakí podvodníci. Chápeme to, ale nie je to dobrý signál podľa mňa v tej spoločnosti, že jeden druhého sa bojíme.
15: Autorka projektu Kateřina Šedá vysvetlila, že nominácie vlastne idú za tými, ktorí sú často v úvodzovkách neviditeľní a žiadnu cenu doteraz nedostali.
20: Projekt práve míří na to, že má stejný smysl stát a rozdávať bombóny, ako v noci pečovať o seniory nebo vytvářet nejakú akci pro deti. Se nedá poměřovat ta důležitost. Každý z těch drobných činů vytváří tu celkovou atmosféru.
15: Doteraz ocenili takmer 230 ľudí, ďalší ešte pribudnú do polovice októbra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán by mali predložiť v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte, informoval úrad vlády. Spoločný záujem prepája české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s predsedom Zväzu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združenia miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Ich obojstranným záujmom je, okrem iného, približiť si vzájomné fungovanie českých slovenských samospráv. Predseda ZMOSu zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
21: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí v Českej republike než na Slovensku.
1: Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavili na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Pre zadymenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov. Nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
22: Okolo 10:00 boli žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: V Košiciach zbúrali viaceré chátrajúce objekty. Mnohé z nich dlhodobo poskytovali útočisko ľuďom bez domova. No kým sa jeden problém vyriešil, objavil sa druhý. Vyzerá to tak, že po ich odstránení Košičania ľudí bez domova častejšie stretávajú aj priamo v centre mesta. Podľa posledných štatistík žije v metropole východu viac ako 2300 ľudí bez domova, z toho takmer 200 priamo na ulici.
3: Bezdomovci sa v minulosti usídlili napríklad v Rozmanovej vile. Dnes tam už rastie nový objekt. Opustiť tieto priestory museli aj ich nelegálni obyvatelia. Košičania si ich zvýšený pohyb všimli.
4: Je to viacej bezdomovcov.
5: To si každý všimne. Myslím, že aj prichádzajú z iných menších miest.
23: My sa zdržiavame v týchto miestach, kde vieme, že to je OK, a viem, že tým smerom ďalej je to horšie.
3: V mestskom parku je čisto, no v jeho okolí si človek musí dať pozor, kam šliape. Našli sme tam kusy oblečenia, hygienické potreby, striekačky aj výkaly. Z písomného stanoviska košickej mestskej polície vyberáme.
24: Po asanácii opustených objektov v širšom centre nastala prirodzená migrácia týchto osôb a boli zistené nejaké ležoviská najmä v mestskom parku a priľahlých uliciach Starého mesta. Tie sa však operatívne riešili a v súčasnej dobe je to pod kontrolou.
3: Ľudia bez domova môžu nájsť pomoc vo viacerých zariadeniach. Miesto by sa aj našlo, no problémom je disciplína. Klientka zariadenia Oáza nádej pre nový život Agáta je v zariadení spokojná.
25: Musíme dodržiavať, že nepiť alkohol, hej, ráno vstávať o 6:00, budiček. No a každý musí si odrobiť 4 hodín pracovnej terapie. To je všetko.
3: Doplňa riaditeľ zariadenia Oáza nádej pre nový život Peter Gombita.
26: Chceme pomáhať týmto ľuďom, ale aj oni musia mať akési pravidlá, akési povinnosti. Nechcú tí prísť, lebo oni pijú, sú závislí. A keď trošku im dávame fúkať, tí ľudia nechcú sa podriadiť poriadku. Viete, že poumývaj si poprať za seba svojom pri posteli, oni to nechcú.
3: Ak budú Košičania vidieť akékoľvek znečisťovanie či rušenie verejného poriadku, je potrebné hneď zavolať políciu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Kým vo všetkých roklinách v Slovenskom raji je v cene lístka zahrnuté aj poistenie na zásah horskej záchrannej služby, na ferate Kyseľ to neplatí. Ak sa turista pred vstupom do Kyseľa extra nepripoistí, na ferate môže mať v prípade úrazu problém. Záchrannú akciu si musí turista v plnej sume zaplatiť. Zodpovední sľubujú, že nejednotné pravidlá zmenia.
27: Lístok do takmer všetkých roklín v Slovenskom raji v sebe zahŕňa poistenie. V prípade zásahu horskej záchrannej služby za záchrannú akciu neplatíte. Pomocou QR kódu si kúpite lístok aj na Feratu Kyseľ. Rozdiel je v tom, že ten v sebe poistenie nemá. V turistickom stredisku Čingov na to predajca lístkov upozorňuje.
28: Bilety majú na Ferate, nie?
29: Tak. Tak.
28: Dobre. A to máme s ubezpečením naše.
29: Nemáme ubezpečenia.
27: Cestovný turista zaplatí za lístok do Kyseľa 5 eur. Vyberač vstupného im predal ďalší lístok za 3 eurá, aby mali aj poistenie. Viac predajca lístkov v stredisku Čingov, Peter Novotný.
30: Áno, sťažujú sa na to, že prečo to není spolu jednotný tento lístok.
27: Reaguje turista.
31: Samozrejme, malo by byť poistenie pre bezpečnosť ľudí. 40 eur som platil za 5.
27: A vedeli ste, že v tej cene lístka teda nie je to poistenie pre zásah?
31: Nevedel som, pretože myslel som si, že je, určite. Mali by to zjednotiť.
27: Za vstup do Kyseľa vyberá poplatok Správa Národného parku. Tá v minulosti mala v cene lístka aj poistenie. Viac jej riaditeľ Tomáš Dražil.
32: Stalo 1 euro. 1 euro z tej ceny my sme platili poisťovni. Paradoxne, hoci na tej feráte neboli úrazy alebo minimum úrazov, tak po 2 rokoch poisťovňa navrhla vyššiu tú taxu. Čiže už to bolo neudržateľné v cene lístka.
27: Doplňa náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
33: Tak je aj v záujme Horskej záchrannej služby, aby ľudia chodili do hor poistení. Tak určite my sme za to, aby tí ľudia to poistenie mali napríklad aj v rámci stupenky.
27: Opäť Tomáš Dražil.
32: Je to ten paradox, že Ferata má v porovnaní s ostatným slovenským rajom menej úrazov, lebo je to bezpečnejší systém uviazaný a tá Ferata je ľahká. Ale z hľadiska poisťovní ten produkt je vyhodnotený ako rizikovejší ako bežná turistika. My môžeme to opätovne preveriť, skúsiť, znova otvoriť rokovania s poisťovňou.
27: Zatiaľ turistom nezostáva nič iné, len sa na Feratu pripoistiť. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Už takmer rok sa motoristi pozerajú na posprejované smerové tabule galérie Jána Kulicha na cestách v Banskobystrickom kraji. Rodina akademického sochára v spolupráci so zhotoviteľom hľadajú najvhodnejšie riešenie na ich opravu.
34: Keďže vyrobiť nové tabule by bolo finančne náročné, zhotoviteľ sa pustil do odstraňovania farby šetrnou metódou. Zatiaľ je čistenie v skúšobnom procese. Smerové tabule obsahujú špeciálne odrazové fólie, ktorých normy musia byť dodržané. Pokračuje dcéra Jana Kulicha a zároveň riaditeľka galérie Mária Molčanová.
35: Sa hľadá nejaký spôsob, ako by sa to vlastne dalo dotiahnuť a doriešiť, lebo takto to vlastne ostať nemôže.
34: Tabule, ktoré odkazovali na galériu Jána Kulicha, sú ich majetkom. Hneď ako sa dozvedeli o ich poškodení, podali trestné oznámenie. Páchateľa sa však doposiaľ vypatrať nepodarilo a prípad je prerušený. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
2: V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Išlo o poškodenie 6 kusov dopravného značenia, pričom škoda bola vyčíslená na takmer 10 000 eur.
34: Neznámy páchateľ si vybral na svoj čin noc zo 16. na 17. novembra, aj preto si rodina myslí, že išlo o politické pohnútky. Medailér a sochár Ján Kulich bol totiž dlhoročným členom komunistickej strany. Ešte pred rokom 1989 pôsobil ako rektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je autorom známeho monumentu na Dukle, ikonickej sochy Janošika v Terchovej či sochy Svetopluka pri Bratislavskom rade, hovorí starostka z Volenskej Slatiny Mária Klimentová.
6: Bol to umelec, bol to profesor akademický sochár Ján Kulich, bol rodák zo Zvolenskej Slatiny, dlhé roky pôsobil v Bratislave, vychoval mnoho študentov, vyhotovil krásne diela a ja si jednoducho myslím, že si to nezaslúži.
34: 6 poškodených smerových tabuľ by mal dodávateľ vyčistiť približne do mesiaca. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty úspešne propagovali našu kultúru na medzinárodnom festivale v Mexiku. V meste Orizaba vystupovali pred tisícami divákov. Dostali aj pozvanie na ďalšie festivaly v Latinskej Amerike. O zámorskej ceste sa rozprával redaktor Radovan Kondrlík s vedúcim folklórneho súboru Petrom Hásom.
7: Mexiko bol vynikajúci zájazd, bol to veľký a náročný projekt, ale každopádne sme veľmi spokojní s tým, ako to celé dopadlo.
8: Koľko vystúpení ste tam mali, aké boli reakcie divákov?
7: Myslím, že 7 a reakcie divákov, to bol zážitok, vzhľadom na to, že sme vystupovali prakticky každý deň v miestnom divadle, čo si človek povie, že divadlo, ale bolo to 3700 miest na sedenie, obrovský priestor a vždy plné. Takže zážitok za všetky drobné, Mexičania sú temperamentní, dávali nám to najavo.
8: A s akým repertoárom ste sa tam predstavili?
7: Snažili sme sa reprezentovať s našim aktuálnym repertoárom. My spracovávame celé Slovensko, to znamená od východu prakticky až po západ. Konkrétne v Mexiku sme sa sústredili aj vzhľadom na kapacity, ktoré sme mali v kufroch, predovšetkým na východné a stredné Slovensko.
8: Takéto zahraničné turné určite nie je jednoduchá finančná záležitosť, ako ste to riešili.
7: Riešili sme to viacerými smermi. Bola samozrejme aj osobná zbierka, rodičia. Veľkou mierou nám pomohol Fond na podporu umenia.
8: Tento rok si pripomínate významné výročie. O čo ide?
7: Ide o 50. výročie folklórneho súboru Háj, takže je to aj pre nás veľká slávnosť. Všetci sa na ňu aktívne pripravujú už v týchto momentoch a veľmi sa všetci tešíme.
8: A čo v tejto súvislosti pripravujete?
7: Pripravujeme 2 gala programy, vzhľadom na to, že záujem predpokladateľne bude veľký, takže predpokladám, že dvakrát zaplníme sálu kultúrneho domu v Rimavskej Sobote plus 4 výchovné koncerty, ktoré budú tomuto celému predbiehať.
8: A vaše plány do budúcnosti?
7: Pracovať ďalej, vychovávať mladých ľudí a dávať Slovákom stále pocit, že sú Slováci a pestovať našu tradičnú ľudovú kultúru ďalej.
0: Stručne zo sveta.
1: Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa v Bruseli dohodli na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Platnosť sankcií by sa mala predĺžiť až o 3 roky. Pokračujúce ozbrojené konflikty, humanitárne krízy a rastúce napätie vo svete ukazujú, že mier nie je samozrejmosťou, ale vyžaduje si každodenné úsilie a konkrétne kroky. Slovensko naďalej presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom diplomacie a dialógu a aktívnu úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Vyhlásil v New Yorku pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Svet si pripomína tento deň práve 21. septembra, aktuálne počas 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom minister sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho. Státisíce detí v pásme Gazy sa po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili do škôl. Prezenčná výučba však pokračuje v poškodených alebo provizorných školských budovách a stanoch a mnohé rodiny si nemôžu dovoliť školské pomôcky. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Za Ľubovnianskym hradom odhaľujú stopy po najstarších baníkoch. Archeológovia tu objavili pravdepodobne jedno z miest, kde ľudia už pred tisíckami rokov ťažili kameň na výrobu pracovných nástrojov. Na výskume spolupracujú aj odborníci z Poľska.
4: Na prvý pohľad obyčajné kamene, archeológovia medzi nimi hľadajú kúsky, ktoré kedysi opracoval človek, hovorí Marián Sojak, archeológ zo Slovenskej akadémie vied.
5: Zatiaľ sa nezdá, že by tu sme mali nejaké nástroje neandertálcov. Čo vieme, tak máme tu obdobie tzv. Mladého paleolitu, čo je približne 20-10 tisíc rokov pred súčasnosťou. Potom tu máme mladšiu dobu kamenu, čo je okolo roku 5000 pred našim letopočtom.
4: Výskum robia v lesoparku severozápadne od hradu, podzemovie miesto, kde sa ťažil radiolarit, kameň, ktorý vznikol zo schránok drobných morských organizmov usadených nad dne dávneho mora. Opäť Marián Sojak.
5: Momentálne kopeme banské pole, banské objekty, tzv. Pingy alebo ťažobné jamy, v ktorých praveký človek ťažil surovinu na výrobu kamenných pracovných nástrojov.
4: Radiolarit je tvrdý, no krehký kameň. Ľudia z neho vyrábali čepele, rydlá, vrtáčiky či priebojníky, čo potvrdil aj Bartek, študent z Poľska.
9: Máme tam určité znaky, že to bolo vytvorené človekom a nejde iba o prirodzene rozštiepený kus.
4: Na 3 sondách v lese pracujú aj poľskí odborníci a študenti. V budúcnosti plánujú usporiadať výstavu, ktorá by návštevníkom ukázala, aké vzácne praveké nálezisko sa nachádza priamo v starej Ľubovni. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Hlavný oltár v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline z roku 1765 je národnou kultúrnou pamiatkou. Ľudia z obce, farnosti a okolia sa ho rozhodli zachrániť. Zapojili ho do súťaže Poklady Slovenska zamerané na riešenie zlého stavu pamiatok.
10: Liptovskí aktivisti bojujú za záchranu oltára dlhodobo. Dôvodom je zlý technický stav, preto vyzývali verejnosť, aby zahlasovala spomedzi 6 pamiatok a mohli získať 50 000 eur, hovorí iniciátorka záchrany Lucia Mišianiková.
11: Začiatky boli pre nás naozaj ťažké. Po niekoľkých dňoch od začiatku súťaže sme sa držali na 2. mieste, ale pri približne 2000 hlasoch prvej pamiatky sme zaostávali o 400. Zdalo sa nám to ako obrovský rozdiel. V našom týme sme vtedy riešili, či vôbec pokračovať.
10: Pár jednotlivcom sa postupne pridávali celé rodiny a skupiny ľudí. Na oltári záleží aj dobrovoľníčke Márii Bielikovej.
12: Keď si tak človek uvedomí, že tento oltár vznikol pred viac ako 260 rokmi, a dodnes sa zachoval, tak je to niečo úžasné. A pritom sa od jeho vzniku až doteraz nedotkla žiadna odborná reštaurátorská ruka.
10: Výtvarné spracovanie oltára je dôkazom vysokej remeselnej aj umeleckej úrovne barokových majstrov pôsobiacich na Liptove. Drevo napadol časom drevokazných mis, viaceré spoje sú uvoľnené a na niektorých miestach chýbajú časti svoch, pokračuje reštaurátor Tibor Kováč.
13: Sa bude realizovať postupná hĺbková petrifikácia formou ponoru, ktorá je najúčinnejšia. Sleduje a sanácia a opravy jednotlivých konštrukčných spojov, doplnenie chýbajúcich fragmentov a rezbárskych detailov.
10: Oltár nakoniec aj pozlátia, aj keď napokon najviac hlasov získala pamiatka zo Spišského Hrhova, Pribilinčania budú hľadať ďalšie možnosti na záchranu. Pri záchrane barokového oltára čiastočne pomáha aj obec či farský úrad Dovalovo. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko. Útočník Robert Boženík.
14: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1. Denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Dve nehody v Senici, jedna v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Tento úsek je neprejazdný, obidete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 15 minút. Národná dielničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si ustrážte vo Vranove na Topľov, na Herlianskej smerom na Čaklov a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Najbližšie dve noci bude na D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak a sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor, a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia. A príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Jan Petr.

0: Údržba, Zakoťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie. Práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam 4. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: A nie, hovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: No, peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, nič som nepovedal. Ja len, že linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladničku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
2: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
2: Na podnikové, ja? No nejaký upchatý odtok, neblázni Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
2: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš. Linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
2: Je dobré, lenže trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
2: Čo sa povie, ty si majster, nariadiš a máš, ale ja...
0: Ty si zas ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
2: Dobrý deň, vinčujem.
5: Dobrý deň, poďte ďalej, pán.
2: Žád. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
6: Skôr štrajkujúci, Jožko, zdravím, vitajte.
5: Nech sa páči, vedľa.
2: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
6: A budete si s tým vedieť rady?
5: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
2: Budem sa snažiť, ľudia. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
5: Pokladnička.
2: Pani pokladnička. Mm. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
5: Ani sa nechystám.
2: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
5: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
2: Aha. No, otočení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
5: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
2: Vie, milá pani, ale aby nám bolo jasné. Ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akurát z dobrodružných filmov a detektívok.
5: Nie, nemusíte ho hneď poškodiť.
2: Veď už je.
5: Poškriabať, som myslela.
2: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
7: Nečudo, celých 7 miliónov.
5: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
2: Žák, Jozef, Žák, Jožko.
5: Pán Jožko.
7: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
2: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
7: Ale...
2: Tá pancierová mrcha už má svoje roky. Čudujem sa, že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
5: A to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
7: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
2: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zase, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
0: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
7: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
0: No, viem predsa, koho mám v partii.
2: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odtia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
0: Výplaty sú teda zachránené.
7: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
2: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
0: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
2: Aha.
0: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
2: Na skrinku znútra, šéfe.
0: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu alebo mydlo máš?
2: Plastelínu.
0: Aby si si zobral odtlačok kľúča, keď si už tu.
2: Jaj, mydlo! Vydrž! Pozriem sa, niekde som si ho dal.
5: Stojte! Stop! Stop! Obaja! Postavte sa k tomu oknu a ani hnúť!
7: Nebláznite, Marienka! Čo to robíte?
5: Povedala som stop! Ani vy sa nehybte, Milan! Haló? VB? Tu Mária Nováková, ekonomické, technomat.
8: Počuli ste. Pani Marienka... Pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
7: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
2: Dobre správy, Cyril.
7: No.
2: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
7: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mal ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
0: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Hovorí Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj inej roboty.
2: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
0: Aleba. Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
7: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
2: V prvom rade na výplaty, chlapci.
7: A?
2: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
0: A keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
7: Veru.
0: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorí.
2: Veď práve. Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Mm. Ja sám mám doma ten istý problém.
7: Poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
2: Podarilo. Pomohli hlavne naše výsledky, naša tvrdá robota. No. Teraz sa za ňu konečne dočkáme aj odmeny. No, polia a kravy teraz nechajte, hajde do kancelárie.
3: Predseda o tom vie?
2: Pochopiteľne. Výber mám podpísaný. Od vás potrebujem len súpisky a sumy.
7: Ani sa mi veriť nechce, Rudko. Dúfam, že sa to už odteraz bude konečne len na dobre obracať.
9: Uvidíme.
5: Chlieb dojec. Kávu máš v hrnčeku pri sporáku. Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
2: Tu moju starú tašku, koženú.
5: Tašku? A na čo?
2: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
5: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
2: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
5: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
2: No tu, vidíš, a prežila. Len neviem, kde je.
5: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
2: No vidíš, nevie skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
5: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
2: Jo, naopak, ešte je horúca.
5: Netáraj a poď už, ty účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako, máš?
2: Veď si videla.
5: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neovalí.
2: A keď sa bojíš, mala si ostať doma.
5: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
2: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
5: V prvom rade deťom.
2: Počkaj. Tu máš tú stovku, ako sme hovorili.
5: Uh-huh.
2: Málo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
5: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
2: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné. Kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
5: Teraz? Keď im ešte nohy rastú ako z vody? Keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
2: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
5: Sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
2: No.
5: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
2: Bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
5: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rychvaldu nám ide až 9:30. Budeme stať na zastávke?
2: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
5: A ja?
2: No ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
5: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
2: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
5: A budeš naozaj len u holiča?
2: Prosím ťa.
5: No, ja len, aby som ťa nehľadala po celom meste.
2: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
5: Veď práve.
2: No tak ako, pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
10: Tak, nech sa páči, ďalší pán na holenie.
2: Na holenie ani veľmi nie, len podstrihnúť, pán Blažej.
10: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
2: No, hej.
10: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holení.
2: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
10: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti, ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
2: Aj žena ma čaká, bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
10: Ako si želáte? No, bude stačiť takto? Aha, aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mládenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
2: A? O, to viete, leto.
10: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
2: No, ide ako ide, snažíme sa.
10: Zrovna jeho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho miešať, ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
2: No, súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
10: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
2: V akej inej?
10: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
9: Dobrý deň, prajem.
10: Dobrý deň, madam, prajete si?
9: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
10: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má naponáhlo.
2: To teda mám.
10: Tak nech sa páči a navštívte nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
2: Áno, to je pre vás. Ďakujem.
10: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
2: Mimoriadne úslužný človek.
9: Skôr trochu vtieravý, nie?
2: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už. Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
9: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
2: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
9: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, a?
2: A to ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
9: Ale s taškami by si mi mohol pomôcť, gavalier.
2: Prepačte, madam. Vykračujem si to ako parádny kôň.
9: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
2: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
9: Je ti tá taška ťažká?
2: Prečo?
9: No, že si ju prekladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
2: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
9: Že by vlasy?
2: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože. Taška!
9: S výplatami, Rudo!
2: Musíš na celé mesto.
9: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
2: Neblasi, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
9: Len aby.
2: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
10: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým holením rozmysleli. Ale ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
2: Všetci. Haktovku. Och, tu je.
10: Len keď v nej neboli peniaze.
2: Peniaze?
10: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
2: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
10: Pokojne. Nedoniesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
2: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
11: No páni. Čože?
10: To nemyslíte

busovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo a že predseda bol na pokraji infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 04307 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šudík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o chlapcovi, ktorého zachránili myšlienky. Rozpráva Karol Machata.

Na morskom pobreží východnej Kanady žila raz chudobná vdova so synom. Chlapec, hoci mladý, bol už veľmi mocný a zver vedel loviť ako dospelý muž. Každý deň priniesol dajaký úlovok a preto s matkou nikdy nehladovali. Keď sa vyberal na lov, matka sa oňho veľmi bála, ale chlapec vravieval: "Musíš na mňa ustavične myslieť a ja budem ustavične myslieť na teba. Keď budeme takto na seba stále myslieť, nemôže sa mi nič zlého stať." Raz, keď sa vracal z lovu domov, zbadal ho veľký orol a hneď sa na ňo z výšky vrhol. Zdrapil ho mocnými pazúrmi za plecia a odniesol ho do svojho hniezda. Hniezdo mal na vysokánskej skale pri mori, kam aj zvuky večne hučiaceho mora doliehali iba tlmene. V hniezde bolo veľa mláďat a všetky chceli jesť. Veľký orol hodil chlapca do hniezda a rozkázal mu, aby sa z neho nepohol. "Keď sa stane, že dlho nič neulovím, zabijem ťa, aby som mohol nakrmiť svoje mladé." Chlapec sa ustrašene krčil v hniezde a premýšľal, ako uísť. Dni sa míňali, vysoko nad hlavou mu krúžili vtáky, ďaleko na mori videl nádherné lode, ale za svet nevedel prísť na spôsob, ako sa oslobodiť, a pomoc odnikiaľ neprichádzala. Začal sa pripravovať na smrť. Jeho matka zatiaľ doma čakala deň za dňom, že sa vráti. Tušila, že je vo veľkom nebezpečenstve, ak už nie je mŕtvy. Ako tak jedného dňa plakala, mysliac na svojho syna, odrazu sa pri nej zjavila starenka. "Prečo plačeš?" spýtala sa. "Lebo mi odišiel syn a dlho sa nevracia," odvetila plačúca matka. "Viem, že ho postihlo nešťastie. Muži z môjho kmeňa ho išli hľadať. Zabili by každého, kto by ho držal v zajatí. No bojím sa, že syna si už nikdy neuvidím." "Muži tvojho kmeňa nezmôžu toľko, čo ty. Musíš synovi pomôcť tak, že na ňo budeš myslieť, lebo svetská sila je tu slabá. Pomôžem ti, lebo malí ľudia z vrchov ma obdarili zázračnou mocou." Tej noci sa chlapcovi v sne zjavila matka a povedala: "Keď zajtra ráno veľký orol odletí, zakliesni nôž medzi skaly tak, aby ostrá čepeľ trčala hore. Keď sa potom na teba z výšky vrhne, aby ťa zabil, hruďou narazí na nôž a ten ho prepichne. Ty ešte nie si dosť mocný, aby si mu prerazil nožom perie, no za to on je dosť mocný, aby sa zabil sám." Keď veľký orol ráno odletel, chlapec urobil, ako mu matka v sne povedala. Zaklínil svoj dlhý, ostrý lovecký nôž medzi skaly a čakal. Onedlho začali mláďatá od dušu pišťať a dožadovať sa raňajok. Chlapec vedel, že nadišla rozhodujúca chvíľa. Veľký orol začul krik mláďat, rýchlo priletel, zakrúžil nad hniezdom a prudko sa vrhol na chlapca, usilujúca ho zasiahnuť zobákom a pazúrmi. Pritom však narazil hrudou na nôž, zaškrečal a spadol mŕtvy. Na to chlapec rýchlo pozabíjal mláďatá a na istý čas bol v bezpečí. Nevedel však, ako sa dostať z hniezda, lebo čnelo vysoko na strmom brale a po ňom sa spustiť nemohol. Rebrík si nemal z čoho urobiť a jeho krik v húkote príboja nebolo na pobreží počuť. Nazdával sa, že zomrie od hladu, a toľko plakal, až od plaču zaspal. A v spánku sa mu opäť prisnila matka. "Si hlupáčik, syn môj," povedala mu. "Urob podľa myšlienok, ktoré ti posielam,
a všetko sa na dobré obráti. Zajtra veľkého orla odier z kože a vlez do nej. Ak tie široké krídliská unesú orla, unesú aj teba. Odraz sa z hniezda, začni mávať krídlami a živý a zdravý pristaneš na brehu. Ráno chlapec urobil, ako počul v sne. Odral veľkého orla z kože, vliezol do nej, ruky prestrčil von, chytil nimi krídla a chcel sa odraziť od hniezda. Keď však pozrel dolu, zakrútila sa mu hlava a dostal veľký strach. Ľudia boli tak hlboko, že mu prichodili ako muchy. No spomenul si na sen a odrazil sa. Krídla veľkého orla ho niesli po vetri mäkko a bezpečne a chlapec spokojne pristál na brehu. Tam vyliezol z kože a vydal sa na cestu domov. Bola to dlhá cesta, lebo veľký orol ho odniesol ďaleko, ale napokon stál pred matkou a radosne sa zvítali. Chlapec jej rozpovedal svoje dobrodružstvá a bolo vidieť, že je hrdý na svoju šikovnosť a silu. No starenka z krajiny malých ľudí, ktorá bola ešte pri jeho matke, povedala: "Nebuď márnomyselný, chlapče, nezachránila ťa tvoja sila ani šikovnosť. Zachránila ťa sila myšlienok a lásky tvojej matky." Chlapec počúval a potom dlho premýšľal o starenkyných slovách. A odvtedy sa už nikdy nevystatoval svojou silou.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina sluchaté Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vosilajúť a príjemný dobrý pitvečer vám žečady spokojné sluchania z Košeckého rozhlasového štúdia od mixážneho pôdu Stanislav Hurdych od mikrofónu Dávid Palaščák. Pôjde o Slovenským národným múzeum, Múzeu rusinskej kultúry v Priašovi, ktorej hosťom bol bard lemkivskoj literatúry a osobný z Lemky v Poľsku Petro Trochanovský, no i besida s predsedom mladých Rusiniev, kalendárium, no i športová reportáž zo zápasu v Tatra na Priaši so Šamorinom budú tvoriť ich dnešný obsah. Žečíme vám nečím narušené sluchania nasledujúčoj 25-minútovej predači. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Literárno-čitateľské zmáhania Kniha roka Priašovského samosprávneho kraju úspešne završila svoj 9. ričnek v krajskej knižnici Pavla Orsaga Viezdoslava v Priašovi. Sobí dnes autore víťazných publikácií vydaných v ubevšom roku slavnostne prevzali ocenenia. Ocenenia titule v aktuálnym 9. ričneku zešli z celkového rachunku 80 prehološených knižných titulov i publikácií. Ocenenia boli udelené v kategóriách Beletria pro deti molodé, Beletria pro dorosloch, naučná kniha, populárno-naučná literatúra, no tak samo i ukrajinská a rusinská literatúra. V aktuálnym ričniku zmáhania o priazeň odbornej poroty verejnosti bojovalo tiež 10 tituly v kategórii ukrajinskoj a rusinskoj literatúry, ktorá je vyhlošená raz za 2 roky Priašovským samosprávnym krajom a hodnočenia tak boli diela vydané v roku 24 až 25. Nakonec v nich boli vyhlošené 2 perše, 1 tretie miesce, najvyššie hodnotenia poroty zdobil spívnik starých ľudových písnej z rusinského sela Kamiunka, spívanka Naše mamočke od dua Katka Romaňáková a Marta Žáhová, jak idilo o životi ľudej vo fiktívnym seli Kamianej potik od Juliusa Paňka. Tretie miesce náleží v spomenaní kategórii ilustrovaní zbierky určenej najmä predškolákom Makovor pre povídky od Ľudmile Šandalovej. Pro požiar, ktorý vypuknul dnes na strichy, museli evakuovať jednu zo sredných škôl v Priašovi. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Priašovi na sociálnych sieti informovalo, že požiar vypuknul ráno na srednej odbornej škole dopravne na Volgogradskej ulici. V ranných hodinách, jak informovala policia, dišlo k doteper neprísni dnes nezisteným príčinám k požiaru strichy budovy. V tej súvislosti s požiarom boli vykonané evakuačné roboty. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Situácia sa dostala však pod kontrolu a ani školárom, ani pedagogom nehrozilo nejaké nebezpečenstvo. No poďme na šport. V tretí fotbalový ligy Východ čerez víkend prochodilo 7 kolo. V ním Snena remizovala s Vranovom 1-1, Kežmarok prohral doma s Lokomotívou Košici 0-3 a Medzeu porazil Sabinov 3-0. Stará Ľuboňa vyhrala nad Popradom 2-1 a Stropky nad Bardejovom 3-0. Lipano porazili Spisku Novou ves 3-0 a 14-čanú tabuľku vedú Draslavici, ktoré vyhrali v ostatním koli nad Techničnou univerzitou Slavia Košici 2-1. Raslavici sú perše pred Lipanami o 1 bod a o 2 body pred 3. starou Ľuboňou. Poslední je bez bodu Kežmarok a pred poslední za Zvranov a Sabinov, ktoré majú po 7 kolách zhodni po 4 body. Poďme sa pozazerať do 4. fotbalovej ligy. To tam mala na programy 6. kolo. Spomieňme zo 7 zápasov, ktorý vyslítk. Tu sa nedarilo Spartaku Medži Labrici, ktorý prohral v Sobrancoch 4-2. Naopak sa darilo Čirču, aký vyhral nad Záhradom 3-1 a získal tak perše víťazstvo v 4. ligy Východ. Rožňava za spohľadla Kechnecu 0-2 a nedarilo sa ani Gerlachovu. Rusenské Sero prohralo s Kendicami 4-0. 4. ligu vedúť práví Kendici, ktoré sú bez prohry na prvom mieste so 16 bodami. Obod sú pred Záhradným, no i 3. Gerlachovom, ktorý má jedno so Záhradným po 15 bodov. Medži Labrici sú 14 členy tabuľky na 9. mieste so 7 bodami a Čirč je predposlední 13. s 3 bodami. Posledná je Geča bez výhry s 1 bodom. Poďme na našu peršiu tému. Slovenským národným múzeum Múzeum rusenskej kultúry v Piašovi v četver prerechtovali podiu presiačenú Petrovi Trochanovskomu v značnej osobnosti lemkivskoj kultúry v Poľsku. Bard lemkivskoj literatúry prišiel do Piašova 10 stretiev s návštevníkami rusenského múzea. Na podiu bol s našim mikrofónom i Marian Juraj Pribula, ktorý z nej prerechtoval i nasledujúci reportáž.
1: Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi sa 17. septembra odbyla lekcia s vznačným dlhoročným chudožníkom i osobnosťou lemkovskej kultúry Petrom Trochanovským, známom pod pseudonymom Petro Murianka. Poet, prozaik, prekladač i dlhoročný aktivista, ktorý zasviatil svoj život zachovaniu i rozvoju lemkovskej kultúry. Na besedí priblížil návštevníkom svoju chudožnú tvorčisť, ale i životný príbeh, ktorý je spojený s lemkovskou kultúrom.
2: Keď mňa prosili do muzeju rusínskej kultúry, to je Mišo rád. No to rozpovídajem o svojom životí, o svojej tvorčosti. Píšu, prekladám, komponujú muziku.
1: Vy ste civilní Petro Trochanovský, ale máte pseudonym Petro Murianka. Môžete povísť krotko, jak vzniknul Petro Murianka?
2: Ja tu čítal takú bajku, Muriančisko. Jak Murianka sobie Muriančisko budovali, besidujú, že Murianka majú medzi svojimi svojich inžinierov, ktorí ich chcel budovať. Toto Muriančisko, keď zbudovali Murianku, to prišla dika svinia i rozryla, roznesla po celom svete, tak jak na zlemky. A oni sa vrnuli i zazbudovali, i budujú podnes. I od toho vyšlo potom Petro Murianka.
1: Máte mnoho profesí, ktoré vás môžeme opísať. Dramaturg, spisovateľ, poet, prekladateľ. Ktorá profesia môže teper vás vystihuje? Čo teper robíte?
2: Teper len sídu i špívam. Žartujú. Ale predovšetko ešte také, čo treba. Ostaju redaktorom časopisu Besida už 38 rok jeho robľu. No to ide jedno za druhom i treba. A rád toto robľu. A pri nahodi trafujúca inča robota. O to, jak by chodzby dnešní sviato zaklikali, ne treba sa zejti pobesidovati.
1: Všetko do tej profesii spájať lemkovský jazyk. Jak môže ste sa dostali k tomu, že budete tvoriť v lemkovskom jazyku?
2: Besidoval jem v rednom jazyku od dítina. Mal jem takých rodičov, že mňa navčili i čitati, i pisati. Ja do školy išol, do polskej školy už jem znal naše ruské bukve. Tak, jak jem mal rodičiu i tomu zavďačam. I tak prodolšam ich zavit.
1: Jaké témy sa najväčšie objavľujú vo vašej tvorbi?
2: No vidíte, ja tu povím na stríči, že stichujem pečal, keď mňa bolilo. Dúmajem o tom, že tot náš život je taký ťažký, na čužení, že treba ho dajak zorganizovať. A keď sa toto všetko povelo zrobiť za dlhými rokami, no ne sám, inšie ľudia, štoraz väčšie ich bolo, díti, ktoré jem včil paru desať rokov tomu, dneska už včat inčich je z ich veľo, s ktorými jim špíval, to veľo v cerkvách dneska špívajú i vedú chory. Takže dneska jem zadovolený, nespodívajem sa, že toto žitia tak sa povede, što slovo.
1: Máte nejaké odkazania, jak by ste chotili predať mladej rusínskej generácii?
2: Naša lemkovina boroniť sa, tak sa mi vyjde mocnejšie, jak vaša mladíš. Bar sa slovakizuje. Naše ditočky so svojimi rodičami besidujú po slovu. Pevno, že sú tak, že sa polonizujú, asimilujú, ale vás zauvažam to katastrofálne. Ja, napríklad, uvidím toto, také mám potrebu, že im hľadal apostola po rusínskej. Chodil im po rýznych parochiach. I tu nepoviem, ktorá de, ale čujem, jak díti sviastenníky odzývajú sa po slovensku do ňania. To je smutné. Jak napraviti? No, staráte sa, dumáte, chodíte predovšetkom. Ja dúmam, že keď s časom, jak by sme nabyli o taký, jak ансамблю «Русиня». Як будуть діти молоді, що наша культура, що си варта, що є теж велика, що може з ньому йти до світа, до широкого, рівнорядно, як з іншим язиком, то думаю, що кустюк, зеленце до зеленка і збереся мірка.
1: Петро Trochanovský bol za svoju literárnu tvorčosť ocenený cínom Alexandra Duchnoviča. Ocenený bol i dvoma Pilskými náhrodami. V roku 2013 dostal Striberný krest a v roci 2022 Zlatý krest za zásluhu. Ďalej prodlžuje Lemkivský bard z Krynici Petro Trochanovský.
2: Kolo 20 ocení Zlatý krest prezidenta cína brata Alberta v Polsku sa číslo. Je veľo. Ocenenia to znači ocenenia vedete sú také, že da ktorých možno im sa spodíval, a da ktorých tak prišli prípadkom, mi sa fúkslo, neznám, jak prišli toto ocenenia, v jaký spôsob. A bylo také ocenenie, ak ešte im mal dostatý srebrný kres pred zlatom. Tak im povil tej pani, to bola pani z vojevodstva, tak jak vás z kraju, že barže bym sa tíšil, jak by mi oddali 5 ariv koho cerkvi po mojim dídu.
1: Hlavná organizátorka i moderátorka pani Jana Truščinská nám vecej priblížila, jak vznikla dúmka zorganizovať v Rusínskom múzeu besedu s Petrom Trochanovským.
3: Zorganizovať besedu so Petrom Trochanovským, bardom lemkivskoj poézie i písni z Krynice, mala už dávnejšie túto dúmku zrobiť, čo také, ale vše nevychodilo buď jomu, alebo tu nebola taká situácia. A jeho tvorčosť poznám bardzo dlho, predstík len celé roky im robila v rádiu z literatúru a jeho tvory sa mi dostávali pod ruky i pred oči, takže bardzo im tu žela, že by tu prešol. No a dnes sa toto podarilo. Im bardzo rada, že tu prešol a že nám spíval, že nám deklamoval, že bardzo štiro i odkryto besedoval o svojej tvorčosti, o sobi samým, ale aj o všetkých lémkoch, ktoré potrpili tým, že vlastne v 67. roci boli vysel iz Lemkoviny na cudzí zemi.
1: Na podí bralo účasť veľa významných osobností. Za rusínsku obradu prijali pozvania predseda Martin Karaš, podpredsednička Mariana Železná i tajomnička Lucia Švecová, ale i inšie priaznivci rusínskoj i lemkovskoj kultúry. Tak samoprítomný bol i otec duchovnej František Krajňák, ktorý od roku 1982 prekladať cerkovnoslovianské texty do rusínskoho jazyka, predovžuje otec duchovnej František Krajňák.
4: Bola to krásna podia, barsia tišu, čuli sme chronológiu života pána Trochanovského pseudonymom Murianka, ale Murianka to je mravec malenký, ale vin je duchom veľký, je osobnosť rusínskoho národa. Petra Trochanovského poznám od roku 1990 z Medži Laborec. Už tohto sa interesoval o preklady naše do rusínskoho jazyka, cerkovné preklady. A jak perší tam v Krynici, jak kantor čítal apostol po rusínsky i sviaštený, ktorý tam je, čítať dodnes apostol po rusínsky. Barz mene to tiši. Je to muž zbožného života, svoju dušu, svoje srdce dáv národu i Bohu.
0: Na slovenských univerzitách sa pomalenko v toto dny rozbiehuje nový akademičný rík. So študentským životom v Košicách je už datiko roky poviazané i občanské združenia Molod Rusene, jaké sa snažiť zgrupovať mladých ľudí z rusinských regióniu. Toho času je jeho predsedom Rusin z Molodých Rusení odborný pracovník Technickej univerzity v Košiciach Maftej Dopriak, jaký na mikrofon Ladislava Jaseka vecej pobysidoval o aktivitách združenia, no tak samo i o tým, jak sa vynstal členom Molodých Rusení ešte pred 9 rokami.
5: Jak jem začal študovať na Technickej univerzite v Košicách 2017, tak sme s kamarátami rozdúmali, keď sme na tom internáte, tak ako sú tam nejaké podí akcii, tak jem sa doznal, že je Rusnakovica. No tak sme tam išli na Rusnakovicu, stretnujem tam Petra Jarinčíka, v tým časi predsedu Molodých Rusínov, no a ňa zaklikal na službu na internátar. No i potom sme sa začali stričovať u nás na tých internátach na Jedlíkovoj v Košicách. No i tak postupne jem tam začal chodití a interesovatí a bazňa to bavilo a nem bol tak motivovaný, že človek robí dať to, čo má zmysel a príde mi sa znádi zabaviti aj porozpraviati a má také kamarátstva na dlhší čas. Už jem tam môže pomôcť 10 rokov a fúča stretávam s ľuďmi, že nás toto rusinstvo spájať.
6: Môžeš nám predložiť aktivit mladých Rusini už to, toho času vykonávate ako hlavné aktivita?
5: Keď čo takto prosím na aktivitu, tak je to také široký diapazón, ani neznám odkaz začaty, tak môžu povieť, že máme, organizujeme dva festivaly. Náš najväčší festival je Rusinská vatra v Malom Lipniku. Teper je to už 15. ročník. Ďalší festival je Rusinské, to je v Košicách, vo Východoslovenskom muzeu, čo to je taká naša festivalová tradícia u nás v organizácii. Máme tradíciu takú balovú, plesovú. Organizujeme ples v Košicách. Nakoľvek sme organizovali v Bratislavi, Vyrúžeša k tomu, čo skoro takisto verneme. Potom je to napríklad Rusnakovica v Košicách, to značí, že máme v študentskom bári, hraje živá hudba, kde je aj tombola a to týchto prídu, môžu aj vyhrať také interesné ciny, napríklad listok do teatru Alexandra Duchnoviča, alebo hoď ako podarunk, alebo listk na Rusinskú vatru, alebo na inčo podí. Što sa týče cerkovnej téma, tak máme projekt Cerkov z Moldoma, to značí cerkovno-slaviansko-rusinskú liturgii v Košicách. Rozšírili sme to i do Prešova, srdečne pozývame, máme to tak trikrát do semestra a tak samo vydávame knihy, napríklad Andersenovú pripovídku alebo Roždestvená koľada od Charlesa Dickensa. Máme preklad aj jednej historičnej knihy o Rusinách. Vydávame CDčka, čiže taká dramatizácia, pripovídka a teper. A máme náš taký najnovší projekt pro díti, čo zve Spívaná prohuľka a organizuje to tým pod Martinou Leňovou. Sú to spívanky pro díti v rusinskom jazyku.
6: Znam, že takoli mladé Rusiny mali svoje sídlo aj v Bratislavi, aj v Košicoch. Jak to funguje teper? Ste len v Košicoch alebo ste možno aj kde inde v takých inčích místach na Slovensku?
5: Naše sídlo je v Košicoch. Holovní dijame tam. Máme naše členy aj v Prešovi, kde je napríklad projekt Cerkov z Molodoma. Máme pár člení aj v Bratislavi. V Bratislavi máme naše prostor na internátach v Mlynskej dolini, kde je tam naša rusinská knižnica. Čiže aj tam sme chotili kuštičko oživiť našu bunku. Rady by sme tam zrobili napríklad Rusnakovicu, aj dajakú podiu v našich prostorách v Bratislavi.
6: Čiže vy ste holovní poviazaní s tým takým študentským vysokoškolským životom. Teper už začína to nový akademický rik, tak namáhate sa môže aj furdajak na počiatok toho akademického roku zrobiť či už nejaký nábor alebo nejak informovať tých študentov, môže aj nových, čo prídu do toho peršoho ročníka, že je taká organizácia, že pokiaľ sú Rusine alebo sympatizanti, že by mohli vstúpiť a robiť aktivity v rámkach organizácií Mladé Rusine.
5: Organizujeme rôzne podí, kde ľudia môžu prísť, tak samo sa stretávame neformálne, tak kde napríklad v Misti, kde dáme nejakú podiu vonka na Facebook alebo na Instagram a ľudia môžu prísť a neformálne sa s nami stretnúť, pobysidovať. Srdečne zaprošam všetkých mladých Rusinov aj nerusinov, ktorí sú sympatizant našej rusinskej kultúry. Netreba sa bojať, treba prísť, i keď nebysidujete po rusinsky, to nie je žiadny problém. Radi každého pozveme, príjmeme, sme otvorené, takže netreba sa bojať a budeme radi, keď prídete.
0: Čeraz víkend sa odohralo 9. kolo druhej najvyššej fotbalovej ligy. V ním Humenné remizovalo doma s Interom Bratislava 1-1 a po 9. koli tak náležiť Humennomu so 7 bodami 13. miesce v 16. členi tabuľky. Tatran Priašov má doma menšie 6 a v zápasy pred veciach 2100 divákmi prohral so Šamorinom 0-1. Zápas do Veľkej miery ovplyvnili rozhodnutia rozhodcu. Na teko Tatranu nebol uznaný gól a v konci zápasu po spornej situácii dostal červenú kartu i brankár domášnych Adrian Knurovský a nakoniec sa domášni po diskutabilnej situácii tak sa mohli nadarmo domáhali penált. Nové ce už v reportáži Kotru prerechtoval Marian Juraj Pribula.
1: Druhá fotbalová liga mala čerez uplynulý víkend na programy 9. kolo. V domášnym prostrediu si ja predstavil Tatran Prešov, ktorý privítal toho času druhý Šamorín. Priašovčané prežívali turbulentný period a ich výkonu nesúť bars presvedčivo. Od príchodu nového trenera Romana Pivarníka Tatran strieda lepší výkon so slabšom, čo potvrdzuje i bilancia 2 výhr i 1 prohra. Stretnutia lepšie začal domášny Tatran, ktorý mal peršu veľkú šancu v 10 minúti, ale Regáli sa golovo nepresadil. O minútu neskôršie si a Martinovi Regáli mu podarilo skórovati, no pere Dömsovi v dueli s obrancom Šamorína pomohol faulom i rozhodca tak jeho gól neuznal. 16 minúti sa prvý raz pred bránkou Tatrana dostali hráč Šamorína. K lopti sa dostal gruzínsky hráč Luka Bubutejšvili, ktorý krásnym kopom spoza 16 prekonal brankára Adriana Knurovského i poslal tak Šamorín do vedenia. Ku kincu prvej poloviny sa domáčni dostali do dvoch sľubných šancí, keď v 40. minúti našiel Matej Franko v 16 Regáliho, ale to neprekonal spoľahlivého brankára Alexa Hudoka. O 5 minút neskôr sa individuálne presadil mladej René Repasky, ktorého prienik zakončil kopom Daniel Suchý, ale brankár Hudok zlikvidoval i jeho strelecký pokus. Prvá polovina tak skončila z pohľadu domašného Tatrana 0-1. Druhá polovina bola jasný v režii Priašovčanov. Hralo sa prevažne na polovini Šamorína, ktoré hrozili zväčšas protiútokov. V 70. minúti mohol domašný Tatran vyrovnatý stav stretnutia, ale René Repasky a následne z dorážky Daniel Suchý neprekonali brankára Hudoka, ktoromu výrazne pomohli i obetavo spoluhráč, jak blokovali strelecké pokusy. Tatransovi vo 85. minúti skomplikoval šance na vyrovnania, keď červenú kartu za faul dostal brankár domašných Adrian Knurovský. Záverečný tlak Tatrana nepriniesť vyrovnávajúci gól, a tak Šamorín si mohol radovatý z troch bodov, ktoré ich posunuli na prvé miesto v tabuľke. Na stretnutia sa by našlo do rohu vše 2000 priaznivcov, ktoré prihotovali výbornú atmosféru. Zápas hodnotil hlavný tréner Priašova Roman Pivarník.
7: Vy ste išli do vedenia, kde z môjho pohľadu ako niečo neuveriteľné, ako neuznaný gól. Keď sa hráč pošmykol ako a bez zavinenia ako a neuznaný gól, to je tento zápas samozrejme ovplyvnil. No a hovorím, dostali sme vlastne z prvej strely na bránu spoza 16, pekná strela, gól, ktorý tento zápas rozhodol. Ja musím povedať, že to bolo obrovské nasadenie, samozrejme boli tam chyby, ale blížili sme sa k tomu, čo chceme hrať, to znamená rotovanie, nábrí za obranu, vytváranie si šanci. Mali sme neľudekom šanci vlastne ten zápas zvládnuť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Samozrejme, strafali sme bránu, ale nemalo to vlastne tú silu tej strely, jaká má byť, to znamená, tam to musím ako zakončovať trošičku inak ako a takisto sme mali smolu, oni mali obrovské šťastie, pretože niekoľkokrát tá lopta bola vlastne bránka, niekoľkokrát vyrážal, hráči to stlmili, ako na čare to bolo, takže hovorím, tých šancí bolo na dva na tých zápasy.
0: Što sa stalo v histórii 21. i 22. septembra a tak značné, že to poznačilo našu históriu. Sú to dátumy poviazané s oslobodením prvého sela v Československu v časoch druhej svetovej vojny, no i so vznikom Priašovskej grekokatolíckej eparchie. Veci sa však vždy znáte v nasledujúcom materiáli Štefana Šteca.
8: Dnešný deň má aj osoblivé miesto v histórii severovochodnej Slovákii. 21. septembra u 1944. roci bolo oslobodené selo Kaleniu Kolomeč Laborec, ktoré sa považuje za prvé oslobodené selo na teritorii dnešnej Slovákii v časi druhej svetovej vojny. Do Kalenova vstúpili vojaci 128. gvardírskoj hirskoj strileckoj divízii Červenej armii v rámkach východokarpatskoj operácii. Boji trmali 2 týždne, čerez kotr bolo v beto 1200 sovietských soldatív i 30 žiteľov Kalenova. Boji sa v tým časi postupno peresovali čerez Karpat na teritoriu Slovákii. Pro Ruseniu má je to tá podia i osoblivý regionálny rozmier. Kaleniu ležet v rusenským sredovesku Medžiláborec v krajini, ktorú vojna nadzvyčajno ťažko poznačila. Oslobodžiňa sela dodnes pripomenávať pamiatnik i pamiatné akcii. 21. september má je značenia i v duchovním životi pravoslavných Ruseniu. Vierneci, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom, sviatkujú toho dňa roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Za starým kalendárom sa to prepadať na 8. september a za občanským kalendárom na 21. september. Ide o jedno z veľkých siat v Ostočnej cerkvi i tak samo o prvé veľké siato nového cerkovného roku. Cerkovná tradícia pripomenať i rodičiu pre Sviatoj Bohorodici, siatých Joakima i Anny. a išli jedna interesní zna zautrašní 22. september. Ten je vážnym dňom v histórii grekokatolickej cerkvi v našim regióni. 22. septembra 1818 roku bola kanonično osnovaná Priaševská grekokatolická eparchia. Papa rímskej Pí Semej bulou reláta Semper vedili v novú eparchiu z Mukačevskoj eparchii. Do Priaševskoj eparchii pre jej osnovaniu náležalo 193 parochy i približne 150 tisíc virnekiu. Jej teritória obsiahnula veľkú časť dnešnej východnej Slovákii. V živote Ruseniu mala nová eparchia veľké značenia, bo grekokatolická víra bola stolíťa tisno poviazaná s duchovným i kultúrnym životom rusenského naselenia Karpát. Tak sa 21. i 22. september v rusenským kalendáriu spojuje s troma vznačnými podiami. S pamiaťou na vojnové podie v Karpatách, s hlbokou počesťou ku presviatoj Bohrodici i vyniknutiu samostínoj Priaševskoj grekokatolickoj eparchii.
0: A históriou sú duží dnešní rádio noviny, ktoré pro vás prorektovali a vysielali majster zvukov Stanislav Hurdík, redakčnou prorektovali od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer.
9: Rádio Patria. Amare kučraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová. Bengaluni kočma, siamange dešu jek ber, kanak akana šunjom je kerome star. Akada romva kerlas, sako dives amenge savorengele romenge, jek paramisa. Nila je savore bešahas avral, kerahas amenge angel kiarati, jak a užarahas, so amenge megino bači romaniva kerla. Jevende pirahas keleste kere, bešahas kerili jak so siamaškare androker. Le čavorendar filera nalelas, no le purederendar kedlas, ole filerendar peske oromani cinelas, dohanosi. Ma džanaha sokerila kanak avlas kijak. Sidlas avri i žačkica, le dohanoha ľuminkerlas andri lulka poloke labarlas u poloke kezdinlas tecirkeren. Pannik kezdinlas tevakeren, u akana tumenge vakera teme jek leskeri paramisa. Budroma vakerenas, hoja kadape začia čačone, avka šunkeren. Kajsia odojsia, jek kalorom, a darom sia barena láčo, oroma len star daranas, teleskeri romnila čaha. Oroma paleste vakerenas, hojsar odahoj i pchúri, láčika i pchúvlemek piravel prepeste. Mere džalas ore idar, sia. Vakernas paleste, hoj leskero dat, bikenja piro vodi vašo barvari pen. Ulija preko paleste i vera oča. Soske oda vakerenas, mer nakerlas ništ, ča pijelas utavka sia barvalo. Leskeri romni i Johanka sia romni bareláči, sakoneha avri avelas, u lengeri čaj nasia čak láči, sia iš báre šukár. Oroma penenas saroda, hoj ase erďave ten džungale, rome hin aj si šukár, ta láči čaj. Očave pali čaj pírenas. Džanas jekvar u buterná. Lakero dat len andaloker avrinaša vlas. Saroda hoj avezandre miroker, a so čoro koduši. Kede stu davri, andala ker. Buter tut adaj tenadikav. I čaj rovelas u Andri lač, petedu ju jives nasikavlas pro udvari. Ledariske penelas. Delpe odate šukarete penel. me mange džana vavritelen, madara. Me nadarav, kodušiske nadá, me tuke rome avrilá. Me džapal aj so, sole kama, me klače nadopenja, masiala ke pričam, leskerovast. Nakama v tešunen ani je glav, ičaj prechudnja, ugeja avri privudara, odoj peske bešťa urovelas, saravka rovelas, a ja kelate je k purorom, suavka roves, so ty rojilo ju mine ludu kal, joj, mapučen mandar, džanen, miro dad megin avri čidja je ke terne manuše, sajen ďomle, čoro andri lačnašťa, andalo ker sarle, livinde nazle. Nadel peha avritej keren, androker. Miri čori daj, bute rovel sarchal, sosiom te keren. Penen mange den man godi, sian ma puro but prada vilago, prej dindan. Penen mange sosiom te keren. Miri čajori, odaso kampel te keren odatu naštik keres. Madara odaso leha, kampel te keren pes ačla. No nela oda buti manuše skeri. Pa oda tuha menaštik vakerav. Džanav so kamen te penen. Oroma paloda vakeren. Na ne oda avka, jo v pirovodi naprimindja nikaske. Na džanav so miro puro dat primindja. Tel verate, no miro dado dana kerdja. Lače mri čajori, mukaz oda avka, a vla tepre oda ideo, hoj vakeraha paloda. A kanana, čačo hin hoj iterni čaji šarika, palkada gezdinja, te gondolin keren. So oda šajavel, oroma paloda bareste vakeren, so miro puro dat kerdja, so te hin oda čačo, hoj te miro dat primindja privodi leben geske, Sote hino važoda aso nalačo. Sote keren. O purorom penja hoj avlas preoda o ideo. Vale so preoda ela čačo. Ičaj pehudlja u gelja androker. No soma ajal preoda hoj na kama v te aveš čori sar akala čore džuvia. Kamestoven čori sarine akala amare roma. Maodana, keraha auke, sar meka ma, i šarika napenja je glav, pašija, androvodro visaija, usuća telle, rovibna star. Oaver diveska na guštija, malakero dat manasija, androker. Kaj hino dat, pučjela datar. Angili je paš rad uštija upre andalovodro, ugeja andaloker. Kaj geja, mena džanav? Me kere naja. Proda trinto dives, a ja kere mato u goreder. Oroma va kere nas, hojino buter hojardeder. Oroma le stardara nas, proje kurko aja, hiro. Hoj paši kočma, proše sa voro, valeko murdadja je karomnja. Očibalo andalo gav, a ja koroma. Romale kampel te merkinel, valeko mundar djala romňa. Na džana z kohini, vajda tuja v manca, peneha koja romni hin, čila prinžaren. Aukape avri kena o vajda, le čibaleha androgav. Sar aja kere o vajda, o roma gele palo vajda, hoj kohin oja romni. Romale oja romni nane amari. Ko džanel meresia, ukaz rodela ste amara vedaha, pe mukia. Oroma bare paripnaha, pumen kene, androkera, čori romni, ogulo del, džanel kaz rodelas. Rakia adaj, čago meriben, savore roma vakerenas, pali romni so rakia, o meriben proše savoro. I šarika sar šundja sopes ačilja bare dara nas. Zaroda hoj oroma lana prinžar nas, tepe kena ke amende. ada nane valeso lače, valeko valeso tagadinel. Projekt kurko čave pende hoj kerena balo. Oterne čave gele androveš pro graji, pro šatro. Led zromeha androveš o čaveva kerenas, paločaja sa vihin jek šukarede. Savore penenas hoj šarikahin jek šukareder. Čate nala ujaz aj so erdavo dat. Haza nas cele dromeha, kele nas la kamašia hapaja, futbal avka vičine nas, aka mire pure Roma. Sar šundjaj šarika hojo čave keren balo, loša ija. Kođanel hoj so kedja miro dat, sa vile ela kedva. Mukljaman kođanel, la šarika sja bah, lakero dad nas jak here ma trin dives, čak tena avel kere. Čak palo balo, nakerla mangelač. Davka manget nađal Andri godi, kaj pirel. Pali buči napirel, kere nane, kaj pirel. Niko nađanela s kaj pirel akadarom. Kjarati pumen, avrike neoterne manuša probalo. Olavutarama bašame nas, kanak Andre geja i šarika. Bešťa tele, pri lokau užarelas lečajen. Olavutara bašavan u jojpeske poloke diljavlas. Sjela lači kedva, mer lakero dadnas jak here u jojpekena probalo. Čak tena avel kere. Saravka gondolin kerlas, a ja važla ketel kerlen oriko. Oriko sja šukar ternoča. Šukare zbaša velas, sija baru lavutari. Avka vakere na zoroma, kas peske lela, lače peske kerla. Nasjale datnu ani daj, baradjale avrile skeri puri daj. Baradjale avrilače, dela sakoneske pativ. Pira pura da bare kamelas i puri dajleča avri baradja čorikane no lađlake na kerlas. Mere oča džalas odoj peske lačo na kerlas. Opure Roma proriko penenas hoj hino bare mi veltno. Hoj odahin leske androrat. Leske rodacijas ajso manuš. Saravka kelenas orikola šarikaha a ja Andrela šarika keri daj i Jolhanka. Sarlendikja avka kepeste gondolinja, gulo del, savehine šukar, iline neketane, orikola šarika ke dijavlas, androkanu luminelas, akerovast proilo. Šarika penmange, soske manjika hanapires. Sija šukaro čave paltu temlaškeren, na tecinel pestu keni savoča, na nakama vnikas, šarka manca nakamja stepiren, mange tu čila tecines, ma kero da, nađane sa

0: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
1: Studnička.
0: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
0: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, prvá časť, svitanie.
1: Drahá mamka, delím sa tu v prešporku o izbu s ďalšími dvomi študentmi a neviem, dokedy to vydržím, lebo viem písať len, keď je ticho. Čo je tu iba v noci? Pozdravujte odo mňa Michala. Nech nenosí tie najťažšie náklady kníh, len aby ukázala, aký je mocný. Pozdrav platí aj pre Janka, Mateja, Ondríka a najmä za mňa vyobímajte Marienku. Prešiel som už dva obchody, aby som jej k narodeninám zohnal najkrajšiu kartu, ale zatiaľ nič pre trojročnú slečnu. Myslím aj na otca. Dúfam, že už moje lepšie a pľúca ho nebolia. Vy si nenamáhajte klby a neperte teraz na zimu v potoku. Viete, že vám to doktor zakázal. Srdečne vás objímam a boskávam. Martin.
2: Nejaký si zamlknutý, Martin. Čo sa deje?
3: Keby si vedel, Pavel, aké pochybnosti ma neustále zožierajú.
2: Nové alebo stále tie isté?
3: Odpoviem ti len, ak myslíš tú otázku vážne.
2: Prisahám, že vážne. Ako by som si mohol strieľať zo študenta ctihodného teologického lícea, ktorý navyše nemá zmysel pre humor?
3: Odkedy som prvýkrát prekročil bránu školy, stále počujem nejaké čo keby. Čo keby som študoval právo, stal sa advokátom a bil sa za svoj ľud, za jeho pravdu. Keď sedím na prednáškach a počúvam jalové reči, div, že neškripem zubami.
2: Preto ťa spolužiaci volajú mrzút.
3: Škoda mi je márniť síly slúžením abstraktnému bohu.
2: Keby som nevedel, aký si, tak by som sa tvojich rečí aj zľakol. Daj pozor, komu ich rozprávaš.
3: Nemôžem za to, že pochybujem o sebe, o svete, o vlastnom postavení v ňom.
2: Kto iný môže byť bližšie ľudu ako farár? Ak hovorí tou istou rečou ako jeho ovečky, rozumejú mu a to je polovica úspechu. Zháňať knihy, tíšiť bolesti, modliť sa, to všetko je druhoradé. Porozumieť, to je to hlavné.
3: Mamka mi povedala, že takého, čo okrádá ľud, živiť nebude. Keď som vyťahol, že by som rád išiel na právo.
2: Neviem, čo toľko špekuluješ. Borbisovo štipendium je viazané iba na teológiu.
4: Pozrite sa, čo som objavil. Hrdličky si tu dali do staveničky. Uj, ale aké škaredé hrdličky.
5: My sa ani škaredých neštítime. Hlavne, že sú naše. Alebo, že by hrkútali po panslávsky.
6: To sa hneď presvedčíme. Opakujte po nás.
7: Nech žije Lajos Kossuth! Nech žije!
8: Nepočul som, že by volali na slávu slávnemu Kossuthovi.
6: Skúsme ešte raz.
7: Nech žije Lajos Kossuth!
2: My už pôjdeme. Pravda, Martin.
8: Ale kam by ste chodili? Zábava sa ešte len začala.
6: Keď nechcú volať na slávu, tak ich musí stihnúť zaslúžená odplata. Hej ty, kúpal si sa už Dunaj?
8: Kúpal.
6: Tak sa okúpeš ešte raz. Ale tento raz v šatách.
3: Len či ma ovládzeš zdvihnúť.
7: Do Dunaja, pán Slávo! Do Dunaja!
6: Oni ťa tam ako pierko.
3: Dajte ho! Tak mu daj po papuli, Ferry! Ty si ma udrel? Do Dunaja si ma chcel hodiť. Tu máš, aby si si zapamätal, že nemáš provokovať. Toto sa stane každému, kto si na nás bude vyskakovať.
6: Chodci, utekajme, lebo robí aj nás.
3: Ferry, môžeš vstať?
6: Však ty ešte skrotniš. O to sa ja, akože som jurista, postará.
3: Si v poriadku.
9: Som.
3: Len košuľu si budem musieť zašiť. Mrch, maďaronské hnusné. Do mňa si ju začínať nebudú.
9: Určite nie. Len aby nám ešte poriadne nezavarila.
10: Vysvetlite mi, amici, ako sa to mohlo stať. Citujem z novín. Študentom juristom sa podarilo zistiť, že útočník, ako i jeho spoločník, sú poslucháčmi teológie. K tejto neslýchanej udalosti žiadajú zaujať jasné stanovisko a pre hrubiána, prváka v uvedenom ústave Martina R., žiadajú čo najprísnejší trest. A tak ďalej. Čo s tým ja, ako dekan teologickej fakulty, mám teraz robiť?
3: Môžem k tomu dodať len toľko, že všetko až na samotný fakt provokácie a bitky je číry výmysel.
10: Chcete povedať, že študentské noviny klamú? Prečo by to robili?
1: Neviem, ale poviem to tak, ako cítim. Pretože študentské noviny sú pre uhorský národ, nie pre Slovákov.
10: Odvážne slová. Mladý muž, už len za ne by som vás mohol vylúčiť, ale skôr, než podpíšem vylúčovací dekret, vysvetlite mi, čo sa vlastne stalo.
1: Neprovokovali sme. Snažili sme sa konfliktu ako slušní študenti vyhnúť. Ich však bolo viac a preto z pozície sily nútili nás volať na slavu Košútovi. To sme prirodzene neurobili. Odbili sme ich mlčaním. Bitku som nezačal. Až potom v sebaobrane zlomil som na jeho hlave palicu. Taká je pravda. Bil som sa, ale len preto, lebo som sa musel.
10: Vravíte pravdu?
1: Dobre viem, že keby som začal ja, vylúčenie z váženého ústavu ma neminie.
10: A tak to myslíte, že sa tomu vyhnete?
1: Rozhodnutie nechávam plne vo vašej kompetencii, vaša magnificencia.
10: Rázus, vy ste tvrdý oriešok. Neprosíte, nežiadate, len konštatujete. Viem, koľko mám pod strechou uvedomených Slovákov, koľko Maďarov. Keby si každý riešil svoje spory tak, ako vy, mohli by sme rovno rozdať pušky. Sme predsa baštou humanizmu, vzdelania a pokroku, nie nejakých primitívnych manierov. A okrem toho dobre viete, že pravda je na strane štátu, teda Uhorska. A vy, ako budúci služobník Boha i ľudu, nemôžete predsa dávať zvyšku sveta takýto odpudzujúci príklad.
1: Len som sa bránil, keď ma bili.
10: Keď vás teraz vylúčim zo štúdia, čo budete robiť?
1: Ešte som nad tým nerozmýšľal, pán dekan.
10: Mali by ste začať. Vrátite sa domov na dedinu a budete otročiť na poli. Takto pre ten svoj ľud nič neurobíte.
1: Možno ma príjmu do Viedne.
10: Ste poberateľom štipendia. To sa viaže len na jedno štúdium. Razus, rozhodol som sa takto. Bránili ste sa statočne. Spravodlivosť a česť musí byť nad otázkami národných súbojov. Vaše meno očistím, požiadam v novinách o opravu a tento papier roztrám.
1: Pán dekan.
10: Choďte už. Kým si to nerozmyslím. A príjmite jednu radu. Nevystatujte sa priveľmi so svojimi názormi. Miernosť, pán Razus. A rozvážnosť, aby ste si nenarobili zbytočných nepriateľov aj tam, kde to nie je treba.
1: Ďakujem.
11: Samozoch, Martin Razus.
12: Tak ty si ten slávny Razus, čo zlomil palicu na hlave maďarovského juristu. Idú o tebe chýry ako o Jánošikovi.
1: Len som sa bránil.
11: Martin si vôbec neuvedomuje, že svojim činom postavil nielen seba, ale aj nás všetkých do iného svetla.
1: Ako to myslíš?
11: No, že nie sme iba pasívne ovce, ktoré sa donekonečna dajú otlkať, ale vieme zdvihnúť hlavy a brániť sa, ak je treba.
1: Necítim sa ako hrdina. Mali by sme svojich protivníkov porážať silou argumentov, nie pesťami.
11: Tvoje argumenty boli v skutku presvedčivé, pán farárko.
1: Len budúci priateľu. Posaďte sa tuto na postele. Inde sa nedá. Rozťahujú sa tu tamtí až hrôza.
12: Pavel mi hovoril, že zháňaš čosi privátnejšie. Poznám jednu tante, čo má byt pri Cukermandli. Žije tu celý život, ale nevie po slovensky ani slovo. Inak zlatá duša. Odchádza aj práve študentík. Hľadá si nového.
1: Hovoríš pri Cukermandli?
12: Na druhom poschodí. Tante Eli.
1: Červenolíca, ohromná kuchárka.
12: Na jej bratenwurstok si pochutnáš, uvidíš.
1: A je tam pokoj?
12: No akoby nie. Výhľad na Dunaj. V noci škriekajú len mačky a kuviky. Sami ctihodní Nemci a prešpuráci. Ale keby si chcel, tak o ulicu ďalej je fantastická viecha. cigáni do rána, tie slečny, čo sa krúčia vo výčape.
11: Na radovánky ho neužiješ. Ale za to je náš.
12: Tak s nami nejdeš do šenku? Hádam na budúce. Chcel som sa ísť prejsť do Vinohradu. Popremýšľať.
11: Ako chceš. Poďme teda.

0: Byte, chlapci, byte.
1: Ďakujeme, tante Eli.
2: Tebe sa tu žije, Mároš. Domáca nalieva víno, k tomu voňavé klobásky z domu. Tá moja mi stále otlká o hlavu hlasný spev a diskusie do rána.
1: Podľa mňa sa jeho tante teší, že má konečne komu nalievať. No. A že jej študentík nie je odľud.
3: Veľakrát si o mňa robila starosti. Posielala ma von, tak má radosť. Však, tante Eli.
0: Vy? Vás? Nerozumela. Ja nerozumela.
3: Videli ste už novú knihu od toho Angličana Setna Watsona?
2: Vydal ju ako Scotus Viator pod názvom Rasové problémy v Uhorsku. O ničom sa toľko nehovorí ako o nej.
1: Ale nikto ju poriadne nevidel. Čo si mi písal kamarát z Nemecka, ale kdeže ju zoženieš tu v Uhorsku?
3: Vraj píše o slovenskej kultúre s úctou a ostro odsudzuje maďarizáciu.
2: No, takú propagáciu nám treba. Keď sami seba nevieme obrániť pred zatváraním škôl, farností a odchodom našich do zahraničia. Keď na seba my sami kašleme, musí prísť Angličan, aby nám ukázal, že máme byť na čo hrdí.
3: Časti o slovenskej kultúre písali aj Vajanský, Jurkovič, Málek, Lichard. Neverím, že my sami by sme neboli schopní postaviť sa za slovenskú myšlienku. Veď nás nie je málo. Pamätáš si, ako sme vedeli nadšene rečniť v Kežmarku, Pavel?
1: Pamätám.
3: Ale plamenné reči nestačia. Musíme aj niečo urobiť. Nesmieme dovoliť, aby naši najlepší odchádzali a dediny ostávali na pospas s maďarizátorom. Musíme sa odhodlať k činu.
2: Ako ty sa vieš rozhodniť, Martin. Vravel som o tebe mojej sestre, Elene. Rada by chcela čudáka ako ty spoznať.
3: Čo si jej o mne?
2: Nič, čo by nebola pravda.
3: No už, keď ma tak chce stretnúť, zastavím sa niekedy u vás.
2: Poviem jej, poteší sa.
1: Z klobások už nič neostalo. Ešte, že máme dostatok skalického. Tante Eli, poďte si s nami pripiť.
4: Na zdravie.
1: Na Slovákov.
0: Komendo postel. On musí ležala.
3: Nechajte, tante Eli. Zvládnem to aj sám.
0: Celá horel tvár. Nicht gut.
3: Iba som sa rozpálil vínom a dobrým jedlom. Trochu si oddychne, bude to dobre.
0: Schlafen. Spala. Dobre, že vy komen. Len ležala a nechtela doktor. Kaj ne špital. Nevedela vás machem.
1: Ukážte ho pacienta.
2: Prepána Martin. Veci skoro síli.
3: Čo sa stalo? Neberte mi. Nie, to nie je pravda. Nikdy by som...
1: On blúzni. Blúzni a celý horí. Okamžite pôjdeš do nemocnice.
3: Neberte.
2: Vezmeme mu nejaké veci.
1: Tante Eli, kde má nohavice?
5: Počujete ma?
1: No tak.
5: Otvorte oči.
3: Nie do nemocnice. Draho, nie peňazí, nie ničoho, nie.
5: Sestra, upadol do bezvedomia.
1: Čože? Je to s ním až také vážne?
5: Ustúpte, musíme ho kriesiť. Sestra, vodu!
6: Dobre, že ste ho priviedli.
1: Čo je s ním?
3: Čo? Kde to som?
6: Len pokojne ležte. Všetko bude v poriadku.
3: Som v nebi a vy ste anjel.
6: Ale kdeže? Ste v nemocnici a ja som diakonisa.
3: Ako som sa sem dostal?
6: Priviedli vás kamaráti. Keby vás nechali ešte pár hodín bez pomoci s Tífom, ten boj by ste nevyhrali.
3: Čože? Mal som... Mám tífus.
6: Nemala som vám to hovoriť. Prepáčte. Teraz sa upokojte. Čo skoro sa to zlepší. Len musíte oddychovať.
3: Na čo bojovať? Na čo? Nie je zmysel. Lepšie nebyť...
6: Čo to hovoríte? To nesmiete.
3: Aniel... Nebyť.
1: Martin, ale si nám nahnal strachu.
2: Mysleli sme, že si ťa smrtka na lopate už nechá. Tak zle si vyzeral.
1: Týfus To nie je žiadna hra.
2: Teraz pekne oddychuj a naberaj síl.
3: Budem. Ale doma.
1: Ako doma?
2: Neblázni. Teraz nesmieš cestovať.
3: Musím. Neviete, ako mi je. Musím ísť domov.
1: Doktor ťa nepustí.
3: Podpíšem revers. Mamka.
4: Maruško môj, doniesla som ti kozieho mlieka. Napíš sa, zosilnieš.
3: Nevládzem.
4: Ale niečo predsa musíš.
3: Neplačte.
4: Nemal si ešte chodiť domov. Takto sa ti druhýkrát vrátila choroba. Je z teba iba tieň. Srdce mi ide puknúť.
3: Nemohol som inak. Keby ste vedeli, ako mi bolo ťažko na štúdiách. Túžil som po domove ako po lieku. Ale vidím, že ťažoba je aj tu. Je všade, nie v úniku.
4: Čo to vravíš, syn môj?
3: Keď vidím, ako sa otec drie až na kosť, aby nás uživil. Ako brat chodí z roboty umordovaný a bezvládny. Ako vy ledva stojíte na nohách a to len kvôli biednemu chlebu. Nevidím žiadne riešenie. Žiadne svetlo na konci tunela.
4: Ty si naša nádej, že bude raz lepšie.
3: Niekedy sa pýtam sám seba, či je Boh, keď dopustí, aby bolo toľko utrpenia na zemi.
4: Nerúhaj sa, Martin. Keby Boha a viery nebolo, už dávno by som si musela hlavu otrepať o múr.
3: Prepáčte. Prepáčte mi. Budem sa snažiť aj ja nájsť svoju vieru kvôli vám. Budem tvrdo pracovať, aby som si ju zaslúžil.
4: Viem, synak. Si silný. Prekonáš aj pokúšanie ducha. Teraz už spí, dopraj si oddychu. A napísam lieka.
3: Ďakujem.
7: Vraj si sa rozhodol, že už pôjdeš do školy, Maroš.
3: Musím, otec, ak nechcem stratiť jeden ročník. Ale najskôr musím nabrať veľa síl.
7: Veď preto. Dnes sa ešte ťažko udržíš na nohách, hoci za posledné dni sa ti polepšilo.
3: Mám chuť žiť, otec. Pomôcť nám, koľko budem vládať, aby ste nemuseli toľko drieť.
7: Čože už ja. Ale ty sa hlavne šetri. Ani nevieš, akú máme z teba radosť, že sa ti vracia sila. Koľkokrát som ťa bol v noci pozrieť, či ešte dýcháš.
3: Nebojte sa. Dám už na seba pozor. Vznešený pán Borbis, po niekoľkomesačnom vážnom ochorení na tyfus sa mi podarilo ukončiť prvý ročník na teologickej fakulte bez prerušenia. Patrí vám vďaka za neutíchajúcu podporu formou štipendia. Počas choroby som mal čas premýšľať a uznávam, že teológia a slúženie Bohu a ľudu je presne to, čo moja duša i môj národ potrebuje. Zároveň cítim silnú potrebu prehlbiť svoje znalosti a spoznať, ako sa žije v iných krajoch. Len tak budem vedieť poskytovať útechu nášmu ťažko skúšanému ľudu. V tomto zmysle vás žiadam o udelenie štipendia na štúdium do Anglicka.
8: Videl si, Maroš, ten ženský spevokol? Vedel by som si vybrať.
3: Ty stále myslíš len na zábavu. Počúval si vôbec, čo hovoril Vajanský?
8: To, čo vždy. Samo, kde máš hlavu? Pri víne či pri ženách?
2: Tamto je ľudový Češel. Poznáme sa z gymnázia. Poďte, zoznámim vás. Je to správny chlapík. Ľudovít! Toto sú moji kamaráti. Maroš Rázus a Pavel Neckár. Čo porábaš, priateľu?
9: Akurát som skončil štúdia, ale rád by som sa pozrel do Anglicka, kým sa usadím na nejakej zabudnutej fare pod kopcom.
3: A ja som chcel ísť, ale až také štedré Borbisovo štipendium nie je.
9: Predstav si, že veľký obdivovateľ a podporovateľ slovenskej kultúry, Seton Watson, udeľuje každoročne dvom študentom zo Slovenska štipendium na štúdium v Edinburgu. Ja sa hlásim, mohli by sme ísť spolu.
3: Myslíš, že by sme mali šancu?
9: Ak to neskúsime, nikam nepôjdeme. A poviem ti, že chcem vedieť, ako sa žije za hranicami Rakúsko-Uhorska. Ako funguje zdravá, nikým neutláčaná spoločnosť.
3: Hovoríš mi z duše. Porozprávame sa dopodrobna neskôr.
8: Pozrite, študenti. Ide k nám dobrá polovica ženského spevokolu. A na čele najkrajšia holubica.
2: Zadrž, aby som potom nemusel žiadať satisfakciu. To je moja sestra, Elena.
8: Ja? A túto krásavicu s veľkými sivými očami si nám doteraz tajil?
2: Elenka, Pavel Neckár, Ľudovít Šenšel.
8: Ruky boskávam, milostivá.
9: Služobník.
2: A toto tu je Martin Rázus.
3: Teší ma, slečna. Mrzí ma, že som nemohol splniť sľub, ktorý som dal vášmu bratovi a navštíviť vás v Cerove.
10: Viem pre chorobu. Aj mňa v tom čase sklátil tyfus.
3: Predstavte si, obaja sme zápasili o život v rovnakej dobe. Do ruky boskávam, slečna Elenka. Kde je pani Prokšová?
10: Sestra, musela čosi vybaviť. Budete sa musieť uskromniť s mojou osobou.
3: Práve naopak. Konečne vám môžem povedať, že odkedy ste prišli pomáhať do obchodu, letné prázdniny vo Vrbici dostali celkom inú chuť.
10: Chuť cukríkov.
3: Čože? Viete, slečna Elenka, chcel by som vám niečo povedať a nebude to o cukríkoch.
10: Čo, pán Martin?
3: Píšem občas básne, skúšam aj nejaké krátke poviedky, úvahy.
10: Brat mi spomínal, že máte literárne ambície.
3: Lebo cez slovo je možné vyburcovať ducha. Iba tak sa dá pomôcť národu v jeho boji o zachovanie jazyka a sebauvedomenia.
10: Súhlasím, slova sú mocné. Ja sama rada čítam, ako viete.
3: Niekedy jedna báseň vydá za 100 kníh. Rád by som vám niekoľko z nich prečítal. Chceli by ste?
10: Chcela. Budem rada.
3: A potom, keď vám ich dočítam, pôjdeme sa prejsť a ja vám poviem, že vaša podoba mi ostala v srdci a že s ňou zaspávam každý večer. Aj to chcete?
10: Stále je odpoveď rovnaká.

0: Ja sa o vás postaram. Len čo budem môcť, zarobím groše.
1: A ja rýchlo dokončím učenie a zarobím pre vás, mamka.
2: Knihtlačer Klimeš ho chválil, že je veľmi šikovný sadzač a typograf.
1: Dokonca sa pýtal, kedy príde ďalší z bratov Rázusovcov. Matej povedal, že on by šiel, aby rýchlo zarobil a pomáhal.
0: Musí ešte dokončiť školu.
2: Mám to ale dobré deti. No, ale teraz šup do postele, Miško, aby si vládala ráno vstať.
1: Už, už. Nie som decko.
0: Ja ešte to zarábanie na chvíľu odložím, mamka. S ťažkým srdcom, verte. Lebo nič na svete nechcem viac, ako vám s otcom uľahčiť trápenie. Podarilo sa mi získať štipendium Setna Watsona do Edinburgu.
2: To nemôžeš odmietnúť. Musíš ísť do sveta, kým si mladý.
0: Ale znamená to, že si ešte budem musieť na miesto dávania požičať.
2: Veď vieš, že keď ide o vzdelanie, odtrhneme si od úst. Kto sa za nás bude biť, keď nie naše učené deti?
0: Mamka moja.
2: Ja ti požehnám, otec tiež. Ale čo Elenka Zochová? Pustí ťa?
0: Ako to myslíte?
2: No,
0: pustí?
2: Nehovor mi, že si ku Prokšovcom chodíš len kupovať cukry a po večeroch korzovať priváhu kvôli sladkostiam.
0: Mamka, vy všetko viete.
2: Dobre si si našiel. Zo slušnej učiteľskej rodiny a hlavne uvedomelej. Len či na teba počká.
0: Opýtam sa jej.
3: No a na ako dlho by ste odišli, Martin?
0: Len jeden rok. Naviac sa štipendium nevzťahuje.
3: A za ten rok by ste sa priučili reči, vedy o societe a filozofii.
0: Presne tak.
3: Niekedy trochu závidím chlapcom, že sa len tak môžu vybrať do sveta na skúsi.
0: Elenka, musím sa vás na niečo dôležitého pýtať.
3: Áno.
0: Počkáte ten rok na mňa?
3: Skoro som sa bála, že sa nespýtate. Už zajtra odchádzam za bratom do Modry. Keby ste to neurobili dnes večer, tak neviem.
0: Počkáte?
3: Počkám.
0: Len čo sa vrátim, sľubujem vám, že...
3: Nič nesľubujte. Už sme si sľubili a to platí.
0: Elenka, s vami mi je ľahko uveriť aj v krajšiu budúcnosť.
3: To preto, lebo keď dvaja idú po ceste, kráča sa im ľahšie. Martin môj.
0: Elenka.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli prvú časť šesťdielneho seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Samo Zoch, Roman Matisko, Elena, Renáta Rundová, mamka, Anna Javorková, otec, Laco Konrád, Miško, Jakub Novanský, Šenšel, Tomáš Halon, domáca, Eva Rysová, diakonisa, Danica Matušová, dekan, Vladimír Minarovič, juristi, Tomáš Vravník, Michal Jánoš, Ondrej Kaprálik. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je podľa SPP so zásobami plynu na zimu pripravené. Žitný ostrov má vody pre celé Slovensko, ale je na západe krajiny. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Dobrý večer vám želá Víra Polešovská. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny. Vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková pre THSR povedala.
4: Situácia je na Slovensku rôzna a rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Technická univerzita v Košiciach oficiálne zahájila nový akademický rok. Do prvého ročníka druhej najväčšej univerzity na Slovensku nastúpi viac ako 4300 študentov. Takmer polovica z nich pochádza zo zahraničia, a to až z 57 krajín. Na univerzite ich čaká aj množstvo noviniek. Doplňa rektor Technickej univerzity Košice Peter Mesároš.
5: Máme obrovskú a rozšírenú paletu podporných služieb a aktivít pre študentov. Teší nás, že každoročne zaznamenáva nárast počtu študentov a práve títo majú možnosť poznať v stánkoch svojich fakult, to všetko, čo im tuke okrem štúdia ponúka, aby sa tu cítili dobre, aby sa tu cítili ako doma a naozaj, aby si ten čas štúdia na vysokej škole užili čo najviac.
1: Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
6: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, keď to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prísť dať zaočkovať už aj do lekární. Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. O 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1. Denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Galantou a Šajou sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje v oboch smeroch a na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Kapela Hraj.
8: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Pred týždňom sme si vzali na paškál dychové hudby na východnom Slovensku. Dnes sa poobhliadneme za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Horehroní, Pohroní a Podpoľaní. Tých je v archíve 12. Začíname v Banskej Bystrici u dnes už 98-ročného pána Vladimíra Strmeňa, kapelníka niekdajšej dychovej hudby Tesla Banská Bystrica.
9: Vítam ťa, Ľuboška, u nás, lebo hovorím tak od srdca, ako som ti aj minule spomínal, naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlasa Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás. Pamätám si, že rozhlas ešte sídlil v budove terajšej vúcky na samom vrchnom poschodí, lebo som tam chodil za pána Roleckým, keď som potreboval nejakú dobrú radu, lebo sme zakladali náš veľký dychový orchester Tesla Banská Bystrica. Ja som ten orchester založil v 70. a v 71. sme mali premiéru prvé vystúpenie. S Láckom Kolárom som sa spoznal osobne v Krajskom symfonickom orchestri, kde hral klarinet. Viem, že založil malú dychovú hudbu Horehronka, ktorá bola zložená čiste z členov posádkovej hudby, ktorú vtedy viedol pán major Gažovič a po ňom, keď odišiel do dôchodku, tak to viedol major Silvestr. Nahral veľa dobrých skladieb s dobrými spevákmi a s veľkým úspechom. Keď sme sa objavili s našou dychovou hudbou, ja som ho prosil o spoluprácu, tak niektoré veci nám aj dal, aby sme hrali, čo už boli také trošku ohraté. A môže len toľko konštatovať, že aj keď nemala nejaké dlhé trvanie, myslím, že len 10 rokov účinkovali, ale nahrali kopec pekných skladieb, ktoré predpokladám sú archivované v našom rozhlase.

0: Minulosťou, čo sa dýchovky a mesta pod Urpínom týka, je aj Bystrická kapela. V roku 2022 si na ňu zaspomínali jej speváčky Veronika Bodnáriková a Anka Jakubíková.
1: Tam hrali kvalitní muzikanti. Boli to všetci muzikanti, ktorí mali hudobné vzdelanie. Bola to zostava z posadkovej hudby. Predtým som bola v Bystrickej 12 a sme tam skončili v roku 92 a prišli chlapci za mnou, či by som neskúsila s nimi spievať, no prehovarali ma dosť dlho, chodili za mnou domov. Ja som bola na materskej dovolenke. No a postupne ma lámali, až som súhlasila a stala som sa členkou tejto kapely. My sme začali prvo same dve. Vtedy tak dýchovka dosť bola protežovaná a viac znela v etéri. Aj veľa vystúpení sme mali, aj koncertov. Takže sme sa snažili ešte si niekoho k nám prizvať, aby sme mali aj my chlapov vedľa seba. Takže sme si prizvali dvoch chlapov, Mirko Matušov a Jan Vicián. Oni mali tiež už skúsenosti, spievali v dýchovke, takže sa zhostili veľmi rýchlo spolupráce a začali sme takto spolu koncertovať.
2: Čo sa týka našich kolegov spevákov Mírka a Janka, spievalo sa nám s nimi veľmi dobre, pretože jednak mali krásne, aj majú krásne hlasy. Nám sa s nimi robilo aj preto dobre, lebo boli to zábavní muži. Robili zároveň aj v podstate takú estrádnu show. Vždy vedeli podať zo pár pekných vtipov. My sme si zase zatancovali, takže bolo to také živšie.
1: Kvôli čomu sme potom skončili. Nám zomrel kapelník Budkaj Jarko dosť mladom veku. Bola to pre nás veľká rana. Nevedeli sme sa z toho spamätať dlho. To sa nedalo ani spievať, ani vystupovať, lebo stále sme ho mali pred sebou. To nás tak zabrzdilo. Potom sa snažil ho nahradiť člen našej kapely Mirko Mešina. Tak sme ešte chvíľu spievali, ale potom to tak už išlo pomaličky do zabudnutia. Sme aj skončili s touto kapelou.
0: Anka?
2: Ja mám krásne spomienky na jeden festival dýchových hudieb Bardejovské tango. Bola som v Bardejove v kúpele asi prvýkrát v takomto zložení, že sme boli vystupovať, mávali sme tam často porady, ale s dýchovou hudbou som tam bola prvýkrát a tá prehliadka dýchových hudieb bola veľmi naozaj pôsobivá. Zúčastnilo sa na nej viac ako 10 hudieb z rôznych kútov Slovenska a my sme sa umiestnili v tej prvej trojke. S Bystrickou kapelou sme sa zúčastňovali rôznych súťaží a môžem povedať, že keď sme spievali aj s chalanmi, s Mírkom a s Jankom, tak naozaj jedno z tých prvých troch miest bolo naše. Vždy.
0: No a ako im to spolu znelo? Bystrická kapela a polka v Richtárovej studni.

0: V roku 2017 sa k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostal aj dirigent, skladateľ a aranžér Pavel Šiansky.
1: Neupravoval som len ľudové piesne, píšem také ponášky na ľudovku, polky, valčíky a tak ďalej. A pretože sám neviem písať texty, tak by som chcel poďakovať touto cestou niektorým textárom, s ktorými som mal čest spolupracovať. Pánu Alojzovi Čobejovi, Františkovi Lališovi, Milanovi Škarabekovi, Inge Peťkovskej a možno i iným, nerad by som zabudol. Už sa stalo.
0: Bystrická kapela so spevákmi Miroslavom Matušovom a Jánom Bicianom a Šianského úprava polky Kúpala sa Katarína.

0: Jednou z mojich predvaňajších hostiek relácie Kapela Hraj bola aj muzikologička Mariana Bárdiová. Ako dôkaz, že dychovkou sa zaoberajú aj hudobní vedci.
1: Vojtech Tátoš spracovával okrem folklóru slovenského aj rumunský, bulharský, srbský a podobne. Komponoval tanečné piesne pre spevákov populárnej hudby dobových v tom čase 70. 80. roky. A veľmi interesantná kompozícia je Na kraji očovej pre fujaru a dychový orchester. V čase, keď ju skomponoval, ho tak dosť odsudzovali aj kolegovia v rozhlase a rozmýšľali, že či to je dobré spojenie fujara ako drevený dýchový nástroj ľudového charakteru a dýchový plechový orchester v podstate. Solistom bol Dušan Holík, ale ukázalo sa, že aj táto kompozícia vie zaujať a že to je veľmi zaujímavé a najmä farebne zaujímavé spojenie. V roku 1998, keď sme v Banskej Bystrici hostili Svetový kongres o dýchovej hudbe spoločnosti IGEP. IGEP je medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dýchových nástrojov so sídlom v Gráci. A ja som mala tú možnosť byť koordinátorkou tohto podujatia. Bola to viacdňová konferencia, z ktorej vyšiel zborník a množstvo koncertných podujatí, na ktorých teda znela najmä dýchová hudba. Nie len vojenská, ale aj ľudové hudobné nástroje dýchové. A bolo tu množstvo zahraničných špecialistov na dýchové nástroje z rôznych krajín sveta, od Austrálie cez Juhoafrickú republiku, mnohé štáty, teda Severnej Ameriky, Európy, od Ruska cez Nemecko, Švédsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Anglicko, ja neviem, Slovinsko a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne to bolo veľkolepé podujatie. A na otváracom koncerte, bolo to 6. júla 1998, posádková hudba v Banskej Bystrici s Dušanom Holíkom zahrali aj túto skladbu Na kraji očovej pre fujaru a dýchový orchester. No ja, keď som videla tie reakcie, som bola úplne uchvátená, pretože tí ľudia v momente po koncerte bežali za Dušanom Holíkom, fujaru mu brali z rúk, začali sa učiť na nej hrať, chceli ju od neho kúpiť. Okamžite nás žiadali, aby sme im zohnali CDčka, že si kúpia. No v tom čase boli len magnetofónové kazety u nás k dispozícii, žiaľ, CDčka. S takýmito nahrávkami sme nemali. No ale veľmi zarezonovala práve táto skladba a Vojtech Tátoš mi tak hovoril, no vidíš, tak po 10 rokoch sa dostalo tomuto zaujímavému spojeniu aj uznania.
0: Vojtech Tátoš Na kraji očovej s posádkovou hudbou Banská Bystrica hrá pod taktovkou Jaromíra Silvestra Dušan Holík.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obliadame za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Horehroní, Pohroní a Podhoraní. Už teda poďme teraz do Brezna. Nahrával som tam s členmi tamojšieho dychového orchestra Dianou Račákovou, Ivanom Sýkorkom a Marianom Švoňavom. Orchester oslavoval 70-ku.
1: Sme veľký dychový orchester, aj keď niekedy to vyzerá, že sme taký menší dychový orchester, ale stále si držíme tú tradíciu veľkého dychového orchestra.
2: Určite je oveľa ťažšie dať dokopy trojnásobný alebo štvornásobný počet muzikantov, zorganizovať, nacvičiť, zaobliecť, zabezpečiť hudobné nástroje, opravovať nástroje. Aj ten notový materiál je oveľa náročnejší, zháňanie aj drahší je pre veľké orchestre.
3: Ja by som ešte doplnil Ivana, že nie je to ľahké ani s tým, že na pravidelné skúšky, čo mávame každý týždeň, chodí možno polovica až dve tretiny, čiže je to dosť ťažké aj v rámci toho, že keď chceme niečo nacvičiť pred koncertami, musíme sa všetci zísť a nie každý má čas, takže logisticky je to dosť náročné.
0: Hrá dychový orchester Brezno.

0: Ostávame v Brezne. V Brezne sa to dychovkou len tak hemží. Nasledujúci rozhovor s manželmi Krelovcami som urobil cez telefón. Písal sa totiž rok 2020. Matej Krela, kapelník Mostárenky, a jeho polovička Katka, členka tejto kapely.
1: K hudbe ma priviedol môj otec, ktorý hrával takisto v Brezne vo Veľkom orchestri, nakoľko bol zamestnanec Mostárne, takže sa dostal do orchestra, hrával na tenore, nakoľko sme traja súrodenci a ja som najmladší, tak otcové povinnosti zháňať peniaze domov boli čím ďalej tým väčšie, takže orchester musel upustiť. No a keď som sa narodil, tak ako 6-7 ročný, tak iba zavolal do spálne, vždycky čítal noviny ešte, že či by som sa nechcel chodiť učiť na nejaký nástroj hrávať. No a tak som sa nehal na hovoriť. Môj najstarší brat, ten sa tiež chodil hrávať, ale toho prestalo baviť. A zostala krídlovka u nás doma. Tak som zobral krídlovku pod pazuchu, otcom ma zaviedol do dýchovky, no a odtedy som tam.
0: Prvé stiahnutie po nástroji a bola to krídlovka, nebolo to pre teba ťažké? Nezliakol si sa?
1: Práve, že na tom sa smeje aj moja mamina, aj môj otco stále, že prišiel som z tej prvej hodiny stadial a hneď som si vytiahol knižku s notami a som hneď išiel hrať. A nevedel som ešte ani poriadne, čo sú to noty, ani krížiky, ani béčka, ani husľový kľúč, ale už to nadšenie tam bolo veľké, takže vôbec to nebolo ťažké pre mňa na začiatku.
2: U mňa to začalo tak v detstve. Otino bol muzikant, dosť tiež hrával, ale nie na dýchové nástroje, on vedel hrať na varhanoch a na akordeóne a s tým, že on bol muzikant, tak si ako s maminou tiež mysleli, že ja by som mohla na nejaký hudobný nástroj hrávať a tam to vzniklo vlastne v škôlke, keď mi vybrali flautu. Začalo to s otcovou flautou a už potom neskôr na tej základnej umeleckej škole, keď už som bola väčšia, tak mi dali na výber. V tej flautičky sa väčšinou ide na väčší dýchový nástroj. Ja som mala konkrétne možnosť vybrať si medzi priečnou flautou a klarinetom. A keďže môj strýko kedysi hrával na klarinete, tak ten klarinet sme mali v rodine. Voľne v poličke pohodený, takže bola tam tá možnosť, že nástroj už mám, tak som sa vybrala touto cestou. Chcela som na klarinet, kde som ho neskôr potom vyštudovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici a doteraz sa tomu venujem.
0: Mostárenka, hraj.

0: Poďme bližšie k Bystrici. Naša zastávka Podbrezová. Sídlo najstaršieho dychového orchestra na Slovensku, založeného v roku 1838. Nahrával som tam v roku, kedy cyklus Kapela Hraj vznikol, teda v roku 2006. Dirigentom bol v tom čase Jozef Kráľ, manažérom Jozef Bánik.
1: Veľkým úspechom bolo vystúpenie v Bézli v Nemeckom, kde hudba získala druhé miesto a strieborné pásmo na medzinárodnom fóre. Samozrejme aj v tej Ostrave, pretože sa tam stretli skutočne najvyspelejšie orchestre Európy, či už z Holandska, z Nemecka, nakoniec to vyhrali Španieli. Aj to strieborné pásmo v tejto konkurencii je pre nás veľkým úspechom, pretože to naše teleso je tak vekovo rôznorodé, že žiadny z tých orchestrov nebol tak vekovo rozdielný ako náš orchester, kde účinkujú deti základnej školy spolu, tak povedia, s už zrelými chlapmi, 70-tníkmi a tak. Čiže aj tá práca je o to s tým orchestrom náročnejšia zosúladiť tú rozdielnú umeleckú úroveň tých jednotlivých členov orchestra. O toto sme to mali ťažšie ako tie ostatné telesá, ktoré nakoniec mali vo svojom rade buď treba celý orchester konzervatoristov alebo hráčov z divadla, z filharmónie a tak ďalej. Tam sa to jednoducho nebralo do úvahy, tam sa bral len výsledný efekt, proste to, čo tá muzika predviedla. Ale to strieborné pásmo si veľmi vážime. No a samozrejme zlaté pásmo, ktoré sme naposledy získali v Trenčíne, na páde v Trenčíne. My sme sa opierali v minulosti, ale v súčasnosti sa opierame už osvedčených aranžérov pre dýchovú hudbu a hudobných skladateľov. V minulosti to bol aj rozhlasový pracovník pán Gregor Rolecký, Vojto Tátoš, ktorých diela sme pravidelne interpretovali pre svojich poslucháčov. V súčasnosti sú tu nestor dýchovej hudby Adam Hudec, Miloslav Hlaváček, ktorý je našim dvorným skladateľom, upravovateľom pre náš orchester. Pozná naše obsadenie, pozná technické možnosti orchestra a vie, tak povedať, skladbičky nám ušiť na mieru. Už medzi nami nie je pán Ludvík Wiesinger, ktorého skladby sme tiež hrávali. Nesmiem zabudnúť ešte aj pána Šianského, bývalého dirigenta tejto hudby, ktorý tiež napísal niekoľko skladbičiek pre tento orchester a taktiež aranžuje pre tento orchester.
2: Išli sme na zájazd do nemeckého Bézlu a mali sme autobus od iného prepravcu ako našich železiarní pod Brezovou. Išli sme nocou a som sa zobudil za Hanoverom a keďže som cestu mal naštudovanú, mi bolo podozrivé, že ideme zlým smerom a potom šoféri vysvetlili, že oni našli iný Bézl v Nemecku, tak sme sa museli trošku vrátiť, ale nakoniec sme do toho nášho Bézlu potrafili. Boli rôzne príhody, kapelník určite to nepovažoval za úsmevnú príhodu, keď sme prišli na miesto vystúpenia, tuším, že do Modrého kameňa, náš kľúčový hráč zistil, že nemá zo sebou nátrubok. Taktiež sme vystupovali v Ostrave na výstavisku Černá lovka a bol hrozný vietor. Mali sme solistu, ktorému lietali noty, tak musel som vyskočiť a počas celého hrania som mu musel tie noty držať.
1: Ja si spomínam, keď nás poslali hrať do nejakého hypermarketu a tam v tej vstupnej hale sme mali vystupovať, no, tak sme urobili všetko preto, aby sme sa tam zoradili, pekne vystúpili, ako tí kupujúci mali možnosť nás tú polhodinku vypočuť. Teraz hráme nejakú takú lahodnú polečku a naraz počujeme hrozný lomot, čo sa deje. Aha. Jeden z našich hráčov nedopatrením zhodil tam všetky tie pomaranče, mandarinky, jablka, to sa začalo tam kotúľať pomedzi nás. Samozrejme, my sme muzikanti mali z toho hroznú zábavu. Nakoniec sme sa ospravedlnili a malo to aj svoj pozitívny efekt, pretože nakoniec majitelia toho obchodného domu a všetky tie pomaranče, banány a mandarinky dali, aby sme si zobrali so sebou.
3: By som chcel zostať tu. Mesto Banská Bystrica sa mi páči, práca vo vojenskej hudbe sa mi páči. Možno by som chcel skúsiť ešte študovať niečo ďalej, ale to je ešte otázka budúcnosti.
0: Napríklad dirigovanie.
3: Napríklad.
0: Nie, nepomýlil som sa. Tretí hlas patril skladateľovi Jakubovi Lacovi, ktorý bol hosťom Kapela Hraj v roku 2019 a v tom čase bol práve on dirigentom orchestra v Podbrezovej. Martin Uhrík a dychový orchester Železiarne Podbrezová a skladba Adolfa Langera Ľahké prsty v úprave Pavla Šianského.

0: rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obhliadame za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Horehroní, Pohroní a Podpoľani. Teraz pôjdeme do Valaskej. Tamojší dychový orchester oslavoval v roku 2006 50. narodeniny. Hostiami našej relácie boli Ján Jenča a Jozef Kučera.
1: V dnešnej dobe to nevidím veľmi perspektívne, aj keď robíme všetko preto, aby to išlo čo najlepšie ďalej. Na druhej strane to muzikantské srdce nás a obetavosť všetkých tu, našej dychovke alebo orchestri, je také, že tá nádej musí byť aj keby aká malá bola a tej dychovke budeme dávať toľko, koľko dali pred nami tí, ktorí tú štafetu predávali nám. To nám velí tradícia a budeme sa snažiť ďalej v nej pokračovať.
2: Mali sme troch basistov a jeden z týchto členov mal pokazené zuby. Kapelník pán Šikula, keď znižil stav na tých 8, tak povedal jednému z týchto basistov: Janko, daj si urobiť chráp a do dychovky sa potom vráť. No Janko si dal urobiť chráp a do dychovky sa viac nevrátil, lebo dychovka začala tak napredovať, že Janko to zameškal a už potom nemal odvahu, aby sa zaradil medzi nás. Už sme boli tam dosť dobre známi. Naraz prišli za nami usporiadatelia čítanie plavčíkov s takou záchrannou loďou a hovoria nám, že či by sme neprišli okolo pobrežia celého Širavy, že oni nás budú voziť na tom člene. No, ale samozrejme, my sme sa nezmestili na ten člen, sme sa len 5 zmestili a nás bolo 10. Tak na bicykle, na tie bicykle, že sa pouviazujú za tento člen a tým členom na tie bicykle nás budú ťahať okolo po celom pobreží. No tak sme nastúpili po montovalo sa to, pozapínalo tými povrazmi, tak sme sa aj pohli, ale tak pridali, že prevratil sa prvý člen z muzikanti a ten prvý člen stiahol aj tých druhého. Takže obidva členy sa potopili. Samozrejme, muzikanti vedeli plávať, tak zachránili sme aj nástroje, aj seba. Bola z toho veľká sranda, lebo boli všetci pripravení. Bolo veľmi krásne vtedy a tak, ako sme hrali, tak sme si urobili takú reklamu, že sa prišli na nás pozrieť a celé pobrežie nás obdivovalo, že čo sa udialo. Naši funkcionári, hasiči, strašne radi sa s nami chválili, všade nás tlačili, aby sme vystupovali a je za cenu toho, že sme neboli dobre pripravení. Robili sa tu majalesy vo Valaskej, no tak na ten majales nás ponúkli hrať. Hrali, ale jedna polka nebola dokonale nacvičená, tak sme sa v polovičke rozsypali. Muzikanti sa začali tratiť, takí, čo mali menšie nástroje, popchali pod kabáty, no ale čo mali väčšie nástroje, tí sa už nemohli nikde skryť. To bolo tu na sídlisku a skúšobňu sme mali v starej Valaskej. No tak poďme s tými nástrojmi na pleci a keď prišiel jeden z tým basistov na most, tak chcel trubu hodiť do hrona po zlosti. Mali sme ho čo presvedčať, aby sa tak neudialo.
3: A idem z autobusu, no a kamaráti zo skúšky, pri moste som ich skoro stretol a jeden mi hovorí: Jano, máš kľúče? No, ku mám. Tak iba idem si dlžobu vyplatiť. Tak reku, dobre, si myslím, po jednom vám nalejem a pôjdeme domov. No, čert to zobral. Kvákali do samého rána a ja musel som tam s nima byť. Ja ráno prídem domov, ako zo šichty, do 16. Žena sa mi spýtuje: Ďalej si nevravel, že budeš do rána robiť? Jo, reku, musel som ostať. Niekedy bolo zvykom usporadúvať branošportové hry. Robilo sa to na hrysku, tak sme sa porozdeľovali do družstiev po troch. No a jedna disciplína bola beh od brankovej čiary po stredovú čiaru. No a keďže bola taká už ešte ráno taká kus rosa, no ja som mal také kus šmiklavé poltopánky. No už sme utekali, ja v strede, dvaja kamaráti pri mne a už sme bežali. No mne už aj nohy skoro nestačili. Až to sa mi začalo šmýkať. No raz ma vytiahlo na brucho a išiel som ako fotbalisti, keď dajú góla, pekne. Biela košela bola samozrejme hneď zelená. Tak čo, ísť domov, preobliesť druhú a pokračovať ďalej.
4: Znak obecný je zelená farba, takže si bol v poriadku.
2: Bol také hmotnej váhe, že keď padol, tak ruky boli vo vzduchu a nohy boli vo vzduchu, len sa šúchal na bruchu.
0: Dýchový orchester Valaská sa pretransformoval na tanečný orchester, ktorý budeme teraz počúvať. Spieva Martin Vetrák.

0: Obzvlášť hrdý som na jednu z relácií Kapela Hraj z roku 2016, kedy som navštívil Hronské Kľačany. Zhováral som sa s pánom Štefanom Adamom a bývalými členmi už neexistujúceho detského dychového orchestra v Hronských Kľačanoch. Spolu s nami tu sedí 6 bývalých členov tej vašej školskej dychovky, ktorí v čase jej vzniku mali koľko rokov, páni?
1: 12.
0: Dnes máte teda?
1: 54.
0: Teraz je v tejto obci ticho.
1: Nemáme nástupcov.
0: Pán Adam by sa toho ešte celkom rád možno ujal.
2: No, mohlo by byť. Možno že dnešné stretnutie bude takým impulzom na to, aby sa tá dychovka oživila.
0: Ostal som vám dlžný informáciu, prečo som na toto nahrávanie hrdý. Nuž je to preto, že sme boli pre ľudí, ktorí sa pri nahrávke stretli takou veľkou motiváciou, že za krátky čas dali kapelu po rokoch opäť dokopy.
3: Dobrý večer, kazi čúkulom. Jezus Mário, vás je tu toľko. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Šándor Benický, juriskandidát z operety Hrnčiarsky bál od Gejzu Dusejko. Predstavte si tú impertinenciu. Bol som na jeden hrnčiarsky bál a tam bola jedna taká prepelička a požiadal som ju o tanec, lebo robila tyňu riňu. A ona mi povedala, nechajte ma vyožran. Ale ja si to vyprosím. Taká služka, aby urazila pana Šándora Benického kandidáta utriuchve juris, ktorého artériách cirkuje modrá krv, len nech sa teší na revanš a zapad na tým.

keď som šúhol školskú lovicu. Predstavte si,

0: vlastnú opicu. Judy, Judy, Judyka!
1: Naše dnešné putovanie archívom a dychovkou ukončíme na Podpoľaní v Detve. V tomto roku bol mojím hosťom v kapela Hraj aj Peter Schneider z dychovej hudby Detva.
2: Keď sa povie v Detve dychová hudba, detvianským nárečím hovoríme cirkevná banda. Dychovka v Detve má viac než storočnú tradíciu. Korene siahajú do rokov 1918, keď malé zoskupenie muzikantov spolu s organistom sprevádzalo sväté omše a cirkevné procesie. K rozvoju dychovky výrazne prispel najmä dekan Ján Štrbáň. Po príchode organistu Martina Valenta v roku 1922 sa činnosť dychovky rozšírila. Začali systematicky zbierať a zapisovať vianočné ľudové piesne, ktoré miestni veriaci tradične spievali pri bohoslužbách. V období, keď ešte neexistoval jednotný katolícky spevník, sa v jednotlivých regiónoch zachovali rôzne podoby liturgických piesní. Práve ich práca dala vznik unikátnej detvianskej vianočnej omši pre orgán a spievajúci ľud, dielu, ktoré sa stalo súčasťou regionálnej identity. Ďalšia etapa rozvoja dychovej hudby v Detve súvisela s vybudovaním podpoľanských strojarní v roku 1955. Do mesta prichádzali nové rodiny z rôznych kútov bývalej Československej republiky. Prvým vedúcim hudobného krúžku pod vedením podpoľanských strojarní v Detve bol Ján Suchý. Vtedy mal súbor 12 až 15 členov. V roku 1961 prevzal umelecké

0: pri závodoch ťažkého strojárstva v Detve.
1: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. V ďalšom vydaní sa môžete tešiť na hostí z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lučenec rokuje s budúcim vlastníkom synagógy o jej ďalšej prevádzke. Na podujatí Deň rešpektu v Trnave sa zúčastní približne 18 tisíc detí z celého Slovenska. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Mesto Lučenec má záujem naďalej prevádzkovať historickú synagógu, ktorá po obnove v uplynulých rokoch slúžila na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Bobolová s tým, že rokovania s budúcim vlastníkom pokračujú.
4: Mesto Lučenec obdržalo od ministerstva kultúry oznámenie, že štát si svoje zákonné predkupné právo neuplatní. Aktuálne v tejto veci prebiehajú ďalšie administratívne a právne kroky. Záujmom mesta je, aby zmena vlastníka neznamenala koniec verejného a kultúrneho využívania synagógy. Mesto preto s budúcim vlastníkom rokovalo a bude naďalej rokovať o možnostiach ďalšieho využívania objektu.
1: Neologická synagóga v Lučenci bola postavená v rokoch 1924 až 25 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila do roku 1944. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad, následne až do rekonštrukcie chátrala. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví zajtra 2 mimoriadne vlaky pre účastníkov charitatívneho podujatia Deň rešpektu v Trnave. Zo staníc Košice a Nové Zámky privezie do Trnavy a späť približne 1650 účastníkov z viacerých regiónov Slovenska. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka, mimoriadne vlaky pôjdu na trasách Košice, Trnava a späť a Nové Zámky, Trnava a späť. Premávať budú podľa osobitných pripraveného cestovného poriadku a budú vyhradené pre účastníkov podujatia. Deň rešpektu sa koná pri príležitosti pamätného dňa rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch. Organizátori očakávajú účasť približne 18 tisíc detí z celého Slovenska. V uplynulom týždni, teda od 14. do 20. septembra, došlo na slovenských cestách k 246 dopravným nehodám. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 15 dopravných nehôd viac. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
1: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Krúčovom a Turanmi nad Ondavou pri odbočke na Lomné zasahujú záchranári. Na diaľnici D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Búrik. Obídite to cez svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Je pondelok po 21. hodine. Na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niektorý rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
7: Ďakujem pekne za pozvanie.
6: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stver.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického hlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež ja medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov. V podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými dietami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život, na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali. Je to z toho súdka fráz neurazí, nenadchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia, pečenie. Menia sa nám mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus?
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbrane nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizmus, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať v tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku, vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých vôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: Aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica z toho sú obezní ľudia. Prečo musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí, oproti 35% žien.
0: Čím to je, možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia, majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni. Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je. Nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne 1 miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu 10 rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobre, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrýchlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. Aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny, a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. Hej, to je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Mm-hmm. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj párky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, mm-hmm. to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Mm-hmm. Hej, tá strava by mala byť postavená na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu. Ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme? My poznáme takú skrátku BMI. Poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie. To preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m. A toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je pod výživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40 a o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý takmer nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov, kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Hej, okrem iného, pretože je metabolicky aktívny, produkuje množstvo zápalových látok, ktoré potom zhoršujú celé to naše metabolické zdravie, aterosklerózu, kardiovaskulárne ochorenia a mnohé ďalšie.
0: Aký význam má obvod pásu pri...
1: Áno, to je ten doplnkový parameter, ktorý nám tak dokáže skôr povedať, že človek má práve dominanciu toho viscerálneho tuku obezity. V podstate tiež tu hovoríme o nejakých číslach. Norma tohto obvodu pásu u žien je do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky, čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
0: Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, Pozeráte sa na číslo na váhe? Je pre vás dôležité alebo nie?
1: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov. Aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme. Ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev. Ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdcovom zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
0: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
1: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabrániť a vieme, že pretrváva staročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obézných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, to srdce, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na pumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala, alebo do jednej línie, ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana, hrtana, akoby mechanicky tlačil na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. Človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. A ďalší taký súdok by som dala ochorenia tráviaceho traktu. Steatóza, pečenie, stukovatenie, pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch, nie len po rovinke, ale aj do schodov, do kopca. Tam sa to teda mnohonásobne násobí. Kĺby sa nám opotrebovávajú. Opotrebováva sa chrúbka a vzniká artróza. Ale tým, že prebieha subklinický chronický zápal, tieto kĺby nie sú opotrebovávané len tie základné ťažké kĺby, ale veľakrát tá artróza vznikne aj v tých malých kĺboch, ktoré nenesú váhu tela. Tých problémov je naozaj veľmi veľa a výsledkom je zhoršenie zdravia a obmedzenie kvality života.
0: prečo je také ťažké schudnúť, o tom budeme hovoriť už o chvíľu a ja pripomeniem našim poslucháčkom a poslucháčom aj naše kontakty. Môžete nám posielať otázky na reginavýchod@stver.sk alebo píšte SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. E. Medzera a pripojte váš text.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa rozprávame o obezite. Rozprávali sme o tom, ako vznikla, a v tejto časti začneme už hovoriť o tom, keď chceme chudnúť a aké ťažké je schudnúť. A asi by bolo vhodné rozbiť, pani primárka, tú predstavu, že telo je nejaká taká matematická kalkulačka kalórií a tej hmotnosti. Povedzme si na úvod, čo sa deje v organizme, keď človek začne výrazne chudnúť. Čo nastáva v tom tele?
2: Áno. Keď človek výrazne chudne, postupne sa spaľujú zásoby tuku. Toto však nenastáva úplne ako prvá vec, ktorá dochádza v tom tele. To by sme chceli to, čo je žiaduce, aby sme o ten tuk prišli. Ale ako prvé nám klesajú zásoby vody, klesajú zásoby cukru v podobe glykogénu, to je taký zložitý cukor, zložený cukor vo svaloch a v pečení. Ak sa toto vyčerpá, a tuky nespaľujeme ešte dostatočne rýchlo na to, aby sme pokryli tú základnú energiu tela, telo nám siaha na bielkoviny. A ten najhlavnejší zdroj týchto bielkovín sú svaly. Hej. Ono, naše chudnutie telo vníma ako akutný nedostatok, ako hrozbu. Hej. To je z toho hľadiska toho nášho vývoja, že sme jednoducho nastavení tak, že skôr tú energiu ukladať, nie o ňu cieľene, teda prichádzať. Ono nie
1: ono začne
2: tak,
1: bojovať potom to telo?
2: Nie je tak nastavené, aby toto nejako tak rýchlo spracovalo. Takže siaha na zásoby aj tie, ktoré by sme nechceli, aby sme o ne prišli, teda o tie bielkoviny a o tie svaly. A toto je veľmi veľké riziko, pretože sval si predstavme ako taký základný orgán, kde nám beží ten bazálny metabolizmus. A následne, keď my o tieto svaly prídeme, okrem toho, že nám teda klesá výkonnosť, klesá nám celková sila, tak v budúcnosti, ak tejto diete poľavíme, tak máme zaručený jojo efekt. Pretože máme spomalený bazálny metabolizmus. Čiže to je ten taký, taká základná vec pri výraznom chudnutí. Ono to nie je dobré nastaviť sa, že za nejaký krátky čas výrazne schudnem a potom v tej diete poľavím. Ono, ak chceme chudnúť, mali by sme sa nastaviť, že tento proces bude dlhodobý. Bude trvať teda dlho a mal by byť postupný. Ak by som to mala vysvetliť, taký bezpečný hmotnostný úbytok je približne 0,5 kg za týždeň, pretože pri takomto cielenom riadenom chudnutí tej svalovej hmoty strácame oveľa menej, napríklad 10-20%, ako keď chudneme radikálne, prísne za nejaký krátky čas, kde ten úbytok tej svalovej hmoty je 30-40%. To je ten základný problém. Že neprichádzame teda len o ten tuk.
1: Tak, prichádzame aj o to zdravé. Existujú aj také, alebo teda, aké je množstvo asi, ktoré by sme, spomínali ste to 0,5 kg za týždeň, myslím, že 0,5 kg, kilo a pol by mala byť ešte taká norma. Čo v takom prípade, musím povedať, že aj sama sa s tým stretávam, keď niekto príde a povie, že za mesiac chudol 15 kg, 16 kg, je to vôbec reálne schudnúť?
2: Pri extrémne prísnych diétach, nedoplňaní zásob energie, či už v podobe bielkovín alebo polysacharidov, asi je to možné, ale tam určite tá strata tej hmotnosti nie je len žiaduca, teda to, čo by sme chceli navrúb toho tuku, ale už aj navrúb tých svalov. Ono dlhodobo človek nevydrží v takýchto striktných diétach. Ono časom nastúpi to poľavenie, pretože tie mechanizmy na záchranu života, ktoré máme rokmi, tými tisícročiami podmienené, sa obnovia, či už v podobe až vlčieho hladu, hej, ktorému presne, potom človek podľahne. Takže radšej naozaj tie procesy nastaviť na dlhodobo a pomaličky ako takto rapídne.
1: Čiže teraz hovoríme o takomto možnom zdravom chudnutí?
2: Áno, presne tak.
1: K tomu chudnutiu v súčasnosti v poslednom období sa veľa hovorí o rôznych liekoch, respektíve o injekciách. My sme to nazvali v našej relácii, či sú to zázračné lieky a ako to s nimi teda vlastne je. Teraz sa k ním dostávame. Ja v tejto časti vymenujem vlastne tie lieky, alebo teda to, čo je dostupné na našom slovenskom trhu. Či už je to Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda a myslím Trulicity. To sú ale lieky, teda, ktoré sú na predpis lekársky, ak hovorím správne. Nehovoríme teda o rôznych výživových doplnkoch, o rôznych reklamách, s týmto schudnite, alebo s, neviem, s jakými prípravkami, práškami. Hovoríme teda o
2: liekoch ako účinných látkach, potvrdených klinickými štúdiami.
1: Skúste nám na úvod rozdeliť tieto látky, alebo teda tento typ liečiv, aká skupina liekov to je?
2: Áno, zázračné injekcie, ono, ten pojem je zavádzajúci, lebo nerobia v podstate zázrak. My ich účinok máme teda vedecky vysvetlený a tiež neznamená to slovo teda zázrak, aby sme ho nebrali ako zavádzajúce, že teda my nič nemusíme. Hej, tá injekcia urobí všetko za nás, ani toto nefunguje. Sú to liečivá, ktoré napodobňujú účinok prirodzeného hormónu produkovaného v našom tele, konkrétne v bunkách tenkého čreva. A to buď GLP-1, glukóza-like peptid, hej, napodobňujúci tento hormón, alebo gastrointestinálny peptid, čiže tam sú dva tie hormóny. A tieto teda liečivá napodobňujú účinok buď jedného, alebo účinok oboch týchto hormónov. A základnými účinkami, teda aby som sa k tomu dostala, vysvetlila, je, že tieto hormóny sa viažú na svoje receptory v tele. Takto fungujú buď prirodzené, alebo teda umelo dodávané látky, že sa dostanú do tela a naviažú sa na nejaké receptory. A my tieto receptory pre tieto liečivá máme v rozličných tkanivách. A preto sa pozoruje nielen účinok na hmotnosť, na cukrovku, teda primárne na čo boli tieto lieky vyvíjane, ale aj mnohé iné pozitívne účinky, napríklad ochrana obličiek alebo ochrana kardiovaskulárneho systému. A to, čo v tejto relácii nás teda zaujíma, je účinok na ten tráviaci systém a mozog, pretože my máme receptory pre tieto látky, tak v mozgu, v centre sýtosti a hladu, ako aj priamo v tráviacom trakte. A cez tento mozog, ovplyvnenie receptorov sýtosti a hladu v mozgu, ako aj zo samotného žalúdka, je výsledný efekt zníženie hladu, a znížený príjem potravy a následné chudnutie.
1: No a o tom, ako dokáže injekcia vypnúť hlad, my už budeme hovoriť po pesničke. Yeah.

0: A začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a jeho BMI, teda body mass index, je 27. Hepatológ mu však povedal, že má stukovatenú pečeň. Sám pán Roman predpokladá, že je to kvôli tomu, že je samé sladkosti a čokoládu. Nakoľko je môj stav vážny? Pýta sa Roman, pani primárka, tak čo by ste mu odpovedali?
1: Dobrý večer, pán Roman, pozdravujem. Mám pomerne kúse informácie. Dobrou správou je, že nie ste ešte v pásme obezity, len v pásme tej nadváhy a tá cesta do normálu je teda oveľa kratšia. Ak sa teda rozhodnete, tak je to pre vás reálny cieľ. Steatóza, pečenie, stukovatenie pečenie je prvou fázou ochorenia pečene, ktoré ak schudnete ten nejaký kilogram, tak je plne reverzibilné a tú pečeň uzdravíte.
0: Poďme teraz k téme, s ktorou sme skončili pred chvíľkou. Ako dokáže injekcia vypnúť hlad? Ja si myslím, že to treba vysvetliť našim poslucháčkam, poslucháčom. Málo ľudí, tí, ktorí asi príjmajú túto pomoc a príjmajú tieto látky, tak asi ovládajú, ako to funguje. Ale tí, ktorí sa s tým nestretli a len o tom počúvajú, myslím si, že majú veľmi, veľmi sprostredkované informácie. Skúsme im to teda tak čo najnázornejšie vysvetliť.
1: Pokúsim sa, aj keď určite je to veľmi ťažké odbornú tému rozobrať teda veľmi laicky. Ako som už spomínala, je to látka, ktorá sa nám dokáže priamo naviazať na receptory v mozgu. Priamo do tých častí, ktoré sú nastavené tým našim vývojom na to, aby na ten hlad upozorňovali. Čiže priamo v tomto centre naviazaním týchto receptorov dokážeme tento signál, že som hladný, niečo jedz, vypnúť. Tieto lieky sú upravené tak, aby pôsobili niekoľko hodín až niekoľko dní. Hej? Máme preparáty, ktoré pôsobia aj týždeň. Prirodzene sa nám hormón vylučuje len po jedle a jeho účinok je veľmi krátky. Tým, že dostaneme liek do tela a postupne sa nám teda uvoľňuje v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, však tie receptory v tom mozgu dostávajú permanentný signál, že teda nie som hladný, respektíve keď začneme jesť, tak veľmi rýchlo ten pocit sýtosti telo zaregistruje už po niekoľkých sústach oproti tomu bežnému príjmu potravy.
0: Naozaj sa to stáva? Ja neviem, povedzme si to na príklade pizze. Prosto ľudia, ktorí sú obézni, určite bez problémov skonzumujú celú pizzu. Môže nastať taká situácia, ja neviem, že zje polovičku alebo...
1: Nastane. Tá situácia nastane, ale nie je to len tým, že to funguje teda v tom mozgu, ale ten druhý mechanizmus účinku je v samotnom žalúdku, pretože tieto lieky spomaľujú trávenie. Jednak trávenie, tá potrava sa trávi o mnoho dlhšie ako za bežných okolností, aj niekoľko hodín. A zároveň spomaľujú postup tej potravy tou peristaltickou vlnou zo žalúdka do tenkého čreva. Čiže ona, tá potrava, jednak sa dlhšie trávi a jednak dlhšie trvá, kým ten žalúdok opustí. Hej. A vlastne pocit hladu nastáva vtedy, keď ten žalúdok je prázdny. Čiže to je ďalší ten mechanizmus, ktorý nám utlmuje ten pocit hladu. Ešte by som spomenula jeden mechanizmus, a to je mechanizmus takej odmeny. Jedlo, zvlášť sladké alebo slané, nám vyvoláva uvoľnenie dopamínu. Dopamín je hormón šťastia, hormón slasti. A tieto lieky toto uvoľňovanie dopamínu tlmia. Ako keby to odmeňovanie za to sladké a za to slané. Tým pádom nemáme takú potrebu.

0: mechanizmov účinku. A v neposlednom rade ešte sú popísané aj zmeny akoby vnímania chuťovými bunkami, čiže to, čo voľakedy bez týchto liekov alebo sme vnímali ako sladké, zrazu nám môže chutiť také mdlo alebo až presladlo, že aj toto utlmuje ten pocit takéhoto zobkania aj toho utlmu celkového toho hladu.
1: No, znie to naozaj dosť zaujímavo. Ja som čítala aj také reakcie, myslím, pacientov, ktorí tvrdili, že vlastne prvýkrát v živote nemyslia na jedlo. Nemusia rozmýšľať, či majú potraviny nejaké, či majú chuť niečo zjesť. Jednoducho ten mozog o tom jedle prestáva myslieť. Je to tak?
0: Áno, je to tak. Je to tak. Je to úplne logickým vyústením toho, čo som povedala pred chvíľkou. Ak by som to ešte mala možno, že z takej inej strany teda pomenovať, existuje taký neformálny pojem, že potravinový šum alebo food noise, s tým sa teda stretávame, to je to také nutkavé, vtieravé myslenie na to také zobkanie tých prázdnych kalórií, aj že niečo robím a už kedy budem jesť a mám niečo v tom šuflíku, čo by som tak zozobkal. A keď doslova tento potravinový šum si predstavíme ako šum, že to šumí mi v tej hlave, tak tieto lieky dokážu ako keby ten šum stišiť, ako keby po otočením gombíka ho hodne stišujú, alebo dokonca u niektorých ľudí ho dokážu až vypnúť. Hej, to prestane to nutkavé myslenie na jedenie. Pričom tu, aby som povedala, že to teda ten šum naozaj je dominantne na tie nezdravé jedla, na tie prázdne kalórie. To je ten rozdiel oproti tomu fyziologickému. Hej, keď zjeme to nudné jedlo a to ten šum je vyslovene na takéto nezdravé veci. No, a toto nám to utlmuje.
1: Chuť sa opýtať, ako na to priš, ako to dokázali takto vymyslieť, že to ide presne na tie čipsy a čokolády.
0: Skúsenosti.
1: My lajci, že zázrak.
0: Áno.
1: Funguje niečo také aj u iných závislostí? Možno vie tá inekcia nejak ovplyvniť fajčenie, pitie? Viem, že sa veľa hovorí pri tom aj znížiť konzumáciu alkoholu, samozrejme.
0: Áno, na to bežia práve klinické štúdie, lebo toto práve ľudia hlásia ako taký možno, že žiaduci vedľajší účinok. Práve to vypínanie toho dopamínového systému, toho dopamínu ako odmeny, ako odmeny za nejakú teda závislosť alebo tú blaženú látku, ktorú dodám do tela, tak ľudia áno, hlásia, že to nutkanie na ten nikotín je oveľa nižšie alebo treba na ten alkohol ako predtým, pred užívaním. Dokonca ale na to neexistujú štúdie, len niektorí teda ľudia hlásia napríklad aj zníženie pocitu nutkavého nakupovania. Hej. Čiže má to vplyv aj na iné závislosti, ale toto potrebujeme teda ešte potvrdiť štúdiami.
1: Myslíte si, že teda nie je správne zjednodušovať tú obezitu na nejaký nedostatok disciplíny a hovoriť pacientovi menej jedz a viac sa hýb, keď už sa bavíme teraz o týchto liekoch, ktoré toto všetko dokážu tlmiť, odblokovať, zablokovať?
0: No v kontexte toho, čo sme rozobrali, aký je to veľký problém, tak nie. Už to v dnešnej dobe takto nemôžeme jednoducho povedať. Aj jednoducho takto to nefunguje. Ak by to bolo takéto jednoduché, tak by sme nemali populáciu trpiacu v 60% teda nadvahu alebo obezitou. Toto už nefunguje.
1: Ja našim poslucháčkam, poslucháčom v tejto chvíli poviem aj telefónne číslo, na ktoré môžu so svojimi otázkami a svojimi problémami volať počas pesničky. To číslo predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 2994.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tieto zázračné lieky, aký výraz my na ne používame v našej relácii, alebo teda tieto injekcie, buďme presnejší, vecnejší, majú nejakú svoju genézu. Oni na tom trhu nie sú až tak dlho, aspoň teda my na Slovensku o nich vieme možno pár rokov. Ako vznikol ten príbeh?
2: Ten príbeh je jedným z takých najfascinujúcejších príbehov modernej medicíny a zahŕňa v sebe kombináciu genetického inžinierstva jedného jedovatého jaštera. V podstate koncom 20. storočia vedci zistili, že telo nám inak reaguje na glukózu, ktorú vypijeme a glukózu, ktorú podáme do žily. A na tú, ktorú vypijeme, reagujeme lepšie. A teda začali hľadať nejakého skrytého posla, ktorý by za toto mohol. No a objavili práve ten GLP-1 hormón, ktorý sa nám v tom čreve vylučuje. Ale zistili, že tento hormón začal byť taký predmetom výskumu. V tele pretrvá len veľmi krátko. On sa v priebehu pár minút degraduje, rozloží. No a potom na druhej strane boli vedci v Spojených štátoch, ktorí skúmali jedy, živočíšne jedy, a v slinách jedného jaštera, volá sa pekne, že Gila Monster, našli látku Exendin 4, ju nazvali. A zvláštne na tomto jašterovi, čo ich teda upútalo, že on dokázal mesiace prežiť bez potravy a potom sa zrazu najedol a ten metabolizmus musel bleskovo prepnúť. A objavili teda túto látku, ktorá mu ten metabolizmus dokázala teda bleskovo prepnúť, a zistili, že táto látka je vo viac ako 50% zhodná s tým našim hormónom GLP-1. A v tele toho jaštera pretrvávala veľmi dlho. Ona pretrvávala veľmi dlho, nebola degradovaná. A tu vznikol ten príbeh, že poďme vymyslieť niečo podobné. A tak vznikli postupne teda lieky. Lieky, ktoré najprv účinkovali len niekoľko hodín, museli sa píchať až dvakrát denne. Ale chceli sme vymyslieť niečo lepšie, tak sme vymysleli lieky, ktoré účinkovali 24 hodín, až kým sme neprišli teda do tej slávnej éry týždňového účinku týchto liekov. Takže toto je primárny príbeh, pričom tieto lieky, keďže na začiatku bola glukóza, hej, ten efekt na cukor, tak sa začali vyvíjať ako lieky teda na cukrovku. A to, že teda majú ten vedľajší efekt, ktorý nebol primárne očakávaný, taký veľký, podnietilo ďalší výskum už teda nie len u pacientov s cukrovkou, ale teda aj u obecných pacientov.
1: No a keď si to tak ja prepájam veľmi laicky, tak možno, že tie veci a ten vývoj bude určite pokračovať ďalej. Možno raz naozaj prídeme do toho času, že bude stačiť nájsť sa raz za mesiac a to telo to nejako zvládne.
2: My ale toho tak nedožijeme.
1: Máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. Volala pani Alica, má 70 rokov, z Bratislavy, a má otázku, ako znížiť viscerálny tuk. A máme takisto aj ďalšiu pani, ktorá má tiež podobný problém, viscerálny tuk okolo brúška. Ako sa to dá teda odstrániť?
2: Tak dva faktory, dieta a pohybová aktivita. Tam asi veľa k tomu nenavymýšľame. Ak by teda boli liečené týmito liekmi, tak by to bolo asi jednoduchšie, ale ten viscerálny tuk nám naozaj klesá fyzickou aktivitou, ktorá spája v sebe aj kardio, teda kardiopohyb aeróbny, teda ako aj silový tréning. Pričom pri tomto konkrétne by som hovorila o aerobnom pohybe na to spaľovanie toho tuku. A samozrejme, treba v diete obmedzovať tie ultra spracovávané potraviny, sladkosti, sladké vody, glukózovo-fruktózovým sirupom a podobnými látkami. Všetky aj dietné, alebo tie diabetické keksíky, to tiež k tomu prispieva. Aj keď nemajú glukózu, majú v sebe niečo iné, čo prispieva k tej obezite. A zaradila teda viac zdravých potravín v zmysle polysacharidov, teda zložených cukrov, bielkovín a tukov v menšej miere, ale tých zdravších tukov napríklad vo forme olivového oleja alebo avokáda.
1: Obidve dámy, musím povedať, jedna má 68, druhá 70, už sú predsa len dámy v rokoch. čo tak možno vyhľadať nejakého diabetológa alebo lekára, odborníka takisto na obezitu, možno by im poradil, alebo sú rôzni nutriční terapeuti, ktorí vedia poradiť už predsa pri tejto staršej generácii aj formu pohybu, aj tú formu stravovania.
2: Tak určite tieto možnosti sú, nepíšu ani jedna z dám, že či napríklad majú cukrovku, alebo aké majú ďalšie pridružené ochorenia. Tiež nepíšu napríklad, či majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pohybu, aj či už tie kĺby sú nejakým spôsobom obmedzené a limitované v pohybe. To by bolo ako na dlhšie.
1: Máme tu ešte ďalšiu otázku. Moja mamka diabetička berie injekcie jedného z liekov, ktoré ste spomínali. Všetko, o čom hovoríte, potvrdzujem. Chcem sa spýtať, chuť na sladké sa jej nezmenila. Treba jej príjem cukru v podobe sladkosti obmedzovať?
2: Tak u diabetu a priori obmedzujeme príjem cukru v podobe sladkosti. Sú to tie prázdne kalórie. V podstate efekt týchto liekov stúpa s dávkou. Na liečbu cukrovky máme lieky v nižších dávkach, ako sú lieky na liečbu obezity, čiže ak by ich mohla mať vo vyššej dávke, možno by ten efekt na to sladké sa prejavil vo väčšej miere. Ale zatiaľ je odpoveďou, áno, treba to obmedzovať.
1: Poďme v tejto fáze hovoriť o tom, to, čo sme už spomínali, že tie lieky teda same o sebe zázračné nie sú a bez toho, aby sme tiež nejakým spôsobom prispeli, tak asi dlhodobo by sme, tak či tak by to schudnutie nevydržalo. Poďme o tej prvej téme, ako správne jesť pri tomto type liekov. Keďže sme hovorili, že to zablokuje chute, tak možno človeku sa ani jesť nechce, tak teoreticky vydrží aj deň nejesť. Čiže skúsme o tých potravinách, teda o tom stravovaní, ako ho upraviť.
2: No, na to stravovanie treba dať pozor. Naozaj úplne, že nejesť nie je správne. My istú formu živín do toho tela musíme dostávať, pretože potom si to telo začne brať z toho, čo má. A teda nie ubúda len tukov, ale ubúda teda aj toho svalstva, čo je teda zásadný problém, najmä pre nasledujúci jojo efekt. Je pravdou, že spomaľovanie vyprázdňovania žalúdka je jedným z mechanizmov, teda prečo teda to jedlo alebo na to jedlo nemyslíme a teda nepríjmame v takej miere, ale vtedy si musíme hoci vedome nastaviť ten náš čas tak, aby sme dané živiny prijímali. Takou radou je, že radšej pomenej a častejšie, hej, žiadne nejaké veľké objemy, pretože ten žalúdok nám to neznesie a automaticky budeme mať nežiaduce účinky. Radšej pomenej a častejšie. A tiež by som možno sekvenovala, že čo zjem prvé a čo následne, hej, z tohto hľadiska najdôležitejšie z toho taniera bude zjesť tie bielkoviny, čiže napríklad to meso, tú rybu, čo tam mám, to, čo mi je plnohodnotne najdôležitejšie. Potom tú zeleninu, ktorá je zdrojom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo tiež musím pri diete teda doplňať. A keď mi teda tak obrazne povedané v tom žalúdku ešte ostane nejaké miesto, tak dojem napríklad tie sacharidy v podobe zemiaku alebo ryže. Čiže radšej častejšie a pomenej. Ak mi to nejde, že najmä v tých prvých fázach, že to moje telo ešte nie je na tú dávku alebo na to liečivo adaptované. Skúsim piť nejaké vysokoproteínové nápoje, aj to by mohlo byť chvíľkovým riešením. A nesmiem zabúdať celkovo na príjem vlákniny, najmä nerozpustnej vlákniny a na príjem tekutín.
1: No to som chcela pitný režim. No.
2: Tak vedome sa nám totiž to nevypína len pocit hladu, ale aj pocit smedu. A teda mnohokrát musíme hoci len vedome piť. Ten príjem tekutín by mal byť 2,5 až 3 litre najmenej teda. Pretože keď toto nedodržíme, tak sa jednak zdehydratujeme. Z toho vyplýva mnoho ďalších teda problémov, ako napríklad koliky, alebo až zlyhania obličiek v tých extrémnych prípadoch, zápchy, To je to, čo je pomerne časté, takže aj na to pitie, ale aj v podobe napríklad minerálok alebo elektrolitov, na to treba dať pozor, že aj takouto formou doplňame do tela, teda v tých tekutinách. Píme nesýtené vody, lebo tie bublinky v tom žalúdku urobia svoju šarapatu a môžu zhoršiť tie nežiadúce účinky v zmysle toho nafukovania, odgrgávania a nevoľnosti.
1: Vieme zhruba, čomu sa vyhýbať, respektíve čo vlastne aj ten samotný organizmus zrejme ani nechce príjmať, či už sú to masné jedlá, alebo tie sladkosti. Viem, že viacerí obézni ľudia sa obávajú, že a čo teda alkohol, lebo teda bežne pravdepodobne konzumujú alkohol, zrejme v nejakej bežnej miere, ale čo urobí alkohol, pokiaľ by má ten liek účinok aj na to, že treba stlmiť tú konzumáciu alkoholu, minimálne sladkých nejakých?
2: Ja by som ešte sa chytila tých masných jedál, čo ste spomínali, pretože masné jedlá nám aj prirodzene spomalujú trávenie a spomalujú vylučovanie žalúdku, teda postup tej peristaltickej vlny, čiže ešte zhoršia prípadne nežiadúce účinky. Jednak nám na ne klesá chuť, ale ak by sme ich aj zjedli, môžeme si vedome teda ublížiť. A to isté platí u alkoholu. Tým, že celý ten traviaci trakt je taký spomalený, pomalší, tak aj ten alkohol nám dlhšie v ňom stojí, dlhšie sa vstrebáva a tým pádom aj môže nám predlžovať teda množstvo toho alkoholu v krvi časovo a zhoršovať tú tzv. Opicu.
1: No. No a my máme pred sebou ešte posledných 15 minút. Dáme čas aj pre našich poslucháčov, aby nás oslovili, aby teda prípadne zatelefonovali so svojou otázkou na číslo 0556222 2994, alebo prípadne ešte poslali mailom alebo SMS-kou svoje otázky.

0: Takže my si ešte prejdeme otázky našich poslucháčok. Jedna z nich z Bratislavy sa pýtala, keď rastie na štítnej žľaze približne 2 až 3 cm uzol a človek priberá, či to má spolu súvis?
1: Treba overiť funkciu samotnej štítnej žľazy. Vyslovene s priberaním je spojená znížená funkcia štítnej žľazy, hypotyreóza, a treba vedieť charakter toho uzla. Naopak uzly môžu spôsobovať zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Treba navštíviť endokrinológa, aby overil tieto skutočnosti, o aký uzol sa jedná.
0: A potom ďalšia otázka od našej poslucháčky bola, či sa dajú vyoperovať tukové hrče, ktoré sa jej vytvorili na chrbte.
1: Určite áno, môže sa obrátiť na odborníkov v oblasti chirurgie alebo plastickej chirurgie.
0: Aké výsledky dnes vidíme pri tej modernej farmakoterapii, pri liečbe obezity? Dá sa reálne schudnúť?
1: Tie výsledky, asi na tie výsledky v oblasti hmotnosti sa teda pýtame. Áno, vidíme, pričom trošku sa líšia pri jednotlivých preparátoch, pri jednotlivých liekoch. Semaglutid, už teda v dávke na liečbu obezity, teda vo väčšej dávke, ako je na samotnú cukrovku, tam je ten hmotnostný úbytok okolo 15%. A u toho duálneho agonistu, teda kde je pôsobenie na cez oba receptory, tak tam je ten hmotnostný úbytok cez 20%.
0: Od čoho možno závisí ten výsledok? Prečo niekto reaguje viac výborne, niekto menej?
1: No, to závisí od veľa vecí. Ten faktor, ktorý nedokážeme ovplyvniť, je hustota tých našich receptorov, na ktoré sa tieto lieky viažu. Existuje malá časť ľudí, okolo 5-6%, ktorí tieto receptory majú vo veľkej miere v nízkej hustote a teda akoby boli non-respondermi na túto liečbu. Sú ľudia, ktorí majú vysokú hustotu, tam ten efekt bude o mnoho väčší pri ich oveľa menšej námahe. No a samozrejme, závisí to aj od dávky lieku. Aj na cukrovku používame všeobecne nižšie dávky ako na liečbu obezity. Závisí to aj od toho preparátu, od toho konkrétneho lieku, ktorý užívame, sú s väčším, s menším efektom. A potom závisí aj od nás, ako sa k tomu teda postavíme, ako prispôsobíme ten svoj životný štýl tomu nášmu cieľu schudnúť.
0: Pre koho je liečba takýmito prípravkami vlastne určená? Možno nejaká veková skupina je skôr pre starších ľudí alebo naopak pre tú mladšiu generáciu?
1: Tak ten vek nie je až taký rozhodujúci. Tieto lieky, indikácie týchto liekov sa posúvajú už aj do nižších kategórií. Na Slovensku ich máme od 16 rokov a bude snaha posunúť to dokonca od 12 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, ale vždy musíme individuálne teda posúdiť, ktorému pacientovi tieto lieky dáme, či je schopný ešte splniť tie naše požiadavky na ten silový tréning a na tie dietné opatrenia. Každopádne presne medicínsky máme určené, že sú podľa body mass indexu, komu sú teda určené tieto lieky, a to je konkrétne pásmo nadváhy 27 a viac, body mass index, ak máme nejakú inú komorbiditu, napríklad vysoký tlak, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, a nad 30, teda už to pásmo obezity aj bez takýchto pridružených ochorení.
0: Veľmi dôležitá pri týchto liekoch je strava, ale veľmi dôležité, čo lekári odporúčajú, je aj cvičenie. Povedzte nám o tom vlastne viac, aby sa potom ten...
1: By som priam povedala, že je nevyhnutné. Práve preto, aby telo pri tom chudnutí nesiahalo na tie zásoby toho svalstva. Dôležitý je silový tréning, tréning s odporom, aby to telo dostalo signál, že aha, tieto svaly ja potrebujem na svoju existenciu, na svoje prežitie, a na tieto mi nesiahaj. Preto je veľmi dôležité cvičiť s odporom. Jedno, či je to v posilovni, či je to doma, hej, keď má niekto psychologickú bariéru, alebo treba nemá čas, aby niekde do posilovne chodil. Dôležité je cvičiť a precvičiť všetky dôležité svalové skupiny, čiže bedra, brucho, tricepsy, bicepsy, všetko. Aby to tak komplexne teda poňalo poňal ten človek, ten pacient?
0: Nežiaduce účinky. Poďme na ne, lebo samozrejme tí, ktorí sa obávajú alebo debatujú o týchto liekoch, o týchto injekciách, hovoria o množstve nežiaducich účinkov. Objavuje sa aj v médiách a na sociálnych sieťach kadečo, čo z toho je pravda a čo nie.
1: Hej, asi tie najočakávanejšie sú práve tie účinky z toho tráviaceho traktu, keďže na ten nám dominantne pôsobí. My tú dávku týchto liekov titrujeme postupne nahor. Vždy začíname tou najnižšou možnou dávkou, práve preto, aby sme čo najviac eliminovali výskyt týchto nežiaducich účinkov. Ono zase je očakávané, že budeme mať nechutenstvo. Cieľom je, aby tie nežiaduce účinky nás doviedli do takého stavu, keď už nie sme si schopní poradiť sami a musíme vyhľadať lekára. To, čo môžeme očakávať, je teda to nechutenstvo, niekedy až pocit na zvracanie alebo až zvracanie, prípadne z tej druhej strany zápchy alebo hnačky, pričom časom si to telo akoby na tú látku zvykne a intenzita týchto nežiaducich účinkov sa výrazne zmierňuje. To sú tie také asi najvypuklejšie. Ale nezabúdať, že keď nedopĺňame napríklad vitamíny alebo minerály, tak môžu sa nám lámať nechty, môžu nám vypadávať vlasy. Ak nedopĺňame dostatočne bielkoviny a chýba nám kolagén, môže ovisnúť koža, ovisnúť tvár, je taká tá strhaná tvár typická pre tieto lieky, ak sa nedodržiavajú zásady, ktoré sme si pomenovali.
0: Určite je vhodné, aby tieto lieky predpisovali odborníci. Kto všetko ich môže predpisovať, alebo čo by ste odporúčali pacientom, a pokiaľ majú teda záujem o túto liečbu? A tiež povedzme si možno, či sú hradené, alebo v ktorých prípadoch sú hradené tieto lieky?
1: Tak začnem od toho konca. Na Slovensku časť týchto liekov patrí medzi kategorizované. To sú tie, ktoré sú určené na liečbu cukrovky a tieto sú vo väčšej miere hradené, teda čiast alebo až úplne zdravotnou poisťovňou. Ale lieky, ktoré používame na obezitu, ktorými liečíme obezitu, patria do tej skupiny nekategorizovaných a tieto zdravotnou poisťovňou hradené nie sú. Sú vyslovene na úhrade samotného pacienta. Sú to lieky, ktoré nie sú na voľný predaj, vyžadujú predpis odborníka, ideálne diabetológ, obezitológ, všeobecný lekár, niekoho, kto toho pacienta s tou obezitou si aj odsleduje, kto bude ho viesť tou obezitou, bude sledovať cestu jeho úspechu a bude na porúdzi aj v prípade nutnosti riešenia nežiaducich účinkov.
0: Určite máte pacientov, ktorí teda užívajú tieto lieky. Aká je vaša skúsenosť, aké majú potom pocity, možno po čase, kedy sa prejaví ten efekt, kedy už majú ten pocit, že wow, už niečo na sebe cítia?
1: Ten efekt stúpa so stúpajúcou dávkou. Tie úvodné dávky sú také ako keby zvykacie a tam aj hovorím, že ešte neočakávajte teda nejaký zázrak, ak skloznem do tejto terminológie. So stúpajúcou dávkou stúpa aj účinok tohto lieku a tam už teda vidíme odraz alebo efekt. Obyčajne už po mesiaci je tá prvá dávka, tá zvykacia trvá mesiac a potom ideme nahor. Čiže už ten druhý, tretí mesiac musím povedať, že dámy sú v tomto smere oveľa lepšími respondermi. Aspoň z mojej skúsenosti.
0: Treba sa tých liekov báť? Sú takí, ktorých považujú za jed, za zlo? Sú to injekcie?
1: Ak by sme mali týmto prístupom hodnotiť akýkoľvek pokrok v medicíne, asi by sme nemali ani antibiotika. Asi by sme nemali žiaden pokrok v medicíne. Sú to lieky, ktoré momentálne v klinických štúdiách sa javia ako bezpečné. Majú svoje nežiaduce účinky, tak ako má nežiaduce účinok takmer každý liek. Majú aj závažné nežiaduce účinky, o ktorých sme z časového hľadiska nehovorili. Napríklad u veľmi malého množstva pacientov môžu vyvolať pankreatitídu alebo spôsobiť žlčníkové kamene. To je zhruba 1%, ale tých 99% má z toho výrazne benefit.
0: Mm-hmm. Mojou dnešnou hostkou v našej pohotovosti bola Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné. Bolo to obohacujúce nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre poslucháčov.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Prajem vám pokojný večer a možno aj trochu viac rešpektu k vlastnému telu. Hmotnosť totiž nie je iba číslo na váhe. Dôležité je najmä zdravie, kondícia a to, ako sa vo svojom tele cítime. Zo štúdia sa s vami lúči Viktor Vataščina, od mikrofónu Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřeteš vymiriť.

0: zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, vodou ku klavíru.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou.

0: Môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Pekný deň vám prajeme. Dnes sa spolu vydávame po stopách habánov ľudí, ktorí sem prišli pred stáročiami, aby si našli miesto, kde by mohli slobodne žiť podľa svojej viery. Keď sa dnes prechádzame po západnom Slovensku, možno si ani neuvedomujeme, že kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili. Prišli sem ako utečenci a napokon tu zanechali oveľa viac než len stopu v dejinách. Kde všade na západnom Slovensku sa usadili, ako žili, čomu verili a čím sa živili.

0: Čo z ich odkazu môžeme objaviť ešte aj dnes priamo v uliciach našich miest a obcí. O histórii a o odkaze Habánov sa môžeme dozvedieť viac aj od etnologičky Kataríny Slobodovej Novákovej. Venuje sa regionálnej kultúre, kultúrnemu dedičstvu a tradičnému spôsobu života na Slovensku.
1: Ja som sa komunite Habánov začala venovať spolu so skupinou Huncokári. Tieto dve etnika pochádzajú z rozdielnych oblastí, prišli v rozdielnych historických obdobiach. Kým Huncokárov máme na Slovensku až na začiatku 18. storočia, Habáni prišli o 200 rokov skôr a prišli za úplne odlišných, až by som povedala trošku takých dramatických okolností, kedy boli vo svojej vlasti prenasledovaní za svoje často radikálne náboženské predstavy alebo za svoje náboženské presvedčenie a preto museli odísť a odchádzali, utekali doslova do takých tolerantnejších častí Európy a tak sa dostali až ku nám na územie tedajšej Habsburskej monarchie alebo Uhorska a na územie nášho západného Slovenska a Južnej Moravy.
0: Na západnom Slovensku našli Habáni priestor, kde sa mohli usadiť a vytvoriť si vlastné komunity so svojimi pravidlami.
1: Keďže je to komunita alebo skupina, ktorá už viac ako 300 rokov nie je živá na našom území, tak často sa o nej dozvedáme len z nejakých historických záznamov alebo materiálov, kroník, či už v lokalitách, kde oni žili, kde mali tie svoje hospodárstva, tie svoje sídla, alebo z nejakých takých spomienok v menších lokalitách alebo v nejakých obecných kronikách, záznamoch historických a tak ďalej, v zemepánskych knihách, pánskych záznamoch.
0: Ako môžeme priblížiť špecifický spôsob života Habánov?
1: Dnes ich môžeme prirovnať, aby sme si to vedeli predstaviť, ku komunitám, ktoré žijú najmä v Severnej Amerike. Sú to vlastne čiastočne aj potomkovia týchto Habánov, ktorí tam neskôr museli utekať. Z nášho územia, keďže tu po rekatolizácii začali platiť také veľmi prísne perzekúcie za iné náboženstva, neboli také tolerantné, takže museli utekať a utekli neskôr až do Zámoria a tu máme tie komunity napríklad Amišov. Veľmi podobné sú, majú nemecký dialekt, špecifický spôsob života, uzavreté komunity, veľmi prísne pravidlá a ďalšie veci, ktoré ich odlišovali od majority.
0: O živote Habánov dodnes veľa vypovedajú aj stavby, ktoré po sebe zanechali. Sú nemými svedkami života tejto pozoruhodnej komunity.
1: Treba si predstaviť, že sú to veľké stavby, tie habánske domy alebo habánske dvory a hlavne všetok majetok je spoločný. Nevlastníte žiadny súkromný majetok okrem oblečenia, ktoré máte a nejakých naozaj osobných drobností. A všetko, čo zarobíte, všetko, čo vyrobíte, patrí komunite. Spoločne napríklad vychovávali deti v spoločných škôlkach a školách, spoločne sa stravovali, dnes by sme to nazvali v nejakých komunitných jedálniach, čiže spoločne sa pripravovalo jedlo, spoločne sa všetko robilo, napríklad aj pracovné nástroje, ktorými oni pracovali, neboli ich osobným vlastníctvom, všetko patrilo komunite. Pre tieto ich názory a takýto spôsob života striktne komunitný museli odísť z tej svojej domoviny, pretože tam nebol takýto spôsob života tolerantný. Oni napríklad odmietali poslušnosť vrchnosti, odmietali povinnú vojenskú službu, preto hľadali také útočiska, kde boli tie územia také tolerantnejšie k tomuto ich spôsobu života.
0: Habáni neboli len novými prisťahovalcami. Prinášali so sebou remeselnú zručnosť, ktorú si miestni cenili.
1: Pracovali s drevom, vedeli pracovať s kameňom. Napríklad Habánom vďačíme za rozvoj keramiky. Dnes poznáme pod názvom habánska keramika alebo habánska fajansa. Práve to boli inovácie v tých technológiách, ktoré oni priniesli zo svojej domoviny. Treba povedať takú zaujímavosť, že veľmi dbali na vzdelanie. Vychovávali deti a vzdelávali ich vo svojich vlastných komunitných školách a v tom období, v tom 16. a 17. storočí bolo takmer 100% týchto ľudí gramotných. Zoberieme, že na našom vidieku vedel písať v 16. 17. storočí farár, notár a richtár, tak je to unikát.
0: Prečo si Habáni vybrali práve západné Slovensko, keď prišli na naše územie? Čo im tento región ponúkol?
1: Jednak tu mali dobré podmienky, bolo tu dobré prostredie pre remesla, ktorým sa oni venovali, rozvoj poľnohospodárstva, bola tu napríklad dobrá hlina na výrobu rôznych výrobkov, ktorým sa Habáni venovali. Nemali dôvod posúvať sa niekam ďalej alebo ísť niekam ďalej. Medzi tých najväčšie strediska patrilo Veľké Leváre, Borský svätý Jur, Sobotište, Moravský svätý Jan a tam dnes máme aj tie pamiatky v podobe napríklad habánskych dvorov alebo tých habánskych domov. Je to najmä také ich posolstvo alebo tá stopa, ktorú zanechali v rozvoji keramiky. Pretože oni vlastne začali používať nové techniky, fajansu, nové zdobenie, novú techniku výroby keramiky a vďaka tomu napríklad sa rozvíjali rôzne druhy keramiky v Holíči, modranská majolika stávala práve na týchto habánskych základoch a aj známy figuralista, národný umelec Ignác Bismajer tvrdí, tvrdil, že on je potomok týchto Habánov, pochádzal z Košovnej pri Trnave a že on je jeden z tých posledných potomkov a používal aj on tieto pôvodné techniky pri svojej tvorbe.
0: Príbeh Habánov nám pripomína, aká pestra bola kedysi etnická a kultúrna mozaika na našom území.
1: Naše územie, ako sa aj hovorí, že bolo takou kultúrnou alebo etnickou križovatkou, naozaj aj tieto etnické, etnografické skupiny menšiny, ktoré tu žili, každý tu zanechal nejakú svoju stopu, nejakú pamiatku, ktoré buď pretrvali do súčasnosti, alebo zostali len ako spomienka v histórii, alebo v podobe nejakých trojrozmerných predmetov alebo materiálov, ale každý zanechal svoju špecifickú stopu.
0: Habáni rozvíjali mnohé remeslá a ich zručnosti postupne prenikali aj medzi väčšinové slovenské obyvateľstvo.
1: Mali veľmi špecifický jazyk, svoj vlastný dialekt, ktorým hovorili a ktorým slovenské obyvateľstvo nerozumelo. Bola to taká zase komolenina nemčiny, často sa jej hovorila habánska nemčina. Habánske dvory mali svoju špecifickú architektúru. Veľký centrálny dom so spoločnou jedálňou, spoločnou modlitebňou, spoločné dielne a rodinné obydlia tiež takého spoločného charakteru. Čiže aj z toho ich komunitného spôsobu života sa môžeme trošku poučiť a rozmýšľať nad tým, že keď to tak fungovalo, tak musela tá komunita byť veľmi pracovitá, veľmi skromná a veľmi tolerantná.
0: V období, o ktorom hovoríme, musela byť komunita Habánov pre svoje okolie aj trochu tajomná.
1: Tam istá taká hranica vždy bola aj taká tá nedôvera tej majoritnej skupiny voči týmto etnografickým alebo etnickým skupinám v minulosti naozaj bola na základe tej inakosti alebo odlišnosti.
0: Prečo Habáni napokon z nášho územia odišli?
1: Miznú nám vlastne počas rekatolizácie a v období silného tlaku Habsburgovcov, tí boli známi teda ako veľmi bigotní katolíci, boli veľmi silné také hnutia, takže práve v tomto období, kedy ich nútili, aby prešli na katolicizmus, dokonca často veľmi násilne, so zbraňou v ruke, vysielali sa armády na to, aby prichádzali do týchto komunít, do tých spoločných dvorov a tam násilnou formou ich presviečali, tak naozaj mnohé z nich sa končili tragicky tieto konflikty, alebo potom boli nútení zase utekať na iné územia, tak ako k nám prišli v tom období, kedy sme boli mierumilovní, tak zase od nás museli tých potomkovia v 18. storočí utekať. A práve utekali zase do západnej Európy a neskôr do Zámoria.
0: Čo môže človeka dnes prekvapiť, ak sa venuje Habánom?
1: To, že mali tú komunitu vystavanú naozaj veľmi rovnocene. Každý člen tej komunity mal rovnaké práva, mal právo sa vyjadrovať, mal právo vstupovať do diskusií. Aj ženy mali pomerne rovnocenné postavenie, čo v tom 16. a 17. storočí je opäť veľmi netypické. Riadili nielen ten bežný chod vlastnej domácnosti, ale podielali sa na tom svojom celom komunitnom živote. Vzdelávali deti, zabezpečovali stravovanie, taký ten chod celého toho hospodárstva, alebo venovali sa zberu liečivých bylín na výrobe rôznych liečiv, tinktúr, ktoré potom vyhľadávali aj majoritné obyvateľstvo. Dokázali pomáhať, naprávať, liečiť rôzne choroby a neduhy. Takže tým sa trošku tie hrany alebo tie hranice obrusovali a budovala sa aspoň aká taká tá dôvera medzi tými obyvateľmi navzájom.
0: Môžeme sa o Habánoch dozvedieť ešte viac.
1: Myslím si, že už je to uzavretá kapitola, pokiaľ historici nebudú pátrať po nejakých ďalších dokumentoch, ktoré by ešte viac osvetľovali ten vzťah napríklad medzi šlachtickými rodmi, ktorí im sem povolili vlastne prísť, najmä Alangiovci a Forgáčovci. Prečo ich pozývali, vlastne ako tam tá komunikácia prebiehala, koľko generácií to pretrvá a čo z tej kultúry vlastne si oni odnesú alebo zachovávajú, čo je pre nich dôležité.

0: habánsky odkaz nemusí zostať iba v knihách. Svoje miesto si nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí objavujú históriu priamo tam, kde žijú. Jedným z nich je Frederik Hirner zo Smolenic. Vo svojom okolí vyhľadáva miesta, ktoré dodnes pripomínajú prítomnosť Habánov a ukazuje, že aj nenápadná stopa v krajine môže otvoriť príbeh starý niekoľko storočí.
1: Ja sa vlastne aj profesne v rámci doktorandského štúdia tak venujem v podstate histórii a skúmaniu národnosti v minulosti, ako nejaké veci politické vplývali práve na vývoj národnosti. V podstate Habáni je to taká zaujímavá komunita, ktorá tu v minulosti žila, najmä teda v 16. storočí, kedy tu osídlovali práve túto oblasť, najmä teda západného Slovenska, hlavne po bitke na Bielej hore, kedy boli porazené protestantské české stavy v českých krajinách, tak práve migrovali na územie dnešného Slovenska, kde potom si zakladali svoje dvory. Boli to veľmi zruční ľudia. Oni sa inak aj nazývali okrem Habánov z toho nemeckého Haushaben, tak sa nazývali aj ako anabaptisti, teda novokrstenci, teda ľudia, ktorí sa krstili až v dospelosti, nie pri narodení. Čo bola ďalšia vec, ktorá bola veľmi odlišná oproti teda domácemu obyvateľstvu, keď postupne boli prinútení k tomu, aby konvertovali teda na katolicizmus, tak upustili od toho špecifického odlišného spôsobu života. Postupne sa zlúčili s majoritou a s väčšinou populáciou, no a postupne potomkovia týchto pôvodne habánskych rodov rozširovali túto kultúru aj do tých nehabánskych rodín.
0: Máme v Smoleniciach nejaké zmienky alebo stopy po pôvodnom habánskom osídlení a rodinách, ktoré tam žili?
1: Tu bolo viacero rodov. Rod Kitovcov bol pôvodne habánsky rod. Treba povedať, že v Smoleniciach sú rôzne čriepky z pôvodnej habánskej keramiky. Máme tu pozostatky, ktoré sú uložené v rôznych múzeách, kde je vidno práve tá pôvodná keramika, ktorá v Džbankáckom centre, teda v Smoleniciach, bola vyrábaná, napríklad tými Kitovcami, ktorí tu teda vytvárali práve tieto typy keramiky.
0: Dá sa ešte dnes v Smoleniciach nájsť keramika alebo predmety, ktoré súvisia s Habánmi či ich potomkami?
1: Samozrejme, títo habánski majstri, oni mali aj svoj podpis, alebo väčšinou si značili písmenkom, odkiaľ pochádzajú, z aké dediny. Čiže napríklad v Smoleniciach to bolo Esko, na spodnej časti práve toho džbánu. Takisto napríklad vo farskom kostole v Smoleniciach, tak sú veľmi pekne flamovaný typ kachiel, teda staré kachle, pec, ktoré tu vytváral miestny majster, ktorý síce neposlúhol priamo v Smoleniciach, ale vo vedľajšej dedinke v Lošonci, pán Anton Orsák, ktorý sa tam prisťahoval z Modry, čiže mal skúsenosti práve s vytváraním keramiky a robil rôzne pekárenské formy. Tento pán, táto rodina Orságovcov, ktorá prišla do Lošonca, tak práve tvorila aj tieto flamované kachle, ktoré sa nachádzali v niektorých domoch v Smoleniciach, takisto aj tuto vo farskom kostole v Smoleniciach. Takže sú stále viditeľné. Si sa tam bežne nechodí samozrejme, lebo nachádza sa to v časti, ktorá bola v minulosti určená pre šlachticov, teda pre palfiovcov, ktorí tam sedávali. Už sa tam bežne nechodí, ale tie kachle stále existujú, čiže stále si ich človek možno na nejaké vyžiadanie môže pozrieť, pokiaľ by ho teda zaujímala táto tematika.
0: Habánsky odkaz si však môžeme pripomínať aj celkom obyčajne, napríklad pri prechádzke Habánskou ulicou. Na západnom Slovensku nájdeme niekoľko miest, kde názvy ulic dodnes pripomínajú historickú prítomnosť Habánov. Jedno z nich je Habánska ulica v Sološnici, kde býva aj Jozef Pápež.
2: Tak ja som tu vyrastal.
3: Ako dlho sa volá táto ulica, Habánska ulica, kedy dostala tento názov?
2: Tak asi 2 roky by to bolo. Z toho, že tu bol nad nami asi 5. barak, tam bol Habánsky dvor, tam bývali Habáni, tak asi podľa toho by to bolo dobre, pripomenú si.
3: Čo hovorí o tom, že tu bol Habánsky dom?
2: To len nejaké spomienky. Pamätám si, už tam boli len ruiny, tí Habáni už tam nebývali. Dá sa povedať, že tam vzadu nový dom postavili.
3: Uchováva tak obec spomienku na to, že tu kedysi žili Habáni v tejto obci Sološnica?
2: Tak možno to príde tak, že keď to bude naši rodičia, tá generácia vedeli o tom, ale títo mladí už prakticky ani nevedeli, že kde boli čo Habáni, čo to znamená. Takže to je už ťažko.
3: Potešilo vás to, že ani takto nie. K histórii sa vraciete?
2: Všeobecne každý povie, že kam bieš dvorný okonca, no na Habánsku ulicu, to je také dosť nové pre ľudí, ten názov. Jak ten barak zmizol, ten celý dvor, tak sa tu už nejak tak proste stratilo do dejín.
0: Habánska ulica v obci Sološnica je pomerne dlhá ulica s množstvom domov a jej názov ukazuje na skutočnú historickú stopu po Habánoch v obci, hovorí etnologička Katarína Nadaská.
4: Áno, pomenovanie ulic po Habánoch, čiže napríklad máme Habánsku ulicu v Bratislave, v Malackách, v Senici, v Holiči, Habánsky dvor v Sobotišti, aj vo Veľkých Levároch, to sa aj tak volajú tie štvrte. Tak na Slovensku to má veľmi hlboké historické, ale aj kultúrne opodstatnenie. Je to prejav úcty k mimoriadnemu dedičstvu, ktoré vlastne komunita Habanov na našom území zanechala. Boli vynálezcovia revolučnej a svetoznámej keramiky, boli tvorcovia architektonického dedičstva, priniesli nám výrobu nehorľavých tehál a škridel, boli vynikajúci nožiari, robili špičkové nože, vynikajúci tkáči, vinári a vinohradníci. Ponúkali aj na našom území špičkovú úroveň medicíny. Habanskí lekári a pôrodné baby boli tak veľmi populárni, že ich služby využíval dokonca cisársky dvor vo Viedne a najvyššia uhorská šlachta.
3: Prečo nájdeme v niektorých obciach a mestách ulice s názvom Habanská ulica, napriek tomu, že v nich Habáni nežili?
4: Pekným príkladom je napríklad dnešná Bratislava, kde máme Habanskú ulicu, máme aj ulicu pri Habanskom mlyne a v Pršporku Habani nikdy trvalo nežili, ale ten príbeh si teda povieme. Máme v Bratislave ulicu pri Habanskom mlyne, je to ulica v starom meste v oblasti Patronky na začiatku Mlynskej doliny a ona dostala svoj názov podľa skutočného historického mlyna, ktorý v tejto lokalite stál. V Mlynskej doline fungovalo od stredoveku viacero mlynov, ale tento mlyn patril medzi technicky unikátne, veľmi vyspelé. Fungoval do roku 1914 a v roku 1932 definitívne bol dokonca zbúraný. Dané územie Mlynskej doliny sa stavebne menilo.
3: Prečo sa spomínaný mlyn na území dnešnej Bratislavy volal Habanský mlyn?
4: Habani, ako vieme, sa usadili najmä na záhory, čiže Veľké Levare a Sobotište, ale boli mimoriadne zruční remeselníci, inovatívni mlynári, takže časť z nich si našla uplatnenie aj priamo vo vtedajšom Prešporku. Podľa starých záznamov sa dá predpokladať, že pomáhali so stavbou a dokonca, že postavili tento mlyn celý a že zaučali nejaký čas domácich mlynárov pracovať s týmto mimoriadne vyspelým technickým zariadením, ktoré bolo umiestnené v tom mlyne. Tak jednoducho ho Vrajslavčania tento mlyn nijak inak nevolali po celý čas, len ako Habanský mlyn. A tou úžasnou, krásnou spomienkou na tento technicky vyspelý mlyn je práve tá ulica pri Habanskom mlyne. Ja by som ešte ale spomenula aj viacero absolútne vynikajúcich osobností, ktorí napríklad mali vzťah s Prešporkom. Boli to práve Habani. Bol to František Walter, on bol habanský lekár, ktorý bol tak vzdelaný a naozaj veľmi šikovný. A hoci žil práve v tých habanských komunitách na Záhori, pôsobil istý čas aj ako osobný lekár pre samotný cisársky dvor vo Viedni.
3: Nájdeme aj ďalšie osobnosti z radov habanskej komunity, ktoré mali vzťah k vtedajšiemu Prešporku.
4: To bol strážca tajomstva keramiky a bol to Tomás Hermann. Habani si technológiu fajansy strážili a tie receptúry, ako vlastne sa vyrába, to sa odovzdávalo v rodoch habanských hrnčiarov, čiže môžeme povedať, že pomeči a dokonca tam hrozilo trest, že keby niektorý z týchto hrnčiarov sa nechal zlákať a prezradil, ako sa vyrábala fajansa, tak ho vylúčia z komunity. No a práve ten spomínaný Tomás Hermann čelil obrovitanskému tlaku okolia. Miestni hrnčiari sa neustále ich snažili podplácať, špehovať. Tomás Hermann vlastne obetoval svoj život, než aby mal to tajomstvo výroby fajansy prezradiť. Skutočne za zmienku stojí aj osud Klimenta Papa, to bol majster mlynár, ktorý nepôsobil v Prešporku v dnešnej Bratislave, ale v Sobotišti, kde tiež bol kedysi takýto mlyn. A keď v roku 1546 prišli na Záhorie prví Habáni, tak miestny zeman Kliment Pap im prejavil takú dôveru a svoj vlastný mlyn ho dal do užívania. No a z tohto jedného mlyna habanská komunita vybudovala doslova obrovské impérium, ktoré fungovalo do znárodnenia v 20. storočí.
3: Keď hovoríme o Habánoch a ich remeselnej zručnosti, treba pripomenúť, že prichádzali do prostredia, ktoré už malo svoju remeselnú tradíciu.
4: Tá prítomnosť v meste Prešporok mala asi také tri, by som povedala, roviny. Tá jedna, to sme spomínali, to boli tí majstri mlynári v Mlynskej doline, čiže a samozrejme mestská rada prešporská habanských majstrov za ich služby, za tie technické inovácie v mlynárstve vysoko ocenila. Práve tá spomínaná fajansa, najväčší odberatelia bola šlachta v Prešporku. Čiže pre Habanov platilo, že mali výnimku z tých prísnych cechových pravidel, ktoré prešporskí keramikári, maliač, bankári a hrnčiari, takže mohli chodiť pravidelne predávať svoje luxusné výrobky na prešporské jarmoky a trhy. No a šlachtické rody, napríklad Palfiovci, ktorí mali v Prešporku niekoľko mestských palácov, tak si priamo u habanovských majstrov objednávali honos jedalenské servisy, kachlice na pece. Takéto zachované jedalenské servisy, ktoré používali Palfiovci alebo kachlice na pece, sa zachovali a môžu si ich návštevníci pozrieť v Mestskom múzeu v Bratislave.
3: Čo ešte spájalo Habánov s Prešporkom, aké ďalšie stopy po ich prítomnosti alebo kontaktoch s mestom môžeme nájsť?
4: To liečiteľstvo, že Habáni boli špičkoví lekári, aj keď nie v tom dnešnom modernom slova zmysle, ale keď bol v meste Prešporok, vypukli nejaké epidémie, bolo potrebné vyriešiť veľmi komplikovaný chirurgický zákrok alebo veľmi ťažký pôrod, tak bohatí mešťania aj šlachta posielali koče s vranými koňmi, aby tryskom utekali pre habanských ránhojičov. Tí mali v Prešporku takú dobrú povesť, že mestská rada im udelovala povolenia na prechodný pobyt a liečbu vo vnútri mestských hradieb. Čiže zase tá komunita tu dlhodobo nežila, ale určitý čas tu tí habanskí majstri, lekári, architekti, technici, dneska by sa povedali, že špičkoví inžinieri naozaj žili a pôsobili.

0: Habáni žili v tzv. Bratských dvoroch, teda po nemecký Haushaben, odkiaľ pochádza aj názov Habáni. Išlo o sebestačné komunity so spoločným majetkom, vlastnou samosprávou, školami, nemocnicami a prísnym poriadkom. Prvý takýto dvor založili v Sobotišti v dnešnom Senickom okrese, čím sa obec stala najstarším centrom Habánov na Slovensku. Zachovala sa tu unikátna barokovo-klasicistická habánska zvonica z roku 1753 a nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn s expozíciou ich histórie. Iniciátorkou jeho obnovy je projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.
1: Tento mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. V tom čase už boli na Morave prenasledovaní, takže hľadali v Uhorsku nové útočiska. Od toho času tento mlyn bol 400 rokov v vlastníctve habánskej obce. Až do 50. rokov 20. storočia, kedy bol mlyn znárodnený a dostal sa do majetku Sobotišťa.
0: Domáci, ale aj návštevníci Sobotišťa obnovenie habánskeho mlyna privítali.
2: Ja myslím, že je to dobrá príležitosť nalákať ľudí, nech sa naučia o histórii, hlavne tých mladých z tej školy, lebo s tým som sa stretol, tak tí mladí veľa o tej histórii nevedia, ani nemajú nejaký záujem, takže ja myslím, že je to dobrý krok. Určite je to zaujímavé, má to svoje čaro. Aj celkovo, keď tam prídete, vidíte tie staré stroje, ako sa to používalo, ako sa tí ľudia robili a vlastne aj hore to premietanie môže byť využité na hociaké akcie, vzdelávacie, takže je to výborné. Môžu určite prísť aj nejaké školy z okolia, keď tak aj z Čiek, z Moravy, nech sa niečo priučia.
3: Páči sa mi to. Sú tam zaujímavé veci, napríklad keramika, mlynské kolo, fotografie starodávne a oblečenie.
4: Je to super, je tam čo ukázať.
5: No je to niečo úžasné.
0: Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Kopanice Martina Lidaja má habánsky mlyn veľký význam aj z hľadiska turizmu.
6: Propagujeme tento mlyn naozaj v rámci toho nášho regiónu, že tu je a aj že je teda zmodernizovaný a ponúka vlastne ten pohľad do tej histórie tých Habánov, ktorí tu žili.
0: Rekonštrukcia habánskeho mlyna v Sobotišti sa uskutočnila v rámci cezhraničného projektu s obcou Vacenovice v okrese Hodonín, keďže oblasť, v ktorej Habáni žili, zasahovala aj na súčasné územie Moravy. Podľa starostky Jany Bačíkovej má projekt význam pre obidve strany.
7: U nás se vykopala habánská pec na vypalování keramiky a podľa pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. Opravdu je to novodobá pec, ale opravdu největší. U nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habánské keramiky, která se v té obci dělala a ti Habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, nebo to, co se nepodařilo, dole z kopce, takže ten pan doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde na tom kopci tu pec najde. Našli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. U nás je ta pec zakonzervovaná, je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, Habáni údajně využívali a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep a tam jsme udělali muzeum habánské keramiky. Oni ti Habáni, kteří byli u nás, byli teda opravdu hlavně keramici a podle teda archeologa pana doktora Pajera byli tak významní, že to bylo až učňovské středisko v těch Vacenovicích. Z celého okolí se tam chodili tu keramiku učit, takže my máme tu fajansovou keramiku nádhernou, máme ji taky od pana Hanáka z Násedlovic, tak jak tady v Habánském mlýně v Sobotišti a je to teda úžasný projekt a já jsem hrozně nadšená už z toho důvodu, že nejenom, že se máme čím prezentovat ta naše obec malá, ale i z toho důvodu, že vlastně jsme na to dostali těch 85% z té Evropské unie, což je opravdu nádherný počin.
0: Obec by chcela povědomí o Habánoch ještě rozšířit.
7: Další projekt ráda bych s nějakou zase obcí klidně i dál ze Sobotištěm, kdyby se to podařilo, nějaký film pro děti. Nějaký animovaný film, aby jsme jim tam vysvětlili ten jejich život, ten jejich řemeslný protože když to vezmete, oni opravdu nejenom keramici, nožíři, jo, vinaři, takže něco neuvěřitelného, jako co oni dokázali, jak se ten život s nima nemazlil, tak by jsme to přiblížili těm našim dětem nějakou přijatelnou formou.
8: Zrekonštruovaný mlyn nie je jedinou zachovanou pamiatkou v obci Sobotište.
1: Habáni okolo tohto objektu založili svoj habanský dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že tu na pri tomto mlyne sa nachádzala pôvodná aj veľká modlitebňa habanská. Tá sa asi časom zrúcala. Okrem toho habáni postavili svoju zvoničku habanskú, ktorá zvolávala habanov na omše alebo sprevádzal mŕtvych. Bola tu postavená habanská kľúčiareň nad habanskými sklepmi, ako päť ďalších objektov, ako typické habanské domy. Z nich sa teda zachovali najstaršie z 18. storočia. Tie staršie, tie veľkodomy, tie sa v Sobotište už nedochovali. Architektúra, ktorá je tu dochovaná, je teda zväčša toho 18. až 19. storočia. Tá je už nakombinovaná s tou tradičnou ľudovou architektúrou. Ale ešte stále si zachováva tie typické prvky habanskej architektúry, a to je hlavne vysoká strecha, lomený krov a teda obytné podkrovie.
0: Expozícia v zrekonštruovanom habanskom mlyne je naozaj rozsiahla. Tak povedzte, pani Melišová, aké zaujímavosti ponúka?
1: Tak snažili sme sa to nakoncipovať tak, aby tu naozaj ľudia našli niečo, čo sa inde na Slovensku nenachádza. Je síce dochovaný ešte jeden habanský dvor vo Veľkých Levároch, čo úprimne som teda veľmi rada, že máme aspoň tieto dva habanské dvory nás na Slovensku zachované. Tu sa snažíme prezentovať to, ako habáni žili nie len v Sobotišti, ale ako žili vôbec na západnom Slovensku. Vytvorili sme tu model teda habanskej strechy. Je tu model habanského veľkodomu z Veľkých Levár, ktorý je teda tam zachovaný ešte, a vedeli sme presne teda podoris, ako taký dom vyzeral aj v hľadiska interiéru a exteriéru. Máme tu ušité pôvodné habanské kostýmy na základe rytiny zo 16. storočia, čo je taká moja srdcová záležitosť, to je maketa habanského dvora z konca 19. storočia. Potom tu máme vytvorené repliky habanskej keramiky. Čo sa týka takého toho technického zázemia, ktoré tu zostalo po habánoch, tak tu máme technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. A teda v náznakovej rekonštrukcii sme spravili vonkajšie mlynské koleso s vantrokom. To je teda už replika podľa starých fotografií.
0: Jedna vec je samotný objekt habanského mlyna, ktorý je naozaj impozantný, ale čo ak príde návštevník do Sobotišťa, ako sa orientuje?
1: To je ešte ďalšia vec, ktorú sme vlastne v rámci toho projektu vytvorili. Doteraz, keď ľudia vošli do toho habanského dvora, tak naozaj netušili, kde ten habanský dvor začína, končí a aké objekty ho tvoria. Je tu taký malý naučný chodník, ktorý opisuje 7 habanských objektov. Pri každom je maličká tabulka, trojková, ktorá obsahuje QR kódy, takže ten návštevník, aj keby prišiel zo zahraničia, si môže tie informácie o danom objekte prečítať buď v angličtine alebo v nemčine. Tento prelinkuje aj na webovú stránku o Habanskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj viacej informácií o histórii.
0: Zaujímajú sa ľudia o históriu Habánov, o ich život a vlastne to, čo tu po sebe zanechali?
1: Mám teda osobnú skúsenosť s tým, že naozaj každoročne sem prichádzajú zájazdy huteritov z Kanady, zo Severnej Ameriky, ale aj z Anglicka, z Rakúska. Prichádzajú sem, pretože Sobotište sa stalo asi na 200 rokov centrom habanského biskupa v úvodzovkách, ktorý tu vydával vlastne dekrety, nariadenia pre všetkých habanov na západnom Slovensku, a oni sa týmito dekretmi ešte dodnes riadia. Vnímam toto Sobotište ako takú meku, že naozaj sa sem vracajú a hľadajú tie korene svojich predkov. Dokonca som zažila takého mladíka z Kanady, ktorý sem prišiel vyslovene s tým, že pred 300 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť, odkiaľ pochádzali, kde žili. Tak je to také dojemné, že naozaj ľudia z celého sveta sa vracajú do Sobotišťa, aby spoznali to svoje kultúrne dedičstvo, aj keď teda to Sobotište až tak veľmi významne nevníma.
0: Ako teda oživiť záujem o Habánov a ich históriu? V Sobotišti zvlášť, keďže obec sa môže píšiť s rekonštruovaným habanským mlynom, zvonicou a kľučiarňou.
1: Začali sme s tým, keď sme zrekonštruovali habanskú kľučiareň. Pri tej príležitosti sme odzdali jeden kľúč miestnej základnej škole s tým, že by sa vlastne vytvorili také podmienky pre žiakov týchto škôl aj detičky zo škôlok, kde majú učiteľky priestor naozaj prezentovať tú históriu toho Sobotišťa a budovať ten lokál patriotizmus v tých deťoch. Podobne sme zriadili aj múzeu na samom vrchu podkroví takú multifunkčnú miestnosť, ktorú bude možno využívať na prezentačné účely, na výstavné účely, na nejaké malé podujatia kultúrne s kapacitou asi 50 ľudí, aby tie školy mohli navštevovať túto miestnosť, aby mali výuku zabezpečenú o tej histórii obce. Ale samozrejme, budeme radi, keď ten mlyn budú navštevovať školy zo širokého okolia.

0: čase najväčšieho rozmachu pôsobili habáni vo viac ako 30 obciach na západnom Slovensku. Jednou z nich boli aj Veľké Leváre, kde sa zachovalo viacero typických habánskych domov s dvojpodlažnou strechou, kde boli obytné priestory. Habáni žili v obci viac ako 400 rokov. O ich histórii a pôsobení porozpráva etnologička Dita Andrušková zo Záhorského múzea v Skalici, ktoré má v Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch vysunutú expozíciu. Aké miesto v živote Habánov mali Veľké Leváre?
1: Mali unikátnu novokrsteneckú, neskôr habánsku komunitu. Novokrstenci sem prišli na konci 16. storočia a už v prvých rokoch, čo je naozaj ako fenomenálne, máme doklady o tom, že založili vlastný pivovar. Mali tu napríklad verejné kúpele. Mali potom vlastnú kaplnku, vlastnú školu, ale také úplne najvýznamnejšie remeselnícke dielne boli čbánkarská dielňa a potom viacero dielní na výrobu nožov. Našťastie čbánkarská dielňa sa zachovala. Je to jeden z 22 objektov, ktoré tvoria súčasť pamiatkovej rezervácie Habánsky dvor. Návštevník sa tu môže zoznámiť predovšetkým s históriou, s dejinami, s duchovnou a aj materiálnou kultúrou novokrstencov, huteritov a Habánov na Slovensku.
0: Čo zostalo vo Veľkých Levároch po Habánoch? Predsa len, ako ste povedali, žili tu viac ako 400 ročia.
1: Stopy po Habánoch nachádzame predovšetkým vo forme architektúry. Vo Veľkých Levároch sa zachoval pôvodný novokrstenecký, teda neskôr Habánsky dvor, ktorý pochádza ešte z konca 16. storočia. V roku 1981 bol dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Tvorí ju 22 domov, ktoré vznikali od 17. storočia. A čo je pre pôvodnú novokrsteneckú architektúru typické, je stavanie tzv. Veľkodomov. Je to jeden veľký objekt, kde si môžeme predstaviť, že bolo možné ubytovať približne 100-120 ľudí. Bola to jednak obytná jednotka, na poschodiach sa bývalo. Možno viacerí z nás poznáme také vysoké habánske strechy. To je práve preto, že tieto podkrovné jednotky boli obytlené. No a potom na prízemí boli rôzne, najčastejšie spoločné remeselné dielne alebo nejaká časť hospodárstva. Takýto veľkodom sa už vo Veľkých Levároch nezachoval, ale badáme tu naozaj architektúru pôvodných domov, ktorá neskôr bola upravená na požiadavky obyvateľov Habánov, ktorí sa asimilovali, prijali katolícku cirkev a neskôr splynuli s miestnym obyvateľstvom. Treba však povedať, že aj keď už zanikol ten komunný spôsob života koncom 17. storočia, tak takú kompaktnú komunitu tu udržali ešte skoro 200 rokov. A tradície späté ich spôsobu života alebo napríklad aj v rôznej remeselníckej výrobe žijú dodnes a snažíme sa ich verejnosti priblížiť.
2: Veľké Leváre sa stali jedným z najvýznamnejších miest, kde sa na západnom Slovensku usadili Habáni. Kto ich do obce pozval a čo od ich príchodu očakával? O okolnostiach, ktoré priviedli Habánov práve do Veľkých Levár, hovorí historik Pavol Vrablec.
3: Habáni si v podstate Veľké Leváre ani nevybrali. Oni sem do Veľkých Levár boli pozvaní. Vtedy, v tom období 16. storočia, presne v roku 1588, ich do Veľkých Levár pozval vtedajší zemepán Ján Bernard z Lembachu, ktorý sa o nich dopočul ako o dobrých, vynikajúcich remeselníkoch. Boli to konkrétne tri rodiny, prvé z Brodského, a tu im dal určité výsady, určité pozemky, na základe čoho oni si potom vytvorili svoj vlastný nový Habánsky dvor.
2: Ako sa Habáni vo Veľkých Levároch odlišovali spôsobom života od ostatných obyvateľov obce?
3: Od ostatných obyvateľov, nielen Veľkých Levár, ale aj Slovenska, sa odlišovali komunitným spôsobom života. Žili pomerne uzavrete od ostatných obyvateľov, veľmi prísnym náboženským spôsobom života, mali svoje vlastné regule. Úplne zásadné bolo to, že sa v rámci svojho kresťanského života snažili vrátiť k úplným koreňom kresťanstva, k tomu starovekému kresťanstvu, čiže začali žiť úplne jednoduchým spôsobom života, veľmi prísnym, veľmi disciplinovaným. Boli veľmi poctiví vo svojich činnostiach, akékoľvek, hlavne tie remeselné alebo poľnohospodárske alebo vo výchove svojich detí, boli veľmi poctiví, veľmi prísni, a týmto sa líšili od ostatných obyvateľov. Na druhej strane už len tým, že počas celého svojho života tu na vo Veľkých Levároch si zachovali nemeckú reč, že oni medzi sebou rozprávali po nemecky. To bol ďalší jav, ktorým sa odlišovali od ostatného obyvateľstva. Uzaviali manželstva iba medzi sebou, teda medzi habánskou komunitou. Nemiešali sa s tu na našimi. Čiže aj týmto spôsobom sa samostatne takto vyčleňovali.
2: Habánska fajansa bola známa svojou vysokou kvalitou, vďaka čomu ju Habáni dokázali vyrábať na takej vysokej úrovni. Bolo to kvalitným materiálom, ich zručnosťou, alebo najmä skúsenosťami a technológiou, ktorú si priniesli.
3: Oni práve pri tej svojej precíznej práci sa veľmi snažili už od samotného spracovania hliny, samotného vyrábania jednotlivých predmetov, vypalovania, takisto potom úpravy, ako bolo glazovanie a malovanie, boli veľmi presní, veľmi precízni a veľmi dôkladní.
2: Habáni po sebe zanechali nielen príbehy, ale aj predmety, ktoré nám dodnes približujú ich každodenný život, čo ukrývajú zbierky Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.
3: Tak Habánske múzeum vo Veľkých Levároch dnes funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici. Všetky predmety, vlastne, ktoré sú tu vystavené, sú zbierkovými predmetmi Habánskeho múzea, ale teda väčšina z nich pochádza práve odtiaľto z Veľkých Levár. Predovšetkým sú to predmety remeselnícke, to znamená rôzne nástroje a rôzne nárade, ktoré používali Habáni vlastne pri svojej výrobnej činnosti, ale nájdeme tu trebárs aj veľmi vzácnu tzv. Ládu. To bola vlastne taká truhlica, ktorú používali Habáni práve na uschovanie nejakých svojich vzácnych, či už to boli nejaké listiny, nejaké privilégia, nejaké výsady, ktoré dostávali, tak tu práve v tejto láde alebo v truhlici si ich uchovávali a boli teda veľmi prísne strážené.
2: Habánske dvory majú jedinečnú úlohu pri spoznávaní života Habánov a práve Veľké Leváre zohrali významnú úlohu v zachovaní tohto dedičstva.
3: Kvalitne a dobre zachovaný Habánsky dvor, možno by sme mohli povedať, že ešte v Sobotištie, ale prakticky na Slovensku už žiaden iný nie je.
2: Otázkam spojeným s históriou a životom Habánov, ako aj tomu, z akého náboženského hnutia Habáni vyšli a čomu verili, sa venuje Dita Andrušková zo Záhorského múzea.
1: Zrod tohto hnutia, nazývané aj novokrstenci, vzniklo v Curychu v južnom Nemecku, ale tí pôvodní huteriti pochádzajú teda najmä z južného Tyrolska, lokality súčasného Talianska a Rakúska. Jednotlivé náboženské predstavy novokrstencov sa vo svojich počiatkoch líšili a k takému prvému väčšiemu sformovaniu v 20. rokoch 16. storočia prišlo osobnosťou Jána Hutera, a preto sa aj nazývajú podľa svojho vodcu huteriti. Vlastne huteriti sú súčasťou skupiny novokrstencov a okrem huteritov patria k skupine novokrstencov ešte menoniti a amíši, ale huteriti sú takou najpočetnejšou zložkou a práve potomkom hovoríme dneska už úplne všeobecne Habáni.
4: Čo teda bolo pre Habánov typické?
1: Práve v zhotovovaní fajansy dá sa povedať, že nemali konkurenciu, boli najlepší na Slovensku. Najstaršia keramika bola určená najmä pre šlachtu a pre mešťanov. Celkovo habánske remeslá pretrvávali približne do konca 19. až začiatkom 20. storočia.

0: Jednou z foriem, ako uchovávať kultúrne dedičstvo Habánov a prezentovať ho súčasníkom, sú podujatia späté s ich tradíciami a životom. Takým je vo Veľkých Levároch tradičný habánsky jarmok, ktorý obec každoročne usporadúva na začiatku júla. Jeho dušou je aj Valéria Michaleková.
1: Obec Veľké Leváre už od roku 2008 začala organizovať takýto habánsky hodový jarmok, kde si vlastne pripomína históriu Habánov. Habánske hody sa konali na pamiatku vysvetenia Habanskej kaplnky. Bolo to stále 2. júla, len ten dátum teraz kolíše, je to plus minus nejaké tie dni. Býva omša pred Habanskou kaplnkou a potom popoludní bohatý kultúrny program, ukážky remesiel pre deti, tvorivé dielne a večer je potom zábava až hlboko do noci. Tento rok sme mali bohaté tvorivé dielne, boli tam ukážky remesiel, kovactvo, výroba sviečok, razba minci, výroba tkaničiek a švihadiel. A ešte bol hrnčiarsky kruh, kde si deti mohli vyrobiť svoju nádobu hlinenú. Takže aj týmto podujatím chceme uchovávať také tradičné remeslá a pripomenúť si Habánov aj pre budúce generácie.
0: O histórii Habánov a remeslách, ktorými sa živili, sa viac možno dozvedieť v Habánskom múzeu. To sídli v Izerovom dome z roku 1717, ktorý je pomenovaný podľa posledného majiteľa domu a je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vchádzame teda do domu, ktorý až dodnes dýchá dobovou atmosférou a hneď nás upútajú predmety zo života Habánov. Expozíciou nás previedla Ema Andreličková.
2: Toto je dom, v ktorom bola hrnčiarská výroba. Každý dom vlastne slúžil na nejaký remeslo. V tomto múzeu sa nachádza história Veľkých Levár, príchod Habánov do Veľkých Levár, fotografie, rôzne artefakty, pôvodný nábytok alebo keramika habánska.
0: Zaujímavý bol aj spôsob života Habánov, ich zvyky a zásady. To už hovorí Valéria Michaleková, ktorá tiež sprevádza návštevníkov múzea.
1: Keď sa veľkolevársky habánsky mladenec rozhodol oženiť, svoju voľbu preniesol rade starších a tá na najbližšom stretnutí mu dala tip na 3 nevesty a z tých si mohol vybrať. Robili to preto takto, lebo možno sa to nám zdá smiešne v tejto dnešnej dobe, len Habáni žili v uzavretých komunitách, aby neprichádzalo k pokrvným zväzkom, tak preto bola táto voľba takáto. Mohli sa oženiť s dievkami z vlastného dvora, Moravskom Jane alebo v Sobotišti. Po narodení dieťaťa sa matke venovala zvýšená pozornosť. Aj výchova detí bola spoločnou vecou vlastne, vecou celého spoločenstva. Prebiehala v dvoch etapách, tzv. Malej škole, kde boli deti do veku 6 rokov a potom vo veku 6 rokov prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo. A veľká časť sa venovala pracovnej výchove, kde už napríklad dievčatá pred raňajkami prijadli a chlapcov vlastne podľa záujmu pripravovali na určité remeslo.
0: Habáni však nežijú len v múzejných exponátoch, ale aj v ľuďoch, ich potomkoch. V Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch sme natrafili na tých, ktorí sa o históriu svojich predkov živo zaujímajú a pokračujú aj v ich tradícii.
3: My sme Odlerovci z habánskeho rodu, preto sme prišli.
4: Manželov detko bol džbánkar z Modry.
0: Udržiavate vy nejakú tú tradíciu v rodine alebo rozprávate sa o tom?
4: Áno, rozprávame sa o tom. Aj deťom to vysvetľujeme, aj poučujeme ich, aby teda vedeli o svojich predkoch.
0: Aj nejaké tie remeslá ovládate, čo oni robili?
4: Deti sú dosť zručné, takže hovoríme, že asi tu majú až jediné.
5: Tak popri štúdiu na strednickej fakulte sa venujem napríklad takým remeslám ako zváranie alebo v dielni. Rôzne veci vyrábam. Zručnosť v dielni nejaká je.
3: Tiež sa snažím niečo kreatívnejšie. Nábytky som prerábala a také remeselnícke veci.
0: Habánsky jarmok vo Veľkých Levároch si nenechal uísť ani Jason Stoll, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života Habánov.
6: I'm an American living in Germany and I am a PhD student at the University of Regensburg.
7: Som Američan žijúci v Nemecku a som doktorantom na Univerzite v Regensburgu, kde sa venujem výskumu Habánov na Slovensku. Konkrétne ide o miesta, v ktorých kedysi pred stáročiami žili. Medzi najznámejšie lokality, o ktorých vieme, patria Veľké Leváre, Sobotište a Moravský Svätý Ján. Existuje však aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe a práve tie ma zaujímajú. Ako si ľudia na Habánov spomínajú, to je to najdôležitejšie, čo skúmam. Takže stále existuje pokrvné puto. Existuje, cítim to, aj keď sem prídem a rozprávam sa s Habánmi, ako by som cítil rodinu. Je tam vnútorné spojenie srdc, Neviem to opísať, ale jednoducho to cítim. A preto je tiež úžasné byť tu.
0: Hoci sa teda habanské komunity postupne asimilovali s inými obyvateľmi, záujem o ich tradície, spôsob života a remeslá, ktoré ovládali, pretrvávajú až dodnes.

0: Vedeli ste, že aj za príbehom slávnej modranskej keramiky môžeme hľadať stopu habánov. Ich džbány, taniere a nádoby boli súčasťou každodenného života. Vchádzame do historického domu na Kukučinovej ulici v Modre, kde sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky. S riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou sa vydáme do sveta hliny, farieb a príbehov, ktoré pretrvali celé stáročia.
1: Keďže sa ja osobne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im o tej histórii, ako vznikala v Modre keramika, ako bola inšpirovaná. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
0: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán, ktorý sa tu usídlil a v tom čase sa začala v Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
0: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre. Modra bola v tom čase najväčším keramickým strediskom a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. No a postupne sa to tajomstvo tej žiarivo maľovanej keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik, najprv to bolo keramicko-priemyselné učilište, začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarského riadu, ktorým bol známy po celom Rakúsko-Uhorsku, postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
0: Podľa akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Ja musím povedať, že ten rukopis habanský je veľmi charakteristický a je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky, čiže aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habanské, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
0: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
2: Robil som tak kedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky krúd.
0: Čo obdivujú návštevníci?
3: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
0: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou habanskej keramiky.
4: Tiež glazujeme z postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež pripoviem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Habanská keramika vznikala priamo v prostredí habanských komunít. Habani si priniesli skúsenosti s hrnčiarstvom a fajansou a ich výrobky boli známe precízným spracovaním. Posthabanská keramika už vznikala po zániku pôvodného habanského spôsobu života a práve tu môžeme obdivovať v múzeu v Modre.
1: Áno, tak by som to povedala, pretože tá habanská keramika je veľmi málo a nachádza sa naozaj len vo veľkých múzeách. A musím povedať, že my máme keramiku posthabanskú. To sú aj také dva termíny, ktoré možno neregistrujú návštevníci, ale celá tá keramika, ktorá je polievaná bielou glazúrou, to je odkaz habanov, ktorí nám tu zanechali.
0: Majolika, fajansa, keramika, bankárstvo. Čo vlastne obdivujú návštevníci?
1: Chodia aj za majolikou, aj za keramikou. Dá sa povedať, že sú to také totožné javy, najmä pre tú keramiku, ktorá je polievaná glazúrovou a maľovaná.
0: Osobitnú pozornosť venujú figurálnym plastikám.
1: Tieto figurálne plastiky, tieto sošky boli najskôr také malé a vyplňali priestor v keramickej peci, aby bol dobrý výpal, čiže boli to najmä také ako keby keramické keramické hračky, ktoré používali keramikárske deti. A postupne sa vytvoril z toho taký samostatný odbor, keramická plastika, ktorá znázorňuje naozaj, čo len chceme.
0: Aj pri pohľade na keramiku pochopíme, že habánsky odkaz nie je iba príbehom minulosti. V rôznych podobách pretrváva dodnes v remesle, v architektúre, v miestnych tradíciách, aj v príbehoch ľudí, ktorí ho objavujú a rozprávajú ďalej. Naša hodina putovania po stopách Habánov na západnom Slovensku sa práve končí, ich príbeh však zostáva v našej krajine. A možno ak budete na budúce kráčať po západnom Slovensku, na niektorú z týchto stôp narazíte aj vy, lebo zostali nám tu domy s vysokými strechami, habánske dvory, keramika, remeslo.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh ponúkame možnosť nahliadnúť do rozporuplnej histórie sovietského Ruska od jeho vzniku do polovice 60. rokov 20. storočia. Našou sprievodkyňou bude jedna z najvýznamnejších súčasných ruských spisovateliek, momentálne v emigrácii, Ľudmila Ulická. V oceňovanom románe Prípad doktora Kukockého priniesla ságu o živote rodiny profesora medicíny Pavla Alexievича Kukockého. Talentovaný a ctižiadostivý gynekológ sa usiluje o reformu zdravotníctva v sovietskom Rusku a o znovu zavedenie práva na potrat. Tento boj za vnútornú slobodu človeka a možnosť vlastnej voľby však prekazí jeho sľubne naštartovanú kariéru a ohrozí aj jeho idylický rodinný život. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka. Autorka, prekladateľka a scenáristka Ľudmila Ulická sa narodila 21. februára 1943. Vyštudovala biochémiu a genetiku na Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite. Dlhé roky pracovala vo svojom odbore. 3 roky pôsobila ako dramaturgička židovského divadla v Moskve. Na prelome 80. a 90. rokov začala časopisecky publikovať poviedky. V tom čase podľa jej scenárov nakrútili 2 filmy. Sestričky slobody a Žena pre všetkých. V roku 1992 upútala pozornosť širokej verejnosti novelou Sonička, ktorá vyšla v časopise Nový mír a v zápätí aj knižne. Doteraz napísala vyše 20 diel, prevažne romány a poviedky, ale aj úspešnú divadelnú hru. Jej diela boli preložené do vyše 20 jazykov. V slovenčine vyšlo od Ulickej 7 knižných titulov. Sonička 1999, Veselý pohreb 2006, Daniel Stein, tlmočník 2009, Zelený stan 2012, Jakubov rebrík 2017, O tele duše 2022 a Prípad doktora Kukockého 2025. Vo svojich dielach reflektuje udalosti 20. storočia a často sa venuje nepríjemným a tabuizovaným témam. Zaujímajú ju predovšetkým malé príbehy zasadené do kontextu veľkých historických udalostí, ľudia na okraji spoločnosti a zraniteľní jedinci alebo tí, ktorí slúžia druhým a obetujú sa. Ulická je držiteľkou ruskej Bukerovej ceny, ktorú ako prvá žena získala v roku 2001, Rádu umení a literatúry rok 2004 a Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru rok 2014. Český literárny časopis A2 zaradil jej román Prípad doktora Kukockého medzi najlepšie svetové prozaické diela po roku 2000. Na protest voči ruskej invázii na Ukrajinu emigrovala v roku 2022 do Nemecka.
1: Fono. Malý Pavel Alexejevič Kukocký sa narodil do starej šľachtickej rodiny lekárov a krásny boží stroj ľudského tela ho fascinuje rovnako ako jeho predkov. Má dar, ktorý sám pre seba nazýva vnútrozrakom, akúsi formu lekárskej synestézie, ktorá mu umožňuje vycítiť charakter patologických zmien v tele pacienta. A tak sa tento skrz naskrz čestný človek stane gynekológom, aby mohol zachraňovať ženy a zo zázračného vesmíru materníc bezpečne privádzať na svet nových malých ľudkov. Ukážku o starosvetskom domove, v ktorom vyrastal Pavel Alexejevič, interpretuje Juraj Smutný.
2: Otec ešte niečo hovoril, no Pavel ho už nepočúval. Kniha sa pred ním otvorila a oslepila ho jasným svetlom. Dokonalosť kresby bola znásobená neuveriteľnou dokonalosťou toho, čo zobrazovala. Či už to bola ruka, noha, alebo na rybu sa ponášajúci trojhlavý lýtkový sval. Veď mu Leonardo aj dôverne hovoril ryba. Tu dole sú dejiny prírodných vied, zoológia a porovnávacia anatómia. Upriamil Alexej Gavrilovič synovú pozornosť na spodné police. Môže sem chodiť a čítať si. Najšťastnejšie hodiny svojho detstva a dospievania Pavel strávil v otcovej pracovni, kde sa nadchýnal úžasnými kĺbovými spojeniami kostí, zabezpečujúcimi mnohoúrovňový proces pronácie a supinácie. Až k slzám ho vzrušovala schéma vývoja krvného obehu, počnúc jednoduchou rúrkou s tenkými pripojeniami svalových vlákien u dážďovky a končiac trojtaktným zázrakom štvorkomorového ľudského srdca, pri ktorom perpetuum mobile vyzeralo ako úloha pre žiakov opakujúcich triedu. Ba aj sám svet chlapcovi pripadal ako obrovské perpetuum mobile, fungujúce z vlastných zdrojov založených na pulzujúcom pohybe od živého k mŕtvemu, od mŕtvého k živému. Otec Pavlíkovi daroval malý medený mikroskop s 50-násobným zväčšením. Všetky predmety, ktoré sa nedali dať na podložné sklíčko, chlapca prestali zaujímať. Vo svete, čo sa nezmestil do zorného poľa mikroskopu, si všímal len to, čo súviselo s ohromujúcimi obrázkami, ktoré sa dali pozorovať binokulárom. Napríklad, zrak mu pútal vzor na obruse, lebo pripomínal štruktúru priečne pruhovanej svaloviny. Vieš, Eva, vravel Alexej Gavrilovič manželke, obávam sa, že Pavlík nebude lekárom. Má príliš bystrú hlavu. Mal by sa venovať vede. Sám Alexej Gavrilovič celý život ťahal dve káry. Pedagogickú a lekársku. Viedol katedru poľnej chirurgie a neprestával pritom operovať. V krátkom čase medzi dvoma vojnami, rusko-japonskou a nemeckou, neúnavne pracoval. Zakladal modernú školu poľnej chirurgie a zároveň sa usiloval upozorniť ministerstvo vojny na očividný fakt, že budúca vojna zmení svoju povahu a storočie, ktoré sa práve začína, bude storočím vojen nového rozmeru, nových zbraní a novej vojnovej medicíny. Alexej Gavrilovič bol presvedčený, že systém poľných nemocníc sa musí úplne prehodnotiť. A hlavný dôraz treba položiť na rýchlu evakuáciu ranených a vytvorenie centralizovaných, špecializovaných nemocníc. Vojna s Nemeckom sa začala prv, než ju Alexej Gavrilovič predpovedal. Odišiel, ako sa vtedy hovorilo, na scénu vojnových udalostí. Vymenovali ho za náčelníka práve tej komisie, ktorú sa tak usiloval založiť v čase mieru. A zrazu nevedel, kam skôr skočiť, lebo prúd ranených bol obrovský. A špecializované nemocnice, ktoré si vymyslel, ostali iba na papieri. Pred vojnou nebol schopný preraziť byrokratické múry. Po ostrom konflikte s ministrom vojny svoju komisiu opustil a začal sa venovať mobilným nemocniciam. Tieto jeho operačné sály na kolesách, zriadené v pulmanových vozňoch, ustupovali spolu s akcie neschopnou armádou cez Halič a Ukrajinu. Začiatkom roku 1917 na chirurgický vagón dopadol delostrelecký granát a Alexej Gavrilovič zahynul spolu so svojím pacientom a zdravotnou sestrou. Práve v tom roku Pavla prijali na lekársku fakultu Moskovskej univerzity. Po roku ho vylúčili, veď jeho otec bol plukovníkom cárskej armády. O ďalší rok ho na príhovor profesora Kalinceva, starého otcovho priateľa a vedúceho katedry gynekológie a pôrodníctva, prijali späť. Kalincev ho vzal k sebe a kryl mu chrbát.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Prípad doktora Kukockého vyšiel v slovenčine vo vydavateľstve Slovart vo vynikajúcom preklade Jána Štrasera. Ako zapôsobil na akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú, sa dozviete z jej recenzie.
0: Príbeh doktora Kukockého sa začína odvíjať v polovici 30. rokov 20. storočia. Sovietský zväz je v zúfalom stave. Poľnohospodársky sektor sa v dôsledku nútenej kolektivizácie zrútil, potraviny sú na prídel, prebiehajú stalinské represie a intelektuáli sú považovaní za triednych nepriateľov. Obrovská krajina je v demografickej kríze, pretože ju postihuje jedna katastrofa biblických rozmerov za druhou. Po prvej svetovej vojne prichádza hladomor a zúbožení obyvatelia slávneho Sovietskeho zväzu prúdia v dôsledku Stalinovho paranoidného šialenstva do pracovných táborov. Bolševíci už jasne ukázali, že ľudský život, o ktorý zvykli bojovať, tí prehnití inteligenti, nestojí za deravý groš, píše Ulická. Doktor Kukocký, poverený prípravou koncepcie povojnového zdravotníctva, sa snaží verchuške vysvetliť, že Stalinová kriminalizácia lekárskych interrupcií situáciu nerieši, ale zhoršuje. Zúfalé ženy hľadajú východisko v pokútnych potratoch a umierajú. Pretože ak by s následnými komplikáciami vyhľadali lekársku pomoc, skončili by za svoj zločin na nútených prácach. To, že ženy volia radšej neplodnosť a smrť, než do takého sveta priviesť dieťa, hovorí za všetko. Doktor Kukocký sa vyhýba jedlu i láske, lebo jeho vnútrozraku prospieva askéza. Jedného dňa ho však privolajú k umierajúcej žene menom Jelena, ktorej musí vybrať maternicu, aby jej zachránil život. Paradoxne sa zamiluje práve do tejto ženy. Osvojí si aj jej dcéru Táňu a príjme do svojho domu i jej nábožnú spoločničku jednookú Vasilisu, ktorá je v románe bachtinovským archetypom svätého hlupáka. Uprostred vojny dlho žijú vo svojej malej bubline šťastia aj relatívneho bohatstva a neváhajú z neho rozdávať. Netrvá to však večne. Bublina praskne, keď sa Jelena a Vasily sa dozvedia, že ten úžasný, láskavý človek, ktorého tak obdivovali, bojuje za povolenie potratov. Týmto dobrým ženám vôbec nepríde na úm zamyslieť sa nad tým, ako bezohľadne nakladajú kríž na bedra iným ženám, len preto, aby uspokojili svoje morálne cítenie. Ulická čitateľovi predostiera morálno-etické otázky, na ktoré majú rôzne myšlienkové prúdy úplne protichodné odpovede. A nejde len o problematiku potratov. Polifónia románu spočíva v rôznych protirečivých a predsa koexistujúcich hodnotových systémoch, ako sú napríklad viera a vedecký ateizmus, konformizmus a individualita, či rezignácia a protest. Román má štruktúru stromu, ktorého kmeňom je príbeh doktora Kukockého a jeho vetvy tvoria krátke životopisné príbehy, snové putovanie i denníkové zápisky rôznych postav, takže dej má veľa odbočiek. Zásadné historické udalosti tu nie sú len kulisami. Ulická ich týmito mikropríbehmi detailne dokumentuje. Hoci výraznými témami tohto románu sú dvojtvárnosť, tmárstvo a vyzdvihovanie priam deštruktívnej tuposti, kolobehom života sa predsa len vinie nitka večnej ľudskej nádeje. Nie všetko je vopredané. Každé zlé obdobie sa raz skončí. A každé dieťa, ktoré sa narodí, je nová šanca pre tento svet.

0: Dôležitou postavou v ulickej rozprávaní je presvedčený darwinista, genetik Ilia Goldberg. Profesor Kukocký s ním rád diskutuje, pretože mu pomáha formulovať to, čo on cíti intuitívne. Goldberg otvorene kritizuje pseudovedu a za svoje názory sa často dostáva do konfliktu s režimom. Svojimi postojmi a životnými skúsenosťami ilustruje, ako politická ideológia sovietskeho Ruska deformovala vedeckú oblasť, napríklad genetiku, a obmedzila slobodu myslenia. Ukážku jedného z mnohých zanietených rozhovorov, ktoré spolu dlhoroční priatelia vedú, interpretuje Juraj Smutný.
1: Takže jeden gén znamená jednu vlastnosť, namietol Pavel Alexejevič. Pochybujem, že taká silná a rôznorodá vlastnosť ako statočnosť je určená jedným génom. To je jedno, hoci aj desiatimi. To nie je podstatné. Jednoducho farba očí sa môže viazať na iný gén. Zhruba povedané, modrooký má väčšie šance byť statočným. Ilia Josifovič stýčil ukazovák. Dobrá myšlienka, Ilia, uškrnul sa Pavel Alexejevič. Modrooký blondín je odvážlivec, ale čiernooký brunet zbabelec. A ak má čiernooký ešte aj krivý nos, tak je zaručene žid. Geneticky. Ty si typický provokatér, paša, skríkol Ilia Josifovič. Myslel som to celkom inak. Počúvaj. Z Ruska v roku 1918 odišla biela armáda. Asi 300 tisíc mladých zdravých mužov v reprodukčnom veku. Šľachtická, vyberaná časť spoločnosti. Tí najvzdelanejší, najčestnejší, čo nechceli pristúpiť na kompromis s bolševickou mocou. Neblázni, Iliuša, to ti postačí na štvrtý láger. Neprerušuj ma, ohradil sa Ilia Josifovič. Rok 1922. Vyhnanie profesorov. Nebolo ich tak veľa, nejakých 600. No opäť tí vyberaní. Najlepší z najlepších, aj s rodinami. Intelektuálny potenciál. Ďalej. Rozkulačovanie likviduje milióny roľníkov. Opäť tých najlepších, najpracovitejších. Aj ich deti, aj ich nenarodené deti. Ľudia odchádzajú a odnášajú si gény. Sú odstránené z genofondu. Koho ničia stranícke represie? Tých, čo mali odvahu vyjadriť vlastný názor, namietať, obhajovať svoj názor. Čiže čestných, najčestnejších. Po celý ten čas systematicky ničili duchovných, nositeľov mravných hodnôt, učiteľov a osvietencov. Ilia, zároveň to však boli tí najkonzervatívnejší ľudia. Nemám pravdu? To nepopieram. No uvedom si, že v súčasných ruských podmienkach konzervatívny, teda tradičný spôsob myslenia, nie je taký nebezpečný ako revolučný. S povýšeneckým úsmevom poznamenal Goldberg. Poďme ďalej. Druhá svetová vojna. V zálohe ostali či nemuseli narukovať starší ľudia a chorí. Práve oni mali väčšiu šancu prežiť. Vo väzeniach a táboroch je väčšina mužskej populácie. Sú zbavení možnosti zanechať potomstvo. Cítiš tú deformáciu? A k tomu pridáme skvelý ruský alkoholizmus. No to ešte nie je všetko. Je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý moment. V jednom kuse sa tu bavíme o tom, či je evolúcia smerovaný proces. Či má cieľ sama v sebe. V danom úseku, z hľadiska evolúcie aj veľmi krátkom, môžeme pozorovať pôsobenie výlučne efektívne smerovanej evolúcie. Keďže evolúcia druhu je zameraná na prežitie, máme právo položiť otázku takto. Aké vlastnosti dávali jednotlivcovi väčšiu šancu na prežitie? Rozum? Talent? Česť? Pocit vlastnej dôstojnosti? Morálna pevnosť? Nie. Všetky tieto vlastnosti prežitiu prekážali. Nositelia týchto vlastností buď opustili krajinu, alebo boli systematicky likvidovaní. A aké vlastnosti pomáhali prežiť? Opatrnosť, uzavretosť, schopnosť pretvárky, morálna pružnosť, absencia pocitu vlastnej dôstojnosti. V podstate každá výrazná vlastnosť človeka zviditeľňovala a okamžite ho vystavovala úderu. Človek bezvýrazný, priemerný, trojkár mal výhodné postavenie. Vezmi si Gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti. Odstráni sa z neho stred. Najsilnejší nositelia akejkoľvek vlastnosti.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Prípad doktora Kukockého, silnú výpoveď spisovateľky Ľudmily Ulickej o snahe zachovať si ľudskosť v totalitnom systéme. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rimavská sobota Paláska Dražice, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 95 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: A v tých dnešných po 14. hodine srdečne medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
3: Ďakujeme.
4: Dobrý deň.
2: Výborne, tak poďme na to. Záhradkári začínajú a možno by sme sa mohli na úvod aj niečo opýtať. Čo poviete, pán Matlák?
4: Áno, takže zase po dlhšom čase budeme súťažiť o publikáciu a tento raz to bude Atlas chorôb a škodcov ostných plodín a vinče. Ale pripomeniem, že je to pomocka na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500 a fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch, poškodení, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov na ich ošetrovanie. Ale ešte by som chcel, skôr než položím otázku, vyzvať našich záhradkárov, že budeme sa podrobnejšie teda venovať tej vrtivke orechovej a chceli by sme vedieť, ako dopadli vaše orechy v tomto roku, aké opatrenie ste proti vrtivke orechovej teda urobili. A jednému zo súťažiacich poslucháčov položíme súťažnú otázku, teda v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová. Či je to larva, kukla alebo vajíčko. Opakujem, v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová, či je to larva, kukla alebo vajíčko.
2: No ako počujem a máme na čím premýšľať, ale treba povedať, že začína pomaličky jeseň, ale stále je teplo, takže ešte niektoré kvety v záhradke kvitnú.
3: Áno, v záhradke nám ešte kvitnú a teraz je to také príjemné prostredie, už nie je tá veľká horúčava, aj nám trošku zapršalo. Kvitnú nám v záhrade hlavne letničky, ako astricínie, aksamietnice a teda iné, ktoré sme si zasadili.

0: ale kvitnú nám v záhrade ešte aj georgíny a tie, musí, tie spali aj najslabší mraz. Hovorím, síce už o mrazi ešte je teplo, ale čo nevidieť, príde aj to, hlavne tie skore, tie ranné mrazinky, že budú. Ako náhle sa to stane, že tieto georginy tú nadzemnú časť spália, teda mraz, čas hluby, tie hlúzy potom treba vybrať a uložiť do nejakej chladnej, ale nie samozrejme mrazivej miestnosti. Ak máte nejakú miestnosť, kde je vyššia vzdušná vlhkosť, tak stačí hlúzy umiestniť voľne do dybničiek v jednej vrstve, ale ak máte suchú pivnicu, alebo teda miesto, kde ju chcete uložiť, tak je potrebné hlúzy zasypať, či už mierne vlhkým pieskom, hoblinami alebo rašelinou, aby stonky boli nad povrchom, ale hlúzy v tej zmesi. A občas ich treba skontrolovať a možno potom počas zimy aj navlhčiť. Podobne takto vyberieme aj kany, ktoré nám ešte teraz kvitnú, brecie, begóniu hľuznatú a tiež ich takto uložíme, jak som hovorila.
1: Kvitnú ešte aj rúže? Tie ako môžeme zazimovať?
0: Áno, kvitnú nám ešte rúže. Myslím, že toto je už štvrté kvitnutie. Pokiaľ kvitnú, pokiaľ majú púčiky, tak ich samozrejme necháme dokvitnúť. Prvý mraz ich spáli a potom ich upravíme. A takto by som povedala, že pred zimou, teda kričkové rúže, zrežeme do výšky tých 40-50 cm, len ich tak vlastne upravíme. To ešte nebude rez a nakopcujeme každý kert do tej výšky 25 cm, aby sme, ak by bol silný mraz, čo myslím, že u nás nehrozí, zakryli tie spodné púčiky. Stromčekové rúže alebo ohneme k zemi a následne ich nakopcujeme, alebo keď sa nedá stromček už ohýbať, tak korunku chránime papierovým vrecom, nikdy nie igelitovým, ale papierovým. A potom ešte máme aj popinavé rúže v záhrade, tie teraz na jeseň výrazne neržeme, môžeme vyriezať len také tie staré, odkvitnuté, suché výhonky, ale ináč ich necháme a budeme rezať až na jar, tu si potom povieme.
1: A ako zazimujem ostatné okrasné dreviny?
0: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať po tomto suchom roku, a to najmä ihličnané aj vždy zelené listnaté dreviny, pretože tieto pri nedostatku vody v pôde cez zimu vysychajú. My si povieme, že vymrzli, ale oni vlastne vyschnú, pretože teraz majú určite nedostatok vody, tak jak celá naša príroda.
1: Zeleninové hriadky po zbere úrody spustli, úroda je spracovaná a uskladnená. Čo s voľnou pôdou?
0: No, okrem jesenných výsevov, to môžeme ešte robiť jesenné výsevy nejaké zeleniny, môžeme skúsiť zelené hnojenie. Nie je to už u nás moc zaužívané, ale je to dobrý spôsob obohatenia pôdy o živiny. Nenahrádza sa to pri tom priame hnojenie a na takéto hnojenie môžeme používať faceliu, horčicu, žeruchu, viku, lucernu a podobne. Tieto rastliny pridávajú dusík do pôdy, zlepšujú jej štruktúru, čím ju zúrodňujú. Celkové je teda zelené hnojenie efektívny a cenovo by som povedala dostupný spôsob, ako zlepšiť kvalitu pôdu, zvýšiť jej úrodnosť. Takže pokiaľ máte chuť, tak skúste to.
1: No a riľovanie záhrady robíme teraz na jeseň alebo až na jar?
0: Áno, je síce ešte len koniec septembra, hovoríme už o rilovaní, ale nechodíme sem každý deň ani každý druhý. Takže upozorním, že rilovanie, aby sa na to zahradkári pripravili, robíme zásadne na jeseň a necháme vo veľkých rudách, nezmenšujeme ich. Pôda sa tým dobre prevzdušní, pomedzi hrudy v zime dobre potom siaká voda, ak nejaká bude pršať alebo sneh bude. Pri jesennom rilovaní hnojíme, môžeme hnojiť organickými hnojivami podľa potreby, ale pridávame aj fosforečné alebo draselné hnojivo. hnojiva. Prebytok vápnika, fosforu a draslíka môže blokovať príjem iných živín, napríklad železa a manganu, a spôsobuje to potom fyziologické poruchy rastlín. O tom, ktorá živina chýba alebo je v pôde, prebytok sa dozvieme. Môžeme si dať spraviť chemický rozbor pôdy, ktoré robia špecializované pracoviska, a potom budeme vedieť, či máme hnojiť.
1: Vianočný kaktus, ktorý v lete prešiel obdobím vegetačného pokoja, začína tvoriť púčiky. Čo s ním teraz, aby rozkvitol pekne na Vianoce?
0: Áno, tak jak som na jar hovorila, že vianočný kaktus potrebuje mať počas leta obdobie vegetačného pokoja, len vtedy nám pekne kvitne, tak už teraz, aj keď sme ich mali vonku, tie kaktusy, tak ich dáme dovnútra a už zistíme, že sa nám pomaly začnú objavovať púčiky, potom ich začneme vydatne, pravidelne, by som povedala, ani nemoc vydatne, polievať takou odstátou vodovizbové teploty. Nesmieme však nikdy kaktus prelievať ani nechávať na miske vodu, pretože kaktus je sukulenta a on by nám zahnili by nám korene. A keď ho už donesieme dovnútra a dáme na nejaké okno, na nejakú severnú stranu alebo západnú stranu najlepšie, tak potom už keď ho tam položíme a začnú sa tvoriť púčiky, tak nesmieme ho otáčať, prekladať, nesmieme mu spôsobovať prievan ani prudké zmeny teploty, pretože by nám tie púčiky, ktoré by mali na Vianoce kvitnúť, opadli. Je lepšie, keď ho máme v nejakom chladnejšom prostredí, okolo 18 stupňov, tam potom kvitne dlhšie.
1: A čo ďalší vianočný kvet, vianočná hviezda?
0: Áno, vianočná hviezda, príštec najkrajší, nám môže tiež na Vianoce, ak sme si ho teda nechali, samozrejme, lebo väčšinou je taká tendencia Slovákov, že...
1: Vyhodiť.
0: Ale ten, kto má tej rastline nejaký cít, tak si ho nechá. Na jar som to hovorila, že ho zrežeme a staráme sa počas celého roka, teda leta, o nejak o každú inú.
1: V supermarketoch sa to kupuje aj pod názvom Vianočná rúža?
0: Áno, je ich tam množstvo, takže kupujú sa potom, tak si povieme, na čo by sme si ho nechávali. Tak, ale keď si ho už niekto nechal, je to rastlina krátkeho dňa, tak to znamená, že tých 6 až 8, teda 2 mesiace pred želaným termínom kvitnutia, čiže kvitnutia, by som povedala, vyfarbovania tých vrchných listenov, je treba skracovať deň a to, že ho prikrývame. Vychádza to tak, že večer o 17. hodine zakrieme, ráno o 8.9. odkrieme, takže vtedy sa nám vyfarbí. Takže ak máte takto, tak takto ho môžete si zabezpečiť to kvitnutie jeho. Nemusíte si znovu kupovať nový.
1: A budeme pripravení na najkrajšie sviatky v roku.
0: Áno.
1: Ale tam to je ešte veľa času. Poďme s pánom Matlákom prebrať ako prvé ovocné dreviny.
2: Áno, tak stále je aktuálne ešte robiť nejaké opatrenia na jeseň v záhradách. Väčšinou už to nie sú chemická ochrana alebo aplikácie prípravkov, ale rôzne mechanické metódy môžeme použiť. Napríklad špeciálne pri všetkých ovocných drevinách, ktoré sú vysadené alebo ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesov, kde teda bývajú ohrozované piadivkami, ktoré sa liahnú na jeseň, teda motýle, piadivek sa liahnú na jeseň, tak môžeme pripevniť lepové pásy na tieto ovocné stromy na kmene a môžeme ich odchytať, totiž tieto piadivky, piadivka jesená alebo piadivka zimná sa vyznačujú tým, že ich samičky nemajú vyvinuté krídla, čiže musia vypochodovať do korún stromov, kde majú naklásť vajíčka cez kmene stromov, a keď tam dáme tie lepové pásy, tak ich vlastne môžeme odchytiť. Ale tu by som pripomenul, že v žiadnom prípade nenanášajte lep priamo na kôru tých stromov, pretože môžete tú kôru teda poškodiť. Na to sú skutočne určené tie lepové pásy, ktoré pripevníte hore aj dole. Proste jednoducho tie piadivky, keď idú hore, tak vlastne sa tam prilepia a jednoducho máme mechanickú ochranu. Zabraníme tomu, aby tie samičky nakladli vajíčka. A tie vajíčka kladú, zaujímavo, mohli by ich nakladať nikde inde, ale jednoducho na jednoročné výhonky musia vyliesť do korún stromov až na vrcholy stromov a tam nakladú tie vajíčka. vajíčka, tie hústenice, a vajíčka tam prezimujú a hústenice sa vyliahnú skoro na jar a najprv ožierajú mladé pučiace, rašiace listy a potom neskôr sa dokonca pustia aj do plodov, takže môžu spraviť už také prvé jarné poškodenie stromov. Takže je to veľmi dobrá osvedčená mechanická ochrana, zdôrazňujem hlavne v tých porastoch, ktoré sú ohrozované a vysadené teda najmä v blízkosti lesov.
1: Dobre, ideme na orech?
2: No tak vrtivke orechovej už som avizoval, že by sme sa aj podrobnejšie venovali a už by sa zdalo, že už orechy už aj opadávajú, aj dozrievajú a tak ďalej, ale predsa len ešte práve teraz môžeme pre budúcnosť spraviť pre dobrý zdravotný stav orechov niektoré opatrenia. Napríklad stále je to aktuálne práve, že teraz, keď už vidíme na tých stromoch až čiernené plody, tak tie plody už larvy, vyvinuté larvy vrtivky orechovej opúšťajú, padajú na zem, zaliezajú do pôdy, zavrtajú sa do pôdy, plitko v pôde sa aj zakuklia, takže v tomto období ešte skôr, aby sme zabránili teda tomu, aby tie larvy zaliezli do pôdy, tak môžeme rozprestrieť pod orechy bielu alebo čiernu netkanú textíliu, dobre ju pripevniť, aby teda vietor to nezobral, aj okraj zabezpečiť, aby prípadne tie larvy, ktoré spadnú na tú textíliu, aby nemohli potom predsa len pár metrov ešte prejsť a preliesť ten okraj textíliu a zavrtať sa do zeme. Čiže tam týmto spôsobom ich vlastne môžeme vychytať a zabraníme tomu, aby sa dostali do pôdy, ale keď to nemôžeme spraviť z rôznych dôvodov, bo pod tými stromami môžeme mať aj nejaké stavby alebo nejaké iné možnosti, ktoré teda nedovolia toto spraviť, tak v tomto prípade ešte môžeme aplikovať aj jednak biologický prípravok, ktorý sme často už od jary spomínali v tejto relácii na báze húb, a môžeme dokonca aplikovať v tomto období aj parazitické hlístice alebo teda háďatka. Aplikujú sa vo forme zálievky na pôdu pod orechami a tie hlístice teda aktívne vyhľadávajú larvy alebo kukly vrtivé, ktoré sa zavrtali do pôdy. Akurát taká podmienka, že teplota pôdy pri aplikácii hlístic by mala dosahovať aspoň 12 stupňov Celzia, tak zatiaľ to vieme dodržať. Ešte sú pomerne teplé tie noci. A zaujímavé, že doteraz sme vrtivku čerešňovú teda neriešili a ako prišla tá vrtivka orechová, tak sme sa jej začali teda dôkladnejšie venovať, že tú istú zálievku môžete spraviť aj pod čerešňami a višňami, pretože aj čerešňa a višňa majú tú svoju vrtivku čerešňovú, čiže takisto môžeme takéto preventívne opatrenia spraviť, aby bolo tých vrtiviek na budúci rok menej.
1: Čo vinič?
2: Vinič už vlastne už neošetrujeme, ale ak pestujeme veľmi neskôr odrody, tak ešte tie môžu byť ohrozované plesňou sivou, čiže botrytídou, tak tam ešte môžeme spraviť 1-2 postreky, aby teda nedošlo k nejaké hnilobe hrozna, ktoré teda dlhodobo opatrujeme a práve na jeseň prichádzajú aj také hmlisté dni, aj nejaké slabšie zrážky, tak v takom prípade ešte môže dôjsť k infekcii.
1: Čo por?
2: Pôr už sme avizovali v priebehu augusta. Zakrytie porastov pôru bielou netkanou textíliou, aby sme mechanicky chránili tie porasty. Pokiaľ to naši záhradkári stihli už v auguste, tak vlastne už sú chránené a pokiaľ by už uvažovali, že kedy sa dajú odokryť, tak ešte ďaleko na odokrytie porastov. Mali by sme ich tam ponechať aspoň do polovice októbra, pretože to rojenie tých múch, minerky pôrovej môže prebiehať až do polovice októbra. To máme zistené z minulých rokov, takže treba vydržať. Tie textíly, ak sú poriadne zabezpečené, majú okraje listov zapustené do poj, tak muchy tam nemajú šancu sa dostať a v tom prípade budeme mať zdravý pôr. Pokiaľ to nespravili a už teda v tomto období je to už asi zbytočné, pretože to rojenie už nastalo, tak v takom prípade ešte prichádza do úvahy chemická ochrana tých porastov a tam aplikujeme, bohužiaľ iba jeden prípravok máme k dispozícii v 10-dňových intervaloch. Tu netreba zabudnúť na to, že ak aplikujeme, ak ošetrujeme teda cibuloviny, cibulu či pôr, tak musíme do pripraveného roztoku ešte pridať zmáčadlo, aby ten roztok teda z tých rastlín nestiekol. Takže bez toho zmáčadla by to asi nebolo účinné.
1: Prejdime na zeler.
2: Zeler je stále, keďže má vydržať až do konca októbra, tak je stále ohrozovaný septoriou škvrnitosťou listov, hlavne teraz, keď prídu a boli už nejaké zrážky a ešte prídu zrejme v priebehu septembra a októbra, takže ešte môžeme tie porasty zeleru hlavne ak sú vysadené ešte navyše aj v tieni nejakých stromov alebo budov, tak v takom prípade by sme ich mohli ešte raz alebo dvakrát ošetriť proti tejto septórovej ošklenitosti.
1: A čo chryzantémy?
2: To do okolnosti. Chryzantémy majú svoju septóriu, ošklenitosť listov, samozrejme iný druh septórie, ale teda takisto sú ohrozované a tiež majú vydržať do konca októbra, čiže tiež môžeme v 10-dňových intervaloch ešte viackrát v priebehu septembra a októbra ešte ošetriť.
1: Krušpán?
2: Krušpán riešime prakticky celý rok, pretože má jedného škodcu, ktorý sa u nás usadil už možno 10-12 rokov, viačka krušpánová. A ústenice tejto viačky krušpánovej teda usilovne konzumujú listy krušpánu a môžu mať dve, dokonca niekedy až tri generácie za rok. A práve teraz musíme byť v strehu, pretože viačka krušpánová prezimuje v štádiu mladších húseníc a tie húsenice si utkajú v korunách týchto krušpánov také biele husté kokóny medzi listami a tie ich veľmi dobre chránia počas zimy, aj pred postrechmi samozrejme, ale aj pred dažďom, aj pred marazmi a krásne prezimujú v tých krušpánoch a potom na jar zase, keď sa oteplí, začnú vyrastať nové mladé výhonky, tak zase ich tieto kokóny opustia a pustia sa do nových výhonkov. A práve, že teraz bude nastane to obdobie, ak sa už ochladí, tak potom už tie úsenice, ktoré sú už prítomné teda v tých krušpánoch, prestanú konzumovať a práve spravia tie kokóny a už potom už bude na postrek neskoro. Čiže v priebehu októbra by sme ich mali raz alebo dvakrát ošetriť. Hlavne predtým sa presvedčiť, či máme tie úsenice vôbec prítomné. A keď tam vidíme požerky alebo nájdeme čo len jednu úsenicu, tak ich asi tam bude viac. A v takom prípade spravíme postrek. Ale všeobecne, keď ošetrujeme krušpány, ktoré sú väčšinou vysadené ako živé ploty, pozdĺž teda hraníc susediacimi pozemkami, tak v takom prípade by sme mali byť opatrní a informovať hlavne susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a teraz prakticky všetko oberáme, vykopávame, takže vlastne skutočne, aby sme ich neohrozili, ich teda zdravie aj vlastné, takže musíme byť opatrní a radšej v tomto období voliť nejaké biologické prípravky.
1: Okrasné rastliny a okrasné dreviny nám tu ešte ostali?
2: Áno, tak všeobecne mnohé dreviny už boli napadnuté v priebehu vegetácie, buď mučnatkou alebo nejakou škvintosťou listov hubového pôvodu, tak v takýchto prípadoch tieto dreviny by sme mohli ešte ošetriť, zvlášť čo sa týka stálozelených drevín, pretože tie si tú infekciu, to ochorenie prenesú aj do budúcej sezóny, čiže mali by sme ich ešte raz dvakrát ošetriť teraz na jeseň, aby nešli s nejakým zlým zdravotným stavom na prezimovanie, aby tá infekcia potom nemohla na jar pokračovať ďalej.
1: Mučnatka, škvrnitosť listov hubového pôvodu.
2: Áno, to je ono.
1: To je ono. To je ono. Takže sme prebrali vlastne všetkých škodcov a my sa môžeme venovať samozrejme otázkam našich poslucháčov. Písať nám môžete na regina.zapad@rtstvr.sk alebo nám volajte na telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. Budeme sa tešiť, počujeme sa o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov záhradných plodín 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. To sú tie čísla, na ktorých nás dnes môžete zastihnúť až do 15. hodiny. regina.zapad@stvr.sk je mailový kontakt. No a ja sa pýtam, koho máme na linke?
2: No, dobrý deň, tu je kuchárková od Mijavy. Ja by sa chcela pýtať pani inžinierky Ketmanovej, jak mám ušetriť lalie.
3: No, lalie máte v zemi, nie?
2: Áno, sú v zemi. Nechať ich.
3: Áno, nechať ich v zemi, pokiaľ ich nemusíte presádzať z nejakého dôvodu, že chcete ho premiestniť na iné miesto, alebo čo, tak lalie nemusíme presádzať a keď ich máte v zemi, tak ich tam nechajte. Máte tam možno ešte nadzemnú časť, tu tam no. Odkvitnutý kvet treba ostrihať tak asi pol tej bíle a nechať tam, lebo tá nadzemná časť vyživuje tú hlúzu, ktorá je v zemi, takže ju tam nechať, až keď potom úplne uschne, ju odstrániť, ale nechajte ich, nemusíte s nimi hýbať, tak by som povedala.
2: Dobre, tak to som chcela nevedieť, ja som, jak to mám ostrihať.
3: Áno, ostrihať až tú nadzemnú časť, tú kvitnúcu nadzemnú časť,
2: tá
3: je dávno ostrihaná, áno, tak to ste spravila správne a túto nechajte, až pokiaľ úplne neuschne. Potom ju odstránite. Dobre?
2: A ešte by som chcela pána inžiniera Matláka.
4: Počúvam, nech sa páči.
2: Pán inžinier, neviem, či to patrí teraz k vám, ale ja mám maliny černice a oni majú strašne dlhé výhonky, aj dvometrové. Ale neviem, jak to mám ostrihať, koľko ponechať, lebo to jak to mám ostrihať.
4: No, viete čo, kľudne ešte týždeň môžete počkať, bude tu pán Jakubek, dobre, lebo je to jeho otázka, alebo je to jeho téma, takže nelezieme si do kapusty zájomne, takže bol tu pred týždňom a bude o týždeň, takže budete mať šancu, ale viete, ešte máte čas, takže keď to ešte aj rastie, takže nič sa nedieje.
2: Ešte to rostné, pravda.
4: Práve.
2: Sucho je a rostné to.
3: No.
2: Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia.
4: Dovidenia,
1: no a ja sa pýtam, koho máme na linke opäť?
5: Dobrý deň, pán inžinier. Tu je Súpiešťany. Ja by som sa chcela opýtať, že tie hnusné vzduchy, že či to má nejaké následky aj tie plody, čo potom lozia, že či sa to vôbec môže používať, alebo či to má nejaké zdravotné následky.
4: Nie, zdravotné následky by to nemalo byť, ale keď ste ochutnali taký dobre pocicaný plod, tak možno, že už tam cítite nejaké pachute, ktoré tam nepatria. Takže asi to vyhodíte. Už keď vidíte, neviem, či ste si všimli, aké sú príznaky poškodenia plodov, nie, či rajčín, nie, alebo papriky, alebo rajčín teda. Sú tam také žlté škvrny, lúčovito sa rozrastajúce. A aj na paradajka, ak to vidno dobre, aj na paprike, hlavne na už červených odrodách. Červených už teda plodoch, ktoré už sú v tej fyziologickej zrelosti u papriky. A rajčiny, keď sú červené, tak na nich práve krásne vyniknú tie žlté, lúčovito sa rozrastajúce škvrny. Takže keď sú takto nápadne pocicané, tak také plody vyhoďte. Ale už, lebo ja som schválne aj ochutnal také plody, ktoré sú takto pocicané, ale už tam cítite aj takú horkosť, ale možno, že aj taký odstup, že si to človek aj sugeruje, že niečo tam musí byť. Viete čo, sú to už načaté plody, lebo vzduchy cicajú šťavy tým spôsobom, alebo poškodzujú plody tým spôsobom, že prepichnú pokožku, vypustia tam nejaké tráviace enzymy a potom o deň, o dva sa vráti a potom to pekne vycucnú von, už je to také načaté troška, takže pod pokožkou je to také už natrávené, by som povedal. Tak také plody vizuálne poškodené vyhadzujte.
5: Hej, a ja som sa pozerala na tie rajčiny a oni sú celé ako mapové, ako keby mali také mapy, tie rajčiny červené, také bledé mapy, ako keby boli po nich.
4: Viete, čo, ja som to videl minulý týždeň v jednej záhrade a myslím si, a nemali to všetky odrody, lebo mali tam viac odrod, ale niektoré to mali takto, jak to popisujete, skutočne také mapy, nerovnomerne dozrievanie plodov a myslím si, že to súvisí s tými extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré nastali po tých horúčavách, potom prudké ochladenie v noci, potom zase teplo a tak, takže ja si myslím, že toto môže byť reakcia na tie extrémne výkyvy teploty, že o 20-30 stupňov sa zmenila teplota.
5: Hej, hej, a ja som myslela, že či to není od tých vzduch.
4: Nie, to je niečo iné. Vzduchy, hovorím, robia tie povrchové poškodenia v tom, že tam vidíte nápadné lúčovito sa rozrastajúce žlté škvrny.
5: Žlté škvrny. Mhm.
4: No. Toto bude len asi reakcia na tie zmeny počasia.
5: No lebo také mapové sú tie.
4: No to hovorím, že to budú len také. A neviem, či máte viac odrôd, alebo len tú jednu, na ktorej ste to videli?
5: Nie, viacej odrôd.
4: A na všetkých ste to videli, tie mapy?
5: Nie, na všetkých. Nie.
4: Preto hovorím, že to môže byť kľudne aj odrodová citlivosť.
5: Aha, no. hej.
4: No a nechajte ich kľudne dozrieť, viete, keď aj ich oberiete, tak jednoducho v teple, v rovnomernej teplote, pri izbovej teplote napríklad vám krásne dozrie, môžete ich dať aj do pohára s jablčkom, tak jak to zvyknú robiť niektorí zahradkári, tam ten etylén produkuje, proste urýchluje dozrievanie potom tých plodov.
5: Hej, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, ale ešte by som chcela sa pani inžinierky Matlakovej opýtať.
4: Pani Ketmanovej,
5: že mám rododendron a prečo má také sieťové listy?
3: Lebo a polievate rododendron má veľmi plitko korenie a ich treba v tomto horku ich bolo treba polievať.
5: Jej, však ho polievame stále, ale nevedela som si vysvetliť, že prečo niektoré listy majú takú v strede sieťovinu.
3: Možno pán Matlak vidieť.
4: Takto, toto by sme asi potrebovali vidieť. Zvyknete posielať aj mailom? Dokážete poslať fotku?
5: Viete čo, nemám mail, počítač doma.
4: Ja, áno. A WhatsAppom zvyknete posielať? WhatsAppom?
5: Nie,
4: mobilom teda, nie?
5: No, nie.
4: Ani to nezvyknete, no? No. Tak ťažko. Viete, ak by ste chceli to vedieť, teda, tak potreboval by som nejaké 2-3 listy poslať poštou. Ste mi niekedy posielali poštou už niekedy do poradne?
5: Neposielala.
4: Ani neviete, kde? Ani neviete, kde, že?
5: Mám adresu na vás, áno.
4: No, môžete zopakovať, ak viete, a keď nie, tak ja vám poviem, ale pripomeniem všetkým. Neviete, tak veľmi jednoducho. Juraj Matlák, PO Box 75. PO Box 75.
5: Áno.
4: 850 00 Bratislava.
5: 00.
4: Bratislava, no. A vzorky sa posielajú zásadne v pondelok, aby do stredy prišli a vo štvrtok už potom sa môžete v poradni informovať. A číslo do poradne viete? Do poradne ochrany rastlín? Nie sem, ale do tej mojej poradne. Viete?
5: Áno, mobil, hej.
4: No, nie, tak je to ako mobilné číslo, ale ja vám poviem tiež 0911
5: 507 222.
4: Hej. Áno, 50722, výborne, tak to máte, dobre. Čiže a potom teda vo štvrtok alebo piatok môžete volať, ale tu, a viete čo, keďže ide o také kožovité listy toho rododendronu, stačí ho zatočiť len tak do suchých listov, do suchých novín a vložiť do mikroténového vrecka a potom do obálky. A obyčajnou poštou, zásadne nie je doporučenie.
5: Áno, dobre.
6: Výborne, sme dohodnutí a v tejto chvíli dávame priestor ešte ďalšiemu poslucháčovi alebo poslucháčke. Príjemné popoludne, kto je tam?
7: Dobrý deň, to je váš poslucháčka. Chcela by som sa pani Ketmanovej spýtať na, máme nové stĺpovité rúže. A oni sú také drobučké, keď kvitnú a vyhadzujú mi také divé halúze. Že čo s tým mám robiť? Či to mám ostrihať?
3: Áno,
7: alebo...
3: ostrihať. A tak
7: ostrihať všetko?
3: Áno, ostrihať. Na tej tyči teda, alebo na tom odspodu vám to vyrastá. Hej.
7: Nie odspodu, nie práve, že odspodu. Normálne, ako mám tam kmienik.
3: Tak to musíte ostrihať, lebo kmienik, všetko, čo je na kmieniku, to treba odstrániť.
7: odstrániť, ale áno, už potom hore. Ako
3: a hore nechať len to kvitnúce, lebo to je tam naočkované, to, ktoré kvitne. Toto je podpiník.
7: Ale je také divé, nám tam vôbec mi to nekvitne, len to vyhodí taký dlhý, veľký a nekvitne to.
3: A koľko ho máte rokov na jarste?
7: No teraz nové.
3: Jaj? Ešte,
7: tento rok tak... sme to kúpili na jar, sme to posadili.
3: Uh-huh. Tak na jar...
7: Kvitli krásne a potom, keď odkvitli tie prvé, ano? Tak potom nám začalo nahadzovať také divé dlhé.
4: Nemohli by ste to odfotiť, prepáčte, že do toho vstupujem. Nevstihli by ste to ešte teraz počas relácie sem to poslať do Reginy? Skúste, pozrieme sa na to.
6: Áno, regina.západ@stvr.sk.
4: Počuli ste, hej?
7: Mm-hmm.
4: Dobre, skúste to, lebo to by sme potrebovali vidieť, lebo podľa listov by sa to dalo posúdiť, že čo, či je to ušlachtilá odroda, alebo potník.
3: Áno, presne.
7: Áno, lebo tak už teraz tak menej kvitnú, že máličko, ale strašne veľa je tých divých, takých by som povedala, lebo to vôbec nekvitnú.
3: Tak budeme vidieť, či odkiaľ to vyrastá.
4: A hlavne a tú hlavičku teda toho stromčeka by ste mali odfotiť. Aj celú, samozrejme celý stromček, ale hlavne tam, že odkiaľ vyrastajú tie výhonky.
7: Áno, dobre, tak ďakujem pekne.
6: Pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal, poznám tie šibalské očka.
4: Áno, tak počuli ste tú súťažnú otázku na začiatku relácie?
7: Áno, som od začiatku, myslím, že zakúklené sú v zime.
4: Áno, kukla, áno.
7: Že kukla, áno, že kukla. Prezimováva áno. Ako kukla.
4: Áno. Dobre,
7: tak... Lebo ste to už hovorili aj v ďalšom vstupe, keď ste hovorili o tom, o tých orechoch.
4: Aj, tak som to vyzradil.
7: Že to prezradili.
4: Jaj, som sa preriekol.
3: Tak
4: no,
3: ste ľahšie získala odmenu. Čo?
4: Je to ináč akože známa už informácia, teda už mnohí, čo bojujú s vrtivkou orechov už celé roky. Áno. Takže tak nič, tak blahoželám, vyhrávate Atlas choroba škodcov ovocných plodín a vinič.
7: Ďakujem pekne.
4: A nezabudnite ostať na linke a poviete na našu adresu, alebo vašu adresu.
7: Ďakujem pekne.
6: My sa s vami teda lúčime, no a v tejto chvíli si zahráme pieseň a počujeme sa opäť po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tí pokračujú ďalej s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Predtým, než začnú blikať telefónne linky, prečítam ešte mail z adresy regina.zapad@stvr.sk. Píše pani Milada: na rajčiakoch mám ešte veľa zelených zdravých plodov. Čo s nimi? Môžu sa napríklad zavariť?
2: No, čiastočne už na túto otázku odpovedal aj pán Matlák, ale neodporúča sa ani kvasením, ani varením sa jedovatý solanin, ktorý v rajčiakoch je, neodbúráva. Preto ich vo väčšom množstve by sme nemali konzumovať, aj keď niekto zavára tie zelené plody, ale nezie ich kila. Ale je dobre ich, tie rajčiny zelené, alebo už ktoré trošku začali rúžovieť, alebo teda červeniať, prinútiť ich dozrieť a potom ich konzumovať bez obáv. Spoľahlivo sa vyfarbia, keď ich obereme a poukladáme na parapetu na južné okno, kde svieti slniečko. Môžeme ich tiež zabaliť po jednom do nejakých papierových vrecúšok, dať do debničky a uložiť niekde v chladnej pivnici. Tam nám tiež vydržia dlhšie. Ale overeným typom je, a ja to tak robím, je väčšia zavaraninová fľaša, 3-5 litrová, kde dáme tieto začínajúce, dozrievajúce alebo zdravé zelené plody a pridáme tam do toho pohára 2-3 jablčka, tým sa urýchli vlastne to dozrievanie a potom takto, keď si spravíte takéto, tak máte pomaly rajčiak až do Vianoc.
1: Výborne, odpovedali sme. Poďme ešte na ďalšiu otázku, píše Jozef z Ostupavy. Čo vyžralo chodbičky v bulvičkách hreďkovky? Žiadného škodcu som totižto nenašiel.
3: Je to známa vec, práve tie reďkovky, ktoré pestujeme tak koncom leta alebo na jeseň, tak bývajú napádané kvetárkou kapustovou a tak ako aj vývoj reďkovky veľmi rýchly, v priebehu mesiaca máme novú úrodu, tak aj tie larvy, teda tej kvetárky kapustovej veľmi rýchlo konzumujú tú dužinu tých bulvičiek a v priebehu týždňa, 10 dní sa vyvinú a my už časokrát nájdeme iba vyžraté chodbičky a samozrejme niektoré celé musíme zahodiť, pretože sú poprevrtané. Ale vzhľadom na to, že reďkovka má veľmi krátku tú vegetačnú dobu, hovorí 3-4 týždne v tých teplejších mesiacoch, tak v takom prípade by sme to asi neošetrovali. A napríklad mnohí pestujú práve čiernu alebo bielu reďkev na jesenné alebo zimné skladovanie a tým trvá to obdobie, kým narastú aj 2-3 mesiace, tak v takom prípade tie môžeme ošetriť povedzme tak 10 dní po vzídení, lebo to robíme na priamu sejbu, asi 10 dní po vzídení ošetriť nejakým prípravkom dostupným a v podstate zabránime tomu, aby boli napadnuté, pretože tie potom aj jednak ani nevidíme tie bulvičky, keď ich skladujeme a objavíme ich niekedy v priebehu zimy a zistíme, že sú tam tie chodbičky a tie bulvičky môžu byť aj znehodnotené, dokonca v skladovacích priestoroch môžu začať aj hniť.
1: My máme na linke poslucháčku. Dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň. Ja by som chcela sa opýtať, neviem, či pána Matláka alebo pani Ketmanovej. Mám totiž tú posadenú papriku. A každá jedna paprika, tak je na nej naložené, že až, ale každá jedna paprika je krivá, taká hrvolata. Ani jedna paprika nie je pekná, rovná, že čo môžem odtrhnúť a naplniť. Čím to je asi?
3: No, choroba to nebude, viete. Je to podobné asi niečo, čo sme hovorili aj pri tých rajčinách s tými mapami na tých plodoch, s tými mapovitými plodmi. Podľa mňa to bude takisto reakcia na extrémne výkyvy počasia.
4: Pretrhať ich potom?
3: Viete, tie najmenšie plody už, viete čo, keď už si zoberiete, že dnes máme 17. septembra a môže prísť jeden mráz, ktorý ich zničí, takže vlastne oberte tie najmenšie plody, z nich už nič nebude a tie väčšie ešte nechajte dôjsť, ale evidentne to bude len reakcia na extrémne výkyvy počasie. Máme cez deň teplo, v noci veľmi chladno a paprika je veľmi teplomilná. Ona by potrebovala minimálne 20 stupňov, aby teda vegetovala ďalej, takže asi sa trápi a preto aj tie plody takto reagujú, si myslím.
4: Dobre, ďakujem.
1: Pozdravujeme vás, no a ja sa idem ešte pozrieť na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk, pretože sa ozval pán Štefan z Vojky. Na listoch figovníka sú bledé škvrny a krúžky. Čo to podľa vás spôsobilo?
3: No, poznám to, častokrát chodím okolo figovníkov, tento rok zvlášť teda, a sú tam na mnohých rastlinách, vidím také opísané bledé škvrny alebo krúžky a je to viróza. Je to vírusová taká mozaika tých listov, ale zdá sa, že tým figovníkom vôbec neškodí. Tie figovníky krásne rastú, aj plodia, už dokonca teraz dozrieva druhý zber v podstate, takže skutočne je to viróza, ktorá sa ale nedá liečiť, no ale keďže neškodí, tak to netreba ani riešiť. A navyše figovníky majú takú obrovskú listovú plochu, že im to nemôže uškodiť. Takže jediné obmedzenie by som povedal, že z týchto figovníkov si neberte odrezky alebo tie odkopky, ktoré vyrastajú zo zeme na ďalšie rozmnožovanie, pretože vírus by prešiel aj s tými časťami rastlín, či už s odrezkami alebo s odkopkami do tej novej mladej rastliny. Takže tým by ste vlastne aj ten vírus stále udržovali ďalej. Takže toto akože nerozmnožovať, len žiť s tou rastlinou naďalej.
5: Výborne, OK. Ďalšia otázka z mailu. Ako mám zazimovať oleander, sa pýta pani Marta.
2: No, oleander nám začína už odkvitať, lebo nám kvitol intenzívne celé leto. Takže ako ho zazimovať? Oleander treba zazimovať, nemôžeme ho nechať vonku, pretože mám to odskúšané, znáša teploty do minusové, do tých minus 4, minus 5. Už vyššie teploty neznesie, takže keď nechceme o ne prísť, tak treba ich ešte máme čas, až keď budú hlasiť tým, že znáša teploty tých, jak som povedala, minus 4, minus 5, tak ešte ich môžeme nechať vonku. Možno až niekedy do Vianočak počúvame predpovede počasia, keď budú hlasiť vyššie teploty, tak treba ho dať do nejakej nemrznúcej miestnosti alebo niekde. Ja som sa totiž to v lani pokúšala o experiment, nechala som ich vonku síce v takom prístrešku, aj som ich prikryla netkanou textíliou, ale vnitre bolo minus 8 až minus 9 a veru mi zamrzli. Takže už vyššiu teplotu neskúšajme, nepokúšajme, do tých minus 5 vydržia, ale keď už nevieme, aká bude zima, takže je lepšie, keď ich teraz na jeseň niekde, ak pestujeme oleandre, tak určite máme aj nejakú miestnosť, kde ich môžeme zazimovať. Aj pokiaľ ich máte vonku, v záhrade zakopané, nie v nádobe, tak aj vtedy by ju bolo dobre vybrať a schovať.
5: Výborne, no a ešte jedna otázka z Martina, z ďalekého Martina, píše pán Igor. Na skleníkovej paprike sa skrúcajú a opadávajú listy, na ich spodnej strane sú hnedé povlaky. Je to nejaká choroba?
3: No, pravdepodobne je to taká málo známa choroba papriky, volá sa feoramuláriová škvrnitosť. Dosť sa podobá na kladosporovú škvrnitosť rajčiakov, ale nie je to tá istá huba. A skutočne na spodnej strane vytvára také husté, hnedé, také až zamatové povlaky. Ale práve, že je to typická choroba skleníkov, pretože teraz, jak prišli tie koncoletné dažde a teda ochladenie, nízke nočné teploty, tak záhradkári skleníky zatvorili a vlastne vznikla tam vysoká vzdušná vlhkosť a táto huba potrebuje práve k svojmu šíreniu vysokú vzdušnú vlhkosť, ktorá teda bola poskytnutá v týchto chladných nociach, takže niekoľko nocí stačilo na to, aby došlo k infekcii a potom tie listy sa takto chovajú, že sa skrútia najprv a potom opadávajú, takže niektoré rastliny môžu byť až holé a nemám skúsenosti, že by tam boli nejaké odrodové rozdiely, ale je to teda choroba skôr akože s pestovateľskou chybou alebo vyplývajúca z pestovateľskej chyby a veľmi ľahko sa aj dá zabrániť tým, že vlastne pokiaľ musíme zatvoriť tie skleníky, takže mali by sme tam zabezpečiť nejaké vetranie, možno aktívne, nejakým ventilátorom a tak ďalej, aby nedošlo k tomuto. Samozrejme, keďže je to nová choroba, tak nejaký veľký sortiment prípravkov na to nebude, ale kľudne by pomohli aj mednaté prípravky, ktoré sú účinné aj proti pri kladosporovej škodnitosti rajčiakov, ako som spomínal, takže aj tuto by to mohlo možné použiť. Takže, ale v tom prípade už treba byť opatrný, pretože ak by sme išli ošetrovať, tak najprv overíme plody, ktoré sú schopné konzumu a potom by sme to ošetrili, počkáme nejakých 3 až 7 dní a potom by sme mohli zase ich konzumovať a oberať.
5: Mojimi dnešnými hostiami boli Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a pán Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a tešíme sa opäť na budúce.
2: Do počutia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková a zavedieme vás naprieč východným, ale aj celým Slovenskom, no a v závere dokonca aj za jeho hranice. Poďme však po poriadku. Po pravidelnej prechádzke regiónmi sa budeme tešiť na jedného či jednu z vás v rubrike Pesnička na želanie. A keďže nám už pranostiky hovoria o zbere jesenej úrody či hrozna, napríklad aj tá dnešná, na svätého Matúša, hrušky, jablká do koša, budeme čakať na vaše skúsenosti s tohto ročnou úrodou i spomienky na zber a spracovanie úrody ešte z detstva, so starými rodičmi či s rodičmi. Neskôr vás rozhlasovo vezmeme do Vyšného Orlíka vďaka zoskupeniu Michal Noga Band a za lokálnou špecialitou Dobrhloviec i za piesňami na Mijavskej Kopanice. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveď pre vás už tradične máme pripravenú v závere relácie. A teraz tu už môžeme začať naše hudobné putovanie. Prvou zastávkou bude Zemplín a vysťahovalecké piesne v podaní Martiny a Viktora Ťaskových a ľudovej hudby Vranovčan.